0: саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
1: Биринчиде музыка.

0: Барынан нан улук. Азык түлүк коопсуздугу дыйкандардын жана кайра иштетүүчүлөрдүн иш билги аракетине түздөн түз байланыштуу. Чарбакир программасы элеттиктердин эмгегин элге таанытып, жумуштун жүрүшүн баяндайт. Айыл чарбасы менен алектенгендерге адистин кеңешин берип, тажрыйбасын арттырат. Өндүрүштүн өсүшүнө өбөлгө түзөбүз. Чарбакир программасын иш күндөрү 6:30-дан 7:00 чейин угуңуздар. Жер тоюнса, эл тоюнат.
1: Сиздерге урматтуу угармандар, ободо чарбакер уктуруусу микрофондо Кадыр Калилов. Азыр жайдын ысык күнү болгондуктан сугатууга болгон талап күчөп жатканын белгилеп кетүүгө болот. Албетте, мындай шартта мураптар тамчы суунун тагдырына айрыкча маани беришип, сугатты сарамжалдуу жана ысырапкечиликке учуратпай жүргүзүү аракетин көрүп келишүүдө. Алардын катарына Баткен районунун суугачыларын да кошууга болот. Бул тууралуу Баткен районундук суу чарба башкармалыгынын жетекчиси Султан Эрматов мындай маалыматтарды берди.
2: Жүргүзүлүп жаткан суугат иштери тууралуу маалымат берсеңиз, кандай иштер жүзөгө ашып жатат азыр?
3: Баткен району боюнча азыркы убакытта 2026 жылдын суугат мезгилинде дыйкандарга суугат суу берүү боюнча маселе негизи жок. Түгүлтүксүз суу берилип атат. Биздин азыркы суу чарбасынын жүргүзүлгөн саясатынын негизинде баарыбыз менен жүрүп атат. Анан мындан тышкары бизде быйылкы жылы Баткен районунун аймагында мынал чек ара маселелери чечилгенде Тажикстандан өткөн Карабагайлы өкмөтүнүн аймагында биринчи жерди 70 гектар жердеги өткөн жерде дренажный суулар менен кошумча кылып почистка кылып суу маселеси чечилди. Андан тышкары 130 гектар жерде суу маселесин чечүү үчүн 2 жаңыдан суу кудугу казылып бүттү. Бул жакынкы күндөрдө бир 15 күн ичинде, июль айынын ичинде да иште берүү пландаштырылып жатат. Мындан тышкары ошол эле эмеде Баткен районунда Төрткүл айыл өкмөтүнүн Чоң Тала айылында дагы 2% казылды. Алдагы ушул июль айынын ичинде акыркы 10 күндүгүндө ишке берилүү күтүлүп атат. Ушул эле бактарда Тажикстандан өткөн Чоң Талада 2% бары болчу, аны өз убагында техникалык себептери бар эле оңдоп быйылкы жылда суу берилип турат. Базналар боюнча ушундай.
4: Эми Султан Мырза, райондогу аймагында тамчылатуу суугаруу боюнча кандай иштер жүзөгө ашып жатат?
3: Баткен районунун аймагында тамчылатуу суугаруу боюнча бизде мамлекеттик бюджеттен каралып Төрткүл айыл өкмөтүнүн Жаңы Жер айылында 142.5 гектар жерге тамчылатуу суугаруу иштерин азыркы күндө бассейни бүттү. Негизги трассаларга трубалар орнотулду. Азыр ички трасса бөлүктөргө трубалардын түтүктөрүн орнотуп атат. Быйылкы жылды күзүдө бак отургузууга пландаштырылып атат.
4: Деги ушул тамчылатып суугарууга өтсө ушул бир натыйжалуу экен, пайдалуу экен деген барбы дыйкандар?
3: Дыйкандар бар. Бизде азыр ошол Жаңы Жердеги эмени бир кооператив түзүлүп, кооператив алып атат жерини. 143 гектарды бир кооперативде. Кооперативдин мүчөлөрү 212-220 киши болду окшойт. Алар бир кооператив болуп, кооперативге берилди ошол жер. 2.5 гектар жер. Бул нерсени эртең ачып биз көчөттө отурду ошол кооператив менен көрсөтөбүз деп атабыз. Ошол эле убакытта андан сырткары дагы жерлерде ушундай тамчылатуу суугаруларга элдерге сунуш жасасак, кооператив уюштуруп жаңыдан кылсак болот. Күң жерлерди, баягы сыраңы жерлерди уюштуруп суу жеткизип дегенге элдер туура түшүнүп жакшы кабыл алат.
4: Эми айтсаңыз да, могул ички чарба сугатка өзгөчө маани берилип атпайбы азыр? Ушу ички чарбалык сугаттарды мындай оңдоо, анан калыбына келтирүү, сууну сарамжалдуу, ысырапкечиликке жол бербей пайдалануу алкагында кандай аракеттер көрүлүп жатат?
3: Азыркы эмеде суу берүүдө бизде мурдагы АВПлар жоюлгандан берки жагы биздин суу чарба кызматы 1-2 катардагы каналдарды суу чарбага алынган. Андан кийинки катардагы каналдар 3-4 катардагы каналдар айыл өкмөттүн карамагында калган. Буну биз жеткизип берип атабыз. Ички чарбалыктарда кичине ремонт иштерде эме болуп атат, акталган болуп атат. Ички арыктар 3-4 катардагы. Бирок ошол 3-4-дөгүдө эгерде акча каражаты болуп күйүүчү майлар менен эме камсыз кылып берсе айыл өкмөт тарабынан, биз техника берип тазалоо иштерге жардам берип атабыз. Кызмат акысы жок, жөн эле техниканы беребиз, аларды бүтөөнүн куюп туруп эле тазалап атабыз. Жер каналдарын.
4: А сууну пайдаланган боюнча акы кандай чогултуп атат? Жакшы эле мында проблема жокпу?
3: Акча чогултуу боюнча баары жакшы. Кээ бир айылдарда мындай суроолор болгон. Шартыбыз катаал, ушул нерсени карап бергиле деп. Бирок ал элдерге да түшүндүрүү иштерин жүргүзгөндөн кийин мамлекетте барып берген, мисалы Баткенде эки эгин алганга шарт бар. Мындай шарты оор болгону менен эми күн ысыкта көбүрөөк койсоң көбүрөөк төлөйсүң деген маанинде түшүндүрүп айтсак түшүнгөнү түшүнүп турат. Кээ бир жерде эл арасында бар да эми мындай бизге жеңил кылып берсин дегендей.
4: Эми мурун жанагы окуялар орун алып кеткенде Баткендеги головнойдо кыйла бир көйгөйлөр жарылбады, ошо мында жолго коюлганбы?
3: Баткенде головной боюнча азыркы күндө көйгөй анан элдин ортосунда сүйлөгөн сөз андай мындай жок, баардыгы туура түшүнө эле калган.
4: Эми алдыда кандай жумуштар аткаруу планыңыздар бар?
3: Быйылкы жылы алдыда биз азыр аткаруу планга койгонубуз ошол эртең 31-ге чейин эмени толтуруп бүтүп туруп, системасы толук даяр болсо сууну берип туруп, күздө ошол 143 гектарга бакка отургузуп көрсөтөйүн деп атабыз. Сууга суунун ушул берилген сууга суунун кызмат акыларын жыйноо негизги максатыбыз эле. Быйылкы планды аткарыш ушул. Анан октябрдан баштап 2027-ге даярдыктарды, пландарды иштеп чыгуу.
4: Эми Султан мырза, районун суу башы катары элиңизге, журтуңузга кандай каалоо тилектериңиз бар?
3: Элге кааларым, тилегим бул мындай: Баткен райондук суу пайдаланчу дыйкандарга, баары жалпы эле элдерге мамлекетте жүргүзүлүп аткан суунун тарифтери, саясатыны туура кабыл алса экен, анан элдерге өстүрүп аткан эгиниге, булак тарактарынан 2026-жылы мол түшүм алып, токчулук, жакшы ийгиликтер каалайбыз элге дагы. Элде болсо бизде болот да.
1: Суурустары айыл чарба жана кайра иштет өнөр жай министрлигине караштуу кайра иштет өнөр жай жана органикалык айыл чарба департаменти республиканын аймактарында семинар окуу түшүндүрүү иштерин жүзөгө ашырып келет. Бул тууралуу аталган департаменттин директору Жанара Бакирова телефон аркылуу мындай маалыматтар берди.
4: Жалпы калкыбызды камсыз кылуу канча пайызга жетип ал деген көз карашты айта аласыз?
5: Программа кабыл алынган да мамлекеттик, анан ошонун аткарылышын камсыз кылуу боюнча информация айтсак болот.
4: 5 жылдык программа кабыл алган турбайсыздарбы?
5: Ооба.
4: Ошонун алкагында кандай иштер жүзөгө ашып жатат деген пикирди айта аласыз?
5: Органикалык айыл чарбасынын өнүктүрүү боюнча 2025-жылы мамлекеттик улуттук программа кабыл алынган. Ал программанын алкагында Кыргыз Республикасында 5 жыл ичинде, акыркы 5 жыл ичинде органикалык жерлерди 202 000 гектарга чейин жеткирүү болчу. Азыркы учурда ошол программанын аткарылышын камсыз кылуу максатында 2026-жылдын 1-августуна карата 101 000 гектарды органикалык айыл чарба жери кылып кабыл алдык. Анын ичинде 37 органикалык аймак, 11 эл аралык сертификация алган экспортко чыгып аткан чарбалар жана битим пилоттук органикалык чарбалар жана фермерлер кирет да. Жалпы ушул 101 000 гектар жерди түзөт. Биз негизинен департаментте ошол органикалык өндүрүүчүлөрдү, азыктарды өндүрүүчүлөрдү негизинен сертификацияга даярдоо, органикалык айыл чарба технологияны жайылтуу, органикалык азыктарды өндүрүү боюнча окууларды өткөрүп, бизде кеңири тарап аткан ПДС, бул топтук кепилдик берүү системасы менен сертификацияланы үйрөтүп атабыз. Андан сырткары ушул органикалык азыктарга болгон талап, бул биздин улуттук стандартта көрсөтүлгөн, ушул улуттук стандарттардын талаптарын үйрөтүү менен ошол өндүрүшкө органикалык айыл чарба технологияны киргизип жатабыз да. Бизде андан сырткары 2026-жылы 11 февралда Кыргыз Республикасынын президентинин указы чыкты. Ал Кыргыз Республикасында органикалык айыл чарба күнүн белгилөө боюнча указ болчу. Ал указды негизинен жалпы республика боюнча ар бир жылдын сентябрь айынын акыркы жумасы бул органикалык айыл чарбасынын улуттук күнү деп белгиленди. Ал улуттук күндү белгилөөнүн алкагында биз ушул указ чыккан күндөн баштап райондук, областтык деңгээлде өткөрүүнү пландаганбыз. Азыркы учурда биринчи биз Ысык Көл областында кыргыз органикасы Ысык Көлдөн башталат деген илимий практикалык конференция өткөрдүк. Ал конференциянын алкагында ошол Ысык Көл областынын органикалык азыктарды өндүрүүчүлөрүнүн ярмаркасы болду. Илимий кызматкерлер барып жалпы көйгөйлөрдү алдын чечүү жолдорун айтышты. Анан ошол эле учурда 150 жакын фермер органикалык азыктарды өндүрүүчү операторлор катышып көйгөйлөрдү жалпы сунуштарды талкуулап Ысык Көл областынын 2005 жыл ичинде органикалык областка айлантуу боюнча иш чаралар жазылып иш чара планы бекитилди да. Андан сырткары Баткен областында бул маалымат таркатуу үчүн биз атайын областтык пресс тур өткөрдүк. Ал жерде дагы ярмарка уюштурулду. Андан сырткары фермерлер катышышты, жергиликтүү бийлик органдарынын өкүлдөрү катышты. Андан сырткары 20 ашуун блогер, журналист, ушул жалпысын айтканда жалпы маалымат каражаттарынын өкүлдөрү катышты. Анан бул ушул Чүй областынын органикалык күнүн белгилөөдө биз Суусамыр өрөөнүндө дары чөп фестивалин өткөрдүк. Ал дары чөп фестивали Кыргызстан тарыхында биринчи жолу өткөрүлүп жатат. Дары чөп фестивалына республика боюнча 7 областтан дары чөп өндүрүүчүлөр, кайра иштетүүчүлөр келишти. Анан бул негизинен ден соолук кербени уюштурулуп, ошо ден соолук кербенинин алкагында дары чөп фестивали өткөрүлдү да. Анан кийинки эстафета бул дары чөп фестивали кийинки жылы Ысык Көл областынын дары чөп өндүрүүчүлөрүнө өткөрүлүп берилди. Ал жерде да резолюция кабыл алынды. Органикалык айыл чарбасын өнүктүрүү жана анын ичинде дары чөптү өндүрүүнү жогорулатуу жана экспортко чыгуу потенциалын бекемдөө боюнча. Андан сырткары азыркы учурда ушул башка областтарда дагы белгилүү боюнча иш чараларга даярдап жүрүп жатат. Ушул 28 июлда Жалал Абад областында ушул Жалал Абад областтык президенттин уйгарым өкүлчүлүгү менен чогуу конференция өткөрүлөт. Андан сырткары сентябрь айында ошо органик азыктарын өндүрүүчү Жалал Абад областынын өндүрүүчүлөрү менен дагы фестиваль тоо азыктары, токой азыктары менен фестиваль өткөрүлөт.
4: Жанагы Ысык Көлдө ушу ишти 7 районунан баштадыңыздарбы?
5: Жок, 18 июлда биз органикалык азыктарды сактоочу логистикалык борбор уюштурдук да. Анан ошол жайгашкан жерди биз Кызыл Суу айылы, 7 районунда Кызыл Суу айылын органикалык аймак кылып кабыл алдык. Ал ошол талаптарга ылайык органикалык азыктарды сактоочу дагы өзүнчө талап бар. Ошол стандартка туура келген логистикалык борбор уюштурулуп, ал жердеги органикалык өндүрүлгөн органикалык азыктар ошол жерде уюштурулган ТЛЦ-де сакталат да. Ал мисалы баягы кабыл алынган мамлекеттик программада бул 5 жыл ичинде тоо түбүндө жайгашкан райондорду жана Ысык Көл, Нарын областтарын толук органикага өткөрүү боюнча иш чараларды аткаруу каралган. Ошонун алкагында бул Ысык Көлдү этап этабы менен 5 жыл ичинде органикалык област кылуу боюнча 7 өгүздө дагы иштер болуп жатат. 7 өгүздүн акими
4: Эрмек
5: Бахабадинов дагы абдан колдойт. Себеби ал мурдагы айыл чарба министрлигинде иштеп, органикалык айыл чарбасы жөнүндө кеңири түшүнүгү бар. Ошол себептен дагы ошол өзүнүн районун ал башынан баштап эртерээк өткөрүүгө абдан кызыктап, ошол боюнча да кызматташуу боюнча абдан көп сунуштарды берди. Буюрса акырындан ишке ашырабыз деген ойдо.
4: Эми сиздер менен чогуу иш алып барып аткан жер пайдаланчулар жана токой пайдаланчулар ассоциациясы жөнүндө кандай пикирдесиз?
5: Бул токой жана жер пайдаланчулар ассоциациясы мурдатан эле биздин негизги өнөктөш болуп келет. Өзүңүз билгендей, бул бизде Кыргызстан токой, жапайы токой азыктарына жана тоо азыктарына абдан бай. Жапайы мисти, бадам, жаңгак, алма, карагат, мөмө жемиш баардык түрү бул тоодо өскөндүктөн ал жакта толук органика деп атоого толук мүмкүн да. Себеби дегенде ал жерде өзүн баягы табигый күчү менен табигый шартта өстүрүлөт. Анан ошол эле учурда бул биздин экспортолуп жаткан органик азыктардын көпчүлүк бөлүгүндө ошо тоо токойдо өстүрүлүп жаткан өсүп жаткан биздин продукциялар болуп эсептелет да. Ошол себептен дагы биз ушул тармакты өнүктүрүү жана бекемдөө үчүн ушул тоо жана жер пайдаланчу ассоциацияларын көп жылдан бери кызматташып келе жатабыз. Ошонун алкагында биздин органикалык азыктарды сактоочу логистикалык борборлорду уюштуруу боюнча да бул бир багыттагы иш чараларыбыздын бири. Биринчи бул Ысык Көл областында Жети Өгүз районунун Кызыл Суу районунда айылында ачылды. Эң кийинкиси болсо ошол эле органикалык аймак болуп эсептелген Нокен районундагы органикалык аймакта органикалык азыктарды сактоочу борбор ачылат. Ал 1 августтан кийинки убакка пландаштырылып жатат.
4: Эми Жанар айым, сиз сетектеген департамент органикалык азык айыл чарбазыгы жана кайраиштетүү өнөр жай деп аталат да. Ушу кайра иштетүү алкагында кандай иштерди жүзөгө ашырып атасыздар?
5: Биз кайра иштетүү багытында 2026-жылы 75 кайра иштетүүчү ишканаларды ачууну пландаганбыз. Аларга биз ушул негизинен биринчи кезекте жеңилдетилген насыяларды алууга жардам беребиз. Алардын өндүрүш схемасын, чындырчасын түзүүгө жардам беребиз. Аларды реализация кылганга жардам беребиз. Анан эле ал жакта бизге биздин өндүрүштө кеңири тарап жаткан өндүрүш стандарттарын дагы жайылтууга жардам беребиз да. Азыркы учурда бизде 16 ишкана ачылып 2026-жылга пландаштырылган ишканалардын ичинен 16 ишкана ишке киргизилди. Буюрса көпчүлүк ишканалар биздин эгемендүүлүк күнүнө ачылуусун пландаштырып жатышат. Биз аларды окутуп анан көптөгөн өздөрүнө керектүү маалыматтарды бергенге жардам берип жатат.
4: Эми ошондо алдыда чоң милдеттер турган турбайбы?
5: Ооба.
4: Ошого эми департаменттин курамында иштеп жаткан кесипкөй адистерге кандай жакшы бир багыт жаңы эмелерди коюп атасыз?
5: Бизде негизинен азыр биздин министрдин койгон тапшырмасы, мисалы 5 жылда биз 200 000 гектарды жерди органикалык айыл чарбасына өткөрсөк, аны биз сөзсүз түрдө өзүбүздүн өндүрүштөн чыккан биологиялык каражаттар менен камсыздоону ишке ашырышыбыз керек. Ал үчүн биз ушул департаменттин курамында биоборборду уюштурууну биз сунуш кылып жатабыз. Буюрса ошол министрдин колдоосу менен ишке ашса биз 300 тонна, жылына 300 тонна өндүргөн биоборборду ишке киргизебиз деп турабыз. Азыркы учурда биз бүт эсептөөлөрдү, алар кандай адистер керек, эмне биокаражаттардын ассортименти канча болуш керек, кандай биокаражаттар өндүрүлүш керек, ошонун баарын чет өлкөлүк тиешелүү адистер менен эсептелип биз долбоорун жазып жатабыз да. Бул негизинен ушул биокаражаттар менен камсыз болууну жогорулатуу. Ошол эле учурда биздин айыл чарбасындагы экологиялык таза зоналарды, органикалык жерлерди жайылтуу боюнча негизги иш чара болот.
4: Эми Жанар айым, кебиңиздин соңунда азыр сиздин үнүңүздү угуп жаткан жалпы кыргыз элине, калкына койгон кандай каалоо тилекти департаменттин директору катары айтып кетерлериңиз?
5: Биринчиден ушул бизди угуп жаткан баардык угуучуларга, радио угуучуларга ыраазычылык билдирем. Анан ушул сентябрь айында органикалык айыл чарбасынын улуттук күнүндө мисалы Борбор шаарыбызда 3 күн бою белгиленет. Ал жерде сөзсүз түрдө республика боюнча органикалык фермерлер өзүнүн өндүрүп жаткан продукцияларын 3 күн бою келип сатып кетишет да. Ошол жакка келип активдүү катышууларын сурайм. Андан тышкары ушул биздин департаменттин, министрликтин сайтына кирип биз жөнүндө кеңири маалыматтарды алып жана эгерде фермер угуучулар болсо ушу органикалык ай чарбасын жүргүзүүгө, органикалык азыктарды өндүрүүгө өтүүнү үндөйт элем.
1: Турулантабыз. Органикалык айыл чарбанын улуттук күнүн белгилөөдө айыл аймактардын дыйкан фермерлеринин катышуу аркылуу кепилдик берүү системасынын негизинде өндүрүлгөн органикалык продукцияларды сертификаттоонун жол-жоболорун жана документтештирүүнү окутуу жана практикалык үйрөтүү туурасында окутуу 2026-жылдын 25-27 сентябрында Бишкек шаарында өтө турганын Биокезия бирлигинин жетекчиси Искендербек Айдыралиев ырастады.
4: Биздин чарбагер программасынын угармандары Кыргызстан Биокези жөнүндө кененирээк маалымат алууну эме алып жатса, көптөн бери Искендер Айдалиевдин үнүн укпай калдык. Кезазы кандай иштерди жүзөгө ашыратты деген суроолор менен кайрылып атат да. Кандай жообуңуз бар?
3: Эми органикалык айыл чарбасы деп көптөн бери маселе көтөрүлүп атпайбы? Азыр деген бул дүйнөлүк масштабта аябайламындай чоң маселе болуп калды да, кыймыл болуп калды. Анткени себеби азыр мына климаттын өзгөрүшү, жаратылышын сактап калуу, тамактын тазалуулугу баардыгы ушул келип ушул айыл чарбасында бир чоң үнүшү бар да. Ошон үчүн баягы азыр биздин өкмөтүбүз дагы, президентибиз дагы көп жерде маселени көтөрүп атпайбы? ООНдун трибуналарында да ошол температуранын өзгөрүшү, климаттын өзгөрүшү, анан жанагы мөңгү көп маселелер болуп атат. Анан азыр Кыргызстанда дагы ушундай бир чоң программа иштелип чыкты. Улуттук деңгээлдеги программа органикалык айыл чарбасын мындай өнүктүрүү деп, анан ошо Кыргызстан туризм менен эгерде таза тамак, органикалык таза жаратылыш болсо туризм багыты дагы менин оюмча будан дагы эки эсе мындай өнүгүүгө мүмкүнчүлүк болот да. Ошон үчүн өкмөттүн койгон талаптары дагы эң туура. Биздин эң биринчи сүйүнгөн нерсебиз мына ошол 12-14 жыл мурун баштады элек ушул маселени. Азыр ошол биздин баягы үнүбүз ошол мамлекеттик деңгээлге жетти. Кудай буюрса анан азыр менин оюмча чоң колдоолор болот. Азыр бүгүнкү күндө улуттук программа иштелип чыккан, ошо Нарын менен Ысык Көл областынын органикалык чөлкөм калалык, анан Кыргызстан боюнчаны баягы кеңейтүү, масштабируу деген программа бар. Азыр ошол багытта мындай иштер баштала баштады. Ошол областтарда биздин дагы балдарыбыз, баягы кесипкөй балдарыбыз айыл чарба министрлиги менен жанагы департаменттин иштеген иштегендер менен кошо барышып азыр Нарында, Осто, Ысык Көлдө баягы ошол органикалык айыл чарбасынын талаптарын кандай кылып муну кеңейтсек болот, фермерлер кандай иш алып барыш керек, мына ошолор боюнча мындай чоң бир мероприятие болду, семинар окутуулар болду. Эми ошонун негизинде баягы практикалык иштер болуш керек да. Биз ушул органикалык айыл чарбасын кандай кылып мындай кеңейтебиз, анан кийин органикалык айыл чарбасынын эң негизги максаты бул биздин баягы элибизди таза тамак менен камсыздоо. Ошондой эле баягы биздин артыбыз дагы келечек муун жаш балдар, баардыгыбыз азыр жакшы билип атабыз, көрүп атабыз, ар кандай оорулар көбөйүп кетти да. Мунун бирден бир нерсеси дагы бул ошол таза продукт эмес, жана химикаттарды көп колдонобуз. Жерибиздин сапаты, кунары кетти, жайлоолордун дагы кунары кетти, деградация болуп атат да. Ошон үчүн бул органикалык айыл чарбасы менин оюмча бирден бир чоң көйгөйлүү маселе. Анан Кыргызстандын өкмөтү дагы, биздин өкмөтүбүз дагы ошол бир приоритет катары органикалык айыл чарбасын кошуп атат. Менин оюмча бул баягы мамлекет тараптан чоң колдоо болот. Ошон үчүн биз азыр баягы департамент түзүлгөндөн кийин органикалык айыл чарбасы, бул дагы биз ошол маселени көтөрүп жүрүп өкмөткө
6: университет, анан айыл чарба министрлигинин астында департамент түзүлгөн. Ошодон башлап биз алар менен меморандум кол коюшуп, баягы мындан ары кандай иштейбиз деп, анан улуттук деңгээлдеги жана көргөзмө жарманкелерди, конференцияларды, ошол программаны иштеп чыгуу баардыгын ошол департаментке баягы делегировать кеткенбиз. Эми алар ошол иштер менен өздөрү заниматься этиш керек. Анан биз айтканбыз, биз эми баягы практикалык иштер көтөрөлүк. Департамент өзүндө бул ошол улуттук деңгээлде, эл аралык деңгээлде баягы программаларды иштеп.
7: Алло. Оо, эми Искендербек мырза, мындай кылсаңыз да, негизи ушу органика жөнүндө адеп демилге көтөргөндөрдүн биришисиз да. Азыр ушу биокежишидердин ушу курам канчага жетип калды? Бул жылдан жылга саны көбөйүп атат да ушу тармакта иштегендердин.
6: Бизде баягы неме болуп атпайбы, фермерлердин баардыгы кичи фермерлер болуп атат да, баягы реформа болгондо бир айылда мисалы бир колхоз болсо, азыр деген ал жерде миңден ашык фермер болуп калды. Анан биздин азыр ошол органикалык багытта иштеп жаткан фермерлерибиздин саны 1156 фермерибиз бар. Баягы колдорунда сертификаттары бар, ошол сертификат менен жыл сайын көргөзмө жарманкеге келип катышат да. Эми органикалык айыл чарбасы деген мындай добровольный болуп атат да, өзүнүн мындай чын пейили менен кирип ушу органикалык фермер болом деп иш алып барбаса, бул мындай жыйынтык чыкпай калып атат да. Анткени себеби органикалык фермердин же болбосо органиканын талаптары өтө чоң, ошонун баардыгын фермерлер мындай сакташ керек да. Эң негизги көйгөй бүгүнкү күндө ошол органикалык фермерлердин продукциясын жакшы баада сатыш керек болуп атат да. Бир жыл эле сатылып алсалар деген органиканын кереги жок. Бизге мына дүңү менен алып кетүүчү баягы жактан баягы фирмалар келип атат, биз ошолорго сатабыз. Ошон үчүн биз баягы жыл сайын Бишкек шаарында немени өткөрүп атабыз, көргөзмө жарманке. Ошол жерде 3 күн 4 күн болсо дагы фермерлер өздөрүнүн продукциясын сатышып, анчанын 80% акча чыгып атат. Анан шаардыктар дагы ошого мындай көнүп атат да, органикалык продукцияны тамак кылып жеш керек, ден соолук пайда деген азыр түшүнүк жакшы кетти. Анан өзүңүздөр деле көрүп атасыздар, азыр көп бизге окшогон мекемелер, баягы общественный организациялар органика, жашыл экономика, экология деп мындай иштерди алып барып калды. Дагы биздин чоң жетишкенибиз.
7: Эми айтсаңыз да, могул негизи башка азыктарга салыштырганда органикалык азыктын наркы кичине өйдөрөк болуп атпайбы? Баягы биздин элибиз ушу арзан азык алганга көнгөн да, ушуга элди көндүрүп алганда бир түшүндүрүү иштерин жүзөгө ашырып атасыздарбы?
6: Ошол жана улуттук программада ошол бүтүн баардыкларды окутуу, түшүндүрүү иштери, жанагы сиздерге окшогон средства массовой информациялар дагы бизге жардам бериш керек. Ошол багыттар көп. Ал үчүн мындай тынбай, тыным жок иштеш керек да. Бул жалаң эле бизге окшогон жанагы коомдук мекемелер эмес, бул жерде ушул мамлекет тараптан аябай чоң күч керек болду.
1: Жогоруда өз оюн ортолошулган биокеж бирлигинин жетекчиси Искендербек Айдыралиев социалдык контрактын алкагында өз ишин баштап жаткан жарандарга органикалык ыкмаларды үйрөтүү, айыл чарба өндүрүшүндө коопсуз жана натыйжалуу ыкмаларды жайылтуу мезгил зарылдыгы деп эсептейт. Сиздер Чарбекелек программасын уктуңуздар. Уктурууну даярдап обого алып чыккан Кадыр Калилов, эсентермиздер.

0: Чүй областы. Административдик борбору Бишкек шаары. Аянты 20200 чарчы километр. Калкы 941100 адам. Чүй областынын курамына 8 район кирет. Панфилов, Жайыл, Москва, Сокулук, Аламүдүн, Чүй, Ысык Ата жана Кемин району. Биринчи радионун жыштыгы. Бишкек Чүй FM 104.1.
1: Биринчи радио. Ыхчам жана так маалымат.
0: Бишкекте саат 7.
2: Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү маанилүү окуялар,
3: аймактардан келген соңку маалыматтар,
2: коомчулуктун көз карашы жана талдоолор.
3: Биринчи радионун Таңкы Кыргызстан программасында.
2: Дүйшөмбүдөн жумага чейин
3: таңкы саат 7:00 тарта түз эфирде.
2: Программаны Бегайым Абдыкадырова
3: жана Урмат Жээнбеков алып барабыз.
2: Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
3: Биринчи радио таңды так маалымат менен баштаңыз.

0: Кутман таңыздар менен урматтуу радио окуучулар, биринчи радионун таңкы Кыргызстан маалымат талдоо программасын түз эфирде угуп жатасыз. Студияда Гүлбүбү Үсөнова жана Эльвира Мединова. Бүгүн 30-июль, күнгө бейшемби, алгач программанын кыскача мазмуну. Ички иштер министрлиги эл аралык иш-чараларга байланыштуу коопсуздук чараларын күчөттү. Кыргызстанда турак жайды милдеттүү камсыздандыруунун эрежелери өзгөртүлдү.
1: Камсыздандыруу окуя болгон маалда камсыздандыруу келишимине ылайык кошо келтирилген чыгымдардын долдун толтуруп берилүүнү түшүндүрөт.
0: Эми түндүк тиркемеси аркылуу баланын төрөлгөнүн онлайн каттоого болот.
2: Эми ата-энелер нике күбөлүгү санариптештирилген болсо, баланын туулгандыгын мамлекеттик каттоого алуу үчүн арызды түндүк тиркемеси аркылуу онлайн тапшыра алышат.
0: Европада аптаптуу ысыктан улам токой өрттөрүн көзөмөлгө алууга мүмкүн болбой жатат. Мына ушул жана башка жаңылыктарга алдыда кеңири токтолобуз. Бир саат ичинде ошондой эле өлкөдөн алынган жана дүйнөдөн алынган жаңылыктар, Борбор Азия кабарлары жана башка түрдүү темада даярдалган репортаждарды сиздерге сунуш кылабыз. Ал эми саат 8:00 кийин таңкы Кыргызстан программасынын экинчи бөлүгүндө Борбор шаардын эгемендүүлүк майрамына карата даярдыгы тууралуу сөз болот. Эгерде сиздерде буга байланыштуу суроолор болсо, анда биздин түз байланыштагы телефондорубуз иштей тургандыгын дагы бир ирет эсиңиздерге салабыз. Азыр болсо сиздердин назарыңыздарды жаңылыктарга бурабыз. Президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын президентин жана Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзамга кол койду. Документ шайлоо процессин өркүндөтүүгө жана айрым жол-жоболорду тактоого багытталган. Өзгөртүүлөргө ылайык кезектеги президенттик шайлоо президенттин ыйгарым укуктары аяктаган жылдын январь айынын 4-чү шаршембисинде өткөрүлөт. Кийинки президенттик шайлоо 2027 жылдын 27 январына белгиленди. Ошондой эле Жогорку Кеңештин кезектеги шайлоосу парламенттин конституциялык мөөнөтү аяктаган айдын шаршембисинде өткөрүлөт. Мыйзамга ылайык президенттик жана парламенттик шайлоо күнү бардык кызматкерлер үчүн эмгек акысы сакталган эс алуу күнү болуп эсептелет. Мындан тышкары шайлоо дареги институту жоюлуп, шайлоо участкасындагы шайлоочулардын саны 4000 ашпоосу белгиленди. Ошондой эле шайлоочулардын колун чогултуу эми кагаз түрүндө гана эмес, булуттук санариптик кол тамга аркылуу дагы жүргүзүлүшү мүмкүн. Ички иштер министрлиги эл аралык иш-чараларга байланыштуу коопсуздук чараларын күчөтүүдө. Ысык Көлдүн Чолпон Ата шаарында ички иштер министри Улан Ниязбеков Ысык Көл, Чүй облустарынын жана Бишкек шаардык ички иштер органдарынын жетекчилери менен жумушчу кеңешме өткөрдү. Жыйында Борбор Азия Азербайжан консультативдик жолугушуусу жана Формула 1 чемпионаты сыяктуу эл аралык маанилүү иш-чаралар учурунда коомдук тартипти, жол коопсуздугун жана меймандардын коопсуздугун жогорку деңгээлде камсыз кылуу маселелери каралды. Анда алдын алуу иштерин күчөтүү, ыкчам кырдаалга күнү-түнү көзөмөл жүргүзүү жана жарандардын коопсуздугун камсыз кылуу боюнча бардык зарыл чараларды көрүү тапшырылды. Белгилей кетсек, 30-июлдан 2 августка чейин Ысык Көл облусундагы айрым авто жолдорго убактылуу чектөөлөр киргизилет. Чектөөлөр Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин, Азербайжан президенти Ильхам Алиевдин мамлекеттик сапарларына жана Борбор Азия Азербайжан жолугушуусунун, ошондой эле Формула 1 эл аралык мелдешинин өткөрүлүшүнө байланыштуу. Бул учурда Тамчы эл аралык аэропортунан Чолпон Ата шаарына чейинки унаа жолу, Балыкчы Ананиева Каракол авто жолунда кыймыл маал-маалы менен токтотулуп турат. Президент Садыр Жапаров 29-июлда Астана шаарында өткөн эл аралык мультиспорттук келечек оюндары 2026 мелдешинин ачылыш аземине катышты. Иш-чарага Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев, Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев жана Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон катышты. 9-августка чейин өтө турган беттештерге 34 өлкөдөн 8 инновациялык дисциплина боюнча 800 ашуун спортчу катышат. Кытайдын Шанхай шаарында Кыргызстандын соода өнөр жай палатасынын өкүлчүлүгүнүн расмий ачылыш аземи жана Кыргыз Шанхай соода экономикалык форумы өттү. Өкүлчүлүк кыргызстандык жана кытайлык ишкерлердин кызматташтыгын өнүктүрүүгө, инвестициялык долбоорлорду коштоого жана атамекендик продукцияны Кытай рыногуна чыгарууга көмөк көрсөтөт. Форумдун жүрүшүндө Кыргызстандын инвестициялык мүмкүнчүлүктөрү, эркин экономикалык аймактары, ошондой эле соода, логистика, өнөр жай, энергетика, IT жана туризм тармактарындагы кызмат кымбатташтык маселелери каралды. Өкүлчүлүктүн ачылышы менен Кыргызстан жана Кытайдын ортосундагы соода-экономикалык байланыштарды кеңейтүүгө, экспортту илгерилетүүгө жана өлкөгө инвестиция тартууга жаңы мүмкүнчүлүктөрдү түзөрү белгиленди. Кыргызстандын жогорку окуу жайларына кабыл алуунун 3 турунда 70 миңден ашык электрондук талон катталды. Анын ичинде 24 миңи бюджеттик орундарга, 46 миңи контракттык орундарга. 29 июлга карата абитуриент онлайн автоматташтырылган маалымат системасынын маалыматы боюнча жогорку окуу жайлар 42 миңге жакын бүтүрүүчүнү окууга сунуштады. 30 миңден ашык абитуриент өздөрү тандаган адистик боюнча окуу каалоосун тастыктады. Бишкек шаарында 2030 жылга чейин жакырчылыкты кыскартуу жана иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү боюнча пландын долбоору талкууланды. Ага мамлекеттик органдардын, эл аралык уюмдардын өкүлдөрү жана эксперттер катышты. Программанын алкагында аймактарда иш менен камсыз кылуу, чакан жана орто бизнести колдоо, жаңы жумуш орундарын түзүү, ошондой эле эмгек мигранттарын мекенине кайтаруу негизги багыт катары белгиленди. Улуттук статистика комитетинин маалыматына караганда, 2025 жылдын жыйынтыгы боюнча өлкөдө жакырчылыктын деңгээли 24% төмөндөдү. Океев атындагы Кыргыз фильм улуттук киностудиясында көрүнүктүү мамлекеттик ишмер Жусуп Абдрахмановдун өмүр жолу жана мамлекеттик ишмердигине арналган Жусуп аттуу толук метраждуу тарыхый драмалык көркөм тасма тартылды. Тасманын режиссёру Талайбек Кулмендеев бет ачары 25 августка белгиленип, ал Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына, Кыргыз АССРнин түзүлгөнүнүн 100 жылдыгына жана мамлекеттик ишмер Жусуп Абдрахмановдун туулгандыгынын 125 жылдыгына карата арналат. Жусуп тасмасы 20-кылымдын биринчи жарымындагы тарыхый окуяларды көркөм чагылдырып, Жусуп Абдрахмановдун кыргыз мамлекеттүүлүгүн түптөөдөгү ордун, элине жана мекенине болгон берилгендигин баяндайт. Тартуу Кыргызстан, Россия, Казакстан жана Өзбекстанда жүргүзүлгөн. Ош шаарында боча боюнча чемпионат жыйынтыкталды. Маалыматка ылайык, паралимпиадалык спорттун боча түрү боюнча ачык чемпионат 24 июлда башталган. Спорттук мелдеш Ош шаардык дене тарбия жана спорт комитети тарабынан уюштурулду. Иш-чаранын соңунда жеңүүчүлөр менен байге ээлерине сыйлыктар тапшырылды. Эми соңунда валюталар курсу жана аба ырайы тууралуу маалымат. Улуттук банктын расмий маалыматы боюнча доллардын курсу 87 сом 45 тыйын, евро 99 сом 45 тыйын, рубль 1 сом 11 тыйын, тенге 18 тыйын, кытай юаны 12 сом 92 тыйынга барабар. Кыргыз гидрометтин кабарлашынча, бүгүн 30 июлда абанын температурасы Чүйрөндө 32-37, Суусамырда 23-28, Талас өрөөнүндө 30-35, Баткен, Ош, Жалал-Абад дубандарында 34-39, Ысык Көлдө 26-31, Нарында 27-32. Бишкек шаарында күн ачык, абанын температурасы 34-36 градус болот. Урматтуу радио кагармандар, сиздер таңкы Кыргызстан маалымат талдоо программасын угуп жатасыздар. Эми октурубузду кеңири баяндар менен улантсак, 30 июлдан 2 августка чейин Ысык Көл районунун Байет айылында Формула 1 эл аралык мелдеш өткөрүлөт. Мындай мелдештер буга чейин Кытай, Катар, Бириккен Араб Эмираттары, Сауд Аравиясы, Индонезия жана Вьетнам сыяктуу өлкөлөрдө өткөн. Коопсуздук эрежелери толук сакталган шартта мындай техникалык спорттук иш-чараларды өткөрүүгө тыюу салынбайт. Кененирээк кабарчыбыз айтып берет.
3: Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Ысык Көлдө Формула 1 эл аралык спорттук иш-чарасын өткөрүүгө даярдык көрүүнү текшерди. Ага уюштуруу иштери жана зарыл инфраструктураны даярдоо боюнча маалымат берилди. Туризмди өнүктүрүү боюнча мамлекеттик агенттиктин директорунун орун басары Эрденет Касымов эл аралык иш-чара өткөрүүгө бардык даярдыктар көрүлгөндүгүн билдирди.
4: Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин төрагасы ушу аянтчага келип, бардык иштери менен таанышып кеттим. Бул эл аралык иш-чарага биз бардык жапа тырмак министрлик ведомстволор менен биргеликте иш алып барып, 90% иштери аткарылды. Азыркы учурда ушул жерде көргөзмө уюштуруу аянтчасы даярдалып, аяктап калат. Иш-чарага ушул Байет айылынын көл жээгинде атайын көрүүчүлөргө баягы аянтчалар курулду жана ошондой эле VIP конокторго атайын ложалар дагы жасалды. Көл жээгине чейинки жолдорго асфальт төшөлдү. Ошол тегерек четине жаңы көчөттөр отургузулуп, ошол жерде мындан ары дагы сейил багын түзгөнгө ушундай жакшы аракеттер жасалды.
3: Бул жарышта колдонулган техникалар эл аралык экологиялык талаптарга толук жооп берет жана мелдеш дүйнөнүн көп өлкөлөрүндө ийгиликтүү өткөрүлгөн. Формула 1 форматындагы 24 кадр 3 күндүк мелдеш үчүн келип, мыйзам чегинде атайын бекитилген терең булуңда жарыш өткөрөт. Уюштуруучулардын билдиришинче, ар бир катер автоматтык коопсуздук жаздыгы менен жабдылган. Өзгөчө кырдаал жаралса, система айдоочуну коргоп, катерди суу бетинде кармап калууга жардам берет. Эрденет Касымовдун айтуусу боюнча бардык техникалык эреже талаптар толук сакталат жана бардык катышуучулар кыргыз мыйзамына ылайык камсыздандырылган.
4: Техникалык регламенттери бар да, экологиялык коопсуздук боюнча дагы. Бул спорт, технологиялык спорт болгондугуна байланыштуу техника менен, ылдамдык менен жана ошондой айлана чөйрөнү менен байланышкан спорт болгондугуна байланыштуу унун өзүнүн чёткий бир регламенттери. Бул иш-чара суунун үстүндөгү формула 1 70-жылдардан бери өтүп келе жатат. Анан эми ар кайсы мамлекеттерде өтөт. Эми ушунчалык кооптуу болсо эми биздин деле жетекчилик муну өткөзбөгөнгө туура болмок да. Бирок булардын өзүнүн регламенттери болгондугуна байланыштуу, баягы экологияга таасири минималдуу болгондугуна байланыштуу бул иш-чараны өткөзүп келе жатат.
3: Бул иш-чара туризмдин жаңы багытын Кыргызстанда өнүктүрүүгө жол ачат. Учурда Ысык Көлдө суу туризмин өнүктүрүү максатында Азия өнүктүрүү банкы менен макулдашуулар жүрүп, өтүнмөлөр тапшырылган дейт туризмди өнүктүрүү боюнча мамлекеттик агенттиктин директорунун орун басары Эрденет Касымов.
4: Азия өнүктүрүү банкы тарабынан ошо Алмата Ысык Көл, Алмата Бишкек экономикалык коридор программасы бар. Бул программанын алкагында Кыргызстан тараптан Чүй облусу менен Ысык Көл облусу, ал эми Казакстан тарабынан ошо Алматы облусу менен Жамбыл облусу кирген да экономикалык коридордун алкагында. Туризм багыты боюнча ошо программанын алкагында бизге 5 долбоор иштелип чыгууга демилгелер

0: арабыздан дагы ошо геопарктар жөнүндөгү мыйзамга кол коюлду. Кыргызстанда мына 3 геопарк түзүүгө ошо шарттарыбыз бар, ошо укуктук негиз түзүлдү да.
1: 31 июлдан 2 августка чейин Ысык-Көл району Байет айылында Формула 1 эл аралык мелдеши өткөрүлөт. Эскерте кетсек, ушул жылдын март айында президент Садыр Жапаров эл аралык суу мотор спорту союзунун президенти Рафаэлле Чиулинни кабыл алган. Анда Ысык-Көлдө дүйнөдөгү эң абройлуу суу жарыштарынын бири, башкача айтканда суунун үстүндөгү Формула 1 мелдешин өткөрүү макулдашылган. Мелдеш 86 ашык өлкөгө көрсөтүлүп, 100 миллиондогон көрүүчүлөрдү камтыйт деп айтылууда.
2: Жыгач устачылык ата бабадан кебери келген улуу өнөр. Бул өнөрдү 30 жылга жакын аркалап келе жаткан таластык уста Нурлан Калдыбетов бүгүндө заман талабына шайкеш келген өзүнүн кесибин улантып келет. Ал жыгачтан этно идиштерди, улуттук жасалгаларды жана башка көптөгөн буюмдарды жасап, кыргыз элинин бай маданий мурасын даңазалоодо. Быйыл чебер алгачкы жолу 6-нчы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына катышып, өз эмгегин Талас районунун атынан көргөзмөгө алып барган турат.
3: Жыгачка жан киргизген Нурлан Калдыбетов учурда 6-нчы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына даярдык көрүүдө. Чебер көргөзмөгө алып бара турган эмгектерин бүтүрүп жатат. Анын устаканасында этно идиштерден тышкары ар кандай жыгач буюмдар, жасалгалар жана сувенирлер бар. Ар бир эмгеги кылдаттык менен улуттук наркты айкалыштырат.
4: Кээде жазып атсаң жаракасы чыгып, эмеси чыгып жарабай калат. Ошондой өкүнүчтүү жерлери да болот. Беш бармактын эмеси бул дайындалган эмеси, оюлар салынып жарылып кетпесин деп ээлерин скоштоп дагы бир ай күтөм ушинтип толук курганча. Азыр бул жээктерин оюп керексиз жерин алып салыш керек, оюуну калтырыш керек, анан ичин оюш керек. Ичин оюп алып кайра баарын кум агасынын түрлөрү менен тегиздеп шлифовать этип жылмакайлап анан кийин чаяндын воскуна май аралаштырып ушу менен майлап коебуз, болду, даяр болот.
3: Нурлан Калдыбетов 30 жылга жакын убакыттан бери жыгач устачылык менен алектенип келет. Ал эми этно идиштерди жасай баштаганына 2 жыл болду. Быйыл ал алгачкы жолу 6-нчы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына катышып, эмгектерин дүйнөлүк деңгээлдеги көргөзмөгө алып барганы турат.
4: Жыгач идиштерди кармаганыма 2 эле жыл болду, ага чейин жөн эле мебель жасатчым. Нан салгыч жасап атсам, ал нан салгычтын жарымысы жыгач болгондон жарака чыгып калат. Жарака чыгып калса, жарака жагын кесип салып, кичирээк кастрюль чыгарып коем, кесе чыгарып коем, кымыз ичкенге, эмне ичкенге кесе чыгарып коем. Мындай болбосо кичинекей кесени чыгарып коем, ишилип жарабай калбайт да, жыгач аягында бирдекеге жарайт. Салфетка салгычтап койдум да, эрине салфетка коюп, шамалы учуп кетпеш үчүн. Күнүнө жок дегенде бирдеме жасап коюшум керек болот.
3: Чебер үчүн ар бир жыгач өзүнчө баалуу. Ал көчөдө жөн басып өтпөй, ар бир дарактын өзгөчөлүгүнө көңүл буруп, келечектеги эмгегин элестетет. Жасаган эмгектерин сатууну максат кылбайт. Тескерисинче, ата бабадан калган өнөрдү кийинки муунга өткөрүп, мүмкүн болушунча көбүрөөк эмгек жаратып, жаштарга үйрөтсөм дейт.
4: Мисалы бул жыгачты биздин айылдык эле бир инилер отун кылам деп чыгарып койсо керек эшигинин алдында. Анан сурай албай жүрдүм, уялып. Отун кылам деп койго деп, анан жүгүнүп чыгынып 2 жыл күттүм. Жөн эле жатты аябай. Бияга да тешик экен, бияга да тешик экен. Анан анча-мынчасын мен оюп алып салдым, кереги жок. Анан ушу жактарына бир астына лампа берип, мындай жарык берип, бияктарына гүл кылып, негизи ичтерин оюп бирдеке жасасам дегем. Ошол ушундай жыгачтарды көрсөм, түмүрлөрдү көрсөм, көзүмө бирдекелер эле окшоштуруп эле анан жасай берем. Бул астындагы жыгач болсо, бул эле кошунам алмасын кыйып жаттыр отунга деп анан тоголотуп алып келип алгам. Бир жумуш жасай бергесе адам жадап кетет, кайра быгытым, кайра тиги бирдеме кылам. Ушуну Бишкектен алып келдим. Бул дагы ушу акация жыгачын кап деп коет, жыгачтын оорусу болот, сөөлү капталына чыккан. Бизче сөөл деп коесуз, ушундай ири буйру болуп мындай аябай бекем жыгач болот. Будан деле бирдеме салгыч, боорсок салгыч, буга деле камыр салса болот, ушул сыяктуу бирдекелер жасаса болот эми.
3: Алдыда өтө турган 6-нчы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары улуттук өнөрлөрдүн көргөзмө аянтчасына айланат. Бул иш чарада өлкөнүн ар аймагынан келген кол өнөрчүлөр өз эмгектерин тартуулашат. Алардын катарында таластык чебер усталар да ата бабадан калган өнөрлөрүн дүйнө элине таанытууга аракет кылышат.
2: Ошентип дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына карата Кыргызстандын аймактарында чебер уздар жана кол өнөрчүлөр кызуу даярдык көрүүдө. Алар улуттук өзгөчөлүктү чагылдырган буюмдарды, кийим кечелерди жана кол жасалгаларды даярдап жатышат. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары бул көчмөн элдердин тарыхын, маданиятын жана руханий баалуулуктарын дүйнөгө тааныткан эң ири эл аралык долбоорлордун бири болуп саналат. Ал эми аны маданий программа

0: Масы кыргыз элинин бай маданий мурасын жайылтууга, эл аралык маданий кызматташтыкты чыңдоого жана дүйнө элдеринин ортосундагы маданий диалогту өнүктүрүүгө өбөлгө түзөт. Уктуруубузду улантабыз. Энергетика министрлигинин материалдык техникалык базасы жаңы заманбап техникалар менен толукталды. Тармакка кран манипуляторлор, бригадалык унаалар берилди. Атайын унаалар калкты электр энергиясы менен үзгүлтүксүз камсыз кылууга, жумушчулардын ишин жеңилдетүүгө жана алыскы аймактарга мүчүлүштүктөрдү өз убагында жоюуга шарт түзөт.
1: Үстү-үстөгү жылдын 28 июлунда энергетика министри Алтынбек Рыспеков Кыргызстан улуттук электр тармак ачык акционердик коомунун филиалдарына 8 дана кран манипулятор жана 4 дана жакты 8 үлгүсүндөгү бригадалык унаанын ачкычтарын тапшырды.
2: Бул атайын техникалар иштөө кызматы кандай? Бүгүн мына манипулятор берип атабыз. Манипулятордун жардамы менен бул бир эле учурда 2-3 машинанын жумушун жасайт да. Башкача айтканда жалпактуу менен түшүндүрүп берейин. Крандын ордуна иштейт. КАМАЗ'ın ордуна иштейт и бригадный машина. 3 машинаны 1 машина алмаштырып атат. Бул ыкчамдыкты жаратып атат бизге.
1: Өз кезегинде министр техникалык паркты жаңылуу энергетика тармагынын ишенимдүүлүгүн арттырууда, күз-кыш мезгилине сапаттуу даярдык көрүп жана энергетиктер үчүн коопсуз заманбап эмгек шарттарын түзүүдө өзгөчө мааниге ээ экенин белгиледи. Ошондой эле ал заманбап техникалар кызматкерлердин эмгек шарттарын жакшыртып аткарган ишин натыйжалуулугун жогорулатат деп баса белгиледи.
2: Бир эле машинада ошол эле биздин мамычаларыбыз бар, апораларыбыз бар, трансформаторларыбыз бар. Ошолордун баардыгын бир машинага гана жүктөп алып, өзү жүктөп, өзү ташып алып барып, ичине бригаданы отургузуп алып барып жумуш жасаганга мүмкүнчүлүк бар. Техникалар жаңылоонун бирден бир максатыбыз ушул ыкчамдыкты тездетүү.
1: Кыргызстан улуттук электр тармак ачык акционердик коомунун Бишкек электр тармактар ишканасынын автоунаа кызматынын жетекчиси Эмилбек Алдаяров тармактын материалдык техникалык базасында жүрүп жаткан жаңылануулар тууралуу айтып берди.
3: Кобо үлгүсүндө жүктү өзү көтөрүп жана ташуучу автоунаа бул үлгүдөгү унаа менен өндүрүштө аткарылуучу жумуштарга кеңири колдонулат. Тактап айтканда трансформаторлук подстанцияларда жабдууларды, шаймандарды алмаштыруу, оңдоп түзөө иштеринде кеңири колдонулат. Жүктү өзү көтөрүп, өзү жүктөп ташыганы бизде 2 автоунаанын ишин аткарып жатат деп айтсак болот. Азыркы убакта Бишкек шаарындагы мамлекеттик деңгээлде аткарылып жаткан энергетика тарабынан жумуштарга абдан керек унаа.
1: Белгилей кетсек, энергетика тармагында алдыдагы күз кыш мезгилине даярдыктар кызуу жүрүүдө. Берилген жаңы атайын унаалар калк электр энергиясы менен үзгүлтүксүз жана ишенимдүү камсыздоого пайдаланылат. Жылдыз Коончубек кызы, 1-чи радио.
0: Урматтуу радио агармандар, эми болсо коомдук пикирге кезек берели.
1: Атамекендик өндүрүш анда өндүрүлгөн товарлар өлкөнүн экономикасынын өсүшүнө, жумуш ордундарын түзүүгө жана ички рыноктун өнүгүшүнө өбөлгө түзгөн маанилүү багыттардын бири болуп саналат. Соңку жылдары атамекендик өндүрүүчүлөрдүн саны өсүп, керектөөчүлөргө товарлардын түрлөрү да сунушталууда. Буга шаар тургундардын атамекендик өндүрүштөн чыккан продукцияларга кандай көз карашта, назарыңыздарда калктын пикирин сунуштайбыз.
4: Мен Кыргызстандан көбүнчө шорону колдоном. Шоронун продукциялары аябай даамдуу. Көбүнчөсү ошо суусундуктун аябай көп ичем. Жолдо кетип баратып же үйгө алып барып алып ошол көбүнчө шорону эле колдоном. Тулган күн эмелер болгондо көбүнчө ошо Куликовскийдин тортторун алып ошолорду даамдуу болгон үчүн ошондон алып.
5: Өзгөчө кайсы товарларды көбүрөөк айтасыз?
4: Өзгөчө так көбүнчө ошо тойбоско дейм, по-моему, тойбостун колбасалары, ооба, тойбост менен ошол шоро, көбүнчөсү ошол экөө эле.
6: Мекендиси ыймандан демекчи, албетте мен кыргыз жараны катары кыргыз элинин Кыргызстандын өндүрүшүн колдойм жана колдоном. Албетте Кыргызстан азыркы мындай өнүгүп келаткан, мындай алдыга болгон умтулган өлкөлөрдүн катарына киргендиктен сөзсүз түрдө биз ар бир кыргыз жараны өзүбүздүн өндүрүшүбүздү колдошубуз керек. Ошол эле учурда бизде ар кандай сүт чыгарган заводдордон, мисалы үчүн Белая река же болбосо дүйнөлүк өндүрүшкө азыр чыгып келе жаткан шоро компаниясын баарыбыз эле билгендей жалпы эле жалпы кыргызстандыктар колдойт деп ойлойм. Ошол эле учурда башка өлкөлөр менен Кыргызстандын ортосунда мындай тандоо калса сөзсүз түрдө биз Кыргызстандын өндүрүшүн колдоп алардын бир гана Кыргызстандан гана чыкты дебестен анын сапатына да көңүл бурушубуз керек. Эгерде ошол Кыргызстандан чыгып жаткан өндүрүштө кандайдыр бир кемчиликтер байкала турган болсо анда биз өзүбүздүн оюбузду айтып аларга дагы өнүгүүгө салым кошушубуз зарыл деп ойлойм.
7: өзүбүздүн өндүрүштү аябай колдойм. Магазинге киргенде эң биринчи эле Кыргызстан производствосун карап, таппай калсам эле ар бир аналогичный товар албасам, биздин гордость экономикабыз көтөрүлөт дагы. Көп көп производстволор көбөйгөнүн каалайм. Шоро, Куликовский, Ширин, Эмел, ушуларды постоянно ичебиз, стабильно семьябыз.
8: Кыргызстанда эми өндүрүштүк өзүбүздөн көп эле чыгып атат, биз деле колдойбуз. Мисалга алсак, Куликовский торттор, эмел суусундуктар, Жалал Абад, Шоро, ак сүт Бишкектен. Мисалы азыр элдин баары эле натуралдуулукка басым жасап баштадык да. Мурункудай ар кандай суусундуктардын баарын эле неберелерибиз ичип антип минтип турчу элек, эми азыр эмел, Жалал Абад, Шоро суусундуктарына басым жасап калдык. Өзүбүздүн өндүрүштөн чыккан нерсе бул жакшы эле экен, колдойбуз биз деле. Көп эле өндүрүштөрүбүз чыгып келатат.
9: Мисалга алсак, азыр Кыргызстан жакшы эле өнүгүүдө. Тамак аш өндүрүлүшү, сүт, ун, нан, суусундук, тигүү өнөр жайы, тоо кен өндүрүшү, алтын, көмүр, курулуш материалдары өндүрүлүп атат, цементтер, кирпичтер.
10: Коомчулукта кызуу талкууга айланган окуялар боюнча калктын пикирин сунуштаган коомдук пикир рубрикасы биринчи радиодо. Ааламда болуп жаткан акыркы жаңылыктар биздин толкунда. Дүйнөдөгү орчундуу окуяларды ысык кезинде биринчи радиодон угуңуздар. Дүйнө жаңылыктары назарыңыздарда. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
0: Иран Омандын Ормуз кысыгын бирдей көзөмөлдөө боюнча сунушун четке какты. Израилдин дрондору Ливандын түштүгүндөгү конушка 3 жолу сокку урду. АКШ Кытайдан айрым роботторду импорттоого тыюу салды. Франциядагы токой өрттөрү күчөп, 40 000 гектардан ашык аянт күйдү. Ушул жана башка дүйнө өлкөлөрүндө болуп жаткан жаңылыктар менен алдыдагы 5 минут аралыгында тааныштырам. Иран Омандын Ормуз кысыгын бирдей көзөмөлдөө боюнча сунушун четке какты. Бул тууралуу маалымат каражаттары жазды. Оман Ормуз кысыгын бирдей көзөмөлдөөнү орнотуу боюнча убактылуу планды сунуштаган. Бирок Тегеран дүйнөлүк мунай менен камсыздоо үчүн абдан маанилүү болгон суу жолунун эң чоң бөлүгүн өз көзөмөлүндө калтырууну талап кылган. Өз кезегинде Ирандын тышкы иштер министринин орун басары Оман Ирандын кысыктын көпчүлүк бөлүгүн көзөмөлдөө сунушун колдобосо анда макул болбой турганын, Оман бул сунушту четке какса кысык жабык бойдон кала берерин билдирген. Израилдин учкучсуз учактары Ливандын түштүгүндөгү Набатия Эльфаука конушунун Эльфильят районуна 3 жолу сокку урду. Алардын бири көп кабаттуу турак үйдөгү батирге тийгенин жергиликтүү аскердик булак билдирген. Маалыматка ылайык, эртең менен дрон аталган районго удаасы менен 2 сокку жасаган. Кийинчерээк дагы бир израилдик дрон ошол эле аймактагы турак үйдүн батирин бута калган. Алдын ала маалыматтар боюнча Израилдин аскерлери Маждал Зун, Эль Мансури жана Бинт Жбейл калктуу конуштардагы жарандык инфраструктура объектилерин жардыруу жолу менен жок кылган. Бул аймактардын айрым бөлүгү Израилдин көзөмөлүндө экени айтылууда. Японияда 28 июлда болгон жер титирөөдөн 10 ашык адам каза болду. Куткаруу кызматтары урандылардын астында калган жана дайынсыз жоголгон адамдарды издөөнү улантууда. Кырдаалды аймактагы аптаптуу ысык татаалдаштырып жатканы айтылды. Жер титирөө болгон аймактардын бири Кумамото префектурасында абанын температурасы 32 градуска чейин көтөрүлгөн. Кюсю аралындагы Кумамото префектурасында 7.1 балдык күчтүү жер титирөөдөн кийин 170 жакын aftershock катталды. Өлкөдөгү жер титирөөнүн күчүн баалоочу шкаласы боюнча ал эң жогорку 7 баллга жеткен. Жер титирөөдөн улам өрттөр чыгып, айрым аймактарда жолдор менен көпүрөлөр талкаланып, имараттар урап, электр энергиясы үзгүлтүккө учураган. Европада адаттан тыш катуу ысыктан улам токой өрттөрү күчөп, байкоо жүргүзүү тарыхындагы эң оор мезгилге айланууда. Июль айынын аягына карата өрттүн кесепетинен 250 000 гектардан ашык токой күлгө айланды. Европа биримдигинин ичинен эң көп зыян тарткан өлкө Испания болууда. Мында 200 000 гектардан ашык аянт өрттөнүп, Мадрид жана Авила аймактарынан 90 000ден ашуун тургун эвакуацияланды. Премьер-министр кырдаал дагы оордошу мүмкүн экенин эскертти. Португалияда да эң жогорку деңгээлдеги өрт кооптуулугу жарыяланып, аймактары олуттуу зыян тартса, Франциянын Жиронда департаментинде эң ири өрт катталып, 260 миңге чукул киши коопсуз жайга көчүрүлдү. Европалык токой өрттөрү боюнча маалымат системасынын кабарына караганда, жыл башынан бери аймакта 1200 гө жакын өрт учуру катталды. Бул орточо жылдык көрсөткүчтөн 2 эсе көп дегенди билдирет. Адистер жаан-чачындын аздыгынан улам кырдаал дагы да начарлашы мүмкүн экенин айтууда. АКШ Кытайдан жаңы гуманоид жана 4 буттуу роботторду импорттоого тыюу салды. Бул чечим өлкөдөгү жасалма интеллекттин өнүгүшүнүн улуттук коопсуздукка байланышкан коркунучтардан коргоо максатында кабыл алынганын Reuters агенттиги жазды. Мындан тышкары кайра жаралуучу энергия булактарын жана аккумуляторларды электр тармагына туташтыруучу айрым инверторлорду алып кирүүгө да чектөө киргизилди. Тыюу азырынча АКШнын Федералдык байланыш комиссиясынан сертификат ала элек роботтор менен инверторлорго гана тиешелүү. АКШ бийлиги бул чаралар киберчабуулдардын, маалымат уурдоонун жана башка коопсуздук коркунучтарын алдын алууга жардам берет деп эсептейт. Ошондой эле бийлик компанияларды өндүрүшүн АКШга көчүрүүгө үндөп жатканы айтылууда. Кытайдын Вашингтондогу элчилиги Пекин АКШны эки өлкөнүн ишкер чөйрөсүнүн объективдүү жана жүйөлүү пикирлерин эске алууга, кытайлык компанияларды негизсиз каралап, аларга санкция менен коркутууну токтотууга чакырганын билдирди. Ошондой эле Кытай бийлиги жооп чараларын көрүүгө даярданып жатканы маалымдалды. Франциянын футбол федерациясы улуттук курама команданын башкы машыктыруучусу Зинедин Зидан болгонун билдирди. Маалыматка ылайык, Зидан менен келишим 2030 жылга чейин түзүлгөн. Курама быйылкы дүйнө чемпиондугуна башкы машыктыруучу Дидье Дешамдын жетекчилигинде катышып 4-үнчү орунга жайгашты. Белгилей кетсек, 51 жаштагы Адис буга чейин 2 жолу Мадридтин Реал клубун жетектеп, команда менен 11 трофей, анын ичинде Катар менен 3 жолу УЕФАнын Чемпиондор Лигасын уткан. Эми адаттагыдай эле аймактык жаңылыктарга кезек келип жетти. Анда аймактык жаңылыктарды бирге угуп алалы.
11: Рахмат кесиптеш. Оштун Алай районунда быйыл 300 жаран социалдык келишим программасынын алкагында 150 миң сомдон кайтарымсыз каражат алышты. Алай тоолуу аймак болгондуктан бизнес демилгелердин басымдуусу мал чарбачылыгы, бал өндүрүү жана өндүрүш тармагына туура келет. Алай райондук эмгек социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгынын башчысы Батина Токобаева кайтарымсыз каражат алгандардын 90% ийгиликтүү иштеп жаткандарын айтат.
12: Быйылкы жылда мониторингтин жыйынтыгы 25-нчи жылдагы алган жарандарыбыздын ичинен аны жанагындай иштете албай калып, же болбосо жанагынтип көчүп кетип калып, же болбосо дагы башка шарттар менен болуп калган токтотуп койгон жарандарыбыз жок эсе, почти бардыгы жүргүзүп жатат. Көпчүлүгү бүгүнкү күндө азыр жайлоодо, жайлоодон түшкөндөн кийин дагы өзүбүздүн жанагы жобого ылайыктуу мониторингдерди жүргүзөбүз. Негизинен биздин Алай району соцконтракт боюнча активдүү иштер жүргүзүп атабыз.
11: Белгилей кетсек, социалдык келишим программасы Кыргызстанда 2022 жылдан бери ишке ашууда. Аталган долбоор жакыр жана аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү колдоо максатында президент Садыр Жапаров тарабынан демилгеленген. Ош облусунун Кара Суу районунда көп балалуу 90 энеге Баатыр эне жана эне даңкы медалдары тапшырылды. Президенттин Ош облусундагы өкүлчүлүгүнөн билдиргендей, 49 эне Баатыр эне ордени, ал эми 41 эне эне даңкы медалин тагынды. Бул сыйлыктар энелердин үй бүлөнү бекемдөөдө, жаш муунду тарбиялоодо жана өлкөнүн келечегине кошкон баа жеткис салымына көрсөтүлгөн жогорку мамлекеттик баа экендиги белгиленди. Жалал Абадта мамлекет тарабынан 49 жылга ижарага берилген жерлер өндүрүшкө тартылып, натыйжалуу пайдаланылууда. Алардын бири Сузак районундагы Көгарт Чакан ГЭСи. Сузак районунун Жыгач Коргон айылындагы жер 3 жыл мурда эле бош жаткан. Кийин жерилтүү ишкери 49 жылга ижарага алган. Азыр болсо бул жер 10 миң адамга жарык чачкан Чакан ГЭСке айланды. Жергиликтүү ишкер бош жаткан бул тилкени мамлекеттен 49 жылга ижарага алган. Бул жерге 6,18 мегаватты түзгөн Чакан ГЭСти курган. Учурда жылына болжол менен 25 миллион киловатт-саат энергия иштелип чыгып жатканын Көгарт Чакан ГЭСинин жетекчиси Акылбек Дарбанов билдирди.
13: Бул жерди тандаганыбыздын себеби, бул жерде мурда Союз маалында 70-нчи жылдары, 75-нчи жылдары кичинекей мини ГЭС болгон экен. Биз ошону реконструкция кылып, ошол жерге ГЭС курдук. ГЭС бул жерде аянты 2 гектар гектар 12 соттук жерди ээлейт. Ошо 2-3 жылдан бери биз ушул жерге аренда төлөйбүз. Допустим, 1 жылдык арендабыз 360 000 айлык мөнткө төлөнөт. Андан тышкары бизде 9 адам иштейт. 9 адамдын подоходный налогу төлөнөт айлык мөнткө. Андан тышкары дагы бул айылга айлык мөнткө бизден налогиялык продажа 1% дагы төлөнөт.
11: Бүгүнкү күндө дагы Дубан аймагында инвесторлор менен иштешүүгө өзгөчө басым жасалууда. Бирок жер тилкелери ар бир кайрылган тарапка эле бериле бербейт. Ар бир инвестициялык долбоор кылдат талданып, анын экономикалык натыйжалуулугу, ишке ашуу мүмкүнчүлүгү жана социалдык пайдасы дыкат бааланат. Ошондон кийин гана жер тилкесин узак мөөнөткө пайдаланууга берүү боюнча чечим кабыл алынат. Президенттин Жалал Абад облусундагы өкүлчүлүгүнүн экономика жана региондук комплекстүү өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Чыңгыз Эшенов буларга токтолду.
14: Эң кыска мөөнөтү жер тилкени берүү бул 3 жылдан 5 жылга чейин, эң көбү бүгүнкү күндө 15 жылга чейинки мөөнөттөрдө көбүрөөк практикаланып берилип келе жатат. Ал жерде ошол жер тилкени алгандан кийин кандай тартипте иштетип келе жатат. Ошол комиссия кайрадан эле аны көзөмөлдөп мониторинг кылып турган учурда жеринде көрөт. Ал жер чындап эле освоит этилип, өз багытында алып иштетилип атабы, иштетилип, салыктар убагында төлөнүп атабы. Эгер ошондой тартиптер бузулбаган болсо, анда кайрадан эле ошол инвесторго, ошол жаранга карата анын мөөнөтүн узартып берүү мүмкүнчүлүгү түзүлөт.
11: Министрлер кабинети мамлекеттик жер тилкелерин пайдаланууга берүү тартибине өзгөртүү киргизүүнү сунуштоодо. Ага ылайык, президенттин чечими менен ишке ашырылган улуттук жана мамлекеттик маанидеги инвестициялык долбоорлор үчүн жерди 50 жылга чейин пайдаланууга берүү каралган. Бул тартип жергиликтүү жана чет өлкөлүк инвесторлорго бирдей колдонулат. Бүгүнкү күндө Арашан Чуңкурчак унаа жолуна асфальттын биринчи катмары төшөлүп бүттү. Бул тууралуу транспорт жана коммуникациялар министрлигинен билдирди. Маалыматка ылайык, аталган унаа жолдун жалпы узундугу 20 чакырым 731 метрди түзөт. Долбоор боюнча эми асфальттын экинчи катмары төшөлөт. Мындан тышкары жол боюндагы тиреүчү дубалдар жана суу өткөрүүчү түтүктөрдү орнотуу иштери толугу менен аяктады. Ошондой эле жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо максатында темир тосмолордун 60%, жол белгилеринин 80% орнотулду. Эки көпүрөнүн курулушу толугу менен бүткөрүлдү. Шопоков шаарында курула турган жаңы парктын эскиздик долбоору иштелип чыкты. Бул тууралуу курулуш, архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министрлигинен билдирди. Маалыматка ылайык, долбоор шаар куруу жана архитектура департаментинин Сокулук райондук шаар куруу жана архитектура башкармалыгы тарабынан даярдалды. Долбоор шаар тургундар үчүн заманбап эс алуу жана сейилдөө мейкиндигин түзүүгө багытталган. Паркта жашылдандыруу, жүй адамдар үчүн аллеялар, отургучтар, жарыктандыруу тутумдары, чакан архитектуралык формалар жана эс алуу үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүү каралган. Урматтуу радио каармандары, аймактардан алынган жаңылыктар менен Гүлнура Сманбекова тааныштырдым. Саламатта болуңуздар.
15: Борбор Азия бул Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан жана Түркмөнстан мамлекеттери. Аталган өлкөлөрдө эмне жаңылык?
16: Ысык Көлдө Кыргызстан жана Өзбекстан жогорку окуу жайларынын ректорлорунун форуму өттү. Түркмөнстандын илимпоздору генетикалык жактан өзгөртүлгөн организмдерди изилдеп жатат. Астанада спорт менен санариптик технологияларды айкалыштырган саммит уюштурулду. Ушул жана башка Борбор Азия аймагында болуп жаткан жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Ысык Көлдө Кыргызстан менен Өзбекстандын жогорку окуу жайларынын ректорлорунун форуму өттү. Иш-чара Кыргызстан менен Өзбекстандын университеттеринин стратегиялык өнөктөштүгү, кызматташуунун инновациялык моделдери, академиялык интеграция жана жогорку билим берүү, илим жана инновацияларды өнүктүрүүнүн жаңы мүмкүнчүлүктөрү аттуу темада уюштурулду. Форумга эки өлкөнүн жогорку окуу жайларынын ректорлору, мамлекеттик органдардын өкүлдөрү, ошондой эле илимий жана академиялык чөйрөнүн өкүлдөрү катышты. Иш-чарада министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Улан Маматканов сөз сүйлөп, билим берүү жана илим жаатындагы кызматташтык өлкөлөрдүн стратегиялык өнөктөштүгүнүн маанилүү бөлүгү экенин баса белгиледи. Ал мамлекеттердин өнүгүүсүндөгү негизги ресурс бүгүнкү күндө билим, инновация жана адам капиталы болуп саналаарын, ал эми университеттер илимий изилдөөлөрдүн, жогорку квалификациялуу кадрларды даярдоонун жана заманбап технологияларды өнүктүрүүнүн борборлору болушу керектигин айтты. Түркмөнстанда генетикалык жактан өзгөртүлгөн организмдерге байланыштуу маселелерде илимий изилдөө иштери жүргүзүлүүдө. Түркмөн порталдын маалыматында бүгүнкү күндө айыл чарба продукцияларынын жана сырьяларынын дүйнөлүк рыногу активдүү өзгөрүүдө. Ошол эле учурда генетикалык жактан өзгөртүлгөн компоненттерди көзөмөлсүз колдонуу жана тийиштүү мониторингдин жоктугу адамдын жана жаныбарлардын ден соолугуна потенциалдуу коркунуч жаратат. Айыл чарба сырьяларынын үрөн фондунун жана жаныбарлар үчүн тоюттун өз убагында аныкталышы, так идентификацияланышы жана чыккан жеринин так далилдениши мүмкүн болгон биологиялык жана экологиялык коркунучтардан ишенимдүү коргоону камсыз кылат. Изилдөөлөрдүн борборунда айыл чарба өсүмдүктөрү, алардын физиологиялык өзгөчөлүктөрү жана заманбап биотехнологиялык ыкмаларга болгон реакциялары турат. Лабораториянын ишмердүүлүгү учурда илимий изилдөө жана академиялык мүнөздөө негиздерин изилдөөгө жана тиешелүү чечимдерди издөөгө багытталган. Ошол эле учурда лабораторияда айыл чарба продукцияларындагы жана жаныбарлар үчүн тоюттардагы гмолорду аныктоо жана контролдоо боюнча аналитикалык протоколдорду иштеп чыгуу жана методикалык жактан жөнгө салуу процесси жүрүп жатат. Бул улуттук эксперттик база үчүн бекем илимий негиз түзүүгө мүмкүндүк берет, деп айтылат маалыматта. Тажикстанда тоо-кен тармагына кадрларды даярдоо талкууланды. Иш-чаранын жүрүшүндө катышуучулар инженердик техникалык кадрларды даярдоо тутумун өндүрүштүк ишканалардын муктаждыктарына ылайык келтирүү, тармактын муктаждыктарын эске алуу менен студенттерди кабыл алууну пландаштыруу, жаңы адистиктерди ачуу, ошондой эле билим берүү программаларынын мазмунун жана түзүмүн өркүндөтүү маселелерин талкуулашты. Белгиленгендей, эгемендүүлүк жылдарында өлкөдө өнөр жайды өнүктүрүү, жаңы өндүрүштүк ишканаларды куруу, ата мекендик чийки затты казып алуу жана кайра иштетүү, ошондой эле даяр продукцияны чыгаруу үчүн жагымдуу шарттар түзүлгөн. Буга байланыштуу өнөр жай ишканаларын квалификациялуу адистер менен камсыз кылуу тармактын негизги милдеттеринин бири катары аталды. Катышуучулар ошондой эле студенттердин ишканаларда, шахталарда, лабораторияларда жана өндүрүштүк цехтерде өндүрүштүк практикасын уюштуруу, ошондой эле инженердик техникалык адистиктер боюнча окутуучулардын кесиптик даярдыгын өркүндөтүү маселелери боюнча пикир алмашышты. Өзбекстандын өкмөтүнүн делегациясы Афганистанда иш сапары менен жүрөт. Анын курамына Ташкент шаарынын хакимиятынын, райондордун хакимияттарынын өкүлдөрү жана ишкер чөйрөнүн өкүлдөрү кирген. Иш сапардын негизги максаттарынын бири Өзбекстандын, айрыкча Ташкент менен Афганистандын ортосундагы тышкы соода жүгүртүүнүн көлөмүн көбөйтүү болуп саналат. Тараптар азык-түлүк өндүрүшү жана айыл чарбасы, электротехника жана текстиль өнөр жайы, курулуш материалдары жана химия өнөр жайы, фармацевтика жана автомобиль куруу тармактары боюнча экспорттук мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүүнү жана инвестиция тартууну көздөп жатат. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында тараптар өз ара пайдалуу жана келечектүү бир катар макулдашууларга жетишти. Казакстандын Астана шаарында келечек оюндары 2026 эл аралык мультиспорттук мелдештеринин алкагында фиджитал спортунун келечегин калыптандыруу, калк саясат жана глобалдык лидерлик темасында фиджитал спорту боюнча жайкы саммит өттү. Катышуучулар фиджитал спорттун келечектин инновациялык багыты катары өнүктүрүү, аны жайылтуу жана эл аралык деңгээлде таанытуу боюнча өз өлкөлөрүнүн тажрыйбалары менен бөлүштү. Аталган саммит спорттун өнүгүү келечегин талкуулоо, мамлекеттер аралык кызматташтыкты чыңдоо жана спорт менен санарип технологиялар тармагындагы алдыңкы тажрыйбаларды алмашуу үчүн маанилүү эл аралык аянтча болуп эсептелинет. Эске салсак, Астанада 9 августка чейин келечек оюндары эл аралык көп спорттук мелдеши өтөт. Дүйнөнүн эң мыкты киберспортчулары виртуалдык ареналарда, андан кийин чыныгы паркетте, татамида жана футбол аянтчасында ат салышуу үчүн эл аралык клубдарга биригишет. Турнирдин катышуучуларынын арасында дүйнөлүк спорттун жана киберспорттун көптөн бери легендага айланган командалар бар.
0: Мамлекеттик кызматтарды санариптештирүү багытында дагы бир маанилүү кадам жасалды. Түндүк мобилдик тиркемесинде баланын туулгандыгын каттоо кызматы иштеп баштады. Эми Ымыркайдын ата-энеси баланын туулгандыгы боюнча арызды онлайн бере алат. Белгилей кетсек, балага тиешелүү күбөлүктү да электрондук форматта алса болот.
17: Жаңы кызматтын жардамы менен ата-энелер үйдөн чыкпай эле төрөлүүнү мамлекеттик каттоого электрондук арыз тапшырышат. Бул үчүн түндүк тиркемесине кирип, тиешелүү кызматты тандап, керектүү маалыматтарды толтуруу жетиштүү. Ошол эле учурда төрөлүүнү каттоо процессин кыйла жөнөкөйлөтөт. Бул тууралуу кызмат мекемесинин жарандык абалдын иштери жана паспорттоштуруу бөлүмүнүн адиси Назгүл Умарова билдирди.
18: Кызмат мамлекеттик мекемеси жарандар үчүн түндүк мобилдик тиркемесинде баланын туулгандыгын каттоо кызматын ишке киргизди. Эми ата-энелер нике күбөлүгү санариптештирилген болсо, баланын туулгандыгын мамлекеттик каттоого алуу үчүн арызды түндүк тиркемеси аркылуу онлайн тапшыра алышат. Эң башкысы баланын фамилия аты жөнү ата-энесинин макулдашуусу менен жазылат. Үйдөн чыкпай, кезек күтпөй онлайн арыз жөнөтсө болот. Арыз 3 жумуш күндүн ичинде каралат. Андан соң баланын туулгандыгы тууралуу электрондук бөлүк түндүк мобилдик тиркемесинде жеткиликтүү болот.
17: Назгүл Умарованын айтымында буга чейин ата-энелер тиешелүү документтерди алып барып, калкты тейлөө борборлорунда кезек күтүп, туулгандыгы тууралуу күбөлүктү алышса, азыр баланын төрөлгөндүгү жөнүндөгү медициналык мекеменин маалыматы түндүк мобилдик тиркемесинде жүктөлгөн.
18: Мурда болсо, жарандар калкты тейлөө борборуна келип, кезек толуун алып, кезеги жеткенде аталган кызматты медицина мекемеси тарабынан берилген маалымат жана өздүгүн тастыктаган документтери менен кызмат көрсөтүлчү. Азыр эми медициналык мекеменин маалыматы түндүк мобилдик тиркемесинде жүктөлгөн.
17: Онлайн кызмат жарандардын убактысын үнөмдөп, мамлекеттик мекемелерге баруу зарылдыгын азайтат. Ошондой эле документтерди тариздөө процессин тездетип, мамлекеттик кызматтарды алуудагы ыңгайлуулукту арттырат. Төрөлгөн баланы аралыктан каттоо жолдоруна түндүк ачык акционердик коомунун долбоорлор координатору Гүлниза Омуркулова токтолду.
19: Ата-энеси ошондо баланын толук аты жөнүн жазат. Мыйзамга карата өзүнүн талаптары бар. Атасынын аты болуш керек. Ошол эле кызматты толук аты жөнүн баланын аты жөнүн жазат. Арызга онлайн түрүндө электрондук колтомга менен кол коёт. ПСЖ-ден өтөт. Өзү арызды өзү берип атканды тастыктоону үчүн. Анан операторго түшөт. Оператор бүт бардык талаптарга ылайыкты текшерет, аты жөнү туура толтурулдубу. Талаптарга ылайык болсо, заявление ошол одобрение болот дагы кайра жаранга келип түшөт. Жаран болсо, андан кийин ошол актылык записке кол коюп, электрондук түрдө ошол күбөлүктү өзүнүн документтер разделинде көрө алат деп.
17: Белгилей кетсек, жаңы санариптик кызматты ишке киргизүү демилгеси өлкөдө мамлекеттик кызматтарды санариптештирүү жана калкка жеткиликтүүлүгүн жогорулатуу багытындагы дагы бир маанилүү кадам болуп саналат. Улмас Каюмова, Биринчи радио.
0: Турак жайды өрттөн жана табигый кырсыктардан милдеттүү камсыздандыруу жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилди. Максат турак жайды өрттөн жана табигый кырсыктардан милдеттүү камсыздандыруу тутумунун натыйжалуулугун жогорулатуу жана жарандарды кырсыктардын кесепеттеринен каржылык жактан коргоону күчөтүү болду. Документте ири жана өзгөчө ири тобокелдиктерди биргелешип камсыздандыруу үчүн камсыздандыруу каражатын түзүү мүмкүнчүлүгү каралды. Тармакка исламдык камсыздандырууга негизделген механизмдер камтылды.
20: Жыл башынан бери өлкө аймагы боюнча 1258 өрт кырсыгы катталган. Келтирилген чыгым 832,315,000 сомго бааланган. 2025 жылдын ушул мезгилине салыштырып караганда 1679 өрт катталып, 835,502,000 сомдук чыгым болгон. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өрт коопсуздук башкармалыгынын улук офицери Айбек Каниметов билдирди. Айтымында 2026 жылы өрт кырсыгы өткөн жылдарга салыштырмалуу азайган. 25.1% төмөн болгону аныкталган.
21: 2026 жылга карата 1258 өрт кырсыгы катталган. Андан келтирилген чыгым 832,315,470 сом өтүлгөн. 25 жылга карата бул көрсөткүч 1679 өтсөт, келтирилген чыгым ушул күнгө 835,502,400 сом өтүлгөн. Бүгүнкү күнгө көрсөткүчтөр кыйла ылдый 25.1% төмөн көрсөтүп жатат да. Ошондой эле өлүм житим 2025 жылга карата 27 адам каза тапкан, ичинен 4 жаш балдар. Ал эми 26 жылга карата 27 адам, ошондой эле бир окуянын 6 жаш балдар болду. Ал эми жапа чеккендер 25 жылы 28 түзсө, 26 жылы 24 адам болгон да.
20: Кыргызстанда турак жайды камсыздандыруу боюнча жаңы талаптар бекитилди. Турак жайды өрттөн жана табигый кырсыктардан милдеттүү камсыздандыруу жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөр кирди. Документке өлкө башчысы Садыр Жапаров кол койду. Жаңы өзгөртүүлөргө ылайык, эми жер титирөөнүн күчү 5 балдан жогору болсо, шамалдын ылдамдыгы 18 метр секундтан ылдам болгондо турак жайга келтирилген чыгымдардын орду толтурулуп берилет. Бул тууралуу камсыздандыруу жана кайра камсыздандыруу департаментинин директору Актан Турумбеков билдирди. Айтымында бул көрсөткүчтөр мурдагы мыйзамда жер титирөөнүн күчү 6 балдан жогору учурда жана шамалдын ылдамдыгы 25 метр секундтан жогору болгондо гана каралчу.
22: Турак жайды милдеттүү түрдө камсыздандыруу мыйзамына киргизилген өзгөртүүлөргө ылайык жер титирөөнүн баалы күчү 5 балдан өйдө болгондо шамалдын ылдамдыгы 18 метр секундтан пайда болгондо турак жай келтирилген чыгымдар мынорду толтуруп берилет. Бул көрсөткүчтөр буга чейин эски мыйзам боюнча 6 балл жана 25 метр секундту түзүп келген. Ошол эле маалда жаңы өзгөртүүлөргө ылайык, ислам принциптерине ылайык турак жайды ыктыярдуу түрдө камсыздандыруу келишими, ошол турак жайды милдеттүү түрдө камсыздандыруу полисине күчү барабар деп дагы бекитилген. Дагы мүлктү турак жайды милдеттүү түрдө камсыздандыруу полиси жок, ыктыярдуу түрдө камсыздандыруу дагы ошо жаңы киргизилген өзгөртүүлөргө ылайык мүмкүн эмес.
20: Актан Турумбеков белгилегендей, жыл башынан бери мамлекеттик камсыздандыруу уюму тарабынан 167 турак үйдүн чыгымдары төлөнүп берилген. Жалпы 35 миллион сомго жакын каражат сарпталган.
1: Бул камсыздандыруу деген элден жөн эле акча чогултулуу эмес, ошол камсыздандыруу окуя болгон маалда камсыздандыруу келишимине ылайык ошо келтирилген чыгымдардын да ордун толтуруп берилүүнү түшүндүрөт. Эгерде статистика ылайык 26 жылдын 1 январынан бүгүнкү күнгө чейин ошол турак жайды милдеттирүү камсыздандыруу боюнча 167 турак жайга 35 миллионго жакын акча кетирилген чыгымдын орду толтурулуп берилди.
20: Белгилей кетсек, өлкө аймагы боюнча 1 290 000 жакын турак жай каттоого алынган. Анын 369 000 гана мамлекеттик камсыздандыруу полисин алган. Эске салсак, турак жайды өрттөн жана табигый кырсыктардан милдеттүү камсыздандыруу жөнүндө мыйзам үстүбүздөгү жылдын 18 июнунда жогорку кеңеш тарабынан кабыл алынган. Айдар Темиралиев, 1 радио.
0: Уктурубузду улантабыз. Бул жумада Ысык Көлдүн жээгинде Борбор Азия Азербайжан консультативдик жолугушуусу өтөт. Борбор Азия мамлекеттеринин башчылары менен Азербайжандын президентинин жолугушуусу аймактык кызматташтыкты кеңейтүүгө багытталган маанилүү аянтча катары бааланып жатат. Саммитке Борбор Азия мамлекеттеринин лидерлери жана Азербайжандын президенти катышат. Жолугушууда соодо-экономикалык кызматташтыкты кеңейтүү, транспорттук байланыштарды өнүктүрүү, инвестиция тартуу, энергетика саны арттыруу, жашыл экономика жана туризм маселелери каралат деп күтүлүүдө. Кыргызстан үчүн мааниси өзгөчө, анткени өлкө инвестициялык мүмкүнчүлүктөрдүн тааныштырып, логистика, энергетика, гидроэнергетика, айыл чарба жана туризм тармактарындагы кызматташтыкты кеңейтүүгө кызыктар. Мындай жолугушуулар жаңы долбоорлордун башталышына жана экономикалык байланыштарынын чыңдалышына шарт түзөт. Бул тууралуу эл аралык маселелер боюнча эксперт Темирбек Нурматов мындай дейт.
2: 30 июль жана 1 августта өтүүчү Чолпон Ата шаарында Борбор Азия жана Азербайжан консультативдик жолугушууга ошол Борбор Азия мамлекеттеринин мамлекет башчылары, биздин Кыргыз Республикасынын президенти, ошондой эле Азербайжан Республикасынын президенти Ильхам Алиевдин Кыргызстанга келиши күтүлүүдө. Эки тараптуу мамилелердин жогорку деңгээлдеги жүрүп жатканын айгинелейт. Эки өлкөнүн президенти соода экономикалык кызмат, саясий жана ар тараптуу кызматташуу боюнча ар кандай сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү күтүлүүдө. Негизинен алган акыркы жылдары Азербайжандын Борбор Азия мамлекеттери менен кызматташуу артып келет. Себеп дегенде ошол Борбор Азия аркылуу жаңы ошол Кавказ Азербайжан аркылуу жаңы логистикалык каттам иштелип атат. Ошол Европа менен Азия мамлекеттерин транспорттук логистикалык байланышты бекемдөө жана жаңы багыттарды түзүү боюнча.
0: Кыргызстан менен Азербайжандын ортосундагы өз ара кызматташтык ири инвестициялык жана инфраструктуралык долбоорлор аркылуу жаңы деңгээлге чыгууда. Бул багытта Азербайжан Кыргыз өнүктүрүү фондунун ролу өзгөчө мааниге ээ. Аталган фонд Кыргызстандагы айыл чарба, тамак аш өнөр жайы, өндүрүш, логистика, курулуш жана энергетика сыяктуу экономиканын артыкчылыктуу тармактарында долбоорлорду каржылап, эки өлкөнүн экономикалык байланышын бекемдөөгө реалдуу салым кошуп келет. Азербайжан Кыргыз өнүктүрүү фондунун төрагасы Замирбек Осмонов белгилегендей, учурда инвестициялык ири долбоорлор ишке ашууда.
3: Бүгүнкү күндө Азербайжан менен Кыргызстандын ортосундагы ар тараптуу кызматташуу эң жогорку деңгээлге көтөрүлдү десем болот. Ошол кызматташуунун эң негизги эффективдүү инструменти катары ушул Азербайжан Кыргыз өнүктүрүү фондун айта кетсем жаңылышпайм.
0: Юридика илимдеринин доктору профессор Кайрат Осмоналиев Кыргызстан менен Азербайжандын ортосундагы мамиле соңку жылдары жаңы сапаттык деңгээлге чыгып, экономикалык жана инвестициялык кызматташтыгы бекемделип жатканын белгилейт. Буга өлкө башчы Садыр Жапаровдун салымы чоң деп кошумчалады Кайрат Осмоналиев.
23: 24 жылдын 24-25 апрелинде Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун Азербайжанга мамлекеттик сапары болуп, эки тараптуу мамилелерге жаңы дем берди. Эки өлкөнүн президенттеринин жолугушуусун жыйынтыгында Кыргыз Республикасы менен Азербайжан Республикасынын ортосунда тереңдетилген стратегиялык өнүктөштүк мамилелерди түзүү боюнча биригешкен декларация кол коюлду. Бул документке кол коюу эки тараптуу стратегиялык мамилелердин иш жүзүндө калыптанган терең мүнөздүн расмий түрдө бекемдейт. Кол коюлган документтердин ичинде орто мөөнөттүү келечекте эки тараптуу кызматташуунун негизги жол картасы катары колдонула турган Кыргыз Республикасы менен Азербайжан Республикасынын ортосунда кызматташтыкты өнүктүрүүнүн 5 жылдык 2024-2029 жылдары комплекстүү программасын өзгөчө белгилеп кетти. Ошол зарыл.
16: Борбор Азия Азербайжан жолугушуусу жөн гана дипломатиялык жолугушуу эмес, ал транспорт, соода, энергетика жана инвестиция багыттарындагы стратегиялык кызматташтыкты жаңы баскычка чыгарууну көздөгөн маанилүү аятча болуп саналат дешет талдоочулар.
0: Эми уктуруубуздун соңунда бүгүнкү бир сааттык программабызда сөз кылган темаларды эсиңиздерге сала кетейин. Биз бүгүн Кыргызстанда турак жайды милдеттүү камсыздандыруу эрежелери өзгөргөндүгү тууралуу репортажды сунуштадык. Андан тышкары түндүк тиркемеси аркылуу баланын төрөлгөнүн онлайн каттоого боло тургандыгы тууралуу кабарды сиздерге жеткиргенге аракет кылдык. Мындан тышкары энергетика министрлигинин материалдык техникалык базасы заманбап техникалар менен толукталгандыгы тууралуу айтып берди. Андан тышкары дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына карата даярдыктардын жүрүшү, алдыда өтө турган Формула 1 эл аралык иш чарасы тууралуу дагы маалымат берип өттүк. Эми ушуну менен таңкы Кыргызстан маалымат талдоо программасынын биринчи бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Ал эми экинчи бөлүгүндө сиздерге жогоруда айта кеткендей, Борбор шаардын эгемендүүлүк майрамына карата даярдыктары тууралуу сөз болот. Андыктан эгерде сиздерде бул багытта суроолор болсо, анда биздин түз байланыштагы 0502-32-21-90, 0312-32-21-90 телефондору иштеп жаткандыгын эсиңиздерге салабыз. Байланышка чыгып, суроолоруңуздарды узатсаңыздар болот. Биз менен бирге калыңыздар.

0: саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
1: Биринчи радиодо коом үчүн маанилүү жаңы долбоор. Үй бүлө институтун бекемдөө. Бул бүгүнкү күндүн актуалдуу маселеси. Социалдык өзгөрүүлөр, миграция, экономикалык шарттар жана баалуулуктардын трансформациясы үй бүлөлүк мамилелерге түздөн-түз таасир этүүдө. Жаңы программада биз үй бүлөнүн туруктуулугун камсыз кылуунун жолдорун, укуктук жана психологиялык аспектилерин, мамлекеттик саясаттын багыттарын талдап чыгабыз. Адистердин пикири, фактылар жана аналитикалык баа биринчи радионун эфиринде. Үй бүлө бекем болсо, коом бекем. Жаңы долбоорду өткөрүп жүрбөңүздөр. Ар шаршемби саат 10-20 мүнөт өткөндө биринчи радиодон угуңуздар.
2: Түндүк ачык акционердик коому Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен биргеликте 2026 жылдын 1 июлунан тартып бала ырысы жөлөк пулуна арыздарды кабыл алуу башталарын маалымдайт. Мурда жөлөк пулдун бардык түрүн тариздөө үчүн мамлекеттик органдардан маалымкаттарды чогултуп, социалдык коргоо органдарына баруу керек болчу. Азыр мунун баары артта калды. 2026 жылдын 1 июлунан тартып түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу арызды үйдөн чыкпай эле бир нече мүнөттө берсе болот. Эгер сиз дагы деле түндүк тиркемесинен авторизациядан өтө элек болсоңуз, кирүү бөлүмүн басып, идентификациялык жеке номериңизди, паспортуңуздун сериясын жана номерин, электрондук почтаңызды, телефон номериңизди толтуруңуз жана сүрөтүңүздү кошуңуз. Андан кийин өзүңүздүн жеке кабинетиңизге кириңиз. Түндүк тиркемесине авторизациялангандан кийин кызматтар бөлүмүнө өтүп, андан соң социалдык төлөмдөр жана бала ырысы кызматын тандаңыз. Кызмат көрсөтүүнүн баяндамасы жана жөлөк пул дайындоонун шарттары менен кылдат таанышып чыгыңыз. Андан кийин ООА баскычын тандоо менен жеке маалыматтарды иштетүүгө макулдугуңузду бериңиз. Мамлекеттик органдардын маалымат базаларынан зарыл болгон маалыматтар: жөлөк пул чектөөгө мүмкүн болгон балдардын аты жөнү, ата энесинин жана баланын иш жүзүндө жашаган же турган дареги, ошондой эле арыз ээсинин жеке жактары үчүн сомдук эсептери ачылган банктардын аталыштары автоматтык түрдө жүктөлүшү үчүн паспортуңуздун сериясын жана номерин, телефон номериңизди киргизиңиз. Тизмеде өз ара эсептешүүлөрдүн бирдиктүү системасына жана Элкарт улуттук төлөм системасына кошулган банктар гана көрсөтүлүшү мүмкүн экендигин белгилей кетүү зарыл. Андан соң арыз берүү баскычын басып, SMS билдирүү же электрондук почта аркылуу жөнөтүлгөн бир жолку кодду киргизиңиз. Арыз ийгиликтүү жөнөтүлдү жана система дайындалуучу суммасын автоматтык түрдө эсептейт. Арыздын статусун алынган кызматтардын тарыхы бөлүмүнөн көзөмөлдөсө болот. Бала ырысы жөлөк пулунун дайындоонун негизги шарты болуп, ата эне менен баланын чогуу жашоосу эсептелет. Эгерде дарек маалыматтары актуалдуу эмес болсо, түндүк тиркемеси арыз ээсине санарип аймак системасында иш жүзүндө жашаган же келген дарегин жаңыртуу үчүн муниципалдык аймактык башкармалыкка же айыл өкмөтүнө кайрылууну сунуштайт. Бала ырысы жөлөк пулу арыз берилгенден кийинки айдан баштап арыз ээси тандаган банктагы эсепке акча каражаттарын которуу жолу менен бала 3 жашка толгонго чейин төлөнөт. Жөлөк пулдун өлчөмү 1200 сомдон кем эмес сумманы түзөт. Бийик тоолуу, жетүүгө кыйын жана өзгөчө статуска ээ чек арага чектеш аймактарда жашаган жарандар үчүн белгиленген коэффициенттер колдонулат. Түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу паспорту бар Кыргыз Республикасынын жарандары гана арыз бере аларын белгилей кетүү зарыл. Ишенимдүү өкүлдөр, асырап алуучулар, камкорчулар, убактылуу камкорчулар же кайрылман статусу бар адамдар арызды 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин аймактык башкармалыгына бере алышат. Бул үчүн төмөнкү документтер талап кылынат: ата эненин идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн паспортунун көчүрмөсү же кайрылмандын ырастамасынын көчүрмөсү, баланын балдардын идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн тулгандыгы тууралуу күбөлүгүнүн көчүрмөсү, бийик тоолуу жана алыскы жетүүгө кыйын аймактарда, ошондой эле өзгөчө статуска ээ айрым чек ара аймактарында жайгашкан калктуу конушта туруктуу жашагандыгын ырастаган, жашаган барган жери боюнча каттоо жөнүндө маалымат. балага тариздерген Кыргыз Республикасынын паспорту же чет мамлекеттин тулгандыгы тууралуу күөлүгү бар балдары менен бала ырысы ар айлык чөлөк болууна кайрылган Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн алардын Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандык экендиги жөнүндө маалымат. Ишенимдүү адам же мыйзамдуу өкүл тарабынан арыз берилген учурда төмөнкүлөр керектелет. Паспорт, жарандык мыйзамдарда белгиленген тартипте таризделген ишеним кат. Балага мыйзамдуу өкүл дайындоо жөнүндө соттун чечими. 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн түндүк мобилдик тиркемесинде социалдык төлөмдөр бөлүмү жана бала ырысы кызматы жеткиликтүү болот. Бала ырысы жөлөк болуу жөнүндө суроолор боюнча сиздер 111 балдар үчүн ишеним телефону же түндүк борборунун байланыш номерлерине кайрылсаңыздар болот.
3: Борбор Азиянын ичинен Кыргызстанда эле курулуп жаткан мына бул Бишкек аренанын жанында турабыз. Бул жерде курулуш иштери тынымсыз жүрүп, алдыдагы 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына кызуу даярдык көрүлүп жаткан кез.
4: Дүйнө жүзүнүн көңүлү жакында Кыргызстанга бурулат. Ар кайсы өлкөлөрдөн миңдеген спортчулар, коноктор жана туристтер чогулат. Ал эми экран артында миллиондогон көрүүчүлөр болот.
3: Ачылыш аземине атайын сахна даярдалууда. Анын өзгөчө бөлүгү тоо чокусун чагылдырган декорация. Дал ушунун үстүнөн атайын шаркыратма агып түшөт. Шоу программанын эң маанилүү бөлүгүнүн бири кыргыз элинин биримдигин кутун символдаштырган түндүктүн көтөрүлүшү болот.
4: Бул аренанын тарыхы 2023 жылдын 30 августунда башталган. Дал ошол күнү курулуштун пайдубалына капсула салынып, бир жылдан кийин эң масштабтуу иштер башталган. Бишкек арена кадимки стадион эмес, анын архитектурасында улуттук өзгөчөлүк камтылган. Имараттын тегерек формасы боз үйдү элестетсе, фасады керегенин үлгүсүндө жасалган. Башкача айтканда, заманбап архитектура менен көчмөн маданияты бир имаратта айкалышкан.
3: Долборду түрк архитекторлары иштеп чыгып, ал эми курулушту кыргызстандык, кытайлык адистер биргелешип жүргүзүүдө. Учурда объектте 2,5 000 жумушчу эмгектенүүдө.
4: Стадиондун аталышы алгач Азаттык арена болмок, бирок коомдук талкуудан кийин президент Садыр Жапаров элдин сунушун колдоп, спорттук комплекс расмий түрдө Бишкек арена деп аталды.
3: Имараттын бийиктиги 70 метр, ал эми диаметри 280 метр болгон стадион 51 000 көрүүчүгө ылайыкталган. Ал эми майыптыгы бар адамдар үчүн дагы 450 орун каралган.
4: Футбол талаасынын өлчөмү эл аралык стандартка толук жооп берет. 105 метрга 68 метр.
3: Көрүүчүлөрдүн коопсуз кирип чыгышы үчүн FIFA'нын талаптарына ылайык атайын мындай 26 чыгуу жолу каралган.
4: Мындай ири объектти куруу үчүн 260 000 куб метрге жакын бетон жана 136 000 тоннадан ашык арматура колдонулган. Имараттын пайдубалы жер титирөөлөргө туруктуулугун бекемдей турган жер алдына кетүүчү бетон түркүктөр менен бекемделген.
3: 5 кабаттуу имаратта 3 кабаттуу соода борбор, ошондой эле 1800 унаага ылайыкталган атайын унаа токтотуучу жай да бар.
4: Бүгүнкү күндө эң оор этаптар артта калды. Бетон иштери, металл конструкцияларын орнотуу жана инженердик тармактарды тартуу толугу менен аяктады. Азыр ички жасалгалоо жана айлананы көрктөндүрүү иштери жүрүүдө. Жашылдандыруу 65%дан ашык бүткөрүлгөн. Эми дал ушул жерден өлкөнүн спорт тарыхындагы эң чоң жеңиштердин, эң маанилүү мелдештердин жана дүйнөлүк деңгээлдеги жаңы барактардын жолу башталат.
3: Бишкек арена Кыргызстандагы ири спорттук жана эл аралык иш-чаралар өтүүчү башкы аянтчага айланарына күмөн жок. Айсулу Асанбекова, Умар Малашев, Ала Тоо 24.
5: Формула 1 H2O кайыктар жарышы 3 күн ичинде 2 сааттан гана улуту. Бул тууралуу туризмди өнүктүрүү боюнча мамлекеттик агенттиктин директорунун орун басары Эрденет Касымов билдирди. Анын айтымында кайыктар жарышы оюн зоок сыяктуу маданий иш-чаралар менен коштолмокчу. Мелдешке катыша турган командалар келип жатышат. Аларды Ысык Көл облусуна жөнөтүп жатабыз. Азыркы учурда Кыргызстандын суу мотордук спорт федерациясы спорт агенттиги менен биргеликте аэропортто спортчуларды тосуп алуу иштерин жүргүзүп жатат. Негизинен иш-чаралар этап-этабы менен өтүп, 10 мамлекеттен келген командалар мелдешет, деди Касымов. Эскерте кетсек, суудагы Формула 1 H2O дүйнө чемпионаты 31 июлдан 2 августка чейин өтөт.
4: Бишкек шаарында 54 калктуу конуш газдаштырылган. Абоненттердин саны 54 миңден ашык. Мындай маалыматты жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги таратты. Алардын ичинен 33 миң үйдүн жылытуу системасы жаратылыш газына өткөрүлгөн. Белгилей кетсек, министрлер кабинетинин чечими менен жарандарга газдаштыруу иштерин жүргүзүү үчүн 150 миң сомго чейин 3% чен менен жеңилдетилген насыялар бериле баштаган. Буга чейин пайыздык чен 8 болчу. Бул чара калкты жаратылыш газына өткөрүүнү кеңейтүүгө жана абанын булганышын азайтууга багытталган.
6: Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар, адаттагыдай эле биринчи радиодо Таңкы Кыргызстан программасынын түз эфирдеги көрсөтүүсүн, уктуруусун баштайбыз. Студияда Талайгүл Чабдарова жана менин кесиптешим Айдар Темиралиев бар. Эми программаны сиздерге жеткирүү үчүн менин кесиптештерим Эльвира Мединова жана Азиз Чокморов иштеп жатат. Биз менен болуңуздар. Урматтуу замандаштар, өзүңүздөргө белгилүү, борборубуз Бишкек шаары күн эмес, саат сайын өзгөрүп жатат. Анан калса жакында Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгы, андан сырткары Шанхай кызматташтык уюмунун кезектеги саммити, андан башка дагы ушундай ири иш-чаралардын алкагында бир топ бизде иштер өтүп жатат. Мына ушул өтө маанилүү иш-чараларга даярдык катары дагы Бишкек шаарында бүгүнкү күндө бир топ өзгөрүүлөр бар. Биз мына ушул багытта кандай иштер жүрүп жатат, шаардыктар, муниципалдык мамлекеттик кызмат кандай көмөк көрсөтүп атат, шаардыктар өздөрү кандай кабыл алып, анан өздөрү да кандай жардам берип жатат, биз ушулар тууралуу кеңири сөз кылалы деп турабыз. Биздин студиянын мейманы Бишкек шаарынын 1 май райондук администрациясынын башчысы Улан Сарылбек уулу. Улан мырза, саламатсызбы?
7: Саламатсыздар. Ардактуу угармандар жана теле көрүүчүлөр, кутман таңыңыздар менен. Бизде адаттагыдай эле түз эфирде түз байланыш телефон номурлары иштеп жатат. Бишкек районунун Бишкек шаарынын 1 май райондук администрациясынын башчысы Улан Сарылбек уулуна кандайдыр бир сунуш, пикирлериңиздер болсо 0312 шаарыбыздын коду менен 392190 жана 0502392190 телефондоруна байланышка чыгып, суроо, сунуш, пикирлериңиздер болсо айтсаңыздар болот. Алгач саламатсызбы Улан мырза? Бүгүн биз ушул студиябызда Бишкек шаарында болуп жаткан жашылдандыруу, көрктөндүрүү, ошол эле учурда салынып жаткан жолдор, инфраструктуралар боюнча кеп кылалы деп турабыз. Анда алгачкы суроо ушул 1 май районунда кандай жаңылануулар болуп жатат, кандай өзгөрүүлөр болуп жатат, ушул алдыдагы иш чарага деги эле даярдыктар кандай жүрүп жатат, ушул боюнча айтсаңыз.
8: Негизи ушул Шанхай кызматташтык уюмуна биздики өтө мындай кызуу иштер да жүрүп жатат, ар тараптуу иштер жүрүп жатат. Баардык жагында, жашылдандыруу жагында, жол куруу жагында, имараттардагы фасадтарын жаңылоо, сырдоо бүт иштердин баары жүрүп жатат. Белгилей кетсек, биздики эми 1 май району өзү эле борбордо жайгашкан, борбордук район биздики. АТН алкагында дагы азыр ушул аэропорт Манас мурун сокулук жакта караса, азыр биздики 1 май районунда да карап калганда ушул жолдун баары. Ушул жолду аэропорттон баштап Бишкектин ичинде кызуу иштердин баары жүрүп атат. Жашылдандыруу, көктөндүрүү, азыр деле мына өзүңөр деле байкап келе жатасыңар керек, ошол жактан бери жарыктандыруу системасынын баары алмаштырылды. Азыр мынакей 27 километр жол негизи ушул Бишкектен аэропортко чейин. Ошол жактагы асфальттын баары жаңы төшөлүп бүтүп калды. Мынакей 1-2 күн калды асфальт бүтөт, андан кийин жол чийимдерин биз деген чийгенден кийин ал жолдагы мындай ачып беребиз да. Андан сырткары ал жакта ошол Шанхай кызматташтын дайындык алдында эле биз деген мурунтан эле жазында эле ал жакта баардык бактардын баарын иретке келтиргенбиз, жана кроналарын өйдө көтөрүп камыш бүт басып кеткен жерлер бар болчу, анын баарын көтөрүп азыр түздөп бүтүп калганбыз. Эми азыр кал деген кичине дагы ошол жакындаганда убактысы биз дагы биз бактардын дагы кебетлерин эстетикалык көрүнүштөрүн баарын оңдоп кетебиз. Ошондой эле ал жакта мурун дагы бир резонанс болуп кетти эле, жана тосмолорду куруп атат депчи. Белгилей кетсем, ал тосмолор мурун эле бар болчу. Көк түздөгү тосмолор билесиздер, ал жерде бар болчу. Ал деген эң биринчи функциясы бул деген жана үндү жутуп алуу болчу. Машиналар ал жакта эми билесиздер, ал правительственный трасса болгондон ал жакта аябай көп унаалар дагы жүрөт, күнү түнү дагы жүрөт тынымсыз. Ошол жактан анан мурун эң негизгиси ал деген ошондой шумма поглощение үчүн коюлган болчу.
6: Атайын бир акустикалык
8: атайын ошондой койгон. Эми чынын айтканда действительно ошондой да, анткени эми тосмосу жок болсо бир катуу эле чыгат ал үндөр, унаалардын үндөрүчү. Ошону койгондон кийин кичине биринчи максат ошол, экинчи максат эми ал жактан кетип баратканда тосмолор эле башка түздө кээ бирлердики, эми ачык эле айтыш керек, эми ал жакта кээ бирлердин үйлөрүнүкү жана тосмолору жөн эле мындай дарактарды коюп коюптур эле, мындай тряпка менен эле жаап койгон тосмолор бар болчу да. Эми бир экинчи максаты бул деген жана эстетикалык көрүнүштү дагы кичине жакшыртуу болчу. Бүгүнкү күндө ал иштер эле аягына чыгып калды. Ошол бир жума, бир 10 күнгө жакын толугу менен ал иштерди аяктайт. Андан сырткары мынакей фасадтарды жасоо боюнча жанагы биз иштерди алып баратканда дагы көп мындай пикирлер болду, көп сөздөр болду. Бирок белгилеп кетчү нерсе, бул деген бир жылдан бери эле келеаткан жок, ушул эле жылы баштаган жокпуз бул ал ишти. Мен мына мисалы 24-жылдан бери ушул кызматта отурам. 24-жылы мисалы эми атайын келатып бир отчетундарымды карап кеттим. 24-жылы мисалы ушул биздин 1-май районунда жанагы жолдор салынып баштабады, чоң ушул борбордук жолдор салынып баштаганда биз фасадтарды да жасап кеткенбиз. Ахунбаев көчөсү, Абдрахманов көчөсү, ушул Чүй проспектиси, ушулардын баары салынып атканда биз деген негизи ушул фасадтарды оңдоп жүргөнбүз. 24-жылы биз деген 26 фасадды оңдоптурбуз. 25-жылы биз деген 27 фасад оңдогон экенбиз. Мына ушул 26-жылы эми азыркы учурда биздики мындай массалык түрдө иш жүрүп атат. Фасадтарды жаңылап келатабыз. Ушул борбордук көчөлөрдө эми азыр көрүнүш күндүз дагы, кечкиси дагы жакшылык болуп калды да. Анткени борборубузда негизи бул ушул эле шоско эле даярдык менен эмес, негизи бул ишти мурун эле аткарыш керек болчу да. Анткени канчадан бери имараттарда оңдогон эмес, көктөндүрүү иштери дагы мындай жүргөн, бирок кичине аз астан эле жүргөн да. Азырдан массага кетип атат. Андан сырткары ушул борбордук көчөлөрдө дагы жанагы жарыктандыруу мамычалардын баарын алмаштырылып, жаңы жарыктандыруу системасы коюлуп атат. Бул деле эскилиги жетип кеткен, оңдойсуң түздөйсүң, жердин астында жанагы биздики дагы ачык асман деген проект жүрүп атпайбы. Мисалы мурунку жарыктандыруунун баары чубалгылардын баары ушул үстүндө туруп мындай көрүнүштү бузчу да. Анан мурун туруп калган кандай болчу да, бир жарыктандыруунун мамычасы турса жанында троллейбустук отурат. Анан кийин дагы анын жанына коюп туруп рэстикин коюп кеткен, жана токтукун коюп кетип калышат. Ошентип кетип баратканда эле архитекторлор дагы бизге айтып калды, ушул проектти ишке ашып келатканда мындай визуальный шум да. Кетип баратсаң эле жолдун жээгинде дарактардан караганда ушул столбалар көп да. Ошондуктан ошондой чечим кабыл алынып, негизи бул жарыктандыруулардын баары эскидиги жеткен, ошону азыр алмаштырып келатабыз. Буюрса Манас проспектиси, Чүй өткөн жылы алмашып бүткөн, Абдрахманов, Жибек жолу азыр бүт ушул борбордук көчөлөрдүн баарын алмаштырылып атат. Бирок бул иш ушул жыл менен токтоп калбайт, ал деген башка көчөлөрдө да колдонот. Бирок биринчи этап менен ушул борбордук көчөлөрдө башталды да. Анан эми ал ушул кабелдердин баары жанагы үстүндө кеткенин биз жердин астына киргизип атабыз. Жердин астына киргизгенден кийин эми мындай да, бул бирин артынан бири кете турган иштер да. Эми бүт баары эле мындай өтөт. Жердин астына биз деген казып кабелдерди салып туруп, азыркы учурда жашылдандыруу кетип атат. Мисалы газондун баарын, ушул иштер бүткөндөн кийин газондун баарын жаңылап, ал жакта жанагы кустардын

0: куруп, мына өзүңүз дагы аралап дайыма ушул ичинде жүрөсүз, эл ичинде. Ушул багытта да кандай иштер болуп атат?
1: Мисалы эми бул Шостун алкагындагы иштер да, Шостун алкагынан дагы сырткары да биздики өзүбүздүн дагы ушул иштерибиз бар. Бул жылы белгиленген пландарыбыз бар. Ушул жол куруу айтып калдыбыз. Ушул жол куруу жагында биздики мисалы жылдын башында титулду бекиткенбиз. 20 чакырым биз деген жолду бул жылы ушул реконструкциялап оңдойбуз деп туруп титулду бекиткенбиз. Андан сырткары
0: район, э?
1: Район. Андан сырткары 5 километр бул тротуарларды дагы оңдойбуз деп титул негизинде азыр биз кетип баратабыз. Бүгүнкү күндө белгилеп кетчү нерсе, райондо биз 16 көчөнү толугу менен бүтүп ачып бердик. Ошондой эле тротуарлар да куруп келатабыз. Бул биздин титулда болчу, бул деген жаңы конуштарда, шаардын четинде, шаардын ичинде бүт Шоско дагы мындай Шостун алкагында кылынып аткан иштер сырткары бул иштер да. Анан жанагы дагы бир чоң иштерди жүрүп жатат бул Шостун алкагында. Айтпай кеттим, бул өтмөктөрдү да биз толугу менен оңдоп реконструкциялар жүргүзүп атабыз да. Ушул биздин районго тиешеси бар, эми бүт эле борбордук көчөлөр бизде да.
0: Ушул
1: 4 өтмөк жасалып жатат. Мисалы мындаки ушул аэропорттун жолунда 2 чоң өтмөк бар. Бул деген жанагы
2: жер айланма.
1: Жок, жок, жок. Бул деген жанагы мосттор. Чоң мосттор бар го, ошолор.
0: Көпүрөлөр.
1: Ушул түндүк айланма жол менен кесилишинде бар, анан жана аэропортко жете турган жерде бар. Бул негизи көпүрөлөр курулгандан бери бир да жолу реконструкция болгон эмес экен да. Эскилиги жеткен, талкаланып калган, краска деген уже албай эле калган да. Азыр алар толугу менен жаңыланып реконструкцияланып келатат. Ушул аэропорттун жолундагы экөө, анан кийин эң чоңу биздики ушул көпүрөбүз, бул проспект Манас менен Лев Толстой көчөсүнүн кесилишиндеги. Бул дагы жанагы резонанстын видеолору чыгып атпадыбы, мындай жазып атышат, талкалап салышты депчи. Бул негизи өтмө, ушул көпүрө курулгандан бери бир да жыл ремонт иштери да жүргөн эмес, жанагындай реконструкциясы да болгон эмес да. Бул мындайча айтканда тескеринче бул кооп толуп калган. Анткени ошол жерден баягы чапталган мраморлор бар болчу эски, бул деген жанагы суу менен тээп кетип кишинин башына да түшмөк, машинанын үстүнө да түшүп калмак да. Негизи муну биз толугу менен карап чыккандан кийин бул бүгүн болобу, эртең болобу, эмки жылы болобу жазалаш керек болчу да. Бул мурун эле жазалаш керек болчу негизи. Бирок эми ушул учурга келип калыптыр. Биз азыр мынакей ал жакта дагы толугу менен реконструкция иштерин бүтүп калдык. Ал жакта жана ESP панели менен толугу менен жаап, өткөндө дагы видеолорун чыгарганбыз. Мындай айтып атышпайбы, сапаты боюнча. Сапаты боюнча мындан эле көрдүңүздөр эми. Тээп да талкалап көрдүк эми. Жакшы материал экен бул. 15 жылдан ашык ушул гарантиясын берип атышат. Ушул материал менен толугу менен бул деген жанагынтип тосулуп, үстү да жазалды, бүт жагы жазалды, жарыктандыруусу да бүткөрүлдү. Ушул иштердин баары буюрса ал жакта 90% аткарылып бүтүп калды. Анан алайыкта жер өтмөктөр эле бар болчу.
2: Жер алдынан,
1: жер астынан мындай өтүп элдер дагы мындай жөө өткөндөргө дагы ал жакта өтмөктөр бар болчу. Ал жакында эскилиги жеткен да. Талкаланып калган, сууга толуп калат, жан жага сайын сууга толуп калчу интернеттердин баарында. Анан жанагындай пандус менен дагы кетип баратканда уровень уклону дагы чыкпачы да. Баардыгы эле кыйналып жүрчү. Ал жактын азыр биз бүт нормаларга түздөп, ичин баарын оңдоп, шарт түзүп, жарыктандыруулардын баарын койдук. Эми ал жактан азыр элдер жакшы шарттар менен өтүп жатышат да.
2: Коопсуз,
1: жакшы бир шарттардын баарын түзүп бердик, таман таштардын баарын алмаштырып бердик. Андан сырткары ошол Абдрахманов Лев Толстой көчөсүндөгү дагы өтмөк, ал жакта дагы ошондой эле иштер жүрүп атат да. Андан сырткары ушул жер астынан өткөн өтмөктөр дагы бар, билесиздер. Ушул аэропорттон баштап Бишкекке чейин 6 бар. Ал эми Манас айылында, Ак жол айылында, Пригородто ушул 6 тең толугу менен оңдолуп келатат. Ошонун баары оңдолуп келатат. Буюрса 6 тең өтмө, жер астындагы өтмөктөрдө иштер жүрүп жатат. Андан сырткары ошол жакта дагы 29 аялдама бар болчу.
2: Аялдама?
1: Аялдама бар болчу. Алардын баары дагы кээ бирлеринде аялдама бар болчу, кээ бирлеринде жок болчу, кээ бирлеринде талкаланып калган, сынып калган да болчу. Азыр ал жакта толугу менен баардык аялдамалар оңдолуп келатат. Ошондой эле шаар ичинде дагы аялдамалар иретке келтирилип оңдоо иштери жүрүп жатат да.
2: Айтсаңыз Улан мырза, 1-май райондун бюджети канча? Анан баягы ушундай оңдоп түзөө, курулуш, жол курууларга канчадан акча бөлүнүп турат?
1: Негизи бизде киреше бөлүгү бар. Бул деген киреше, анан кийин чыгашасы бар да биздики. Ушу киреше

0: бөлөк, биздики 7 миллиарддан ашык. Биздики ушул Бишкек шаарындагы 4 райондун эң эле көлөмү чоң бюджет биздики, биринчи май району. Андан сырткары биздики жанагы өнүктүрүүгө, жол курууга, жанагы башка иштерге дагы өзүнчө титулдар менен белгиленет. Бул 1 миллиарддан ашык акча каражат. Анан калгандары бул деген жанагы корголгон статьялар да. Айыппулда, зарплата, отпускной бүт ошонун баарынын ичинде. 1 миллиарддан ашык акча бул деген ушул өнүктүрүүгө, андан сырткары ушул бул жылы дагы жанагы шоус, жанагы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына дагы өзгөчө бюджет менен дагы бөлүнгөн акча кошумча. Ушунун баарын бириктиргенде 3 миллиарддан дагы ашып кетет. Ушул бул жылкыга бюджетибиз биздики жана иштерге бөлүнгөн акча каражаттар да.
1: Азыр бизде угарман бар экен, суроо
2: алып. Алло.
1: Саламатсызбы?
2: Алло, саламатсыз.
1: Угуп жатабыз сизди.
2: Атым Жылдызбек. Мен акимге мурда жеришимде мына байма чеп отасыз, жакшы маалыматтар берип отасыз. Мен бир жакшы ойлонганым, сиз мында өзүңүздү пиардетпейсиз де, башкаларга окшочу. Жакшы ишиңиз. Чындап эле мен арасам, азыр күнү мен кече жакында материал жазайын деп, АБ-нин жолун көпүрөлөрүн салып, окууш салып отурам. Мун моюн аскер аябай жакшы өнүгүп отурду. Айтсам, мен сиздин көңүлүңүздү айтайын дегеним, урматтуу аким мурда. Могу той болуп, тойдун этеси болот да. Мына пригороддон кетип атканын айтайынчы, мына 1.5 жылымыз эле жол салынган да. Мына акыбалын карагыз. Ушунчалык чоң оор жүк ташыган колорду талкалап атат. Анын көпүрөнүн пригородун көпүрөсүн, БШКнын бойлору. Ушуларды бир көңүл буруп койсоңуз. Анан мен кечээ жакында бир нерсени сездим. Сууда БШКнын суусу ташып ташайын деп калды да. Ушул каналдын ичинде толук канал тазаланган жок, менде материал деле бар. Ушуларды бир эске алсаңыз. Анан муну Балабай Гвардиянын өзүңүз билесиз, мына жүрөк жол кесиңиз аны казып коюшту да, мына 2 айдан бери жада. Ушул бул фонду да бузуп атат да, башкалып атат да. Анан шоссодон башкалып атабыз, керек болсо үйлөрдүн балкондорунан бери алып тазалап атабыз да. Эми тойдон кийин сиз баягы аким болгондон терпене болгондон кийин сиз ошону бир көзөмөлгө алып эсиңизге алып койсоңуз. Анан мүмкүн болсо байнерселериңизди калтырып койсоңуз, мен чыккандан кийин дагы өзүм бир эки маселелер бар эле, силерден сурайын. Рахмат, ишиңизге келет.
0: Негизи туура айтып атат. Биздики дагы ушул суроого дагы рахмат. Биздики ушул пригородто негизи жолдорду өткөн жылда жасаганбыз, эми талкаланган жок. Ал жакта бир жасап келаткандагы жана жер астында бир авария болгон. Авария болгондон кийин ошол жакта асфальттар кичине чөгүп кеткен, бузулуп кеткен жерлер бар болчу. Бирок азыр анда ар бир жасалган жолдуку 3 жыл гарантиялык мөөнөтү бар да. Ошол гарантиянын негизинде ал жол жасалып келе жатат. Аягына чейин чыгып калды, бирок аягына чейин бүтөт. Анан жана хоолор жүрүп атат деп, бирок бизде азыр рейдтик иш чаралар жүргүзүп атабыз. Негизи ушул жайында жанагындай ысык болгондо биздики тепловой режим боюнча биздики өзүбүздүн дагы нормалар бар. Ошол нормалар менен биз жанагы чоң көлөмдүү машиналарды биз киргизбегенге аракеттер жүргүзүп жатабыз. Штрафтарды, айыппулдарды салып атабыз, ошо асфальт талкалап койбойлу деп. Ушул пригороддон кийин эле ылдыйраак өткөндө, Аскат таштан ылдыйраак өткөндө биз деген ал жактан азыркы учурда ушул угарманга да айтып кетейин, ошол жактан биз тротуар салып келе жатабыз. Бүйрүс алдын пригороддун аягына чейин болот ушул күн батыш тарабында. Андан сырткары ошол эле пригородныйдын бет маңдайында 54-мектептин жанында жаңы сквер куруп келе жатабыз. Ал жакта заманбап жакшы сквер салынып келе жатат. Ошондой эле Аскат таш комплекси фонтандын дагы эскилиги жеткен, иштебей эле калган болчу. Ал жакта бүт таман таштын баары талкаланып калган, толугу менен реконструкция жүрөт. Андан сырткары ошол айтып кетти эми Жибек жолу Молодая гвардияда жана иштер жүрүп аткан, Жаш гвардиясында. Бул деген биздики Бишкек суу канал тарабынан иштер жүргүзүлүп келатат. Ал жакта дагы ушул жер астындагы трубалардын эскилиги жетип кеткен, оңдоп келе жатышат. Бул деген негизи жана Жибек жолудан Кучук немеден башталган, жанагы автобекеттен башталып эле иштер жүрүп келатат. Биз деле аларды шаштырып келе жатабыз, бирок иштердин баары ушу шоско чейин эми жакынкы арада толугу менен бүткөрүлөт. Ал жакта азыр ушул кичине тоскоолдук жаралып жатат. Элдерге деле ушул Жибек жолу азыр ушу Жаш гвардиясынан баштап Турузбеков көчөсүнө чейин жабык турат. Жакынкы арада ал жакта толугу менен бүтүп ачып беришет. Анан номерин таштап кетти деди. Бирнеки WhatsApp байланыш номери 0555-63-13-11.
3: Жанагы Чоң Чүй каналы боюнча дагы.
0: Чоң Чүй каналы бүгүнкү күндө биз деген ал жакта жанагы жээктерин бекемдөө иштерин да жүргүздүк. Мына 2 жума мурун эле ал жактан суунун көлөмү дагы көбүрөөк болуп келген. Действительно ошондой болгон, ушул пригородто да ошондой коркунуч болгон, бирок биз ал жакта жакында эле мен бир 2 жума болуп калды, даже 10 күндөй болуп калды. Ал жакта биз деген 7-8 машина хоо менен алып келип, жээктен бекемдеп бергенбиз. Анан ал деген эң негизгиси ошонун причинасы жанагы бул бычка кетип баратканда жаңы жол салынып атпайбы? Ош базардын жаңы жолу салынып атып, ал жакта ушул көпүрө курулуп аткан экен. Ушул көпүрөнү уруп аткан учурда кичине ушул жээктен ич кетип кеткен. Ошондо көлөм көтөрүлүп кетти. Биз деген ошол жакты азыр ачып бергенбиз. Баягыда чыгып ачтык. Азыр суунун деңгээли ылдыраак түшкөн да. Анан өткөндө дагы бир бычканыкы дагы суу айтпайм, көлөмү бул жылы аябай көп келе жатат азыркы учурда. Өткөндө ушул Жаш гвардия менен жана Жантай базар бар, ошол жактан дагы жолдон түшүп калган бир бутак келип такалып калыптыр да. Ошол такалып калганда суунун дагы көлөмү көтөрүлүп, ал жакта дагы коркунуч каптап кетет деп биз чыгып анын баарын толугу менен тазалап бүткөнбүз. Негизи ыкчам чаралар көрүлүп атат МЧС менен биргеликте жана тиешелүү кызматтар менен. Ошондой көрүнүш болгон жерлерге биз ыкчам чыгып турабыз. Бычканы негизи биз тазаланган жок дегенден мен антып айта албайм, айтты болом. Анткени биз деген жакынкы арада эле ушул жазында атайындагы ушул биздин ишембиликтердин алкагында биз деген толугу менен тазалап чыкканбыз. Бычканын жээгин, суулардын баарын, жээгиндеги бактардын баарын иретке келтирип иштерди жүргүзгөнбүз. Пригород айылына чейин биз жеткен жокпуз, моюнга калыш керек. Бирок ал жакта дагы биз тазалоо иштерин жүргүзгөн. Анткени пригородто жана Ленский көчөсүнөн кийин ал жакта жана бетон менен тозулуп турат. Ал жакта баягындай шаардын ичинде кээ бир жерлери бар, бетон жок. Ал жактан жана лайлар менен басылып калып, тамбалар чыгып кетип, башкача көрүнүштөр болчу. Ушул баарын тазаладык. Пригородто жана бетон жагы бар, ошол жагын дагы сөзсүз биз карап кетебиз. Фучиктин дагы жээгинде өткөндө эле менде да видеолор дагы бар, бир 2 ай мурун ал жактан жана Фучик көчөсүнүн эки бетин, эки тарабын биз тазалаганбыз толугу менен. Ал жакта дагы ошентип кумда лайлар тыгылып калыптыр, анын баарын тазалап бүткөнбүз да. Эми ал иштер уланат, мындан ары дагы биз эске алабыз, ал боюнча да иштерди күчөтөбүз.
1: Дагы суроо бар экен,
3: угарманыбыздын суроосун кабыл алып коелук.
1: Саламатсызбы?
3: Тилекке каршы байланыштан алыстап кетти окшойт. Биз ушул чоң чүй канал боюнча сүйлөшүп атканда улап кетелик. Ушул Бишкек шаарынын мэринин айтканы бар эле да, чоң чүй каналынын эки жээгинде ушундай эс алуучу аймактар курулат, жашыл аянттар болот, тротуарлар түшөт, жана велосипед тебүүчүлөр үчүн да жолдор курулат деп. Ушул жаатта сиздердин кандай жүрүп жатат?
0: Кандай проект бар? Ушул проектке дагы биз даярдыктарды көрүү боюнча дагы айтпайм, жанагы бактарды иретке келтиргенбиз, жээктердин баарын тазалап чыкканбыз депчи. Негизи андай проект бар. Жалпы проект ушул Фучик көчөсүнөн баштап Алматинский көчөсүнө чейин, Алматин көчөсүнө чейин барат да негизи. Ал жакта Алга комплексти билесиздер, ошо өткөн жылы эле курулуп бүткөн. Ал жакта жана футбол аянтчасы бүт барбы, ошол жака биз променад куруп кеткенбиз. Мисалы ушул Бишкек шаарынын мэринин демилгеси менен ошол жакта биз деген толугу менен променад кылып кеткенбиз. Азыр барсаңыздар ошол жерде элдер басканга, ошол вело жүргүнчүлөр үчүн дагы шарттар түзүлгөн, эс алып отурса дагы болот. Ошондой ошол концепцияны биз деген толугу менен бычканын жээгинде ишке ашырайын деп проект уже даяр болуп калды. Бул иштер дагы эми жакынкы арада башталат.
1: Дагы суроо бар экен,
3: суроону кабыл алалык.
1: Саламатсызбы?
2: Да, саламатчылык.
1: Угуп жатабыз сизди.
2: Кызым, мен мынау Бишкек шаарынын Восток 5 тургуну. Вот мен айтайын деген сөзүм мындай. Мына суббота базар күндөрү ыйлап атпайбы, мына Саид жылдар курулуп аткан эмелер. Булар ошо суббота базар күндөрү наоборот иштери, мынау элдин көбү эз алат да. Машинелер токтойт мына суббота базар күндөрү. Ошо күндөрү иштешпейби? А күндөрү булар эз алып жатышат.
1: Түшүнүктүү, түшүнүктүү, рахмат. Эми бул бир эле ошол аймак эмес, баардыгыңыздарга эле тиешелүү суроо. Кыскача жооп берип койсоңуз улам.
0: Негизи курулуш иштерин биз деген токтоткон жокпуз. Курулушта эми биздики мисалы мамлекеттик кызматта жана башка кызматта 5 күн иштеп 2 күн эс алсак, курулушта андай жок.
1: Тынымсыз иштейт.
0: Тынымсыз иштейт ал жактан. Бир гана талаптар бар, бул деген эми тынчтык боюнча мыйзам бар билесиздерби?
1: Убакыт мөөнөтү бар, көрсөтүлгөн. Мөөнөтү
0: бар, мисалы бизде эле фасаддарды мына мисалы жасап келатканда биз ушул мыйзамды талап кылып атабыз ушул курулуш куруучуларга, анткени саат 10:00 чейин билесиздер курулушта жүрүп, ондон кийин токтош керек да. Анан эми 10:00
1: эрежеге ылайык
0: биз деле элдер жатып атканда келе калып эле фасадын оңдоп же түздөп баштасак, эми бул деле элдердин эс алуусун да бузуп коебуз да. Эртең менен да мисалы биз деген таңкы саат 6:00 эле баштасак болот иштерди, куруучуларга айтып ошону талаптарды коюп 6:00 эле баштасак болот. Бирок эми элдер 6:00 ойгонуп өзүнүн ишин кылып жумушка кетишет да. Ошондуктан биз деген саат 8:00 кийин ошо фасад иштерин мисалы баштап атабыз. Башка курулуштарды мына жол куруу жагында башка жактардан деле биз талап коюп атабыз. Азыр жайкы убакыт деле ысык да.
1: Ооба.
0: Ысык учурунда жанагындай чак ысык түштү күтпөй эртең менен эрте башталы деп биз талап коюп атабыз да.
1: Урматтуу угармандар, азыр Бишкекте саат 8:30 өттү. Адаттагыдай эле биринчи радиодо биз өлкө аймагынан алынган соңку жаңылыктар менен тааныштыралы. Жаңылыктар менен тааныштыруу үчүн сөздү кесиптешим Гүлбүбү Үсөнова берейин.
4: Рахмат кесиптеш. Кыргызстанда президенттик шайлоо 2027 жылдын 27 январында өтөт. Бул багыттагы президентти жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо тууралуу конституциялык мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизген документке президент Садыр Жапаров кол койду. Ага ылайык эми президенттик шайлоо президенттин ыйгарым укуктары аяктаган жылдын январь айынын 4-чү шаршембисинде өтөт. Ошондой эле жогорку кеңештин кезектеги шайлоосу парламенттин конституциялык мөөнөтү аяктаган айдын шаршембисинде өткөрүлөт. Мыйзамга ылайык президенттик жана парламенттик шайлоо күнү бардык кызматкерлер үчүн эмгек акысы сакталган эс алуу күнү болуп эсептелет. Мындан тышкары шайлоо дареги институту жоюлуп, шайлоо участогундагы шайлоочулардын саны 4000 ашпоосу белгиленди. Ошондой эле шайлоочулардын колун чогултуу эми кагаз түрүндө гана эмес, булуттук санариптик кол тамга аркылуу да жүргүзүлүшү мүмкүн. Президент Садыр Жапаров 29 июлда Астана шаарында өткөн эл аралык мультиспорттук келечек оюндары 2026 мелдешинин ачылыш аземине катышты. Иш чарага Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев, Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев жана Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон катышты. 9 августка чейин өтө турган беттештерге 34 өлкөдөн 8 инновациялык дисциплина боюнча 800 ашуун спортчу катышат. Ысык-Көлдө 30 июлдан 1 августка чейин өтө турган эл аралык иш-чараларга байланыштуу коомдук коопсуздук чаралары күчөтүлөт. Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, аймакка кошумча милиция кызматкерлери тартылды. Алар Формула-1 дүйнө чемпионаты, чет элдик делегациялардын сапарлары жана Борбор Азия өлкөлөрү менен Азербайжандын лидерлеринин жолугушуусу учурунда коопсуздукту камсыздайт. Өзгөчө туристтер көп чогулган жайларга көзөмөл күчөтүлөт. Бул күндөрү Тамчы эл аралык аэропортунан Чолпон Ата шаарына чейинки унаа жолу, Балыкчы Анани ва Каракол автожолунда кыймыл мал менен чектелип турат. Iron Nomad Airlines авиакомпаниясы Бишкектен Самарканд жана Үргөнч шаарларына жаңы эл аралык авиа каттамдарды ачууну караштырууда. Бул тууралуу Кыргызстандын аэропорттору билдирди. Маалыматка караганда, келечектүү багыттардын катарына Бишкек Самарканд Бишкек, Бишкек Үргөнч Бишкек каттамдары кирет. Эске салсак, 23 августтан тарта Iron Nomad Airlines Бишкек Ташкент Бишкек багыты боюнча туруктуу эл аралык авиа каттамдарды ишке киргизет. Учактар жумасына 2 жолу, бейшемби жана жекшемби күндөрү каттайт. 31 август эгемендүүлүк күнүнө карата Баткен облусунда 15 объект пайдаланууга берилет. Президенттин Баткен облусундагы өкүлчүлүгүнүн билдиришкендей, анын 12 социалдык объект, 3 өндүрүштүк ишкана. Жаңы пайдаланууга бериле турган объекттер калкка көрсөтүлүүчү кызматтардын сапатын жогорулатууга, заманбап билим берүү жана саламаттык сактоо шарттарын түзүүгө, туризмди өнүктүрүүгө, жаңы жумуш орундарын ачууга багытталган. Ош шаарында боча боюнча чемпионат жыйынтыкталды. Маалыматка ылайык, паралимпиадалык спорттун боча түрү боюнча ачык чемпионат 24 июлда башталган. Спорттук мелдеш Ош шаардык дене тарбия жана спорт комитети тарабынан уюштурулду. Иш чаранын соңунда жеңүүчүлөр менен байге ээлерине сыйлыктар тапшырылды. Валюталар курсу жана аба ырайы тууралуу маалымат. Улуттук банктын расмий маалыматы боюнча доллардын курсу 87.45 тыйын, евро 99.45 тыйын, рубль 1.11 тыйын, теңге 18 тыйын, кытай юаны 12.92 тыйынга барабар. Кыргыз гидрометтин кабарлашынча, бүгүн 30 июль күнү абанын температурасы Чүйөрөндө 32-37, Суусамырда 23-28, Таласта 30-35, Баткен Ош Жалал Абад дубандарында 34-39, Ысык Көлдө 26-31, ал эми Нарын жергесинде 27-32 градус. Бишкек шаарында күн ачык, абанын температурасы 34-36 градуска чейин жетет. Урматтуу радио угармандар, мендеги соңку жаңылыктар ушулар болду. Эми кезекти кайрадан кесиптештерим узатам.
1: Рахмат, урматтуу радио угармандар, телекөрүүчүлөр, биз түз эфирдеги маегибизди уланта берели. Эсиңиздерге салып коелу, биздин студияда Бишкек шаарынын 1-май райондук администрациясынын башчысы Улан Сарылбек уулу бар. Эгер сиздерде суроолор болсо 0502-39-21-90, 0312-39-21-90 телефон номери аркылуу бизге кайрылып, андан сырткары Facebook-тагы 1-ci радионун баракчасы аркылуу дагы суроолор комментарий же билдирүү катары калтырып турсаңыздар болот. Анда маегибизди уланта берели.
3: Улан мырза, айтсаңыз, азыр Бишкек шаарында жашыл аянт боюнча дагы жакшы иштер жүрүп жатат. Ушул 1-май району боюнча жашыл аянттар кандай, кайсыл жактарда жаңы курулуп аткандар бар, кайсыл жактарда оңдоо иштери жүрүп атат, ушул боюнча айтсаңыз.
0: Бул ушул жашылдандыруу, жашыл аянттарды да куруу боюнча бизде көптөгөн иштер жүрүп жатат. Биринчиден бул деген бизде эмен багы, сиздер эмен багы бар, борбордо турат. Ошол жерде азыр курулуш иштери жүрүп жатат. Биз алга чейин дагы белгилеп кетчү нерсе, ошонун тегерек четинде жайгашкан жанагы скверлер, бүт баарын биз оңдоп келатабыз да, этап менен. Ушул 3 жылдан бери эле оңдоп келатабыз. Мисалы, азыр борбор аянтта жаңыланбады толугу менен, ал жакта дагы Манас атаосундагы жана эстерги жаңыланып, флагштоктагы болуп, ошонун негизинде деле биз деген тегерек четинде дагы көктөмдүү иштер жүргүзүп келатканбыз. Ошол эле таттуу Турсунбаевдин эмеси бар, болчу сквер, правительство сквер, бери жагында скверлер, өкмөт, ошол баарын толугу менен жаңыланганбыз да, ошол жакта анан ушу эмен багы алып калган болчу. Ошону биз бул жылы ал жакта толугу менен таман таш алмашып келатат. Жерлер төмөндөтүлүп, газон жанагындай сууга системасы жаңы коюлуп атат. Өткөн жылы биз ал жакта жанагы жарыктандыруу системасын жаңы койгонбуз. Ушул иштер дагы толугу менен жакынкы ушул бир ай ичинде бүтөт толугу менен, жап жашыл зона болуп калат ал жакта. Андан сырткары Тоголок молдо скверин билесиздер, алдындагы эскилиги жеткен, бактарак да каралбай калган. Ал жакта дагы азыр биздики ушул негизи ал биздики ушул спонсорский чыккан, жасап беребиз деп биздин колдоочулар да ушул шаардындагы салымыбызды кошуп кетебиз деген бир куруучулар ошол жакта жасап келатышат. Азыр ал жакта 60% иштер аткарылып калды. Толугу менен жер төмөндөтүлүп, жанагындай сууга системасы мурун ал жакта жок болчу, арык менен эле суарылчу. Бактардын да эскилиги жетип калган, кээ бирлери курап калган. Белгилеп кетчү нерсе, биз ал жактан бактарды, бир да бакты кыйган жокпуз. Бир гана ураган бактан бир 2-3 бар экен, аны алып койдук. Жанагындай кроноларды өйдөгө көтөрүп туруп, ал жактан таман таштар жакшы болчу, асфальт жол. Асфальтын тиген жокпуз, жарыктандыруу системасы оңдолуп, толугу менен буюса алдагы ушул бир ай ичинде бүтөт. Андан сырткары көп жылдан бери суранып келаткан элдердин бир маселеси бар болчу, жанагы Профсоюз көчөсүнүн жээгинде. Ушул Профсоюз көчөсү жазылгандан бери ошол жака ушул жолдун астынан чыккан жанагы таштардын баарын үйүп салышкан жолдун жээгинде. Ушул тарапта негизи скверлер деле жок болчу, анан ушул скверди акырындап басып жанагындай соода түйүндөр, жанагындай база немелер, базалар, складтар курулуп баштаганда аны канча жылдан бери ала албай, өткөн жылы биз деген аракеттерибизди көрүп Бишкек шаарынын мэри Айбек Жанышбекович өзү дагы ордунан чыгып тапшырма берди эле ошол жакты толугу менен бошотуп, ал жакта жашыл зонаны курула деп. Ошол жерде 2 километр азыр сквер курулуп жатат. Ал жактан ушу Патриса Лумба көчөсүнөн баштап Кучук көчөсүнө чейин баардык шарттар менен таман таштары, ал жакта 2 километр жол да салынып келатат. Ушул атайын ички жол, ушул профсоюздун ички жол, элдер жүргө турганга атайын жол дагы салынып келатат. Буюрса ал иштерди 31 августка чейин толугу менен аяктайт. Андан сырткары кечээ күнү эле мурда күнү дагы немеге чыгып жүрөт, массалык каражаттарына жүрөт, жанагы Ден Сяпин көчөсү депчи. Ден Сяпин көчөсүндө биз деген негизи мурунтан эле бир проект бар болчу, ошол Садыгалиев көчөсүнөн Патрис Лумбага чейин ал жакта Ленин тарабы, ал эки жакка бөлүнөт да, Ленин районунун тарабында жанагындай сквер салынган да. Ошондой эле сквер биздин 1-май районунун тарабына дагы курулуш керек болчу. Бирок тилекке каршы ал жактын баары жана жашыл зона арендага берилип кеткен, жанагындай эс тоолор жана башка объектилер бар болчу. Биз алын толугу менен Өткөн жылы деле баштамакпыз. Бирок элдер иште сурагандан биз аларда түшүнүк менен кабыл алып, ал жакта иштерди бул жылы баштаганбыз да. Ушул 2 айдан бери ушул объектлердин баары алынып бүтүп калды. Ал жакта дагы буюрса жакшы проект бар, ошондой сквер куруу боюнча. Ушул буюрса жакынкы арада ишке ашып баштайт.
3: Ушуга кошумча балдар аянтчасы, балдар ойнооч аянтчалары, спорттук аянтчалар да курулуп жатабы?
0: Албетте, албетте. Ал деген бизде жыл сайын каралат. Мисалы, өткөн жылы биз 25 курганбыз.
3: Балдар ойнооч аянтчалар.
0: Балдар ойнооч аянтча, жанагы воркаут. Биз деген мындай комплексин салып койлубуз азыр. Мисалы, балдар ойнооч аянтча, воркаут зона, анан ошол жакка дагы ата-энелер келгенде мындай отуруп эс ала тургандай жанагындай көрктөндүрүү, анан жарыктандыруу мастеси менен биз карап атабыз да. Негизи өткөн жылы 25 курганбыз. Бул жылда кандай планда бар? Жакында башталат да.
1: Эки угарманыбыз күтүп турат, суроолорду кабыл алалы. Саламатсызбы?
5: Арбаңыздар, мен Бишкектен эсен.
1: Айтыңыз.
5: Улан мырзага, биринчиден ишиңиз. Аким мырзага суроом бар эле. Жаңы конуш, калыс ордо жаңы конушуна чыгып аттым эле. Атым Рустек. Биздин жолдорубузду карап койсоңуз, жолдорубуз такыр ямка болуп кеметилбей калды такыр.
3: Анан
5: газ эме канализация ошо көйгөй болуп атат такыр.
1: Качан киргизилет?
5: Тиги газдын эмеси турбасы деле эме жакын. Анан ошо такыр 20 жылдан ашты, эч жылыш жок болуп атат. Анан бир дагы бир сунушум бар эле. Каналдын жээгине бир алтын алтынный жол бар. Ошону 1 километр жер жерге асфальтташ керек. Анан жээгин бекитип койсок, тиги чоң жолго чыгып киргенге тоскоолдук кылбай, берки жол менен эле кирип чыгып берсек жакшы болот эле.
1: Түшүнүктүү сурооңуз.
5: Анан орто токой суу сактагычында токой бар. Ошол такыр каралбай, жээнибиз кеип, көрүнгөнү кирип чыгып улгап эле кетип атышат. Кургап такыр соолуп калды. Ошону бир эмеге, токой чарбага бир эметип койсоңуз.
1: Рахмат, азыр. Кийинки суроону да чогуу кабыл алалы. Саламатсызбы?
5: Кутман күнүңүздөр менен, мен Бишкектен эсен. Улан мырза, биринчиден ишиңизге ийгилик. Сиздин эми районуңуз борборубуздун борбору болгондугуна байланыштуу шосту өткөрүү маселелери сиздин районда, мындайча айтканда биздин районда, мен ошол райондун тургунумун, өтө орчундуу болуп атат. Биз жөнөкөй эле мындай көрүүчү катары эмес, сиз кандай кыйналып атсаңыз биз да ошондой кыйналып атабыз. Себеп дегенде шаарыбыздын көркү бизди көбүрөөк тынчтандырат да. Мына мисал үчүн азыр шаша буша борбордук көчөлөрүнү чамбылала кылып боеп, кээ бир жерде аликопонду жабыштырып, анан жанагы подсветканы кыргыз жасагандай сыртынан жарыктандырып бирине жасап атабыз. Туура конок келердин астында ар бир өзүн сыйлаган адам короосун шыпырыш керек. Бул боло турган нерсе, анын сындаганга тигиндемеде эч ким накшы жок. А бирок ошону бир шостун болорун билгенде жок дегенде бир жарым жыл эртерээк апрелден баштап жасасак бир жакшыраак болмок эле. Канча үйлөрдүн балкон талкаларды, канча ложалардын кадыроттарын ыргытып жибердик. Эртең 2 жыл болобу же жарым айдан кийин ушу краскалар өңгөчүп жүрсө оңторулуп оңторулуп кандай түшкө келип калат шаарыбыз. Бизди ойлондурган ушул маселе болуп атат да. Анан эми ошол тосулган балкондорун талкаладык, кадыроттарын ыргытып жибердик. Ал элдердин укугу каяка кетип калды? Ооз айткан эч ким жок. Өткөндө Айбек Жанышбекович радиого келгенде да бир экөө көптөр суроо беришкен. Көп дамкомдор тиги жолугушууга барышкан, ошолордун эч кандай натыйжа, эч нерсе чыккан жок да бүгүнгө чейин. Эми күн чыкпай туруп туралык, шосо өтүп кетсин, анан кийин президенттин тапшырмасы боюнча жолугушуулар сентябрдан уланат деп атат. Ошондо өтө орусча айтканда нелицеприятный разговорлор Улан калабы деген
1: түшүнүктүү агай, рахмат сизге. Улан мырза, агайдын суроосунан улам эмне ошончолук эле сапатсыз жасалып атабы? Бир 10-15 күндөн кайра сыйрылып түшүп калат дегидей.
0: Жок, ал мен бул менен макул эмесмин.
1: Кошулбайсызбы?
0: Кошулбайм. Анткени биз сапатын көзөмөлдөп жатабыз. Мисалы бизде 53 фасад жасалат да. Азыр бир убакта 53 фасад жасалат районун аймагында. Ошол 53 фасадтын ичинен биз деген мисалы жанагындай курулуш компаниялары менен иштеп келет болобу. Ошол сапатын көзөмөлдөп жатып, иштердин баарын карап жатып, биз деген ошол проспект Манастын жээгинде жайгашкан 2 имараттык ичинен мындай сапатсыз салып калган экен. Биз аны толугу менен азыр башынан баштап кырдырып, ошол жасаган иштин баарын кайта жасатып келатабыз да. Сапатын биз өзгөчө көзөмөлдөп алып жатабыз. Анан жана балкон маселеси. Балкон маселеси негизи биз мурун эле жанагындай уведомление таратканбыз. Баарына бергенбиз. Анткени бул негизи баардык ушул балкондорду куруп келатканда бул деген архитектура менен макулдашылыш керек болчу. Бир да макулдашылган эмес, мындайча айтканда бул мыйзамсыз. Эми кетип баратканда эле байкасаңыз бирөөсү ар кандай материалдар менен колдонгондо, бирөөсү жанагындай аликабонд кылса, бирөөсү мындайынан рибристи кылып салган, бирөөсү мындай эле жөн эле чаптап салган, бирөөсү кирпич менен тургузуп салган ошондой көрүнүштөр болгон, ал деген өтө эле мындай
3: көрүнүштү
0: бузуп жаткан да. Азыр биз анын баарын бир идини баягы курулган баягы дизайнга алып келатабыз да. Анан бизден элдин деле
1: алгачкы абалы кандай болсо э?
0: Элдин деле биз деген оюн эске алып атабыз. Мисалы катары айтып кетейин, биз деген жана ачып эле кетпей эле мисалы бир үйдүкү балконун айтып коелу, жанагындай тосолушка жылуулукту сактайлы деп тосулган болсо, биз ошондой эле аларга баарын мисалы азыр могу Манас проспектиси менен Баканбаев көчөсүндө биз деген фасадды бүтүп калдык бир үйдүкүн. Барсаңыздар ал жакта бир стилде биз балкондон жасап бердик да. Ачпастан биз ал жактан жасап бердик, толугу менен бир материал менен жасап бердик.
1: Окшош кылып.
0: Окшош кылып жанагынтип бүтүп эмне өткөрүп атабыз. Негизгиси элдердин да оюн да биз угуп келатабыз. Мурунда мисалы башында биз баштап келатканда ушул эле үйдөнчү айтып келишилебиз, эми талкаланыңар, бустуңар деп нааразылыктар көп болуп аткан. Эми аягында азыр рахмат да айткан кишилер бар да. Рахмат да айткан да кишилер бар. Жакшы жасадыңыздар, рахмат деп дагы айтып кетип атышат. Ушул эле куруучуларга тамагын да берип жүргөн кишилер бар, рахмат айтыпчы. Эми иш аягында көрүнөт да. Башында эми действительно биз баштаган
1: канча жылдан бери ошентип турса, анан эле өзгөрүп атса, башкача кабыл алгандар да болот да.
0: Мына мисалы азыр биз жакын карада эле ушул жуманын аягына чейин биз толугу менен Манас проспектисин бүтөбүз да. Ал жактан эми кичине кыйынчылык иштер да болуп калды. Анткени биздики ушул 1-май районунда 5 ашык имарат, эми 10 этажга чейин анан бир квартал болгондой чоң имараттар болуп калды да. Бул деген мисалы ошол эле проспект Манас менен Чүйүк проспектисинин кесилишинде жана Океан деген үй бар. Филармониянын ошол күн чыгыш тарабында турат. Бул деген эми элестетиңиз, ошо Чүйүк проспектисинин Рыскулов көчөсүнө чейин узундугу 170 метр. Бийиктиги 9 этаж да. Ошол фасадды жасап келатабыз. Ал жакта бүт ошол жашаган элдердики ар кандай да материал. Бирөө кирпич менен, бирөө аликабонд менен, бирөө HP менен жапкан, бирөөсү мындай эле жаптылган, бирөөсү ачып алган. Ошондой маселелер болду да. Анан баарын биз бир стилге келтирдик. Азыр жаап келатабыз да. Анан жана угармандык айтып кетпедиби? Аликабонд деп. Биз аликабонд материалын колдонгон жокпуз. Биз бир гана HP панель менен кетип баратабыз. Бүт жакта HP панель. Бул деген жаңы материал экен. Булга деген гарантиясы 15 жылга чейин берип жатат да. Жанагындай деформация, жанагындай башкасы болбойт, өңөчпөйт деп бизге 5 жылга берип жатат да. Анан калыс ордо боюнча дагы айтып кетейин.
3: Калыс ордонун жолдору дейт э, ички жолдору.
0: Ички жолдору негизи ал жакта борбор жолдордун баары жасалган ошол калыс ордондуку. Анан ал жакта орчундуу маселелер, мен мисалы айтпайм, 3 жылдан бери жүргөндөн бери эң биринчиден орчундуу маселеси ал жакта мектеп маселеси болчу. Мектеп маселеси, анткени ал жакта 4000 ашык окуучу окуйт, бирок мектеп 900 гана орунду болчу да. Бул деген 7 эсе көбүрөөк балдар окуп, ал жакта 3000ге чейин окуучу. Азыркы учурда ушул курулуш министрлиги тарабынан ал жакта жаңы заманбап мектеп курулуп келатат. Буюрса бүтөт. Анан биз жолдорду жасабаган себептер деле бар. Суу маселеси бар болчу. суу маселесин биз 2 жылдан бери ал жактан бүткөрүлүп келатабыз, тартып келатабыз. Буюрса аягына чейин чыкты. Анан дренаж маселеси бар болчу. Эми бул дренаж менен жанагы суу маселесин чечпейинче биз деген жолду салган эмеспиз. Анткени биздин жолду салып кайтадан баарын касмакпыз
3: да. Кайра бул алып турду дейт.
0: Дренаж маселеси бул ушул калыс ордо түптөлгөндөн бери эле келатат да. Анткени ал жакта ушул суунун деңгээли өтө мындай жерге жакыныраак болуп турат да. Анан канча проект 2 жылдан бери биз проектировщик таппай аттык, тендерге 4-5 жол жарыяладык, бирөө да чыкпай аткан. Ушул жылдын башында буюрса биз жакшы проект менен кирдик. Дренаж маселеси дагы ал жакта толугу менен аягына чыгып калды буюрса. Эми бул жылы жолдор ал жака каралган жок, биз толугу менен жанагынтип шагыл менен башка менен кетебиз. Ушул иштер аяктагандан кийин буюрса ал жакта жолдордундагы жана ички жолдорду баштайбыз да, асфальтта. Бирок борбордук көчөлөр ал жакта бүт бар эле асфальт. Андан сырткары ал жактан канализация маселесин көтөрүп атпайбы? Канализация ал деген обезнойдун ылды жагында жайгашкан калыс ордо. Ушул өзүнүн эле уклону менен бул жанагы очистной сооружениега чыкпайт да. Биз деген ушул калыс ордонун негизи канализация менен камсыз кылыш үчүн биз деген жаңы очистной сооружениени ушул ылдыйраак жакта куруш керекпиз. Ошондон кийин ал пландар бар, ал проектлер жасалып келатат. Ушул проект ишке ашкандан кийин калыс ордонун канализация маселеси толугу менен ошол жака барып чечилет да. Анан бул жылы ушул калыс ордодо негизи биз деген мектептин куруп келатабыз, дренажын бүтүрүп келатабыз, анан жана суу түтүктөрүн куруп аягына чейин чыгарып келатабыз. Анан жанагы альтернативдик жол деп сурабат да.
3: 1 чакырым жол дейт.
0: 1 чакырым жолду сурабат. Ал бизде планда бар. Негизи ушул планда бар. Ал жакта ушул обезнойго жакындап калган жерде бир аренда бар экен. Жанагы чоң көлөмдүү машиналар ошол жактан стоянка кылып турган жер бар экен. Ал жерде биз деген ушул бошотуу өзүбүздүн пландарыбыз бар. Ошону бошоткондон кийин ал жакта жол эле эмес, ошол жака сквер да куруу маселеси турат да. Анан ошол жерде жашаган жашоочу экен, ал жактан азыр проектиси да бүтүп калды, жаңы заманбап спорт комплекстин. Буюрса проектиси бүтүп калды, ал дагы курулуш иштери жакындык арада башталат калыс ордо.
1: Бизде суроолор бар экен, убактыбыз аз калды. Кыскача берсеңиздер суроону. Угуп жатабыз, кыскача бериңиз.
6: Алло, саламатсыздар.
3: Саламатсызбы.
6: Азыр биз иш чараны көрүп, передачаны көрүп атабыз. Сизге менин суроом бар эле. Тоолук паркын айтып калдыңыз. Азыр действительно уже бүтөйүн деп калды. Газондордун баары уже жакшы болуп, аябай ыраазы болуп атабыз. Бирок ошо сизден бир сураныч. Бизде детский площадка, кичине эле орун берилген. Болгону 4 качели, анын 2-өсү сынып, кечинде балдар аябай очередьте турушат. Балдарга ылайыктуу эч нерсе жок да ал жерде. Азыр уже полностью газонду себилип уже эме кылгандан кийин кайра курулбайт, места берилбейт болуш керек деп ойлоп атабыз да. Ошо балдар үчүн аянтчаны карап көрөсүз, өзүңүздөр келип көрсөңүздөр, эч нерсе жок, кичине эле территория.
1: Түшүнүктүү, рахмат. Рахмат. Жооп бере бериңиз. Экинчиси жок экен.
0: Негизи мен ал жакта күнүгө эле эми
1: көрүп атасызбы?
0: Мен өтүп турам, көрүп турам, атайын текшерип турам иштердин баарын. Ал жакта эми чың эле бир эле ушул оюн ойногон аянтчасы бирөө эле. Аны биз жаңылап кетебиз. Оңдойбуз. Башка курбайбыз, анткени жашыл аянттарды бузуп биздин ал жакта бир жакшы ошону заманбап биз оюн аянтчасын кылабыз. Андан сырткары ал жакта ушул жанагы жолдун жээгинде эле атайын ошентип спорт менен машыкканга дагы жанагындай воркауттар бар, турниктер бар. Ошол жакта биз сактап калабыз. Элдер ал жакта эми көп киши болот экен ал жакта, атайын ошентип чыгып тренировка алышат экен, эртең менен чыгат экен, машыгат экен, кечинде машыгат экен. Биз ошол шарттардын баарын сактайбыз, жаңылап кетебиз да. Эске алам, ал жактан биз карап берип туруп жаңылап кетебиз ал жакты.
3: Ошол балдар аянтчасын чоңойтуп коюу мүмкүнчүлүгү жокпу?
0: Ал жакта эми чоң эле жер. Чоң эле жер, балдар аянтчасы батуучу эле жер, баягы эскилиги жетип калган бир эки ошондой тетиктер бар, анын баарын бизден алмаштырып жаңылап беребиз да.
1: Дагы бир суроо да сизге, Улан мырза. Жанагы административдик аймактык реформанын алкагында Бишкек шаарынын райондоруна кошумча аймактар да кошулбадыбы? Анан ал аймактарды дагы көрктөндүрүү, жашылдандыруу, инфраструктурасын шаар деген атка ылайыкташтыруу деген чоң милдет турат да, ушул жагынан иштер кандай жүрүп атат?
0: Ал жактан дагы өзүбүздүн пландарыбыз жана көйгөйлүү маселелердин баарын биз белгилегенбиз, өзүбүзгө белгиленгенбиз, ишке ашырып баштадык. Ал жакта эми мисалы мурун салыштыруу үчүн эле мурун биздики биринчи май району АТРге чейин 4300 километр болсо, азыркы учурда биздики 16000 километр. Бул мурдагы Бишкек шаары мисалы 13000 километр болчу, азыркы учурда биздин биринчи май району эле мурунку Бишкектен чоң да. АТР менен бизге ошончо аянттар кошулду. Ал жакта суу атчылыгы бар, айыл чарба, баардык маселелер бар. Андан кийин эле биз баардык ушул жаңы кошулган аймактан баарын изилдеп чыктык, көрүп чыктык, кээ бир жерде иштерди баштадык көрө жактан. Ушул жерде жакында эле ушул Маевкада көп жылдан бери ушул жаштар суранып келген экен, 20 жыл деп айтып атышат. Биз деген күрөш залын ачып бердик. Ушул эң биринчи бул ачылыш болду, заманбап күрөш залын ачып бердик. Андан сырткары ушул үмүт конушунда деле мисалы биздики пригородтагы мурунтан бери келаткан проект бар болчу экен, ушул канализация проектисин ушул жылы толугу менен ишке ашырып бүтүп келатабыз.
3: Ушул биринчи май районунда канча жаңы конуш карамагына кирет? Анан ал жерде жанагы газдаштыруу боюнча да айтсаңыз, кайсы райондордо газдаштырылды, кайсы
0: мисалы бизде
3: конуштарда?
0: Мурун биздики 16 конуш болсо, азыр 29 конуш болуп калды. Андан сырткары 5 айыл кошулду да. Анан ал жакта биздики азыр 12 жаңы конушта газ бар. Пригород менен Маевканын өзүндө бар, жанагы Степное, Озерный, башкалар да кошулду да бизге. Дача сууда бизге кошулган мисалы, Куут ошол жакта да газ жок. Калыс оодонукунда жана газ маселесин көтөрүп кетпедиби? Негизи Газпромдун планы боюнча 27 жылга чейин деп калыс оододо план белгиленген да, газдаштырылат депчи. Газ маселеси ошол 12 конушта бар, бирок башка жактардыкы дагы өзүнүн эми Газпром негизи эле Бишкекти анан жана Чүй өнүн мурун газдаштырыш керек болчу да, планы бар болчу. Кайсыл жыл массивке качан газ кирет, планда бар болчу толугу менен. Ушул иштер дагы акырындап келатат азыр эми, бирок бул жылдары токтоп калды. Ал боюнча дагы тиешелүү чечимдер кабылданат. Эң негизгиси ал жакта жана мектеп, бала бакча маселелери бар болчу. Биз деген анбаы проектилер азыр бүтүрүп келатабыз. Суулар эскиликке жеткен, жана ашар менен ашарлык мас менен салынып калган, проектиси жок салынып калган, жанагы скважиналардыкы дагы жанагы анализдердин баары бүткөн эмес. Орчундуу маселелер өтө көп экен, анын баарын биз проектилерин бүтүрүп ишке ашырып келатабыз да. Мисалы ошол жерде бизге кошулган Дача суу, Куут ошол жакта маселе бар болчу, Учкун 2-де мектеп маселеси. Алардын баары мурун ушул Манас айылы барго, ушул Манас айылына бүт баары жанагынтип 4-5 километр алыста туруп атышат да. Автобус менен келет, балдар кыйналып жүрчү. Ушул маселени эң негизинен койгон биз деген ал жактан буюрса Учкун 2 мектеп курулуп баштады. Ушул курулуш министри тарабынан мектеп курулуп баштады. Андан сырткары ушул Кут конушунда дагы буюрса ушул августтун ичинде дагы бир мектеп курулуп баштайт. Ошондо Дача суу, Куут, Учкун толугу менен мектеп маселеси чечилет. Андан сырткары биз ал жактан азыр бала бакчанын проектисин да кылып атабыз. Буюрса эмки жылы бала бакчаны куруп баштайбыз. Негизи ошол айтпайбы, бул баяатан бери келген жанагындай көйгөйлүү маселелер бул деген проектке такалып азыр проектилер бүтүп келатат, анын баары ишке ашырылат. А мындай эле мисалы жарыктандыруу маселеси, жанагында обслуживаниясы менен тазалык менен толугу менен киргенбиз да. Жаңы кошулган аймактардын баарына азыр тазалык кирген. Биз таштандыларды тазалык аркылуу чыгарабыз. Жашыл немесин, жашылдандыруу иштерин, жана бактардыкы башка иштер менен кирдик. Анан жана жарыктандыруусунда чечип келатабыз. Пригород, Маевкада, Степнойдо, азыр Достукта, Үмүттө толугу менен биз деген жарыктандыруу койдук. Ал иштерде уланып келат да.
3: Сиз мектеп боюнча ушул шаардан шаарга жакын аймактарды айтып өттүңүз. Ал эми ушул шаардын борборунда ушул күнгө чейин дагы 3 нөөмөттө окуп жаткан мектептер барбы? Алардын жанына баягы кошумча имараттар курулуп жатабы? Мектеп деги эле ушул окуучулардын көйгөйү чечилип
0: атат. Негизи андай көрүнүштөр бар. Мисалы бизде 70-нчи мектеп бар да. Ал жакта деле ошондой көрүнүш бар, 24-нчи мектепте деле ошондой көрүнүш бар. Бирок эми жети эсе эмес, жанагы калыс оодонукундай, бирок андан азыраак да, бир эки эсе бар да.
1: Маселе болот,
0: бирок ошол эмнеден чыгат да? Мисалы ошол эле биздин Бишкек шаарынын четинде турган аймактарда мектеп жоктугунан ошолор борборго келип окушат да, балдардын баарын алып келишет. Биз ошол жерге мектепти кургандан кийин бул дагы көрүнүш азаят да. Мисалы Достукта дагы курулуп келатат азыр. бизде жаңы ушул аты менен кошулган достукта дагы курулуп келатат. Мисалы 4 мектеп курулуп атты. Азыр Садыгалиев көчөсүндө жана Кудайберген жанында 1200 орундуу мектеп курулуп атты. Ал жакта 83 мектеп 4 эсе жанагы перегружность болчу да. Азыр ал жакта да 1200 орундуу мектеп курулуп, ошол мектептердин баары курулуп бүткөндөн кийин ошол мектептерге барып баштайт. Ал балдар борборго келбейт. Маселеси азаят да ошондо.
1: Рахмат Улан мырза, урматтуу радио каармандар, урматтуу теле көрүүчүлөр, сиздер таңкы Кыргызстан программасынын түз эфирдеги уктуруусун уктуңуздар. Бүгүн студияда Бишкек шаарынын 1 май райондук администрациясынын башчысы Улан Сарылбек уулу болду. Сизге ыраазычылык билдиребиз, ишиңиз ийгиликтүү болсун. Программаны алып барган Айдар Темиралиев жана Талайгүл Чабдарова, режиссерлук пультта Азиз Чокморов жана Эльвира Меденова иштеди. Кайрадан эфирден жолугушканга чейин саламатта болуңуздар.

0: Кыргызстандыктар Өзбекстандын тарыхый жайларын аралап рахат алса, өзбек туугандар биздин жердин асман тиреген тоолоруна суктанууда.
1: Шароитлер зор, жакшы. Адамдар зор. Добрый.
2: Мехмандарга болгон мулакаты, бири-бириге болгон адамгерчилиги, достугу зор. Хамма жок жакшы, шароитлер жакшы. Таза хаада, хаалар зор. Алла берген экен, кеп болушуна баксын.
0: Кыргызстанга келген чет элдик туристтердин эң көбү өзбекстандыктар болуп жатат. Жыл башынан бери 6 айдын ичинде эле коңшу өлкөдөн 3 миллиондон ашык эс алуучу келген. Ошондой эле бул боордош өлкөгө баргандардын саны боюнча да кыргызстандыктар биринчи орунда. Жарым жыл ичинде 2 миллион мекендешибиз Ташкент, Самарканд, Бухара жана башка шаарларын кыдырган.
3: Көлүбүзгө келишет, андан сырткары түштүк аймактарды карасак, ошо Сарычелек, Арсланбаб, ошо Фергана облусунда ысык болгонуна байланыштуу бардыгы ошо биздин ошо тоолорубузга келишет.
0: Чек арада чектөөлөр жок. Эки өлкөнүн жарандары ID карт менен өтө алышат. Эки тарапка тең токтобогон туристтердин агымы кызматташууну жогорку деңгээлге чыгаруу мүмкүнчүлүгүн ачып отурат. Жакында эле боордош өлкөнүн туризм боюнча комитетинин жетекчилери келип, бир катар маселелер талкууланган. Эки өлкөнүн телеканалдарында эс алуучуларга багыт бере турган роликтер көрсөтүлөт. Бирок Кыргызстан менен Өзбекстан өз жерлерин бири-бирине жарнамалай турган деңгээлден көтөрүлгөнү турат. Бишкек, Ташкент тарыхый жайларын, таза суусун, ажайып кооз жаратылышын ааламга бирге таанытат.
4: Более 8000 культурных исторических объектов.
0: Өзбекстан аймактын тарыхый маданий борбору катары 8000ден ашуун тарыхый жана маданий эстеликке ээ болсо, Кыргызстан өзүнүн керемет жаратылышы, тоолору, көлдөрү жана кооз пейзажы менен бул туристтик сунушту толуктайт. Айрыкча Европадан келген туристтер адегенде Өзбекстандын архитектуралык эстеликтери жана тарыхый жайлары менен таанышып, андан соң саякатын Кыргызстанда улантып, ысык көлдө эс алып же тоо туризмине чыгышат.
3: Жалпы эле Борбор Азия чөлкөмү баягы туристтер үчүн ошо Жибек жолунда жайгашкан маршруту менен дагы келишет да. Бир мамлекетке эмес, ошо 2-3 мамлекетти баягы көрүп кетсек деген ниет менен келишет да. Ошол себептен ошо эң негизги биздин ошо кызматташуу маселелери ошо чек ара маселелери, ошо логистика кандай келишет, ошо тур компанияларынын арасында дагы ошо кыргыз, өзбек жана башка ошо Борбор Азияда жайгашкан мамлекеттердин, коңшу мамлекеттердин тур операторлору ошо Борбор Азияны бир туристтик чөлкөм катары таанытып жатышат да.
0: Эки өлкөнүн туризм мекемелери жарнамалык өнөктүктөрдү өткөрүүгө камданууда. Жаңы авиакаттамдар да ачылат. Калыгул Асанбаев, Улукбек Абдиев, Алатоо 24.
5: Борбор Азиянын ичинен Кыргызстанда эле курулуп жаткан мына бул Бишкек аренанын жанында турабыз. Бул жерде курулуш иштери тынымсыз жүрүп, алдыдагы 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына кызуу даярдык көрүлүп жаткан кез.
6: Дүйнө жүзүнүн көңүлү жакында Кыргызстанга бурулат. Ар кайсы өлкөлөрдөн миңдеген спортчулар, коноктор жана туристтер чогулат. Ал эми экран артында миллиондогон көрүүчүлөр болот.
5: Ачылыш аземинде атайын сахна даярдалууда. Анын өзгөчө бөлүгү тоо чокусун чагылдырган декорация. Дал ушунун үстүнөн атайын шаркыратма агып түшөт. Шоу программанын эң маанилүү бөлүгүнүн бири кыргыз элинин биримдигин кутун символдаштырган түндүктүн көтөрүлүшү болот.
6: Бул аренанын тарыхы 2023 жылдын 30 августунда башталган. Дал ошол күнү курулуштун пайдубалына капсула салынып, бир жылдан кийин эң масштабтуу иштер башталган. Бишкек арена кадимки стадион эмес, анын архитектурасында улуттук өзгөчөлүк камтылган. Имараттын тегерек формасы боз үйдү элестетсе, фасады керегенин үлгүсүндө жасалган. Башкача айтканда, заманбап архитектура менен көчмөн маданияты бир имаратта айкалышкан.
5: Долборду түрк архитекторлары иштеп чыгып, ал эми курулушту кыргызстанды кытайлык адистер биргелешип жүргүзүүдө. Учурда объектте 2500 жумушчу эмгектенүүдө.
6: Стадиондун аталышы алгач Азаттык арена болмок, бирок коомдук талкуудан кийин президент Садыр Жапаров элдин сунушун колдоп, спорттук комплекс расмий түрдө Бишкек арена деп аталды.
5: Имараттың бейіктігі 70 метр, ал еме диаметрі 280 метр болған стадион 51 мен көрушіге лайықталған. Ал еме майыптығы бар адамдары үшін дағы 450 орын қаралған.
6: Футбол таласының өлчөмі әлералық стандартқа толық жоуап берет. 105 метрға 68 метр.
5: Көрүүчүлөрдүн коопсуз кирип чыгышы үчүн FIFA'нын талаптарына ылайык атайын мындай 26 чыгуу жолу каралган.
6: Мындай ири объектти куруу үчүн 260 миң куб метрге жакын бетон жана 136 миң тоннадан ашык арматура колдонулган. Имараттын пайдубалы жер титирөөлөргө туруктуулугун бекемдей турган жер алдына кетүүчү бетон түркүктөр менен бекемделген.
5: 5 кабаттуу имаратта 3 кабаттуу соода борбор ошондой эле 1800 унага ылайыкталган атайын уна токтотуучу жай да бар.
6: Бүгүнкү күндө эң оор этаптар артта калды. Бетон иштери, металл конструкцияларын орнотуу жана инженердик тармактарды тартуу толугу менен аяктады. Азыр ички жасалгалоо жана айлананы көрктөндүрүү иштери жүрүүдө. Жашылдандыруу 65%дан ашык бүткөрүлгөн. Эми дал ушул жерден өлкөнүн спорт тарыхындагы эң чоң жеңиштердин, эң маанилүү мелдештердин жана дүйнөлүк деңгээлдеги жаңы барактардын жолу башталат.
5: Бишкек арена Кыргызстандагы ири спорттук жана эл аралык иш-чаралар өтүүчү башкы аянтчага айланарына күмөн жок. Айсулуу Асанбекова, Умар Малашев, Алатоо 24.
7: Ордо калаанын так ортосундагы 54 гектар жерде Кыргызстанда гана эмес, Борбор Азияда жок ири инвестиция салынууда. Акыркы жылдары миллиарддаган каражатын сарптап, мега долбоорлорду сунуштаган инвесторлордун агымы артып, дүйнөлүк деңгээлдеги ири компаниялардын кызыгуусу күчөдү.
8: Проектный аянттын 71% жашыл аймактарга, инфраструктурага жана суу объектилерине каралган. Анын ичинде ушул биздин Мурастар көлү, спорт аянтчалары, бала бакчалар, мектептер жана башка социалдык инфраструктура каралган.
7: Өзгөчө дизайн менен курулуп жаткан объекттин басымдуу бөлүгү жашылдандыруу экозоналар болот. Анда 11 гектар жерде жасалма көл, машыгуучу спорт аянттары курулуп, жүздөгөн бак тарактар келечекте ажайып ландшафт аймагына айланат. Курулушу кызуу жүрүп жаткан объектте 500 жакын куруучу иштейт. Келечекте 24 миң батирлүү 29 кабаттуу 36 турак жай салынат. Анда 50 кабаттуу кеңсе имараттары, соода борборлору менен катар эл аралык талаптарга жооп берген ооруканалар сыяктуу бир нече социалдык объекттер да бар.
8: Үч мектеп жана үч бала бакчага арналган атайын аянтчалар бөлүнгөн. Ар бир мектеп 1200 окуучуга арналган, ал эми бала бакча 400 орундукта болот. Бул социалдык объекттер эл аралык стандарттарга жооп берип, негизги заманбап мектептердин жаңы стандарты болмокчу.
7: Архитектуралык концепциясы менен өзгөчөлөнгөн объект Европа стандарттарына этностилде жана улуу жибек жолун бириктирген тарыхый сүртүмдөрдү сыпаттаган өзгөчө маданий баалуулуктар менен толукталат. Мындай шарттардын бардыгы жашоочулардын максималдуу ыңгайлуулугу үчүн түзүлгөн.
8: Централ парктын архитектуралык концепциясы улук жибек жолунан жана борбордук Азиянын маданий мурасынан чагылдырылганда, негизинен карап алсаңыз деле, мисалы үчүн ушул көчмөндөр мурас көлү же жибек жол аянтчасы ушул кыргыз элинин негизи эле көчмөн элин тарыхын чагылдырып, келечек мууга дагы бир мурас катары калсын деген багытта.
7: Долбурго инвестиция салган чет элдик компания курулуш тармагындагы 30 жылдык тажрыйбасы бар дүйнөдөгү 20 компаниянын катарында. Лондонда, Вьетнамда ишмердүүлүгүн жүргүзүп, Борбор Азиядан биринчилерден болуп Кыргызстанга инвестиция салууда. Март айынан бери объект музыканын коштоосунда өзгөчө оргумасы менен шаардыктардын көңүлүн буруп, ар демалыш күнү эс алуучулар чогулган аймакка айланды. Келечекте шаар тургундары үчүн сейилдөөчү аймактын алгачкы этабындагы курулушу ушул жылдын аягында ишке берилип, толугу менен 2033 жылы курулуп бүтөт.

0: Калк арасында аргандай суроолорду, көйгөйлөрдү тиешелүү түзүмдөргө жеткирүүнү биринчи радио аркылуу чечсеңиз болот. Ар дайым жуманын бейшемби күнү саат 9:10 өткөндө түз эфирде биринчи кабылдама программасын угуп, чечилбей жаткан суроолорду берип калыңыздар. Байланыш телефондорубуз 0302-3921-90, 0502-3921-90. Суроолорго Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Министрлер Кабинетинин чечимдерин аткарууну контролдоо башкармалыгынын жарандардын кайрылуулары менен иштөө секторунун инспектору Жайылбек Дадиев жооп берет.
1: Биринчи маалымат радиосунда биринчи кабылдама.

0: Дарба, эсиңиздерге сала кетели, биринчи кабылдамада сиздердин көптөн бери чечилбей келген көйгөйлүү суроолоруңуздарды кабыл алабыз. Адаттагыдай эле биздин студияга Кыргыз Республикасынын президентинин жана министрлер кабинетинин чечимдерин аткарууну контролдоо башкармалыгынын жарандардын кайрылуулары менен иштөө секторунун инспектору Дадиев Жайылбек Дадиевич келди. Жайылбек Дадиевич, саламатсызбы? Эсиңиздерге салып коелу, урматтуу радио каармандар, суроолорду 0312-3921-90, 0502-3921-90 телефондору аркылуу берсеңиздер болот. Андан сырткары Facebook-тагы биринчи радионун баракчасынан да көрүп, угуп, суроолорду комментарий же билдирүү катары калтырыңыздар. Анда маегибизди баштай берели. Урматтуу Жайылбек Дадиевич, мына эс алуу учуруна карабай, жай мезгилине дагы карабай, биздин угармандарыбыз дагы активдүү болуп, өздөрүнүн көйгөйлүү суроолорун берип жатат. Бирок сиздер тарабынан дагы ушул бүгүнкү күндө дагы иш абдан мындай ыкчам, тез жүрүп атат деп ар дайым белгилеп келебиз. Бүгүнкү күндө деле ушул кайрылуулар менен иштөө, жарандардын кайрылууларын кабыл алуу жүрүп жатабы, сиздерге келип жатышабы, кайрылып атабы, эмнелерге көбүрөөк басым жасап жатышат?
1: Албетте, кайрылуулар токтогон жок. Тескерисинче, кайрылуулардын саны абдан көбөйдү акыркы бир айдын ичинде. Мунун баардыгы ушул жана түндүк тиркемесине президенттин тапшырмасы менен, Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаровдун тапшырмасы менен жаңы модуль киргизилген. Президентке кайрылуу деген. Бул өтө жөнөкөйлөштүрүлгөн модуль түндүктө. Мына ошол модуль аркылуу жарандар мындайча айтканда күнү түнү токтобостон кайрылууларды азыр жолдоп атат. Биздин кайрылуулардын саны өтө кескин түрдө көбөйүп атат. Жанакы кызматкерлердин ошол убакытка жетишпей жумуш күндөрү каттоодон өткөрүүгө дагы ушундай мүмкүнчүлүк болбой жатат. Өтө көп кайрылуулар келип атат. Эми кайрылуулардын көп басымдуулугу бул күнүмдүк турмушта кыйналган жарандардын көп суроолору. Булар: мен насыя алдым эле, ошол насыямды төлөп берип коюңуз. Мен карыз алдым эле, карызым көбөйүп кетти, төлөп бериңиз. Мен үйүм жок эле, үй берип коюңуз. Балдарым Бишкекте, студент эле, жанында болгум келет, Бишкектен квартира бериңиз. Мына ушундай эң биринчи орунда ушу турак жай, жер тилкелерин сураган жарандардын саны өтө көп. Мына жер тилкелери биздин мамлекетибизде президент өзү айткандай, мына жылдан жылга азайып жок кесе болуп калды. Эми азыр мына көп кабаттуу үйлөрдү куруу чечимдери чыгып атпайбы? Мына болсун, ошол Бишкектин тегерегинен жер сураган жарандар көп, башка региондордон. Же болбосо бул Бишкекке келип убактылуу жашап, ички миграция менен келип, мен Батирде турам, ушундай жер бериңиз, үй салам деген
0: аймактардан келгендер
1: көп. Жана ошондой эле мамлекеттик ипа

0: Кеттин башчысынын көзөмөлүндө мына ушул президенттин тапшырмасы менен бул программа ишке ашып атат. Мындай программа Кыргызстанда болуп көргөн эмес. Миңдеген биздин жарандарыбыз канча жылдан бери ушу батир ала албай жүргөндөр батирлүү болуп мына максаттары ишке ашып атат. Дагы алдыда дагы көптөн кезекке турган жарандардын баардыгы ушул өздөрүнүн максаттарына жетет жакында деп ойлойм. Ушу массовый күзүндө курулуштар бериле баштайт. Ошондуктан жана сиздин сурооңузга ушу токтобостон кескин түрдө кайрадан көбөйүүдө.
1: Жакшы экен, азыр бизде угармандар байланышка чыгып калды, суроолорун угалы. Саламатсызбы?
2: Ассалому алейкум, жайгет дадим.
0: Саламатсыз.
2: Мен сөйлөгүңүз жакшыбы?
0: Саламатсыз.
2: Мен тааныдыңыз да.
0: Сизди кантип тааныбыз, тааныбыз?
2: Мына 2 жыл болду. 2 жылдан бери ушу тыгын, жолдун тардыгы, тыгын эч кандай мындай бир жылыш болгон жок да. Баягы эле кар кылып көчөдү. Муну мен даже президентке чейин жаздым эле. Бирок жооп болгон жок. Жооп болгон жок. Комиссия түзүлдү, текшерилди, акты жазылды, колду койдук, прокуратурага өтүшсүн деди тиги неме председателибиз. Ошодон бери алдына басып отуруп эч бир неменин бетин ачкан жок. Эмне кылыш керек мынакей? Баягы эле иш, баягы эле жумуш, баягы эле баягы бок куюлуп атыр. Тооканалар алынган жок. Эми ошо домдун бетин майлап сайлап түстөп жакшынакай кылышып атыр. Ага мен каршы эмесмин, пожалуйста кылсын. Бирок ылдыйты жана тооканаларда
0: түшүндүм.
1: Ооба, рахмат эже.
0: Түшүндүк, рахмат эже. Сиз дайыма активдүү катышасыз. Сизге биринчиден ушул жарандык активдүү позицияңыз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Мурунку да бир жообуңуздун бүгүнкү радиодогу жообун айта кетейин. Анда сиз Актөбө айылындагы жанакы паркты ушул бактар кесилип калды, ушундай каралбай калды деген бул маселе менен мен Бакай атанын аким менен да сүйлөштүм. Ошондой эле бул биримдиги айыл өкмөтүнө каралган экен. Ошол жана сиз айтып аткан маселе. Мына ошол жооп боюнча мен азыр окуп берейин. Ал жерге тендер ушу кулактандырылып, ал жерде өтө чоң иштер жүргүзүлмөкчү. Жалпы ошо проекттик баасы Актөбө айылындагы өтө чоң суммада болот экен бул. Ошондуктан бул жерде сиз айткандай жанагыдай каралбай калган жок. Азыр эгер тендер бүтсө, долбоору жактырылыптыр, ошо ал жерде өтө чоң жакшынакай бир парк кайда пайда болот. Дагы экинчи маселеңиз боюнча мал союу боюнча сиз ушундай мал союп атат, жыттанып атат деген ушундай дагы арыздангансыз. Ал жерге комиссия барды, ошо ветеринария кызматкерлери, санврачтардын баары барып караса, ал жерде такталбаптыр, мал союлган жай жок экен. Бирок 11 мал кармайт экен, бодо мал кармайт экен. Балким ошондон чыккан, жана кыгынан чыккан чымын чиркейлер ошондон пайда болот. Азыркы маселеңиз боюнча Талас шаары боюнча, мына Талас шаары боюнча Таласка мамлекет тарабынан, президент тарабынан өтө чоң суммадагы акча бөлүнгөн. Бул жерде эми иш болбой атат деп айтыштан биз алыспыз, бирок буякта иш болуп атат. Талас шаарында өзгөрүүлөр болуп атат, көрүп аткансыздар өзүңүздөр деле. Бирок жана сиз айтып аткан ошо үйдө, ошол сиз жашаган үйдө ушундай бир көйгөй бар экен, жанагы саркындуу сууларын подвалга толуп. Бул боюнча сиз 2 жылдан бери арызданып келе атасыз, өзүңүз айтып атасыз, комиссия келди, комиссия көрдү деп. Бул боюнча дагы сиз өзүңүз жообуңузду айтып атасыз, каралбай каралган жок, жооп жок деп. Жооп болгон үчүн ошо комиссия барып атат да, же ошол үйдү карап атат. Мен дагы ошо комиссиянын бүтүмүн сурайынчы, эмне деп чечиптир комиссия, эмне деп көрүптүр ошол боюнча? Бул бир жактуу болбош керек. Эми бул жерде да сиз туура түшүнүңүз, ал жерде балким бир башка көйгөй барбы, мен билбейм. Ошо комиссиянын бүтүмүн карай эле же, макулбу?
1: Эки суроо бар экен, экөөнү тең кабыл алалы. Саламатсызбы?
3: Саламатсыңар.
1: Угуп жатабыз.
3: Саламатсыңар менен. Жайыл Дадиевич, мен ушу сизге көп эле кайрылып атам. Мен Сүкөлдөн чыккан Алымбек Сыдыкбай, биринчи топтогу майып. Мен сизге личный жер боюнча да маселелерим бар, көп суроо эмере. Эфирден Уақытта алдайын, эфирден тышқары байланышып қоярласың ба?
0: Телефоныңызды бер.

0: Telefon numarım 0505 02 60 60.
1: 0505 0505 02 60 60.
0: Bu şey meselesi olayınca baba. Akimde gubernatorlar doğrak doğrulalı etem.
1: Мен байланышам сиз менен.
2: Кийинки суроону угалы, саламатсызбы?
3: Алло, саламатсызбы? Жайла Дейевич, мен городок энергетик контурдан чыгып жатат. Мен номерим 0703 48 61 11. Мен өткөн жумада да чыккан болчум. Мен Мочина базар жакта биздики аябай жакшы болуп, көрктүү болуп, газондор коюлуп, светтер коюлуп, аябай сонун болуп калды. Биз аябай ыраазыбыз мэрибизге, президентибизге да. Анан эки аялдама түшкөн болчу, ошо аялдаманын бирөөсүнүн эмеси отургучу такыры коюлбай атат. Өткөндө да чыккам.
1: Ооба, бул маселе мен айтпадым эле, ошондо ошо мен айткандай эле жооп болду. Анткени бул жерде план да бар, жетишпей атат да. Ушул жерде ал жерде аялдама аягына чейин чыга алат. Отургучтар коюлат жана жаңы аялдамалардын баардыгы ошо шаардын ичинде шаардыктар өзүңүздөр көрүп көрсөңүздөр, кээ бир жерлерде ошо аялдаманын жаңы иштери башталып атат, кээ бир чатыры жабылып атат. Ушу жыл аягына чейин бул маселелер бүтүшү керек, бул күн жылуу мезгилде, вот жай күз мезгилине, кышка жетпей. Чынар ага,
2: кийинки суроону угалы, саламатсызбы?
4: Алло,
2: саламатсызбы?
4: Улуу жатабы?
2: Сурооңузду бересизби? Саламатчылык сурооңуз барбы? Бериңиз.
4: Ага. Мен Баткен областы, Лейлек районунун интернационал айылынан чыгып жатамын. Биринчи топтогу майып мугалиммин. 30 жыл эмгектенгенмин. Ошол 2010 жылдан бери мен басалбай калганмын. Жаштыгымда операция болгонмун. Абдан оор туберкулезный спондилит грудного позвоночника деген оору менен ооруп, ошонун айынан түзөлүп 8 жыл гипстерде жатып, анан түзөлүп чыгып окуп, жогорку окуу жайларын бүтүрүп, Кыргызстандын 40 жылдыгы орто мектебинде интернационал айылында Кулунда айыл өкмөтүгө караштуу айылда жашаймын. Ошо 2010 жылдан бери басалбай калдым, деформация болуп. Бир жайдамын. Үйүм 60 жылда курулган финский жыгач үйдөн үй болуп эсептелет. Ошонун айынан мен сырткы туалетке чыга албай абдан кыйналып, канча жыргылып, чүрүлүп, акыркы мезгилде мына 25 жылы август айында жан башым сынып кетти дагы. Азыр болсо вообще эле кыймылдай албай ушу жатамын төшөктө. Протез койду, протез койгондон кийин бутум вообще иштебей калды. Өзі алдым 2 жол операция болғанмын. Онан кесірі бар, тұрмысқа шықпай жүру, 30 жасымда тұрмысқа шығып, бір өзім балам болсын деп, бір әлі ұлым бар, кесірі бар жолы менен төрелген. Ал ұлым болса, болға неме жетіп, мен басалбай қалғандықтан 19 жасымда әлі үйлендіргенмін. Азыр 5 неверем бар. Ұшы шартым жоқтығынан мәжбүр, 2010 жылдан бери мен кайра-кайра жазамын бардык президенттерге, бардык немелерге.
2: Эмне сурап жазып атасыз?
1: Сурооңузду кыскача эже.
2: Суроо эмне керек сизге? Эмне керек сизге? Сурооңуз кандай?
4: Же Красный Кресттен, же башка немелерден бир дагы жардам беришпед. Бир эле айыл өкмөтүбүздөн ошо 5000-10000 берип коёт болду. Башка эч кандай жардам жок. Ошо жакында ыйгарым өкмөтүнүн учурашуу болот деди. Мен арыз менен кайрылдым.
2: Эмне сурап атасыз эже?
4: Сиз 15000 пенсия алат экенсиз. Улуңуздун путу колу таза экен. Сизди ошол өзүңүздүн өкмөтүңүз карайт деген жоопту берип мага отурат.
1: Сиз эмне сурап атасыз эми? Азыр эмне сурап атасыз?
4: Мен кожоюшун өзүгө жазганмын. Урматтуу Жайылбек Дадиев, сиз өзүңүз санаары кылып электрондук формага түшүргөнсүз, кагаздары мен үйүмдө турат. Вообще жооп болгон жок. Ошо токолон 23 жыл.
2: Эже, уксаңыз бизди. Эже
4: деген ыйгарым өкмөтү мени
2: бизди угуңузчу. Бизди угуңузчу. Сиз эмне сурап атасыз? Эмне сурап атасыз сиз? Кандай жардам сурап атасыз? байланыш үзүлүп калды окшойт. Үзбөгөнгө аракет кылыңыздар, урматтуу режиссер. Үзбөңүз мындай суроолорду аягына чейин угалы. Кийинки угарманды кабыл алабыз, анан жооп берсеңиз. Бар экен байланышта. Угуп жатабыз.
4: Мени алдады.
2: Эмне сурап атасыз, эже? Эже, эмне сурап атасыз?
4: Арыз менен кайрылдык, арызымды кайтарып.
2: Элвира, түшүндүрсөңүз, эмне сурап атат, айтсынчы? Эмне сурап атасыз, ошону айтыңызчы? Сизге эмне керек, сурооңуз эмне, Жайылбек Дадиевичке мындай эмне үчүн кайрылып атасыз?
1: Азыр кишинин эми үйү бар экен, бирок финский эски үй дейт. Анын ден соолугуна жана мүмкүнчүлүгү чектелгенге байланыштуу. Ошол жанакы санузел
2: кайрадан байланышка чыкты, сүйлөшүп алсаңыз.
1: Сизге конкреттүү түрдө кандай жардам сиз азыр күтүп атасыз?
4: Мобилдик үйлөр жасалып жатат экен. Ошо мобилдик үйдөн угулум ал берем сизге. 300 000 сом турат экен деди. Ошол акчаны мага бөлүп бериши албайбы?
2: Түшүнүктүү.
1: Эми мындай чоң суммадагы акчаны үйүңүз болсо, ошо мобильный заманбап үйдүн жанына короого коелу деп атасыздар да, ушундай түшүндүм. Бул маселеңиздин аткарылышы аткарылбашын мен айта албайм. 300 000 сом бул чоң суммадагы каражат бюджет үчүн. Жана сиз өзүңүз айтып аткандай, мен такыр карабай калды деп атасыз, бирок ошол эле убакта өзүңүз айтып атасыз, айыл өкмөттүн 5 000 10 000 сом жардам берип турат дедиңиз. Андай мындай, мен азыр Баткенге дагы, мына Баткен облусунда президенттин өкүлчүлүгүнүн аппаратына азыр мен WhatsApp'тан жаздым. Мага тактап радио бүткүчөктү дагы жоопторду беришет. Сизге кандай жардам берилиптир? Өзүңүз айтып аткандай, Баткендеги президенттин өкүлү менен жолугушуусунда ушинтип айтты, 15 000 сом пенсия алат экенсиз, балаңыздын дени саак экен, иштеп атат деп. Эми бул жакты да түшүнүү менен кабыл алыңызды суранабыз биз сизден. Анан баардык эле нерсенин баары мамлекетке тарабынан силер милдеттүүсүңөр деп коюу дагы бул анча мынча туура эмес болуп калар. Ошондуктан жергиликтүү бийлик органдары сизге колунан келген жардамдарды беришсин, биз дагы тапшырма беребиз. Кандай мүмкүнчүлүгүнө жараша кандай тапшырма бере туурабы, биз сиздер менен байланышып өздөрү айтышат анан кийин. Бизге дагы кабарлайт.
2: Түшүнүктүү. Кийинки суроону угалы, саламатсызбы? Сурооңузду бериңиз, биз сизди угуп жатабыз сизди.
0: Алло, саламатсыздар.
1: Саламатсыз. Айта бериңиз.
0: Мен мына көз боюнча чалып аттым эле, биринчи группадагы инвалид. Өткөндө чалып сүйлөшө албай калдым. Сиз мүмкүнчүлүгүңүз болсо ушу берүүдөн кийин кайра чыгып кое аласыз.
1: Номериңизди бериңиз анда, фамилияңыз.
0: Айтып берейин. Жана кыздар жооп берип атат, алар такай эле баягы мурдагы айткан сөзүн кайтарбачы.
1: Ооба, сизге министрликтен берген звонокторду сиз кабыл албай канаттанбай аткан турбайсыз. Мен өзүм чыгайын, номериңизди бериңиз. Телефон номериңизди күтүп атабыз.
0: 0500 63 36
1: 71. Фамилияңыз ким?
0: Керим.
1: Фамилияңызды айтыңыз.
0: Медетов.
2: Кандай?
0: Медетов.
1: Медетов Керим. Жазып алдым, ага, байланышабыз.
2: Рахмат сизге. Азыр кайра дагы бир угарманды кабыл алалы. Саламатсызбы?
5: Алло, саламатсыз.
2: Угуп жатабыз сизди.
5: Менин атым Жусупова Назгүл. Мен мындай маселе менен боюнча кайрылайын дедим эле. Мына Бишкек шаарында турабыз. Биздин үйүбүздө ошо кайнатам кайнимин жанына участок менен үй салып берди эле. Анан ошо кайным менен алысыным ажырашып, ошо ортодон үй талаш болуп, биздин үйгө ошо талаш болуп, колума документти тийбей же үй тийбей биз көчөдө жүрөбүз. Кайным келип өзү ачып чечип берип неме кылбай эле өзүнчө болуп жүрөт. Кайнэдеме үйдүн документин өткөрүп берип койгон экен. Анан же кайнэдем чечип бербейт, же аялы чечип бербейт. Аялы болсо турмушка чыгып кеткен, квартира алат. Менин да үйүмөн кууп чыгып квартираны алып айына 30 миңден.
1: Түшүндүктү. Мен сизге түшүндүрмө берип коеюн, чоң кыз. Биздин мамлекетибизде үй же болбосо же батир талашыңыз, мына сиз үй талаш болуп атасыз. Негизинен сот тартибинде же болбосо өз ара келишим деп коет, бул медиация деген термин бар юридикада. Ошол жол менен чечилет. Жарандардын ортосундагы турак жай талаштардын негизги чечүүчү жолдору мына ушул эки жол. Эгерде өз ара келишим менен чечесиңер туугандар арасында сүйлөшүп, же болбосо сот тартибинде чечиңиздер. Буга биз мамлекеттик органдар кийлигише албайбыз.
5: Анан эле бүт эле ошо жанагы кайнин Борсонова Элнура тарапка сүйлөп атат да.
1: Жок, биз сотко дагы биз көрсөтмө бере албайбыз. Сот да жөн эле бир тарапты кабыл албайт. Мыйзам боюнча эгерде ошо ал адамдардын балким тастыктоочу документтер ошолордо болушу мүмкүн. Ошондуктан бул маселеңиз боюнча тилекке каршы мен сизге мындан башка жооп айта албайм. Дагы бир жолу айтам, бул өз ара граждандык жарандардын ортосундагы талаш маселеси бул. Негизинен үй же болбосо жер талаш маселелери эки жол эле бар. Бирөө медиация, бул тынчтык жолу менен өз ара келишим, сүйлөшөсүңөр туугандар арасында. Ал болбосо анда эгер ага көнбөсө анда сот тартибинде чечесиздер. Өзүңүз айтып атасыз, Свердлов районунун сотунда каралып атат деп. Эгерде сиз сотту Свердлов районунан утулуп калсаңыз, анда сиздин укугуңуз бар апелляция иретинде, сиз шаардык сотко кайрылганга укугуңуз бар. Эгерде ал жерден да утулуп калсаңыз, анда жогорку сотко кассациялык арыз деп коет, ошол менен кайрылсаңыз болот. Анан кийин ошол жерден жогорку соттон бул маселеге чек коюлат. Рахмат сурооңузга. Бундан башка мен сизге кошумча эч нерсе жооп бере албайм.
2: Кийинки суроону угабыз. Саламатсызбы? Сурооңузду бериңиз. Угуп жатабыз. Радиону акырындатыңыз, анан бизди угуңуз.
6: Саламатсызбы?
2: Саламатчылык.
1: Айта бериңиз, айта бериңиз. Угуп атабыз.
6: Жайында дейбиз. Мен баягы эле Бообекова сайына келдимин. Мен баягыда сизге жазган катыма жайында шуу баштасыңарбы?
1: Угуп атам.
6: Жооп келди министерстводон. Иттен чыгарган эле кыргыздар айткандай жооп келди. Студенттер тарап кетиптир. Алло.
1: Да, да, да.
6: Студенттер тарап кетиптир, анан ошол үчүн сиздиктурбуз эме сентябрь айында өзүндө карайбыз комиссия түзүпчү. А мен немени айтканда арыз бергенде айттым да, Жоробекова деген ооруке комиссиясы, Жоробекова баштаган академик Жоробекова баштаган комиссиянын негизинде да эметпейсиңерби, чара колдонбойсуңарбы, иликпес мугалимдерди кетирбейсиңерби деп. Ал комиссия эң жогорку, эң билимдүү инспектордон турган болчу да. Анан эле андан кийин түзүлгөн комиссиялар баардыгы шарттоонун комиссиясы. Бир дөөдүрөгөн беш барактык жооп берди. Дагы түзгөн комиссиясы да ушундай болот да.
1: Эже уруксат бересизби? Сайнеке эже, сизди сыйлайбыз. Сайнеке эже улуттук университетте көп жылдардан бери 40 жылдай сабак берип жүргөн профессор. Химия предмети боюнча китептердин автору, мектептеги эмгеги сиңген эже. Муну биз тана албайбыз. Коомчулук жана илим жаатында адамдар сизди жакшы тааныйт. Эми сиздин жашыңыз улгайган деп ошол муну радиодон айтпайын, эми өзүңүздүн баягы проблеманы сиз да мен да жакшы билем. Анан сиздин коюп аткан азыр айыбыңыз ушул жердеги сиз мурда иштеген кафедрадагы студенттерге берген сабактын сапатынын төмөндүгү жана ошо университеттик статуска жатпайт деп. Ошо Жоробекова эже, бул профессор, Улуу Илимдер Академиясынын комиссиясы ошол канчанчы жылы, мындан 10 жыл мурда, 7-8 жыл мурда 9-чу класстын деңгээлиндеги сабак деп бул мурунку чыгарган бүтүмү да. Азыркы учурда мына бул сиз айтып аткан Баласагын атында Кыргыз Улуттук Университети, бул эл аралык статустан өткөн университет да. Муну деп коет, ушу сиз эми жакшы түшүнөсүз. 2030 жылга чейин бул университет аккредитациядан өтүп, Азиялык жана Тынч океандык бир реестр бар, Дагор деген. Мына ошол Дагор деген аккредитациядан өтүп, бул эл аралык уюм тарабынан таанылган ушу билими, сапаты жана сабак берүүдөгү мына азыр ушундай таанылган да. Ал эми жана сиз айтып аткан учур бул баягы 7-8. Балким ошонун эсебинен жанагыдай сизге бир жооптор келип атат. Эми анда күздү күтөлү, эгер күзүндө студенттер келгенде сабак берүү маанында ушу комиссия түзөлү деп атса, эми күзгө деле мына аз калды, 1-2 айдан кийин сабак башталат буюрса, анда ошону күтүп, анда ушу комиссиянын бүтүмүн күтөлү, кандай сабактар кандай берилип атыптыр.
2: Кийинки суроону угабыз. Саламат. Саламатсызбы?
0: Эмесе мындай набар экен. Бизде жаңы утулуп аткан эме боюнчачы, жанагы таза суу боюнча. Контроль жок болуп атат.
1: Кайсы айылда, кайсы райондо?
0: Контроль текшерип.
1: Кайсы айыл?
0: Иштетпей буласы.
1: Айылдын атын айтыңыз, райондун атын айтыңыз.
0: Айыл Корунду.
1: Корунду.
0: Айыл Корунду айылы. Каркыра
2: айылы. Түп район.
0: Анда эле экинчи вопросум, ким? Адылбек. Мен деген тиги 76-га кеткен жигиттин. Ушу мооруки пенсияны бир каратып көрсөң, мен эле өзүм иш иштеп жүрөм. Менин фамилиям Тажиев Жапар.
1: Телефонуңуз
0: 1950 жылы туулган. Ушу пенсиям деген 10 миңден ашпай койду. Чыкканыма 15 жыл болду. Болгону ушул арызым.
2: Телефон номериңизди айтып коесузбу?
0: Телефон номерим 707-82 90 азыр аяктан жазып алгыласыз, аяктан түштү экен.
1: Убара болбоңуз, маселеңизди жазып алдык, анда мен сизге жооп берейин. Биринчи маселеңиз боюнча биз көзөмөлгө алабыз, Корумда айылын деп жазып алдык. Түп районунда таза суу программасы ишке ашып атып, ошон иш жүрбөй атабы, сапаты начар деп арызданып атасыз. Экинчи маселеңиз пенсиям көбөйтүп бериңиз деп. Пенсия ар бир адамга өзүнчө мындай бир буйрук менен көбөйбөйт, урматтуу жаран. Кыргызстанда мына кезектеги пенсияны жогорулатуу, бул ошо мындай термин бар, индексациялоо деген. 26-жылдын мына октябрь айында пландаштырылып атат буюрса. Мына жакын деле Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин төрагасынын орун басары Амангелдиев мырза өзү билдирди, ушундай расмий пенсиянын базалык бөлүгүн жогорулатуу салттуу түрдө деп мен баса белгилеп, это традиционно мына жыл сайын күзүндө буюрса дагы көбөйөт. Ошон үчүн 1-октябрдан тарта көбөйүшү мүмкүн. Бирок мен түшүндүрө кетейин, пенсиянын өлчөмү эмнеден көз каранды болот? Бул социалдык фонддун жана республикалык бюджеттин 1.5 жылдыктын берки реалдуу кирешелерине биздин бюджетте кандай кирешелер карап ошол эсептелип чыгат, анан кийин ошол 10%тен кем болбой көбөйүшү керек да пенсиянын көлөмү. Ошондуктан жалпы пенсионерлердин көпчүлүгү, мисалы үчүн, азыр мамлекет тарабынан жүргүзүп аткан пенсиянын көбөйүшүнө ыраазычылык көп каттар кирет президенттин атына. Анткени мындай азыркы учурда, кудайга шүгүр, эми сиз айткандай аз суммада алган өлчөмдүү пенсиялар бар, анын баардыгы эми көп сөз. Бул жерде айткысы сиздин өзүңүздүн ошол мурдакы иштеген ишиңиздин камсыздандыруу бөлүгүндө канча ошондон эсептелген. Ошондуктан азыркы күзгү пенсионерлерди, ушу күзгү пенсиянын жогорулашын күтөлү, канча процентке көбөйөт болду экен, ал жогоруда мен айткандай ушу бюджеттин реалдуу кирешесинин көрсөткүчүнө байланыштуу болот, бирок 10%тен кем эмес көбөйүшү керек.
2: Түшүнүктүү. Кийинки суроону угабыз. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз.
7: Ооба. Алло. Мен мен саламат сактоо министрлигине суроом бар да.
2: Саламаттык сактоо
7: министрлигине.
2: Агай, саламаттыкты сактоо министрлигине суроом бар дедиңиз дагы. Кандай суроо, ошону кайра бир жакшылап тагыраак айтып коюңузчу.
7: Мен суроом кандай адамдар мамлекеттик ооруканада акысыз дарыланса.
2: Кайсыл мамлекеттик ооруканада акысыз дарыланса болот деген суроо экен, э?
7: Ооба.
2: Угуп.
7: ошондой эле операциясы канча турат?
2: Операциясы канча турат? Муну эми жеке өзүңүздүн ооруңузга
1: телефонуңузду
2: керек кой, э?
1: Телефонуңузду бере аласызбы сиз?
7: Ооба. 07-27-10-49-22.
1: Мен түшүнгөн жокмун телефонду.
2: Кайра айтыңызчы агай.
7: 02-02-27-10-49-22.
2: Аты жөнүңүз ким?
7: Атым Салбай.
1: Сиз менен Саламаттык сактоо министрлигинен дагы, президенттин областтагы өкүлчүлүгүнүн аппаратынан да эки кызматкер байланышат. Мен жалпылай вот сиз берген суроо боюнча. Бизде атайын мамлекетибизде мамлекеттик кепилдиктер программасы деген бар. Ушунун алкагында негизги жана сиздин биринчи сурооңуз кайсы ооруканаларда акысыз дарылоо болот деген. Ушул программанын алкагында туруктуу негизде мына ушундай акысыз дарылоо мамлекеттик ооруканаларда жүргүзүлөт. Анан акысыз операция, сиз кайсы органда операция болгон жөнүндө айткан жоксуз, бирок ошонун шарттарына мен токтолоюн. Бул жеңилдетилген категория деп коет, бул жанакы сооплатасыз, төлөмсүз. Бул саламат жүрөк деген атайын программа бар. Бардык биздин Кыргызстанда, Кыргыз Республикасында 7 облусунда тең бул жанакы инфаркт менен курч инфаркт деп коет. Ошонун бейтаптарга шашылыш деп дагы баса белгилейм. Ушу операциянын толугу менен акысыз жасалат бул саламат жүрөк деген программасында. Андан тышкары жеңилдетилген категорияларда бул катардагы хирургиялык операцияларды өзү жана анестезиясы чөлөмдөн 70 жаштан ашкан пенсионерлер жана 6 жашка чейинки балдар, 1-2 топтогу майыптык балдар, адамдар толугу менен мындан бошотулат. Эми бул көп эми мындан тышкары министрликтин өзүнчө квотасы бар саламаттык сактоо министрлигинин. Сиздин телефон менен байланышып, сиздин кайсы ден соолугуңуздун органына операция күтүлүүдө экенин ошол боюнча сизге жардам беребиз. Кайсы ооруканага жаткыруу боюнча да сизди менен биз сүйлөшүп, ал боюнча биз ошол тиешелүү органдар чечим кабыл алышат.
2: Дагы суроо бере турган замандашыбыз бар. Угабыз, саламатсызбы?
8: Алло, саламатсыңар. Меники Алымбеков Ренат, карылар үйүнөн чалатам. Мүмкүнчүлүгү чектелгендер боюнча.
1: Карылар үйү Бишкектенби же каяктан чалат?
8: Паспорт боюнча алмаштырууда. Мен ошо суроо берейин дедим эле. Ошо мүмкүнчүлүгү чектелгендерге эмне эч кандай жеңилдиктер жокпу дегенимде. Анан кийин дагы экинчи суроо. Биз могул эмеге соцзащитадан эме бергенбиз да, жанагы мүмкүнчүлүгү чектелгендер бизден заявка алышкан да, андай жанагындай тепло средство жанагындай өзгөрүлгөндө. Ошолор өздөрүнүн эмелерин алышат экен да, бизге карылар үйүнө жетпей калат экен да.
1: Сиз кайсы карылар үйүнөн чалып атасыз? Менин суроомо жооп бересизби? Фамилияңыз, телефонуңуз менен айтсаңыз.
8: Алымбеков Ренат, карылар үйүнөн.
1: Бишкек
8: 07-98-222.
1: Шашпайт, телефонуңузду тагыраак айтып бериңиз.
8: 07-104-198-222.
1: 222. Мен маселеңизди жазып алдым, анан кыскача жооп берип коеюн. Жана паспорт алуу боюнча, алмаштыруу боюнча мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга кандай жеңилдиктер бар деп. Ошол категориядагы адамдарга цондордон жанакы онлайн тиркемеси аркылуу сиз дистанционно ошо цонго барбай эле аралыктан сиз паспортуңузду алганга мүмкүнчүлүгүңүз болот. Андан башка мисалы үчүн жанагы көзү азиз адамдар үчүн жана Брайл деген шрифт бар, ошол шрифт менен да колдонсо болот алар. Мындан тышкары эгерде сиз карылар үйүндө жашап баса албасаңыз, бара албасаңыз, балким ошо карылар үйүнүн администрациясы аркылуу да алар сизге ошо кызматты көрсөтүшү керек, негизи жардам бериши керек. Мындан тышкары ушул калкты төйлөө пунктунун кызматкерлери бекер сиз жашаган жерге барып сизден заявка алып, эгер сиз заявка кылсаңыз, эгер сизде мүмкүнчүлүк жок болсо, анда ошо паспорт алганга жардам берет. Сиз менен сүйлөшүп, карылар үйүнүн администрация менен сүйлөшөлү. Эмне үчүн паспорт алмаштыруу сиз үчүн көйгөй болуп аткан жөнүндө. Эгер сиз жана дагы бир жолу кайталайм, эгер сиз басууга мүмкүнчүлүгүңүз жок болсо, же көрө албасаңыз, же дагы бир башка мындай мүмкүнчүлүктөр жок болсо, анда жана сондун кызматкерлерин ошо жашап аткан жериңизге чакырганга сиздин акыңыз бар.
2: Жакшы. Суроо бар болсо кабыл алабыз. Саламатсызбы?
9: Ассалам алейкум.
2: Угуп жатабыз, саламатсызбы?
9: Мен Базаргон районунан чыгып атам. Атым Досбаев Сейдахмат. Биринчи топтогумайбмын. Менин айтай турган көйгөйүм, биз төрт айылдын этегиндеги жон деген айыл болот. Туу жок, түтүгү жатат. Азыр кымбаттаганга байланыштуу бир машине тууну 1300 сом, 1200 сомдон алып келип атат. Арыктарга кайнар суу келет жалаң. Муну бир өкмөттөн бу эмне болуп атат, кандай болуп атат деген эч ким сураган эч ким жок.
1: Бул боюнча
9: мен өзү биринчи топтогу майыпмын. Бул сот коргоодон бул эмне болуп атат, кантип атат, байбичемам карыган аял, колунан эчтеке келбейт. Мен өзүм мына 10-нда 80 жашка толдум, 10-нчу июнда. Өкмөттүн кичине жардамы бар эле, мындан да кабар жок. Отурам ушинтип бир жака чыга албаймын.
1: Телефонуңузду аксакал бериңизчи мага.
9: Ошонун телефонумам жок, ошонун телефону менен чыгып атам.
1: Ошонун кызыңыздын номерин бериңиз.
9: Чыга албаймын дайым.
1: Кызыңыздын номерин бериңиз.
9: Айтып бер кызым. Мага айт.
1: Шашпай айтыңыз кызым.
2: 738 36 32 38 36 32 38 8.
1: Да, бул аксакалдын айтып аткан маселеси таза суу боюнча. Ошо айылында таза суу жок. Бул бийлик органдары мындан кабардарбы, кабар жокпу деп айтып атасыз. Бул жөнүндө биринчи кезекте сиз жашаган айыл өкмөттүн башчысы, ошо администрациясы жанакы звонок кылыш керек биринчи бул маселеничи. Алар кантип эле билбесин, эми бул боюнча айылда көйгөй, чоң көйгөй да бул. Мындан тышкары райондун акими, ошол жерде жергиликтүү бийлик органдарынын төбөлдөрү, ошолорго сиз кайрылып эми 80ге чыгып калыпсыз, балким бара алган жоксуз, бирок сиз менен жолугушуп алар сиздин маселелерди угуп, ал эми жана таза суу көйгөйү боюнча мына буюрса Кыргызстанда программа кабыл алган. Бул программа, таза суу программасы, Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нургожоевич Жапаровдун жеке көзөмөлүндөгү эң артыкчылыктуу багыттагы бир социалдык программалардын бири. Мына бир кудай буюрса ошол программага ылайык биз 30-нчу жылдын ар жак бери жагында Кыргызстанда баардык айылдарга таза суу жеткирүү боюнча атайын программа бекитилген. Дагы баса белгилейм, бул президенттин көзөмөлүндөгү программа. Эми канча жылдан бери таза суу курулбаган айылдарда бул таза суу курулушу, трубалары жатат деп атпайсызбы? Анда башталыптыр да ал жердечи. Трубалары жатса башталып, муну аягына чыгарыш керек. Бул боюнча дагы биз тактап көзөмөлгө алалы, балким кандай себептер менен токтоп калса ушул ишин кайра жандандыруу боюнча. Дагы бир баса белгилейм, урматтуу жарандар, таза суу программасы бул бат бүтчү программа эмес. Айылдарда анын бир топ убакытты талап кылат, акча каражатын талап кылат. Ошондуктан эгерде таза суу айылыңыздарда жок болсо, жанакы программага ылайык ошо этап этабы менен мынчанчы жылы мынча бул айылда бүтөт, бул райондо бүтөт деген программага ылайык ошонун баардыгы бүткөрүлүш керек. Бул президенттин көзөмөлүндөгү артыкчылыктуу багыттагы эң маанилүү жарандар үчүн, мамлекетибиз үчүн жаны ушундай жакшы бир социалдык программа бар.
2: Дагы суроо бар. Урматтуу угармандар, биринчи кабылдаманы угуп жатасыздар. 0312 39 21 90, 0502 39 21 90. Мына ушул телефон номерлери аркылуу өзүңүздөрдүн көйгөйлүү суроолорду берсеңиздер. Азыр бизде байланышка чыккан дагы угарман бар экен. Угалы, саламатсызбы?
10: Алло.
2: Угуп жатабыз сизди.
10: Саламатсыз. Жайылбек Дарич. Бу президентке ыраазычылыкты айтып коеюн дедим эле ала.
1: Рахмат.
10: Сонун иштеп атат. Мындай Кыргыз Республикасынын тарыхында болгон эмес. Президент эл менен жолугушууну. Жолугушууну аздан кыра жазып атат. Мына Бишкек шаарын менен да жолугушса деп айтат элем да. Бишкек шаарын. Бул Бишкек шаарынын мэриясы менен жолугуп коюш чечилбейт экен. Бишкек шаарында эч унутпаса да болгон шаар. Ушул азыр Нургожоевич эң жакшы иштеп атат да. Элге да ушуну айтып коеюн дедим эле анан ынтымакка келип.
1: Рахмат, президенттин атына алкыш бул радио менен гана эмес, бизде президенттин почтасына да өтө көп кайрылуулар, ыраазычылык каттар келет өзүнчө бир жүргүзүп жаткан ушул иштерине, саясатына. Биз эми мындай мамлекеттик кызматкер катары бактоодон алыспыз, бирок реалдуу турмуш көрсөтүп жаткандай азыркы учурда мамлекетибизде болуп жаткан чоң өзгөрүүлөр, чоң курулуштар болуп көрбөгөндөй, мына курулуш шаарда баратканда жанакы башынды крандардын иштеп атышы, мына жакшы жакшы жаңылыктардын болуп атышы, бул албетте биздин коомчулукту сүйүндүрөт. Анан ушундай граждандык жарандык мындай өздөрүнүн ыраазычылыгын билдирген кайрылуулар да көп. Рахмат сиздин кайрылууңузга. Ал эми жана Бишкек шаарында да жолугушуу өткөрсүн деген боюнча, кудай буюрса, бул баары кайра күзүндө мамлекеттик чоң иш чаралар алдыбызда күтүлүүдө. Бул Шанхай кызматташтыгынын мына отуруму Бишкекте өтөт. Буга бир 30га жакын мамлекеттин башчылары келет, чоң чоң делегациялар келет. Мындан тышкары көчмөндөр оюну быйыл болуп көрбөгөндөй даярдыктарды көрүп атабыз. Азыр мамлекет тарабынан чоң чоң ачылыштар болот. Мына күзүндө буюрса ипотекалык үйлөрдү берүүлөр башталат. Мына ушул иш чаралардын баары эгемендүүлүк күнү өтсө, андан кийин Кыргызстан буга Кыргызстанда мамлекет башчысы Ош облусунда болгон, толугу менен Кыдырып элдер менен жолугушту. Мындан тышкары Нарын облусунда июнь айында болду. Мындан тышкары жана сиз айтып атпайсызбы, Бишкек шаарында деп ар бир областтын губернаторуна, өкүлчүлүктөр өкүлдөрүнө, Ош Бишкек шаарынын мэрлерине дагы тапшырма берген, ошо президенттин өкүлү катары эл менен жолугушуулар өткөрүлдү. Анын өзүнүн жолугушуусу дагы ушу программасына ылайык болот. Ошондуктан дагы бир жолу сиздин баа бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Рахмат, аман эсен болуңуздар. Өзүңүздөрдө
2: дагы суроо бар, угалы, саламатсызбы? Бизге Facebook баракчабызга дагы суроо жазыптыр Азимжан Султанов. Саламатсыңарбы, мен экинчи топтогу майыпмын дейт. Мамлекеттик санаториялар барбы? Жеке менчиктер бар экен, ал жерге суу адамдар эс алышат. Группадагы адамдар, ошол майыптыгы бар адамдар үчүн атайын, санаториялар барбы, кайда кайрылабыз деп телефон номерин да калтырган экен. 0773-86-15-71 деп. Бул суроону улай эле, эгер бизде дагы байланышка чыккан угарман бар болсо кабыл алалы. Азырынча жок экен, жооп бере берсеңиз.
1: Анда буга жооп берип коюңуз жерден эле. Вот биздин мамлекетибизде сиз экинчи топтогу мүмкүнчүлүктүү чектелген майып катары сиз ошо санаторийдик курорттук дарыланууга 50%-тик арзандатуу менен путевка ала алганга сизин укугуңуз бар. Бул муну мындай периодичностьте ошо 5 жылда бир жолу сиз алганга сиздин укугуңуз бар. Эгерде сиз экинчи группада болсоңуз, анда сиздин ошо 10 күндүк лечениеңиздин 50%-тик ошо арзандатуу менен жанагындай путевка жолдома ала аласыз. Андан тышкары путевканын ордуна, ошол путевканын ордуна 50% акчалай компенсациясын алганга да сиз барбайсыз.
2: Эгер каалабаса, э?
1: Мунун баардыгын аткарыш үчүн сиз каякка кайрылышыңыз керек? Ошол жашап жаткан аймактык социалдык камсыздоо жана миграция, эмгек деген башкармалыктар бар. Ош жерге барып арыз менен кайрылышыңыз керек. Арызыңызды алгандан кийин алар сизди кезекке коет. Анткени ал жерде кезекте турган адамдар бар. Анан кийин кезегине жараша сиздин кезегиңиз келгенде сиз жанагыдай мен жогоруда айткандай ошол путевканы алганга, жолдома алганга сизге мүмкүнчүлүк берилет.
2: Урматтуу угармандар, 0502 39 21 90 0312-39-21-90 мына ушул телефон номерлери аркылуу дагы суроолор болсо берип жетишип калыңыздар. Биз маегибизди уланта берели жана түндүк аркылуу суроолорду кабыл алуу болуп атат да, түндүк аркылуу да ар бир жаран жиберүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болду бүгүнкү күндө. Мындай иргелип калдыбы, бая башында айтпадыңыз беле, ким каалаганын эле жаза баштады деп?
1: Жок, эми каалаганын эми жазган, бул жарандардын өз эрки,
2: эрки, бирок тандалыш керек да э.
1: Бирок жарандар ушундай бир чоң көйгөйлөрү менен, мисалы үчүн Бишкектен турак жай берүү маселеси, башка мисалы үчүн Нарында же Ысык Көлдө
2: үйү бар,
1: айылда жашаса, анан менин балдарым ушу Бишкекте окуйт эле, ошонун жанында болгум келет, мага үй берип коюңуз. Бул эми кандай түшүнсөк, бул эми турмушта же болбосо мага 45,000-70,000 доллар карыз берип туруңуз пайызсыз, анан мен 5-10 жылдан кийин сизге кайтарып берем. Дагы бир ушундай ушундай, мен эми жарандарды айыптагым келбейт, балким ушундай каалап аткандыр, бирок мындай ошо
2: мүмкүн болбогон суроолор э,
1: орду менен кайрылса деген дагы бир сунушубуз бар да, эгерде бир чечилбей жаткан маселе болсо анан эле сурап мага берип коюңуз андай мындай дегендерди албетте
2: болбойт,
1: болбойт. Анан кийин же болбосо көп кайрылуулар мени кабыл алып коюңуз, эмне маселе менен кабыл алыш керек, кандай кабыл алыш керек, эмнесин чечиш керек, анын баардыгы мыйзамда даже жазылган. Жарандардын кайрылууларында кабыл алууда ал сөзсүз түрдө маани маңызын ачып жазыш керек, мени мына мына мына ушундай баланча түкүнчө маселе менен кабыл алыңызды суранам деп. Эгерде президенттин албетте ар бир жазган кайрылуунун дагы кабыл алууга мүмкүнчүлүгү жок, анткени миңдеген жаран суранып атат кайрылууда, анын президенттин администрация бар, президенттин администрациясында кызматкерлер иштейт, мыйзамга жараша ошол президенттин администрациясынын кызматкерлерине президент тарабынан анын вазифалары берилген ошолор. Мына тиешелүү бөлүмдөр бар, мына ошол бөлүмдөр ошол жаран менен иштешип маселесин чечсе жардам берип чечкенге, чечпесе мындай жолу бар деп айтканга. Эми кыска сөз менен айтканда, эми жазса ар бир жаранды тыя албайбыз биз, ал мыйзамдуу укугу бар, бирок жазган каты кайрылуусу толук мазмуну менен орду менен болуш керек,
2: орду менен,
1: орду менен болуш керек. Анан кийин албетте ар бир жарандын кайрылуусу каттоодон өтөт, бул боюнча эми закондо кандай каралса ушундай иш алып барабыз биз.
2: Азыр убактыбыз аз калды, бир угарман бар экен, кабыл алалы. Саламатсызбы, саламатсызбы, саламатсызбы?
11: Саламатсызбы. Мына мен бир суроом бар эле, мына азыр мамлекеттик санаториялар барбы группадалар үчүн? Мурункудайчы азыр частный жаткан бардыгы.
2: Биз жаңы эле ушул сиздин сурооңуз окшойт, ушу фейсбуктан да окудук, фейсбук баракчабыздан. Эми угуп туруңуз эми сизге дагы бир жолу кыска маалымат.
1: Мамлекеттик мына мурда курорттор, санаториялар профсоюзга карайчу,
2: карайт эле,
1: карайт эле. Андан кийин өзүңүздөр жакшы билесиздер, бир эки жыл мурда Кыргыз Республикасынын президенти Жыргалаң курортуна барып, ошол жерде ремонттон өткөрүп, ошонун абалын биринчи көрүп, кандай абалга жеткенин, канча жылдан бери ошо акча эле алып баягы иштетип, анан кийин ремонт жагына көңүл бурулбай калгандыгына байланыштуу айрым курорттор мына азыр Кыргыз Республикасынын президентинин иш башкармалыгынын карамагына өткөн. Мына андан кийин өзүңүздөр жакшы билесиздер, мен аларды айтпай эле коеюн, кайсы курорт: Жыргалаң курорту, жана башка Ысык Ата курорту, мына жакында Жетегүз курортунда ушундай ремонттоо иштери башталмакчы. Элдер мына ыраазычылыгын айтып атат азыр, кандай абалга жеткирип, кандай шартта курорттук дарыланууну алып атканы, мына Жыргалаң боюнча абдан көп ыраазычылыктар көп. Ошол сыңарындай эми частный баягы жеке менчик курорттор, санаторийлер чоң мындай масштабтуу андай деле жок эсе бизде Кыргызстанда. Эң чоң курорттор Жалал Абад курорту, Жыргалаң, Ысык Ата, Жетегүз дегендей. Ошондуктан ал курорттордун баардыгына ошо ремонттоо иштери жүргүзүлөт жана мамлекеттин карамагына өткөн курорттор боюнча. Ал эми путевканы болсо жанагындай мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар мыйзамга ылайык ошол жолдом аркылуу алышат.
2: Урматтуу угармандар, биздин студияда Кыргыз Республикасынын президентинин жана министрлер кабинетинин чечимдерин аткарууну контролдоо башкармалыгынын жарандардын кайрылуулары менен иштөө секторунун инспектору Дадиев Жайылбек Дадиевич болду. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиз ийгиликтүү болсун. Урматтуу радио каармандар, кайрадан эфирден жолугушканга чейин саламаттуу болуңуздар.
12: Биринчи радио маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекит кийинки сайтында радио ух бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз. Бишкекте саат 10. Ааламда болуп жаткан акыркы жаңылыктар биздин толкунда. Дүйнөдөгү орчундуу окуяларды ысык кезинде биринчи радиодон угуңуздар. Дүйнө жаңылыктары назарыңыздарда. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
13: Иран Омандын Ормуз кысыгын бирдей көзөмөлдөө боюнча сунушун четке какты. Израилдин дрондору Ливандын түштүгүндөгү конушка 3 жолу сокку урду. АКШ Кытайдан айрым роботторду импорттоого тыюу салды. Франциядагы токой өрттөрү күчөп, 40 000 гектардан ашык аянт күйдү. Ушул жана башка дүйнө өлкөлөрүндө болуп жаткан жаңылыктар менен алдыдагы 5 минут аралыгында тааныштырам. Иран Омандын Ормуз кысыгын бирдей көзөмөлдөө боюнча сунушун четке какты. Бул тууралуу маалымат каражаттары жазды. Оман Ормуз кысыгын бирдей көзөмөлдөөнү орнотуу боюнча убактылуу планды сунуштаган. Бирок Тегеран дүйнөлүк мунай менен камсыздоо үчүн абдан маанилүү болгон суу жолунун эң чоң бөлүгүн өз көзөмөлүндө калтырууну талап кылган. Өз кезегинде Ирандын тышкы иштер министринин орун басары Оман Иран Ирандын кысыктын көпчүлүк бөлүгүн көзөмөлдөө сунушун колдобосо, анда макул болбой турганын, Оман бул сунушту четке какса, кысык жабык бойдон кала берерин билдирген. Израилдин учкучсуз учактары Ливандын түштүгүндөгү Набатия Эльфаука конушунун Эльфильят районуна 3 жолу сокку урду. Алардын бири көп кабаттуу турак үйдөгү батирге тийгенин жергиликтүү аскердик булак билдирген. Маалыматка ылайык, эртең менен дрон аталган районго удаасы менен 2 сокку жасаган. Кийинчерээк дагы бир израилдик дрон ошол эле аймактагы турак үйдүн батирин бута калган. Алдын ала маалыматтар боюнча Израилдин аскерлери Маждал Зун Эль-Мансури жана Бинт Бейл калктуу конуштардагы жарандык инфраструктура объектилерин жардыруу жолу менен жок кылган. Бул аймактардын айрым бөлүгү Израилдин көзөмөлүндө экени айтылууда. Японияда 28 июлда болгон жер титирөөдөн 10 ашык адам каза болду. Куткаруу кызматтары урандылардын астында калган жана дайынсыз жоголгон адамдарды издөөнү улантууда. Кырдаалды аймактагы аптаптуу ысык татаалдаштырып жатканы айтылды. Жер титирөө болгон аймактардын бири Кумамото префектурасында абанын температурасы 32 градуска чейин көтөрүлгөн. Кюсю аралындагы Кумамото префектурасында 7.1 балдык күчтүү жер титирөөдөн кийин 170 жакын aftershock катталды. Өлкөдөгү жер титирөөнүн күчүн баалоочу шкаласы боюнча ал эң жогорку 7 баллга жеткен. Жер титирөөдөн улам өрттөр чыгып, айрым аймактарда жолдор менен көпүрөлөр талкаланып, имараттар урап, электр энергиясы үзгүлтүккө учураган. Европада адаттан тыш катуу ысыктан улам токой өрттөрү күчөп, байкоо жүргүзүү тарыхындагы эң оор мезгилге айланууда. Июль айынын аягына карата өрттүн кесепетинен 250 000 гектардан ашык токой күлгө айланды. Европа биримдигинин ичинен эң көп зыян тарткан өлкө Испания болууда. Мында 200 000 гектардан ашык аянт өрттөнүп, Мадрид жана Авила аймактарынан 90 000ден ашуун тургун эвакуацияланды. Премьер-министр кырдаал дагы оордошу мүмкүн экенин эскертти. Португалияда да эң жогорку деңгээлдеги өрт кооптуулугу жарыяланып, аймактары олуттуу зыян тартса, Франциянын Жирондо департаментинде эң ири өрт катталып, 260 000 чукул киши коопсуз жайга көчүрүлдү. Европалык токой өрттөрү боюнча маалымат системасынын кабарына караганда, жыл башынан бери аймакта 1200 жакын өрт учуру катталды. Бул орточо жылдык көрсөткүчтөн 2 эсе көп дегенди билдирет. Адистер жаан-чачындын аздыгынан улам кырдаал дагы да начарлашы мүмкүн экенин айтууда. АКШ Кытайдан жаңы гуманоид жана 4 буттуу роботторду импорттоого тыюу салды. Бул чечим өлкөдөгү жасалма интеллекттин өнүгүшүнүн улуттук коопсуздукка байланышкан коркунучтардан коргоо максатында кабыл алынганын Reuters агенттиги жазды. Мындан тышкары кайра жаралуучу энергия булактарын жана аккумуляторларды электр тармагына туташтыруучу айрым инверторлорду алып кирүүгө да чектөө киргизилди. Тыюу азырынча АКШнын Федералдык байланыш комиссиясынан сертификат ала элек роботтор менен инверторлорго гана тиешелүү. АКШ бийлиги бул чаралар кибер чабуулдардын, маалымат уурдоонун жана башка коопсуздук коркунучтарын алдын алууга жардам берет деп эсептейт. Ошондой эле бийлик компанияларды өндүрүшүн АКШга көчүрүүгө үндөп жатканы айтылууда. Кытайдын Вашингтондогу элчилиги Пекин АКШны эки өлкөнүн ишкер чөйрөсүнүн объективдүү жана жүйөлүү пикирлерин эске алууга, кытайлык компанияларды негизсиз каралап, аларга санкция менен коркутууну токтотууга чакырганын билдирди. Ошондой эле Кытай бийлиги жооп чараларын көрүүгө даярданып жатканы маалымдалды. Франциянын футбол федерациясы улуттук курама команданын башкы машыктыруучусу Зинедин Зидан болгонун билдирди. Маалыматка ылайык, Зидан менен келишим 2030 жылга чейин түзүлгөн. Курама быйылкы дүйнө чемпиондугуна башкы машыктыруучу Дидье Дешамдын жетекчилигинде катышып 4-үнчү орунга жайгашты. Белгилей кетсек, 51 жаштагы Адис буга чейин 2 жолу Мадридтин Реал клубун жетектеп, команда менен 11 трофей, анын ичинде Катар менен 3 жолу УЕФАнын чемпиондор лигасын уткан. Урматтуу радио каармандар, сиздер дүйнө өлкөлөрүндө болуп жаткан жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Саламатта калыңыздар.
12: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо. Маданият менен адабиятты үлгү кылган, көркөм өнөр, музыкадан дүйнө курган, театр, кино кең ааламды баалап турган ары кенен, ары терең журтпуз. Уңгу жол улуулукту туу туткан жол.
14: Биринчиде музыка,

0: Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров кол койгон 2030 жылга чейин улуттук өнүктүрүү программасы өлкөнүн негизги стратегиялык багыты болуп эсептелет. Бул программа Кыргызстандын туруктуу өсүшүн камсыз кылууга, калктын жашоо сапатын жогорулатууга жана адамдык капиталды өнүктүрүүгө багытталган. Өнүгүү 2030 уктуруусунда сиз өлкөнүн өнүгүү векторлары, жаңы долбоорлор, реформалар жана алдыга коюлган максаттар тууралуу кеңири маалымат аласыз. Өнүгүү 2030 өлкөнүн келечегине ишеним берген уктуруулардын циклы. Ар бир чыгарылышта эксперттердин пикири, аналитикалык материалдар жана жарандардын үнү камтылат. Биринчи радиодо өнүгүү 2030 Кыргызстан менен бириги өнүгөлү.
1: Саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар. Биринчи радиодо өнүгүү 2030 программасы, микрофондо Гүлбөбү Үсөнова. Улуттук өнүгүү программасындагы өкмөттүк акселераторларды ишке ашыруу жумуштары активдүү жүрүп жатат. Бул демилге мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдү жакшыртуу, бюрократиялык тоскоолдуктарды азайтуу жана жарандар үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүү максатын көздөйт. 100 күндүк өкмөттүк акселераторлор программасынын алкагындагы дагы 2 реформаны ишке ашыруунун жыйынтыктары чыгарылды. Өлкөдө быйыл ар кандай социалдык экономикалык маселелерди чечүүгө багытталган 9 реформа башталган. Алардын экөө боюнча коюлган максаттарга толугу менен жетишилди. Бул ирет дагы 2 реформанын жыйынтыгы чыгарылды. Өкмөттүк акселераторлор программасынын алкагында санитардык китепчени толугу менен санариптик форматка өткөрүү иштери жүргүзүлүп жатат. Бул өзгөртүү жарандардын убактысын үнөмдөп, мамлекеттик кызматтарды алууну кыйла жеңилдетет. Буга чейин санитардык китепчени алуу же узартуу үчүн жарандар бир нече мекемеге кайрылып, кагаз документтерди чогултууга жана кезек күтүүгө аргасыз болушчу. Санариптик форматка өтүү менен бул процесстер этап-этабы менен электрондук системага көчүрүлүп, маалыматтар автоматтык түрдө тиешелүү мамлекеттик органдар арасында алмашылат. Өкмөттүк акселераторлор программасынын алкагында санитардык китепчени санариптештирүү боюнча реформа башталып, документтин электрондук форматын түзүү иштери жүргүзүлдү. Анын негизинде санитардык китепче санарип клиника маалыматтык системасына жана түндүк мобилдик тиркемесине интеграцияланат. Түндүк ачык акционердик коомунун саламаттык сактоо жана социалдык коргоону санариптештирүү департаментинин директору Чыңгыз Бексултанов белгилегендей, санитардык китепчени санариптештирүү аркылуу документ жоготуу, жасалмалоо жана кайрадан калыбына келтирүү сыяктуу көйгөйлөр азаят. Мындан тышкары жарандар үчүн кызмат көрсөтүүлөр тезирээк жана жеткиликтүү болот.
2: Ишкананын өкүлү ошо ЦГСН-ге барып ал жерден мурда ЦГСН-ге барып ал жерге списокту берип жүрчү. Ошо ким кандай адамдар ошол санитардык мындай китепчени алыш үчүн медосмотрдан өтүү боюнча. Анан списокту бергенден кийин ошол ишканада иштеген же мектепте иштеген адамдарыбыз ошол поликлиникага барат, ал жерден медосмотрдан өтөт. Мисалы үчүн флюорография, рентген жасап коюшчу. Андан кийин ошол лабораторияга барып канды тапшырып, мисалы үчүн ал жерден лабораторийдук анализдерди алып жүрчү. Мисалы үчүн жөөп барып жүрчү да, результаттарды алып алыш үчүн, мисалы үчүн анын кагаз түрүндө ошо поликлиникага тапшырып койчу,
3: кезекке турчу.
2: Бул уже үчүнчү жолу болуп атабы. Анан ошо ЦГСН-ге барып ошо адамдарыбыз, медосмотрдон өткөн адамдарыбыз ал жерде санитардык минимум деген мындай кандай десем, ЦГСН-дин өкүлдөрү, санврачтар, алар айтып беришет да, ошо санитардык нормаларды кандай сакташ керек, ошо вирустук мындай эмелер жукпаш үчүн эмне кылыш керек, айтып беришет да. Анан ошол кандай десем мындай курс деп коелук, бир күндүк курсту өткөндөн кийин анан ЦГСН эмеге жазып койчу, ошол санитарный минимумдан өтүп калды депчи. Анан ошол адам ошол кагаз менен кайрадан поликлиникага барат, ошол китепчеге кол койгонгочу. Ошол врачтар кол коет, анан мөрдү басат, мына 5

0: жана көзөмөлдөөчү органдар документтин аныктыгын онлайн режимде текшере алат. Саламаттык сактоо министрлигинин ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинин тамак аш коопсуздугун көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы Назгүл Абамуслимова буларды белгилейт.
1: Бул медициналык кароо эмне себептен өтүш керек? Булар биринчиден өздөрү баягы жугуштуу оорулар менен ооруп оорубайбы деп аныктоо маселеси. Экинчиден алар дагы башка адамдарга жугузбаш керек да, ошо жугуштуу оорулардычы. Анткени булар деген кызмат көрсөтүп атышат да, көп адамдар менен байланыш болот. Ошон үчүн башка адамдарга жукпаш үчүн дагы ошондой эле тамак аш тармакта иштегендер, мисалы үчүн алар ошол эле тамак жасап аткан тамагына дагы мындай айтканда, эгер өздөрү жугуштуу оорунун бир алып жүрүүчүлөр болсо, мисалы үчүн алар өздөрү оорубайт, бирок ошо жугуштуу оорунун козгогучтарын алып жүрүшү мүмкүн да. Анан алар мисалы үчүн кир кол аркылуу же кандай бир себептер менен тамакты дагы мисалы үчүн булгашы мүмкүн да. Анан тамакка эгер микроб баягы оору козгогучтары тийсе, андан ары баягы көбөйүп кайта тамак аш улануу учурлары да болушу мүмкүн да. Ошону атайын медициналык кароо өтүш керек. Көп учурда бир жылда бир өтүшөт булар.
0: Санариптештирүү санитардык китепчени тариздөө мөөнөтүн 8 күндөн 4 жумушчу күнгө чейин кыскартууга, баруулардын санын 5 2 чейин азайтууга, санитардык китепчелерди жасалмалуу тобокелдигин төмөндөтүүгө, ошондой эле жарандар, иш берүүчүлөр, медициналык уюмдар жана санитардык эпидемиологиялык көзөмөл боюнча ыйгарым укуктуу органдар үчүн ыңгайлуулукту жогорулатууга мүмкүндүк берди. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев буларды билдирди.
2: Мамлекеттик органдардын биргелешкен ишинин натыйжасында биз эски кагаз түрүндөгү моделден баш тартып, милдеттүү медициналык кароодон өтүүдөн тартып, электрондук медициналык китепчени түзүүгө чейинки бирдиктүү санариптик процессти түздүк. Санитардык китепчени тариздөө мөөнөтү 2 эсеге кыскарып, жарандардын медициналык уюмга кайрылуусун саны азайып, ашыкча кагаз документ жүгүртүү жоюлду жана иш берүүчүлөргө, ошондой эле көзөмөлдөөчү органдарга документтин актуалдуу статусун ыкчам текшерүүгө мүмкүнчүлүк берген ачык айкын мамлекеттик реестр түзүлдү. Мына бул дагы чоң реформа десек жаңылышпайт элек. Бул
0: жаңы система медициналык кароодон өтүүнүн жыйынтыктарын электрондук базада сактоого мүмкүнчүлүк түзөт. Натыйжада санитардык китепченин аныктыгын текшерүү жеңилдеп, жасалма документтерди алдын алуу мүмкүнчүлүгү кеңейет. Ошондой эле иш берүүчүлөр жана көзөмөлдөөчү органдар кызматкерлердин санитардык абалын ыкчам текшерүүгө шарт түзүлөт. Адистер белгилегендей, бул долбоор мамлекеттик кызматтарды санариптештирүү боюнча жүргүзүлүп жаткан реформалардын маанилүү бөлүгү болуп саналат. Санитардык китепченин санариптик форматка өтүшү жарандар үчүн кошумча ыңгайлуулукту түзгөн дагы бир кадам. Бул реформа мамлекеттик кызматтарды заманбап технологиялардын негизинде көрсөтүү, адам факторун азайтуу жана кызмат көрсөтүүнүн натыйжалуулугун жогорулатуу максатын көздөйт. Мындан тышкары, Кыргызстандын баалуу кагаздар рыногунда кардарлардын финансылык кызматтарга жеткиликтүүлүгү жөнөкөйлөштүрүлдү. Бул реформанын негизги максаты жарандарга жана чет элдик жарандарга баалуу кагаздар рыногунун финансылык инструменттерине аралыктан жетүү мүмкүнчүлүгүн түзүү болуп саналат. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиевдин айтуусунда, брокердик эсепти аралыктан ачууда кардарларды идентификациялоо жана верификациялоо процедурасынан өтүү убактысы санариптик идентификацияны, мамлекеттик маалымат системалары менен интеграцияны жана маалыматтарды текшерүүнү автоматташтыруу аркылуу болжол менен 2 күндөн 15 мүнөткө кыскартылды.
2: Кыргыз Республикасынын баалуу кагаздар рыногунда кардарлардын финансылык кызматтарга жеткиликтүүлүгүн жөнөкөйлөтү. Аталган реформанын негизги максаты бул Кыргыз Республикасынын жарандары жана чет элдик жарандар үчүн баалуу кагаздар рыногунда финансылык инструменттерине аралыктан жетүү мүмкүнчүлүгүн түзүү болуп саналат. Бул реформаны ишке ашыруу ар бир жетекчиден жана кызматкерден жогорку жоопкерчиликти, кесипкөйлүктү жана командалык иште талап кылды.
0: 100 күндүк цикл форматында ишке ашырылган реформалар бюрократиялык тоскоолдуктарды тез арада жоюунун жана ведомстволор аралык өз ара аракеттенүүнү жакшыртуунун натыйжалуу механизми катары өзүн көрсөттү. Бул тармактык маселелерди ыкчам чечүүгө, убакыттын чакырыктарына чара көрүүгө, ички жана тышкы конъюнктуранын өзгөрүүлөрүнө динамикалуу ыңгайлашууга мүмкүндүк берет деп белгиленген өнүгүү программасында. Урматтуу радио каармандар, сиздер өнүгүү 2030 программасын уктуңуздар. Саламатта калыңыздар.
3: Биринчиде музыка.

0: Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар. Биринчи радиодо Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата даярдалган эркин өлкө уктуруусу. Микрофондо Талайгүл Чабдарова, уктуруунун режиссеру Алтынгүл Кожогелдиева. Карт тарыхтын барактарында кыргыз эли бирде чачылып, бирде жыйналып, татаал сыноолорго туш болсо да, улуу эл деген атын жоготкон жок. Тарыхта белгилүү орошон окуяларда, улуу согуш, чоң казаттарда жок болуп кетпей, бири-бирин колдоп, чачылганын жыйнап, үзүлгөнүн улап, бүгүнкү күнгө жетүүнүн сыры анын бекем ынтымагында эле. Ошол ынтымакты бекемдөөдө кыргыздардын бири-бири менен жиптей чырмалышкан тууганчылыгы, жек жааттыгы да чоң себеп болгон. Кайсы бир кездерде уруу сүрүштүрүү, жет атаңды билүү чоо чуркатып турса, бүгүн кадимки элдик салт санаага айланды. Ата тегимдин намысына жарайын, жек жаатка сөз тийгизбейин деп элдин, анан улуттун намысын ойлоп туруп, мекен алдындагы жоопкерчилик уламдан улам бийиктеп келген. Тарыхта эле эмес, азырда ата журтуңа болгон жылуу сезим, сый мамиле, мекенге болгон сүйүү эгемен өлкөбүз Кыргызстандын кыргыз улутунун кызыкчылыгы үчүн кызмат кылат. Бүгүн тынч жана бардар жашоодо жашап жатып, бүгүнкү эгемендүүлүккө чейин ата-бабаларыбыз тарткан азаптарды, бизге бейпилдикти тартуу кылуу үчүн кан төккөн күрөштөрүн, мамлекетибиздин бүтүндүгүн сактап калууга аталарыбыздын кылган аракеттерин унутпашыбыз керек. Мисалы, кыргыз эли үчүн кыргыз деген атты сактап калууга бешене терин төккөн Барысбек баштаган баатыр аталарыбыздын эрдиги өткөн кылымдагы Октябрь революциясынан кийинки социалисттик жашоодо мамлекеттик бүтүндүгүн жоготуп коюу коркунучунда калган өлкөбүздү Кыргыз Советтик Социалисттик Республикасы аталышын алып берип, ал мекенчилдик сезимдери, атуулдук иш аракеттери үчүн баштарын сайып, куру жалаа менен репрессияланган агаларыбыз Төрөкул Айтматов, Абдыкерим Сыдыков, Жусуп Абдрахманов, Касым Тыныстанов жана дагы аты алтын тамгалар менен жазылып калган унутулгус тарыхый инсан, дипломат, саясатчы энебиз Курманжан датка сыяктуу инсандарды унутуу мүмкүн эмес. Азыркы ааламдашуу доорундагы чоң сыноолорго туруштук берген улуу элдин жолу маңыздуу уланып келет. Эгемендүүлүктүн соңку 35 жылы дагы мына ушул кылымдарды карыткан өткөн тарыхыбыз менен тыгыз байланышкан. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров эркиндигибиз, көз карандысыздыгыбыз менен кыргыз туусун бийик көтөрүп, келечекте өнүккөн өлкөлөрдүн катарына кошулалы деген тилеги жалпы эл тагдырына кайдыгер карабаган чыныгы лидердин сөзү десек болот.
1: Эзелтеден эле уңгулуу кыргыз журтчулугуна элдин башын кошуп бириктирип турган улуу түшүнүктөр болгон. Алар атадан балага, муундан муунга ыйык таберик болуп сакталып өтүп келген. Бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып ынтымакташкан. Бир туунун астында биригип, өлсөк бир чуңкурда, жеңсек бир дөбөдө бололу деген ураандын астында жашап келген улуу кыргыз эли ошол ыйык табериктерге астейдил мамиле кылып, мына бүгүнкү күнгө чейин учугубуз уланып келип отурат. Тарых бүктөмдөрүндө эмне деген гана улуу элдер болгондугу тууралуу улуу баяндар бар. Кашкайган тарыхый чындыктар айтылып, алар ошол бойдон тарых беттеринде гана калып, башка элдерге сиңишип кеткендиги белгилүү. Ал эми кыргыз этноними ошол улуу элдердин катарында болгондугун улам барган сайын тарыхый ачылыштар алардын ичинде тарыхтын далай окуяларына чогуу күбө өтүшүп, ирегелеш жашап келаткан улуу Кытай элиндеги тарыхый маалыматтар дагы таасын тастыктап барат. Бүгүнкү күндө дал ошол улуу атын өзгөртпөй, эгемен кыргыз мамлекети болуп, ааламдашуу процессине аралашып жашап келе жаткандыгынын өзү эле ошол улуу элдин урпактары болгон биз үчүн чоң сыймык. Себеби эчен деген кылымдарда баштан өткөргөн кыргыз элинде байыркы замандарда мамлекеттүүлүктүн бардык белгилери болгон. 3000 жылдан ашуун мезгил мурун эле кыргыз эли болгондугу тууралуу айтылып баштаган тарыхый маалыматтарда улуу кыргыз дөөлөтү, улуу кыргыз каганаты, алтын доор деген аттар менен тарыхта калгандыгынын өзү эле өз мезгилинде ата-бабаларыбыз күчтүү мамлекет курууга жетишкендигин далилдеп турат. Борбор Азиянын бир өңүрүнө кеңири мейкиндикке ээлик кылган көчмөн элди, Моголстандын арстандары, түгөнгөн сайын түтөгөн кыргыз, kırılgan sayın küçögön kırgız dep tergelişi dağı jön jerden aytılıp kalbagan çıkar. Andan berkele oğuzdan oğuzga ötüp muğundan muğunga muras kılıp aytılıp kelatkan kırgız elinin ruhi janazığı sanalgan oşol ele Manas dastanıbızda aga saba kızıl tuu aygaylagan ızı çuu kök asaba kızıl tuu kök jaŋırgan uluu çuu dep aytılıp мамлекеттүүлүктүн белгилеринин бири болгон туу менен кол башталары айдан ачык айтылып турат. Туубузга түшүрүлгөн түндүктүн, андан нуру чачырап турган күндүн элеси көргөндүн көз жоосун гана албастан терең маанини берерин жаз эмдебей билебиз. Чындыгында эле улуу көчмөн маданиятынын белгиси болгон түндүк элибизде өз алдынчалыкты, ынтымак, биримдикти билдирип, бүтүн бир үй-бүлөнүн таасын туюнткан өзгөчө символ. Эл оозундагы түндүгүң түшпөсүн, чамгарагың бийик болсун. Өзүнчө түндүк көтөрүп, түтүн булатып деген түшүнүктөрдүн эзелтеден тарта эмдигиче айтылып келе жаткандыгынын өзүндө эле кандай сырдуу маани жатат. Ошондуктан туубузга атайын чегерилген түндүгүбүз Кыргызстанды таанытта турган бөтөнчө белги, бабалар мурастаган мөөр тамга катары аздектелип желбиреген желегибизге көрк берип турганы кубандырат. Ал эми өмүрдүн, түбөлүктүүлүктүн, мээримдүүлүктүн, тынчтыктын, теңчиликтин айныгыс белгиси болгон күндүн 40 нурунун чачырап түшүп турганы, 40 уру кыргыз эли бир түндүктүн айланасына баш кошуп, бир бүтүн, биримдиктүү элди элестетери жамы журтубузга жакшы белгилүү. Бүгүнкү күндө желегибизди чет жерде желбиретип, мекендештерди дал ушундай кубанычка бөлөйм деген ар тараптуу өнүккөн атуулдарыбыз арбын. Өлкөмдүн бир тармагын өнүктүрүп, чет жерге таанытып, туу көтөрөм деген долбоорлору даяр демилгелүү жаштарыбыз четтен чыгат. Аларга болгону аз гана мамлекеттик колдоо, дем күч жетишпей турат. Мен дагы өлкөмдүн атын алыска чыгарып, потенциалдуу тармактарын өнүктүрсөм, улутумдун өнүгүшүнө салым кошсом деген жигердүү жаштарды жетем деген максатына жетелөөгө дилгирмин. Мен дагы өнүккөн Кыргызстанды көрүүгө куштармын жана ага бар күч аракетимди жумшаймын. Мен дагы Кыргызстанымдын эл аралык коомчулукта аброюн арттырып, туусун желбиретүүгө даярмын. Мына бизди мамлекеттик бийликти эл менен байланыштыруучу улуу күч, бул кызыл туубуз, мамлекеттик желегибиз, түндүгү менен күн нуру куп жарашкан байрагыбыз. Мамлекеттик желегибиз мекенибиздин сыймыгы, Кыргызстаныбыздын жүз экенин эгерместен чыгарбайлы. Байрагыбыз бийик желбиресе, мекенге болгон сүйүү сезимибиз артат. Атуулдук ариетибиз, ар намысыбыз да кызыл туубуз менен бир катарда турарын билип, аны ар дайым урматтайлы. Кызыл туубуз кылымдарды карыткан тарыхта дагы, азыркы жашап жаткан заманыбызда дагы жана келечекте дагы биримдиктин, ынтымактын тиреги болуп келген, мындан ары дагы боло бермекчи. Элибиздин намысы, эркиндиги, сыймыгы болгон мамлекеттик желегибизди бийик кармайлы.
0: Ата бабаларыбыз сактап келген каада салт, үрп адаттарыбызды ыйык тутуу биздин алакандай болгон чакан өлкөбүз алдыга жылып, өнүккөн мамлекеттердин катарына кошуларына негиз болуп берет. Элибиздин тунук акылы, келечекти көрө билген көрөгөчтүгү менен жуурулушкан нарк насили жана терең акылы өлкөнүн эркиндигин бекем сактап, келечекте өнүккөн өлкөлөрдүн катарына кошулууга шарт түзөт. Мамлекеттүүлүгүбүздүн символу болгон туу, герб, тилибиз, улуттук валютабыз мунун бардыгы көздүн карегиндей сакталып, ар бир кыргызстандыктын сыймыгы экендигин таналбайбыз. Белгилей кетсек, эгемен өлкөнүн негизги символдорунун бири болгон туубуз 1992 жылы 3 мартта Жогорку Кеңештин токтому менен бекитилип кабыл алынган. Авторлары Эдил Айдарбеков, Бекболсун Жайчыбеков, Сабыр Иптаров, Жусуп Матаев жана Маматбек Сыдыков. Мамлекеттик туу кызыл түстө болуп, ортосуна 40 нуру тегиз чачыраган алтын түстөгү күн алкагы, анын ичинде боз үйдүн түндүгүнүн элеси түшүрүлгөн. Туунун кызыл түсү эрдиктин жана тайманбастыктын символу. Ортосундагы күндүн элеси бейпилдик жана байлыкты чагылдырат. Ал эми күн нурунун ичиндеги түндүк үй кутунун символу. 40 нур байыркы 40 уруунун биримдиги. Кыргызстандын мамлекеттик туусу 1992 жылы 3 мартта Жогорку Кеңеш тарабынан бекитилгенден кийин 5 мартта Кыргыз СССРнин желеги түшүрүлүп, жаңы эгемен Кыргызстандын туусу көтөрүлгөн. президенттин мен дагы өлкөмдүн атын алыска чыгарып, потенциалдуу тармактарын өнүктүрсөм, улутумдун өнүгүшүнө салым кошсом деген жигердүү жаштарды келечек максатын ишке ашырууга дилгирмин деген сөзү жалпы мекендештерине болгон чакырык десек болот.
1: Кызыл туубуз кылымдарды карыткан тарыхта дагы азыркы жашап жаткан заманыбызда дагы биримдиктин, ынтымактын тиреги болуп келди. Кыргызда ар дайым ийгиликке, жеңишке жетишкенде туусун бийик көтөрүп ага таазим кылып келген. Байрагыбыз бийик желбиреп турса, элибиздин мекенге болгон сүйүү жана атуулдук сезими артылат. Себеби атуулдук ариетибиз да, ар намысыбыз да кызыл туубуз менен бир катарда турат. Узак тарыхыбызда кээде жылдызыбыз жанып, улуу каганат куруп көккө сермелдик. Кээде эркиндигибизди алдырып, чачырап кете жаздаган азып тозгон абалды башыбыздан кечирдик. Айтор тарыхтын эчен деген сыноолоруна кабылдык. Ошентсе да карт тарыхта кыргыз менен үзөңгүлөш жашаган дала элдер бүгүн жок. Алардын аталыштары гана тарых беттеринде калды. Эгемендик бактысына ар убак эркиндикти туу тутуп, тынымсыз күрөшүп келген намыстуу эл гана татыктуу. Кыргызстандын эркиндигин эңсеп тилеп, ал үчүн жан аябай тынымсыз күрөшүп келген ата бабаларыбыздын эрдигин жана элесин эстен чыгарбайбыз. Ар дайым эгемендигибизди туу тутуп, эл жерибиздин көз карандысыздыгы үчүн канын, жанын аябай күрөшкөн ата бабаларыбызды эскерүү, алардын ата журтка кылган кызматын кийинки муундарга чыпчыргасын коротпой жеткирүү мойнубуздагы ыйык парзыбыз. Себеби биздин баатыр ата бабаларыбыз элдин, мамлекеттин уюткусу катары мамлекеттүүлүктүн, эгемендиктин маани маңызын аңдап сезип, тарых агымына баа салып, жети өлчөп бир кесип отуруп, келечек муун үчүн, тагыраак айтканда мына бүгүнкү күн үчүн кам көрүшкөн. Деги эле 3000 жылдан ашуун терең тарыхты бизге калтырып кеткен ата бабаларыбыздын рухуна дайыма таазим кылабыз. Биз үчүн баа жеткис мурас болгон эгемендүүлүктүн баркына жетүү, ыйык сактоо, өлкөбүздүн социалдык экономикалык кубаттуулугун арттыруу, акыркы жылдары башталган чоң-чоң программалык милдеттерди жана реформаларды ыраттуу жүзөгө ашыруу, элибиздин бакубат, бардар жашоосу, күчтүү экономикалык жана социалдык саясат бардык иш аракеттерибиздин башкы багыты болуп калды. Бул жааттагы алгылыктуу жана чечкиндүү аракеттерибиздин үзүрү сезилип көрүнө баштады. Элибиз эзелтеден бери эле каада салтка маани берип, руханий баалуулуктарын туу тутуп, нарк сактаган улуу эл. Нарк насилибиз элибиздин дүйнө таанымын бекемдеп, улут катары жоголуп кетүүсүнөн сактап келген. Кылым карытып, мезгил сынынан өтүп, айрым жерлеринде толукталып, бекемделип жүрүп отурган. Бүгүнкү күнүбүздө ааламдашуунун ченгээлине кирип, өзөгүбүз менен тамырыбызды жоготуп, наркыбызга доо кетирип албайлык. Кыргыз эли улуттук руху менен күчтүү. Биз ириде тарыхы бай, эне тили көркөм, деми күчтүү, нарк билге, эркиндикти туу туткан, салттуу ислам динин карманган эгемендүү элбиз. Эне тил демекчи кыргыз тили, Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн өзүнчө бир символу, улуттук идентүүлүктүн өзөгү. Эгемендүүлүгүбүзгө доо кетирбей, элдүүлүгүбүздү сактап калабыз десек, эне тилибизге сөз жүзүндө эмес, иш жүзүндө кам көрүшүбүз зарыл. Ошентип, эгемендүүлүгүбүздү ар тараптан бекемдөө иштери бүгүн да улантылышы абзел. Албетте, бул оңой олтоң иш эмес, бул ары татаал, ары катаал иш. Ыкчам өнүгүп жаткан доор дагы биздин алдыбызга жаңы милдеттерди коюп жаткан кез. Замандын ар кандай чакырыктарына баарыбыз дайым даяр болушубуз керек. Мындан улам Кыргызстандагы тынчтык жана туруктуулук үчүн биринчи кезекте мен кыргызстандыкмын деген ар бир жаран жооптуу болушу кажет. Эркин мамлекеттин бекемдиги ар бир жарандын аракетинен гана куралат, өлкөбүздүн эртеңи үчүн болгон жоопкерчилигинен түптөлөт. Ошондуктан Кыргызстандын эртеңки келечеги кандай болору ар бирибиздин иш аракетибизге байланыштуу экенин сезип, мекенибиздин жаркын келечеги үчүн кызмат кылалы. Ынтымак бар жерде ырыс бар деген сөз бар элибизде. Кыргызстанда жашаган калктардын биримдигин бекем болуп, эркиндикти сүйгөн кыргызстандыктардын бакубат турмушу үчүн талбай эмгектенели. Ошондо гана куттуу биримдигибизди сактай алабыз. Ошондо гана өлкөнүн тынчтыгы бекемделет, эгемендүүлүгүбүз чыңдалат. Терең билимге, руханий дөөлөттөргө, асыл наркка, мыйзамдуулукка жана демократияга таянган руханий жактан өнүккөн кыргыз мамлекетин курууга бет алалы. Улуттун улуу күнүндө тоо башында көтөрүлгөн түндүгүн күн нуру чайган кызыл туубуз түбөлүк желбирей берсин. Жергебизде ар дайым Манас урааны жаңырып, элибиздин жүрөгүндөгү эркиндик дем өчпөсүн. Кыргызстаныбыз өнүккөн ар бир жаран өзүн бактылуу сезген өлкөгө айлансын.
0: Элибиз нечен кылымдардан бери тарыхый сапарында биринен сала бири алмашкан даңктуу да, кайгылуу да доорлорду башынан өткөрдү. Башкаларды мындай коёлу кыргыз эли бирде гүлдөп өнүккөн улуу кыргыз кагандыгы сыяктуу ири дөөлөттү түзгөн даңазалуу доорду, бирде эл катары жок болуп кете турган өркүн сыяктуу оор трагедиялуу мезгилдерди башынан кечиргендигин айтсак жетиштүү болот. Анан калса 20-чы кылымдагы элибизди эл, журтубузду журт катары сактап калууга бел байлап, мамлекет катары, улут катары башкалардан кем болбой өнүгүп кетсек деген тилектери менен элине чеп болгон далай мыктылардын басып өткөн жолу жана кыска өмүрдө жасаган өчпөс эмгеги бүгүнкү күндө да өтө маанилүү. Алардын сап башында Жусуп Абдрахманов атабыз турат. Оор жылдарда кыргыз элинин келечеги үчүн кам көрүп, анын жүздөгөн жылдарды камтыган келечегин көрө билген эле айтып бүткүс мээнет. Президент Садыр Жапаровдун жарлыгы менен Жусуп Абдрахмановго кеч болсо да Кыргыз Республикасынын баатыры деген эң жогорку наам ыйгарылган. Соңку тарыхта да кыргыз элинин баатыр уулдары аталарынын эрдигин кайталады. Алардын ысымы да эгемендүүлүк үчүн өмүрүн берген ата-бабалардын катарына жазылып, тарыхта калды. Азыркы учурдагы көп көйгөй, жалпы адамзаттык проблемалар Кыргызстанды кыйгап өткөн жок. Мамлекеттин саясий турмушундагы өзгөрүүлөр, бийлик алмашуулар өнүгүү процессине кадимкидей таасирин тийгизди. Маданий жана руханий жактан ийгиликтерди жаратып, тарыхта өзгөчө өнөрү менен белгилүү болуп келген элдин келечеги да маданий кайра жаралуусуна түрткү болду. Тарыхый оор учурда ынтымак менен биримдикти, жоопкерчиликти туу-тутуу менен анын жемишин көрүүгө мүмкүнчүлүк болот. Президенттик башкаруу бул жеке башкаруу эмес, жалпы элдин жоопкерчилигин алып, мыйзам үстөмдүгүн орнотуу экендигин президентибиз Садыр Жапаров жалпы эл алдында ант берип жатып баса белгилеген. Президент экономикасы талкаланган, кризиске баткан, тышкы карыз кыйнаган өлкөгө бийик жоопкерчиликтүү президент болоорун мындан 5 жыл мурун президенттикке киришип жатканда эле терең сезген. Ал ант берген күнү да эл алдында ошол ачуу чындыкты бирге жеңе аларыбызды жалпы журтка эскерткен. Эгемендүүлүк алгандан кийин Кыргызстан эл аралык укуктун толук кандуу катышуучусу жана субъектиси болуп калды. Бүгүнкү күндө республикабыз өнүгүүнүн демократиялык өрнөгүн, идеалдарын тандап алды. Албетте, 35 жыл ичинде өнүгүүнүн улуттук табиятка төп келген оптималдуу моделин издөөнүн түйшүгүн тартып, биз ар кандай сыноолорго кабылдык. Олку-солку жагдайлар болду. Алардын баары республикада бир катар ички саясий кризистик окуяларга, анын ичинде трагедияларга алып келип, өлкөнүн өнүгүшүнө ар кандай деңгээлде таасирин тийгизди. Ал эми азыркы мамлекеттик саясат жаңыланган, өнүккөн Кыргызстанды курууга, жарандардын өлкөгө ишенимин, ич ара биримдигин арттырууга, элдин жаратмандык активдүүлүгүн жогорулатууга, жарандардын жашоо шартынын сапатын жакшыртууга, укуктарынын корголушун камсыздоого багытталып жатат. Учурда экономикалык ыкчам өнүгүү камсыздалып, ар тармактуу багыттар аныкталып калды. Азыр энергетикалык потенциалды колдонуу үчүн ири жана кичи кесиптерди куруу долбоорлорун жүзөгө ашыруу аракети күч. Ошондой эле бүгүнкү күндө чек ара аймактары да бекемделди. Эми Кыргызстандын келечекте өнүккөн өлкө катары алдыңкы мамлекеттер менен тең ата кызматташуусуна ар бир кыргызстандык салым кошо ала турган шартка жеттик. Анткени мекенибиз ар бирибиз үчүн ыйык жана кымбат. Урматтуу угармандар, сиздер Эркин өлкө программасын уктуңуздар. Даярдагандар Алтынгүл Кожогелдиева жана Таалайгүл Чабдарова. Саламатта калыңыздар.

0: Ұқчам Алмат радиосында саат сайын ақырқы жаңлықтар. Ұқчам, тақ, екі тараптың малымат, үз эфирде талқуылар. Орчынды оқия олғын жерден бірінші радионың қаварчылары сіздерді жаңлықтар менен қамсыз қылар.
1: Көйгөйді чечкенден көрі анын алдын алған оңой.
2: Ардайым мыйзамдуу жол бар.
1: Укуктук сабаттуулук жашоону жеңилдетет.
2: Эмгек келишими,
1: турак жай көйгөйү,
2: үй-бүлөлүк маселелер,
1: жеке менчикке ээлик кылуу, мурастоо, алимент, юридикалык кеп-кеңеш.
2: Мунун баары биринчи радионун жаңы долбоорунда.
1: Аптанын жума күндөрү саат 14:00 сиздин укук уктуруусун угуңуз. Түз эфирде сиздин сурооңузга юристтер жооп берет.
2: Укугуңузду билиңиз, үйрөнүңүз, коргоңуз.
3: Ырзалды ынтымак. Ынтымагың жок болсо, алдыңдан таяр алтын так. Калыгул Байуулу.
4: Биринчиде музыка.

0: Саламатсыздарбы, назарыңыздарда жаңылыктардын кезектеги чыгарылышы, микрофондо Сагина Асыргабекова. Өзбекстан Республикасынын президенти Шавкат Мирзиёев бүгүн Кыргыз Республикасына иш сапары менен келет. Жолугушуу тууралуу кеңири маалымат алуу үчүн кабарчыбыз Гүлнура Асманбековага түз байланышка чыгалы деп турабыз. Гүлнура, саламатсызбы? Иш сапары тууралуу кеңири маалымат берсеңиз.
1: Саламатсызбы, мамлекет башчыларынын эки тараптуу жолугушуулары азыр саат 12:00 Чолпон Ата шаарындагы мамлекеттик резиденцияда орун алары күтүлүүдө. Өлкө башчылары алды менен тар курамда, андан кийин кеңири курамда жолугат. Андан кийин журналисттерге жыйындын жыйынтыгы боюнча маалымат берилет. Эки тараптуу келишимдерге дагы кол коюулары пландалган. Ошондой эле бүгүн президент Садыр Жапаров ошол Кыргызстандагы алгачкы гольф клубту дагы ачары пландалган. Аталган клуб Ысык Көл районунун Кош Көл айылында жайгашкан. Бул багытта дагы кийинки сааттарда кеңири маалымат бергенге аракет кылам. Кесиптеш.
0: Рахмат, кесиптеш. Ошондой эле бүгүн Азербайжандын президенти Ильхам Алиев мамлекеттик сапар менен Кыргызстанга келиши күтүлүүдө. Ысык Көлдө 30 июлдан 1 августка чейин өтө турган эл аралык иш-чараларга байланыштуу коомдук коопсуздук чаралары күчөтүлөт. Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, аймакка кошумча милиция кызматкерлери тартылды. Алар Формула 1 дүйнө чемпионаты, чет элдик делегациялардын сапарлары жана Борбор Азия өлкөлөрү менен Азербайжандын лидерлеринин жолугушуусу учурунда коопсуздукту камсыздайт. Өзгөчө туристтер көп жолуган жайларга көзөмөл күчөтүлөт. Бул күндөрү Тамчы эл аралык аэропортунан Чолпон Ата шаарына чейинки унаа жолу, Балыкчы Ананиева Караку автожолунда кыймыл маал-маал менен токтотулуп турат. Аэрономат Airlines авиакомпаниясы Бишкектен Самарканд жана Үргөн шаарларына жаңы эл аралык авиакаттамдарды ачууну караштырууда. Бул тууралуу Кыргызстандын аэропорттору билдирди. Маалыматка караганда келечектүү багыттардын катарына Бишкек, Самарканд, Бишкек, Бишкек, Үргөн, Бишкек каттамдары ишке кирет. Эске салсак, 2026 жылдын 23 августуна тарта Аэрономат Airlines Бишкек, Ташкент, Бишкек багыты боюнча туруктуу эл аралык авиакаттамды ишке киргизет. Учактар жумасына 2 жолу, бейшемби жана жекшемби күндөрү каттайт. 31 август эгемендүүлүк күнүнө карата Баткен облусунда 15 объект пайдаланууга берилет. Президенттин Баткен облусундагы өкүлчүлүгүнөн билдиргендей, анын 12 социалдык объект, 3 өндүрүш ишканасы. Жаңы пайдаланууга бериле турган объектлер калкка көрсөтүлүүчү кызматтардын сапатын жогорулатууга, заманбап билим берүү жана саламаттык сактоо шарттарын түзүүгө, туризмди өнүктүрүүгө жана жаңы жумуш орундарын ачууга багытталган. Манас шаарында 6 жаңы мектеп курулууда. Алардын бири Ак Тилек кичи шаарчасында салынып жаткан 375 окуучуга ылайыкталган мектептин курулуш иштери быйыл март айында башталган. Учурда имараттын чатыры толук жабылып, ичи шыбалып, сырткы жылуулоо иштери жүргүзүлүүдө. Мектеп заманбап талаптарга ылайык салынып, анда окуу класстарынан тышкары лабораториялар, китепкана, ашкана, дарыгердин кабинети, компьютердик класстар, эмгек кабинеттери, жыйындар залы жана бардык шарттары каралган спорт залы жайгашат. 2-9 августта Ысык Көл облусунун Каракол шаарында Жибек жолу кубогу эл аралык балдар шахмат турнири өтөт. Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлигинен билдиргендей, спорттук иш-чаралар мамлекеттик ишмер Жусуп Абдрахмановдун 125 жылдыгына карата уюштурулууда. Мелдештин максаты жаштар арасында шахматка өнүктүрүү, таланттуу спортчуларды аныктоо жана алардын чеберчилигин жогорулатуу болуп саналат. Турнир ошондой эле эл аралык кызматташтыкты чыңдоого, ар кайсы өлкөлөрдөн келген жаш шахматчылардын тажрыйба алмашуусуна жана достук байланышын бекемдөөгө бөлгө түзөт. Катышуучулар стратегиялык жана логикалык ой жүгүртүү боюнча өз чеберчилигин көрсөтүп, жеңиш үчүн күч сынашат. Улуттук банктын маалыматы боюнча доллардын курсу 87 сом 45 тыйын, евро 99 сом 45 тыйын, рубль 1 сом 11 тыйын, тенге 18 тыйын, Кытай юаны 12 сом 92 тыйынга барабар. 30 июлда өлкө аймагында күтүлгөн аба ырайы, чөйрөндө абанын температурасы 32-37 градуска чейин ысык болот, Талас өрөөндө 30-35 градус болсо, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 34-39 градуска чейин ысык болушу күтүлөт. Ысык Көл облусунун дыйканчылык аймактарында 26-31 градус, Нарын облусунда 27-32 градуска чейин ысык болушу күтүлөт. Ал эми Бишкек шаарына жаан чачын күтүлбөйт, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетиш күтүлөт, абанын температурасы 34-36 градуска чейин ысык болот.
2: Саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандары, назарыңыздарда маанилүү маек, микрофондо Гүлнура Асманбекова. Бүгүн биз маанилүү маек программасында мал чарбасындагы асылдандыруу иштери тууралуу сүйлөшөлү деп турабыз. Уктурубузга ветеринария, мал чарбасын өнүктүрүү, жайыт жана тоюут кызматынын башкармалыгынын башчысы Мыктыбек Каландаров, Кыргыз мал чарба жана жай тили мизилдөө институтунун директорунун кеңешчиси Нурлан Дүйшеев катышууда. Саламатсыздарбы, студиябызга кош келиптирсиздер. Мына жакында эле президент Садыр Жапаров ушул мал чарбасындагы асылдандыруу иши жөнүндө мыйзамга кол койду. Мыктыбек Адилбаевич, алды менен ушул мыйзам кандай максатта кабыл алынды? Деги эле бул мыйзамдын ишке кириши менен кандай көйгөйлөр чечилет? Угармандарга кеңири маалымат берсеңиз.
3: Саламатсыздарбы. Кыргыз Республикасынын мал чарбасында асылдандыруу иши жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамы жаңы мыйзам кабыл алынды. Бул жаңы мыйзамды мына жакында эле жогорку кеңеште 3 окууда катуу талкуу болду. Ошол талкуунун жүрүшүндө дагы бир топ депутаттар тарабынан сунуштар берилди. Ошол сунуштарды да эске алуу менен ушул жаңы мыйзам кабыл алынды. Бул мыйзамдын негизги максаты Кыргыз Республикасындагы асылдандыруу иштери, өзгөчө асыл тукум мал кандай болуш керек, асыл тукум малга кандай мыйзамдык нормалар болуш керек. Бул мыйзамды негизи кабыл алынуусунда буга чейинки ушул мыйзамыбыз бар эле, бирок ал мыйзамда чындыгында бир топ азыркы бүгүнкү шарттагы көп нормалар дейбиз, көп терминдер дейбизби, ошолордун керектүү пункттары жок болчу. Ошого байланыштуу биз мисалыга ала турган болсок, өзгөчө жасалма уруктандыруу дейбиз, эмбриондорду трансплантациялоо, же болбосо экспорт импорттун кандай жолору болуш керек, ушулардын баардыгы ушул күчүндөгү мыйзамда жок болчу. Биз ошолордун баарын камтуу менен азыркы кабыл алынган мыйзамды чоң масштабта, жада калса бүгүнкү заман талабына жараша, өзгөчө санариптештирүү деп атабыз, ар бир тармакты камтуу менен ошол жаңы мыйзам иштелип чыкты. Ошол иштелип чыккан мыйзамдын алкагында биз министрлер кабинетинин токтом долбоорлору же болбосо ошол тармактын жоболоруну иштеп чыгууга мүмкүнчүлүк болду. Буюрса, бул мыйзамдын алкагында ошол жасалма уруктандыруулар боюнча, жасалма уруктандыруучу жөнүндө, же болбосо эмбриондорду кантип которуу керек, бүт ушул өзгөчө мал чарбасын асылдандырууга багытталган иш чаралардын жоболору буюрса иштелип чыгат. Бул жерде өзгөчө көбүрөөк камтыган жери санариптештирүү, бирдиктүү мамлекеттик маалыматтык тутуму. Ошол жерге баардык Кыргызстандагы порода малдардын маалыматы, алардын продукцияларынын маалыматы, же болбосо ар бир малга тиешелүү болгон жанагы буга чейинки мыйзамда да камтылган бул асыл тукум карточкасы же болбосо асыл тукум күөлүгү дегендерди дагы санариптештирүү менен биз баягы маалымат тутумда камтуу каралуу менен жаңы мыйзамыбызды иштеп чыктык. Андан сырткары асыл тукум малдагы буфердик чөлкөм кандай болуш керек? Андан сырткары жанагы мамлекеттик көзөмөл асыл тукум малга кандай көзөмөл жүргүзүшүбүз керек? Кандай контролдорду камтышыбыз керек деген максатта дагы нормаларыбыз бар. Буюрса, ушул сааттын жүрүшүндө бул тармак боюнча кеңири айтып беребиз деген ойдо.
2: Рахмат Нурлан Арстанбекович, бир мезгилде мына ушул мыйзамды жаңы жазылып баштаганда сиз да катышкан экенсиз. Бул мыйзамдын өзгөчөлүгү тууралуу сиз да кеңири маалымат берип өтсөңүз.
4: Рахмат, саламатсыңарбы радиоучулар. Эми мен Мыктыбек мырзаны кичине толуктап кетейин. Бул мыйзам долбоорун иштеп чыгууга себеп болгону биз өз убагында эки жобонун долбоорун иштеп чыкканбыз. Бул жасалма жол менен уруктандыруу пункттарын түзүү боюнча, экинчиси болсо ошо бул асыл тукум продукциясын материалдарын экспортто импортто боюнча ошо эки жобону даярдап туруп биз баягы министрликтерге макулдашууга бергенде юстиция министрлиги ошо өзүнүн корутусунда жазып беришкен, бул жоболорду кабыл алууга өкмөткө бул ошо кезде күчүндө турган мыйзам жол бербейт депчи. Кыргызстанда мал чарбасын асылдандыруу иштери жөнүндөгү мыйзам жол бербейт деп. Ал мыйзам 2009-жылы кабыл алынган. Андан бери эмне заман да өзгөрдү, талаптар да өзгөрдү. Ошону юстиция министрлигинин корутундусун эске алып, биз ошо 2020 жылы ушул мыйзам долбоорун иштеп чыгууга иш чараларды көргөнбүз да. Эми мына бүгүнкү күнү бул ийгиликтүү ишке ашты, мыйзам кабыл алынды. Бул мыйзам бул мал чарбасында, мал чарбасынын ичинде ошо асыл тукум мал чарбачылыгында бир топ баягы ченемдик укуктук актыларды кабыл алууга жол ачып берет да. Ошону мен мына Кудайым буюрса бул мыйзамда асыл тукум малдардын монтировкаларын жүргүзүүгө, бул монтировка деген ошо асыл тукум малдарды баалоо. Бул асыл тукум малдарды асылдандыруу селекциялык иштеринде пайдаланса болобу, болбойбу? Ошонун баары мына бул мыйзамда көрсөтүлгөн. Бирок бул мыйзамды ишке ашырыш үчүн ошо баягы подзаконный акт деп коет эмеспи, ченемдик укуктук актыларды иштеп чыгышыбыз керек да. Биз бул мыйзамды долбоорду иштеп чыкканда предварительно эсептеп көргөнбүз, 17-18 ошо нормативдик укуктук актылар иштелип чыгат да мунун негизинде. Ошон үчүн мен ойлойм, бул жалпы Кыргызстандын мал чарбачылыгын алдыга жылдыруу боюнча ошо баягы министрлик алдына койгон сандан сапатка өтүү боюнча иштерди жүргүзүүгө бизге мүмкүнчүлүк түзөт. Биздин мына ил мүзүлдө мал чарбачылык жана жайыт институту как раз ушунун үстүндө иштеп, бүгүнкү күнү Кыргызстан боюнча жалгыз мекеме болуп калды. Бул жасалма уруктандыруу иштеринде именно баягы асыл тукум малдын уругун баягы өндүрүп ошо жасалма жол менен уруктандыруу техниктерге ошо урук менен камсыздоо боюнча иштерди жүргүзөбүз. Мына бул мыйзамда көрсөтүлгөн монтировка деп атпайбызбы? Ошо боюнча дагы мына институт монтировканын инструкциясын иштеп чыккан. Ошону дагы Кудай буюрса мына кабыл алынып бекирип, ошону менен ошо инструкциянын негизинде биз Кыргызстанда монитерлорду окутуп даярдоого биздин дагы жолубуз ачылып атат да. Бул мыйзам жалпы айыл чарбасына, айыл чарба ичинде мал чарбасына абдан керектүү мыйзам да.
2: Мына ошол сиз айтып өткөн жанагы баалоо боюнча, ошол асыл тукум мал экенин баалоо кандай тартипте жүргүзүлөт?
4: Эми бул инструкцияда ар бир малдын түрү боюнча, жылкылар боюнча, баягы ири мүйздүү малдар, кой эчкилерден ошо монтировка жүргүзүү ыкмалары өзүнчө да. Аны баягы ар кандай промерлерди жүргүзүп, допустим ири мүйздүү малды алсак, промерлерди алып, алардын ошо породага даамдык көрсөткүчтөргө, талаптарга туура келеби, туура келбейби, анын сүттүлүгү, сүттүнүн майлуулугу, бүт баары ошо эсепке алынып туруп, андан кийин корутунду чыгарылат да. Бул асыл тукум мал баягы селекциялык асылдандыруу иштеринде пайдаланса болобу же болбойбу депчи. Бул монтировка бул асыл тукум малды дагы баягы сатууга, импорттоого дагы жакшы мүмкүнчүлүк түзүп берет да биздин дыйкан фермерлерге.
2: Мына ушул мыйзамдын негизинде эми атайын жанагындай укуктук актылар, атайын бир жаңы жоолор иштелип чыгарынды айтып өтпөдүңүздөрбү? Бул жоолор мүмкүн иштелип чыгуудабы, анан эмнелерге өзгөчө басым жасап атасыздар?
3: Азыр туура суроо бердиңиз. Чындыгында бонитировкалар боюнча, бонитировканын дагы ар бир породанын өзүнүн нускамасы бар. Абердин ангус, швиц, симментал ар бир породанын өзүнүн стандарты бар. Ошол стандартка дал келгендиги боюнча жана анын биринчи класс, экинчи класс же болбосо элита дегендей класстарга бөлүнөт. Ошону дагы бул бонитер деген, бул жерде биз мыйзамда да алып баратабыз, бонитер деген адис кандай болуш керек?

0: Ага киргизилет. Ал бирдиктүү паспорт алат дегендердин баардыгы ошол жаңы мыйзамда колдонуп барат. Буга чейинки мыйзамда андай пункттарыбыз же болбосо нормалар жок болчу да. Анан сиз айткан кийинки сурооңуз боюнча биз мүмкүндө жасалма жол менен уруктандыруу пункттарынын жоболору иштелип чыккан. Мына Нурлан Арстанбек киши буга чейин айтып өткөндөй атайын жобо иштелип чыгып баягы министрликтерде барып макулдашуудан өтүп атканда жобо иштелип чыгып атканда же болбосо токтом иштелип атканда кандайдыр бир мыйзамда норма болуш керек мындайча айтканда ссылка болуш керек ошол жактан ошонун негизинде жобо иштелип чыкты дегендей ошондой нормалар бүгүнкү күндө киргизилди мына башында эле мыйзамдын башында бонитер бонитировкалоо боюнча кызмат көрсөтүү ишин жүзөгө ашыруучу жеке адам бул бонитер а бонитировкалоо бул кластерга бөлүү же болбосо чарбалык пайдалуу белгилерди комплекс породасы өндүрүмдүүлүк сапаттары экстридик конституциялдык өзгөчөлүктөрү боюнча малдын асыл тукум баалуулук деңгээлин аныктоо ал элита болду биринчи класс болду экинчи андан начар боло турган болсо аны андан ары колдонууга болбойт деп адистер аныктап бере тургандай баягы жумуш жүргүзүш керек баалап бой узундугу килограммы жүнүнүн сапаты сүтү баардыгыны баягы стандартка да алып келгендей болуш керек ошолордун жобосу кандай болуш керек бонитер адиси кандай суроолорго жооп бериш керек кандай сертификаттарга ээ болуш керек ал так аткарыш керек туугаңчылык болбош керек сиздин малыңыз начар болсо дагы жакшы деп койбош керек дегендей алардын дагы өздөрүнүн милдеттери жоболору так белгиленип бекилет
1: мына ошол сиздер айтып өткөн адис бүгүнкү күндө барбы кыргызстанда
0: 2023-2022 жылдары атайын кыргызстандагы асыл тукум чарбалар бар болчу анда кыргызстан боюнча 111 гана асыл тукум чарба бар эле 111 чарбага биз ар бир районго талабына жараша атайын кыргыз мал чарба жай тилим изилдөө институту тарабынан биз зоотехниктер болсун деп талап коюу менен атайын окуудан өткөргөнбүз жылкыга өзүнчө бонитер болот кой чарбасынын өзүнчө бонитерлорду уй чарбасы боюнча мисалы 2-3 районго бир бонитер бир эле адис бул өзү мезгил мезгили менен гана бонитировкадан өтөт мисалы жүн багытындагы койлорду жаз алды менен кой кыркынга чейинки өткөрүлөт эт багытындагы койлорду мисалы күзүндө өткөрөбүз баягы жайыттан келген учурларда ошондой убактысы менен биз атайын адистерди даярдап институт тарабынан окутуудан өткөрүп анан атайын сертификаттарды бергенбиз бирок тилекке каршы анын жобосу жоктугуна байланыштуу алар иш алып барып атабы кандай болуп атат анын сертификатын кайра кайтаруу боюнча кээ бир нормалар жоктугуна байланыштуу алардын баягы сертификаттарын кайра алып коюу мүмкүнчүлүгү жок болот азыр ошонун баардыгын камтуу менен жоболор иштелип чыгып кайрадан адистер окуудан өткөрүлүп даярдалат
1: мына ушул мыйзамда бул мал чарбасын санариптештирүүгө дагы өзгөчө көңүл бурууларын айтып өтпөдүңүздөрбү ушул асыл тукум мал чарбаларынын атайын бир маалымат базасын түзүүдөн сырткары санариптештирүү багытында дагы кандай аракеттер көрүлөт
0: азыр бүгүнкү күнгө чейин эле бизде жанагы мал чарбасындагы жалпы ал порода башка баардык малдарды СИОЖ деген биздин система идентификация отслеживания животных кыргызстанда баягы малдардын идентификациясы жүргүзүлүп келген бирок биз өзгөчө асыл тукум малдардын паспортун берүүдө же болбосо асыл тукум күбөлүгүн деп түшүнүктүү болуш керек угармандарга асыл тукум күбөлүгүн берүүдө бизде бирдиктүү маалымат базабыз болбой калды биз ошону иштеп чыгуу менен биз ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган катары сиздин колуңуздагы асыл тукум малдын баардык ата теги баардык маалыматын сиз маалымат базага киргизсеңиз биздин министрлик тарабынан атайын асыл тукум паспорту берилет мындайча айтканда күбөлүгү берилет биздин маалымат базага ал ошол фермер тарабынан биздин мамлекеттик райондогу фермерлер аркылуу башкармалыктар аркылуу маалыматтарды киргизип келген болсоңуз сиз эртең малыңызды мисалга ала турган болсок казакстанга сатып атабыз же болбосо же кайсы бир мамлекетке сатар учурда бизден асыл тукум күбөлүктү талап кылган фермер болсо биз атайын ошол күбөлүгүнү мындайча айтканда паспортуну чыгарып беришибиз керек атайын биздин печат менен анан ошол күбөлүк менен башка өлкөлөргө экспортко чыгара тургандай мүмкүнчүлүк болсун а бүгүнкү күндө бизде жалпы малдарды каттоо иштери жүрүп атат андан сырткары Асыл тукум чарбалардагы малдардын

0: маалыматтық базасы, бір жүктеу маалымат базасына сырқарды бір жүктеу паспорт болсын деп атауыз. Бұл Евразия экономикалық біріндіге кірген мамлекеттердің дағы талауы үшіндай болған. Ошол бағытта біз атайын формасы қандай болыш керек? Көліктің формасы қандай болыш керек? Жосым асыл тұқым картышканың формасы қандай болыш керек деп атайын министрлер кабинетінің тоқтамыменен нормаларды іштеп шыққанбыз.
1: Мына эми ушул асыл тукум малга атайын бир паспорт же болбосо күбөлүк качан бериле башташы мүмкүн?
0: Негизи бул мыйзамдын негизинде
2: берилип эле келген.
0: Мыйзамдын негизинде азыр асыл тукум мал чарбасы жаатында бирдиктүү мамлекеттик маалымат тутуму жана асыл тукум продукция бирдиктүү паспорту деген нормабызды 2028 жылдын 1 январынан тартып милдеттүү түрдө иштелип баштайт. План менен баратабыз. Ага чейин биз жанагы жаңы маалымат базаны иштеп чыгып, бардык фермерлерге кантип киргизүү керек экендигин окутуу, үйрөтүүлөрүн жүргүзүп, андан кийин милдеттүү түрдө 28 жылдын 1 январынан баштап иштеп киргизет.
2: Ага чейин мына кагаз түрүндө асыл тукум көбөлүктөрү берилип турат. Ошо 2028 жылдын 1 январына чейин. Ал документтердин баары тең күчүндө. Ошол документтердин негизинде малдар баягы сатууга кетет, экспорт импорт ошол негизинде жүргүзүлөт. Эми берди сиз сурап атыңызбы, ошо санариптештирүү программасы бүгүнкү күнү иштелип чыктыбы, иштелип чыккан жокпу депчи. Бул боюнча мына Улуттук агрардык университет ушул программа боюнча илимий изилдөө иштерин жүргүзүп атат. Бүгүнкү күнү баягы долбоору даяр болуп, ошо апробациядан өтүш керек. Ошол долбоорго биздин илимий изилдөө институтубуздагы баягы кошулуп биргелешип иш жүргүзүлүп атат. Ошону мен ойлойм, ошо жарым жыл, бир жылга чукулдап калат го, ошо баягы долбоор иш жүзүндө ашырыла баштайт. Ошону мен баягы асыл тукум чарбалардын баарына ушу санариптештирүү программа боюнча иш алып барууга биз эмет шарттарын түзүп беребиз. Бирок бирде программа иштеп чыккандан кийин бул Кыргызстанда интернет ресурстары бардык айылдарга чейин жетиш керек да. Эгер эмет интернет ресурстары жетпесе, бул программа ошо интернет барбаган айылдарга, райондорго уже жайылтуу кыйыныраак болуп калат да. Ошон үчүн биз негизи цифровизация министрлиги менен биргелешип иш алып барышыбыз керек. Бул программаны иш жүзүнө ашыра баштаганда жер жеринде внедрение кылыпчы.
1: Мына ушул мыйзамда экспортто, импортто маселеси да камтылган Турбаевана. Буга чейин ушул экспорт, импорт маселеси кандай чечилип келген, кандай көйгөйлөр орун алган, анан эми жаңы мыйзамдын кабыл алынышы менен кандай көйгөйлөр чечилгени турат?
2: Бүгүнкү күнү бул экспортто, импортто иштер боюнча только эме импортто эле ыкмалар эмет колдонуп келген да. Биз эмет асыл тукум продукцияны, материалдарды чет өлкөдөн алып келгенге эле ветеринардык мыйзамдардын негизинде алынчы да. Эми бул чынын айтканда биздин мал чарбачылыктын деңгээли экспорттогонго, именно асыл тукум малдарды эмет экспорттогонго биз андай деңгээлге жете элекпиз да. Биз бүгүнкү күнү жаңыдан мына бутубузга туруп келатабыз да ушу асыл тукум мал чарбачылыгы тармагында. Мен ойлойм, кудай буюрса бул мыйзам баягы ченемдик укуктук актылар менен бекемделгенден кийин Бұл мизамда көрсетілген нормалардың бары тең ішке ашырылып, ошондо мына асыл тұқым мал шаруашылық өнүгүсүнө түрткү болот дагы баягы биз эми экспорттук импорттук операцияларды дагы өнүктүрүп кетсек болот да иштеп кетсек болот. Эми мына бүгүнкү күнү биз чет өлкөдөн урукту дагы сатып алып атабыз. Өзүбүз эми өндүргөн уруктардын көлөмү бүгүнкү күнү мына асыл тукум чарбаларга жетишсиз болуп атат. Ошон үчүн биз мына дистрибьюторлук компаниялар менен тыгыз эмес иш алып барып чет өлкөдөн урукту дагы алып келдирип техника семинарларга таратууга камсыздаганга аракет кылып атабыз да. Бирок мына асыл тукум материалы жетишпегени үчүн бүгүнкү күнү где-то бир потребностьтан 10% эле уйгун ажындар уруктандырылат да жасалма жол менен. Министрлик болсо мына 26 жылга планды койду 150 000 доза өзүбүз эме иштеп чыгышыбыз керек депчи. Бул где-то бир 20-30% тегерегиндеги потребностьту жабат да.
0: Туура Нурлан Арстанбек Ишкекичтин кошумча катары бизде азыр кечээ жаңылыктардан да жүрүп атат. Чындыгында акыркы жылдары бизде өзүбүздүн ата мекендик жанагы ара шампароодабыз же болбосо малотого коюу пародаларыбыз жаңы бекилип чындыгында башка мамлекеттеги фермерлердин кызыгуусу артып атат. Чындыгында буга чейин да экспорт болуп келген анча мынча кочкорлорду сатып келген ара шампароодасы Өзбекстан коңшу мамлекеттерге ошолорго азыркы учурда малды сыртка чыгарууга тыюу салынган биздин атайын токтом бар. Ошонун өзгөртүүлөр киргизилип азыркы учурда коомдук талкууда турат. Ошол биздин ата мекендик ошол кой чарба ассоциациялардын сунушу менен ошоларга уруксат берүү боюнча. Себеби биздин өзгөчө ата мекендик кой чарбасындагы алдыңкы кочкорлорго, алдыңкы койлорго суроо талаптар түшүп атыптыр. Чындыгында аларда кызыктар негизи сыртка сатканга. Ошол токтомго азыр өзгөртүү болуп атат. Мына сырткары азыр уруктук материалдар жөнүндө дагы сөз болуп атканда биз импорттоп келдик ачыгында. Башка америкалык селекция, Швейцариядан же болсо башка мына Россиядан башка мамлекеттерден биз уруктук материалдарды импорттоп алып келдик.
3: Жакшы, биз азыр Борбор Азия жаңылыктарын уга алып, андан соң уктуруубузду улантабыз.
4: Борбор Азия бул Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан жана Түркмөнстан мамлекеттери. Аталган өлкөлөрдө эмне жаңылык?
5: Ысык Көлдө Кыргызстан жана Өзбекстан жогорку окуу жайларынын ректорлорунун форуму өттү. Түркмөнстандын илимпоздору генетикалык жактан өзгөртүлгөн организмдерди изилдеп жатат. Астанада спорт менен санариптик технологияларды айкалыштырган саммит уюштурулду. Ушул жана башка Борбор Азия аймагында болуп жаткан жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Ысык Көлдө Кыргызстан менен Өзбекстандын жогорку окуу жайларынын ректорлорунун форуму өттү. Иш-чара Кыргызстан менен Өзбекстандын университеттеринин стратегиялык өнөктөштүгү, кызматташуунун инновациялык моделдери, академиялык интеграция жана жогорку билим берүү, илим жана инновацияларды өнүктүрүүнүн жаңы мүмкүнчүлүктөрү аттуу темада уюштурулду. Форумга эки өлкөнүн жогорку окуу жайларынын ректорлору, мамлекеттик органдардын өкүлдөрү, ошондой эле илимий жана академиялык чөйрөнүн өкүлдөрү катышты. Иш-чарада министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Улан Маматканов сөз сүйлөп, билим берүү жана илим жаатындагы кызматташтык өлкөлөрдүн стратегиялык өнөктөштүгүнүн маанилүү бөлүгү экенин баса белгиледи. Ал мамлекеттердин өнүгүүсүндөгү негизги ресурс бүгүнкү күндө билим, инновация жана адам капиталы болуп саналаарын, ал эми университеттер илимий изилдөөлөрдүн, жогорку квалификациялуу кадрларды даярдоонун жана заманбап технологияларды өнүктүрүүнүн борборлору болушу керектигин айтты. Түркмастанда генетикалык жактан өзгөртүлгөн организмдерге байланыштуу маселелерде илимий изилдөө иштери жүргүзүлүүдө. Түркман порталы маалыматында бүгүнкү күндө айыл чарба продукцияларынын жана сырьяларынын дүйнөлүк рыногу активдүү өзгөрүүдө. Ошол эле учурда генетикалык жактан өзгөртүлгөн компоненттерди көзөмөлсүз колдонуу жана тийиштүү мониторингдин жоктугу адамдын жана жаныбарлардын ден соолугуна потенциалдуу коркунуч жаратат. Айыл чарба сырьяларынын үрөн фондунун жана жаныбарлар үчүн тоюттун өз убагында аныкталышы, так идентификацияланышы жана чыккан жеринен так далилдениши мүмкүн болгон биологиялык жана экологиялык коркунучтардан ишенимдүү коргоону камсыз кылат. Изилдөөлөрдүн борборунда айыл чарба өсүмдүктөрү, алардын физиологиялык өзгөчөлүктөрү жана заманбап биотехнологиялык ыкмаларга болгон реакциялары турат. Лабораториянын ишмердүүлүгү учурда илимий изилдөө жана академиялык мүнөздөө негиздерин изилдөөгө жана тиешелүү чечимдерди издөөгө багытталган. Ошол эле учурда лабораторияда айыл чарба продукцияларындагы жана жаныбарлар үчүн тоюттардагы гмолорду аныктоо жана контролдоо боюнча аналитикалык протоколдорду иштеп чыгуу жана методикалык жактан жөнгө салуу процесси жүрүп жатат. Бул улуттук эксперттик база үчүн бекем илимий негиз түзүүгө мүмкүндүк берет, деп айтылат маалыматта. Тажикстанда тоген тармагына кадрларды даярдоо талкууланды. Иш чаранын жүрүшүндө катышуучулар инженердик техникалык кадрларды даярдоо тутумун өндүрүштүк ишканалардын муктаждыктарына ылайык келтирүү, тармактын муктаждыктарын эске алуу менен студенттерди кабыл алууну пландаштыруу, жаңы адистиктерди ачуу, ошондой эле билим берүү программаларынын мазмунун жана түзүмүн өркүндөтүү маселелерин талкуулашты. Белгиленгендей, эгемендүүлүк жылдарында өлкөдө өнөр жайды өнүктүрүү, жаңы өндүрүштүк ишканаларды куруу, ата мекендик чийки затты казып алуу жана кайра иштетүү, ошондой эле даяр продукцияны чыгаруу үчүн жагымдуу шарттар түзүлгөн. Буга байланыштуу өнөр жай ишканаларын квалификациялуу адистер менен камсыз кылуу тармактын негизги милдеттеринин бири катары аталды. Катышуучулар ошондой эле студенттердин ишканаларда, шахталарда, лабораторияларда жана өндүрүштүк цехтерде өндүрүштүк практикасын уюштуруу, ошондой эле инженердик техникалык адистиктер боюнча окутуучулардын кесиптик даярдыгын өркүндөтүү маселелери боюнча пикир алмашышты. Өзбекстандын өкмөтүнүн делегациясы Афганистанда иш сапары менен жүрөт. Анын курамына Ташкент шаарынын хакимиятынын, райондордун хакимияттарынын өкүлдөрү жана ишкер чөйрөнүн өкүлдөрү кирген. Иш сапардын негизги максаттарынын бири Өзбекстандын, айрыкча Ташкент менен Афганистандын ортосундагы тышкы соода жүгүртүүнүн көлөмүн көбөйтүү болуп саналат. Тараптар азык-түлүк өндүрүшү жана айыл чарбасы, электротехника жана текстиль өнөр жайы, курулуш материалдары жана химия өнөр жайы, фармацевтика жана автомобиль куруу тармактары боюнча экспорттук мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүүнү жана инвестиция тартууну көздөп жатат. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында тараптар өз ара пайдалуу жана келечектүү бир катар макулдашууларга жетишти. Казакстандын Астана шаарында келечек оюндары 2026 эл аралык мультиспорттук мелдештеринин алкагында фиджитал спортунун келечегин калыптандыруу, калк саясат жана глобалдык лидерлик темасында фиджитал спорту боюнча жайкы саммит өттү. Катышуучулар фиджитал спорттун келечектин инновациялык багыты катары өнүктүрүү, аны жайылтуу жана эл аралык деңгээлде таанытуу боюнча өз өлкөлөрүнүн тажрыйбалары менен бөлүштү. Аталган саммит спорттун өнүгү келечегин талкуулоо, мамлекеттер аралык кызматташтыкты чыңдоо жана спорт менен санарип технологиялар тармагындагы алдыңкы тажрыйбаларды алмашуу үчүн маанилүү эл аралык аянтча болуп эсептелинет. Эске салсак, Астанада 9 августка чейин келечек оюндары эл аралык көп спорттук мелдеши өтөт. Дүйнөнүн эң мыкты киберспортчулары виртуалдык ареналарда, андан кийин чыныгы паркетте, татамида жана футбол аянтчасында ат салышуу үчүн эл аралык клубдарга биригишет. Турнирдин катышуучуларынын арасында дүйнөлүк спорттун жана киберспорттун көптөн бери легендага айланган командалар бар.
3: Урматтуу радио каармандар, сиздер маанилүү маек программасын угуп жатасыздар. Бүгүн биз мал чарбасындагы асылдандыруу иштери тууралуу сүйлөшүп жатабыз. Уктуруубузга ветеринария мал чарбасын өнүктүрүү жайыт жана тоют кызматынын башкармалыгынын башчысы Мыктыбек Каландаров, кыргыз мал чарба жана жайыт илимий изилдөө институтунун директорунун кеңешчиси Нурлан Дүйшеев катышууда. Эгерде бул багытта суроо пикирлериңиздер болсо, анда 0502-39-21-90 номерлерине чалып байланышка чыксаңыздар болот. Жогоруда биз ушул асыл тукум малды экспортто, импортто маселеси тууралуу сүйлөшүп жаттык эле. Негизи айтсаңыздар, бүгүнкү күндө ушул асыл тукум малдар бизге кайсы өлкөдөн импортолуп жатат?
0: Негизи биз мен уруктук материалдар жөнүндө да өйдө деп айтып аткам, чындыгында балким угуп аткандарга негизи кызыктар болуш керек. Азыркы учурда негизи мындайча айтканда мезгили жасалма уруктандыруу боюнча азыркы жайытка малдар алыскы жайыттарга же болбосо жайытка чыгараардын астында уруктандыртып жакшы уруктар менен куудуруп анан кийин чыгарса жакшы торпого алганга мүмкүнчүлүктөр болот эле да. Ошон үчүн биз республика боюнча баардык райондорго райондогу ветеринардык башкармалыктар аркылуу техник уруктандыруучуларга уруктук материалдарды биз акысыз таркатып бердик. Ал жерге былтыркы жылы биз атайын бюджеттен 60 миллион акча каралып 270 миң доза уруктук материал сатып алынган. Ал материал уруктук материалдар Россия Федерациясынан, анан Швейцариядан, ошол Симментал, Швиц, Абердин Ангус, анан Галштина Фриз 4 биздин климаттык шартта, биздин климаттык шартта өскөн породадагы уйлардын эң мыкты деген тандалып алынып, уруктук материалдар таркатып берилип, азыркы учурда уруктандыруу иштери жүрүп атат. Балким угармандардын арасында дагы ушундай балким суроолору өздөрү угуп аткандарга маалымат болуп калышы мүмкүн. Сиздер дагы өзүңүздөрдүн айылыңыздарда болбосо же кошуна айылдардагы техник уруктандыруучуларга кайрылып, өзүңүздөрдүн колуңуздардагы уйларды жогорку сапаттагы букалардын уруктары тоңдурулуп берилген ошолор менен уруктандыртып, сапаттуу торпок алганга мүмкүнчүлүк түзүлгөн. 160 ошол уруктандыруу боюнча шаймандарды айыл өкмөттөр аркылуу таркатылып берилген. Эми ошону пайдаланып калсаңыздар мүмкүнчүлүктөн. Азыр жайытка кетет, жайыттан сиздердин ошол кунажын уйларыңыздар баягы товарный деп коебузбу же таначар мындай породасы жок эле букалардан качып сиздер мындай сиз өзүңүздөр каалагандай торпок ала албай калышыңыздар мүмкүн. Андан сырткары азыркы учурда Айыл банк, Элдик банк аркылуу 3%дан мамлекеттик колдоо катары асыл тукум мал алам деген фермерлерге жеңилдетилген насиялар берилип атат. Жыл башында мына 1 миллиард 300 миллионго жакын каражат акча ушул банктар аркылуу берилген. Мүмкүнчүлүгүңүздөр болсо күрөөлөрдү төлөө менен жылдык пайызы 3% менен каникулу 6 айлык каникул менен асыл тукум мал алганга мүмкүнчүлүктөрү бар. Эми ушул багытта иш алып барсак деген. Андан дагы сиздин сурооңузга жооп бере кетсек, бүгүнкү күндө бизге көбүрөөк Россия Федерациясынан, ошондой эле Европадан, ошол эле мына Польшадан бизге жылкылар келип атат. Асыл тукум эң жакшы жылкыларды алып келип атабыз. Андан сырткары Европадан ошол эле Симментал, Мобиляр породасындагы уйлар келип аткан акыркы убактарда. Себеби кээ бир мамлекеттерде ар кандай жана жугуштуу оорулардын айынан же болсо дагы бир себептер менен жанагы мамлекеттерден алып келүүгө жана транзиттик жолдор аркылуу тыюу салуулар же болбосо ушундай бүгүнкү күндөгү абалга жараша алып келүү кээ бир кыйынчылыктары бар. Ошого карабастан кээ бирлер самолет менен алып келүү жагын дагы сунуштап асыл тукум малдарды алып келүүгө. Эң бизге жеңил жолу алып келген күндө дагы бүгүнкү күндө орточо баа бир асыл тукум уйга 400 миң сомдун тегерегинде болуп атат. Кунажын, бооз кунажындардын баалары орточо эсеп менен алардын транспортировкасы же болсо алып келгендегиси баардык баалары менен биз салык алымдарынан, таможнялык бажа алымдарынан бошотуп койгон учурда дагы ошондой баага келип туруп атат. Эми ошондой кымбат баага фермерлер туш келбеси үчүн колуңардагы мал деле жанагы биз Европадан алып келген уруктук материал же болсо мына кыргыз мал чарба жайыт илим изилдөө институтунда дагы сапаттуу асыл тукум букалардан алынган уруктар бар. Ошолор менен уруктандыруу жолу менен дагы сапаттуу торпок алганга мүмкүнчүлүктөр болот деп. Эми биз мына мыйзамда да камтып баратабыз эмбриондорду өндүрүү, эмбриондорду салуу менен дагы жакшы сапаттуу торпок алганга жетишели деген максатта. А бүгүнкү күндө ал боюнча дагы атайын адистерди даярдоо, ал боюнча дагы атайын жол жоболорун иштеп чыгуу боюнча дагы атайын мыйзамда ушул эмбриондорду да камтып иш алып барууга мындай мүмкүнчүлүк түзүлүп баратат.
1: Негизи эле бүгүнкү күндө өлкөдө канча ушундай асыл тукум мал чарбасы бар?
0: Мына былтыркы жылы 2025 жылы биз жалпы Кыргызстан боюнча асыл тукум чарбаларга мониторинг жүргүзүлгөндө 186 асыл тукум чарба түзүлгөн. 186 асыл тукум чарба түзүлдү. Мына 2025 жылдын ноябрь-декабрь айларында кайра эле негизи министрлер кабинетинин токтомунун тартибинин негизинде жыл сайын мониторинг жүргүзүлөт. Жана 10 чарбадан заявка түшкөн учурда комиссия жерине карап асыл тукум статус берүү милдети бар. Мына 2025 жылы ноябрь-декабрь айларында Кыргызстандагы бардык чарбаларга статус алган чарбаларга мониторинг жүргүзүлдү. Андан сырткары жаңыдан статус алууну каалаган чарбаларга изилдөө жүргүзүлүп, жыйынтыгында бүгүнкү күндө мына 2 күн, 3 күн эле болду. Министрлер мына министрдин буйругу менен 232 асыл тукум чарба түзүлүп атат. Асыл тукум чарба түзүш үчүн дагы мына угармандарга кызыктар болушу мүмкүн. Сиз кой чарбасы менен асыл тукум чарба түзүш үчүн сизде 200 баш кой болуш керек. 30 баш уй чарбасынан матышный поголовье дейбиз, уй, тубар уй болуш керек. Анан ошол 200 баш коюңуз дагы бардыгы бир түрдүү порода болуш керек. Бардыгы кулагында биркасы бар, ар биринин карточкасы бар. Куут журналы, туут журналы, бонитировка журналы, бардык 3 жылдык көрсөткүчү дегендей талаптарга жооп берген чарбаларга мамлекет тарабынан асыл тукум статус берилет. Статус берилген чарбаларга сиз жаңыдан баштаган фермер катары айыл банкка бардыңыз же болбосо элдик банкка барып мен асыл тукум мал алат элем десеңиз, сиз асыл тукум статус алган чарбаларга келишим түзүп келиңиз. Асыл тукум чарбадан гана алыңыз. Себеби ал жерде документи менен, паспорту менен мындайча айтканда түшүнүктүү болуш үчүн паспорту менен малдар бар. Ошондой малдарды гана аласыз, биз сизге жеңилдетилген насыя беребиз деп тартип ушундай жазылган. А фермерлер асыл тукум статус алыш үчүн жана биз өйдө да айткан документтерди расташ керек. Растап бүткөндөн кийин биздин райондордогу ветеринардык башкармалыктарга же болсо райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыктарга кайрылуу менен бул боюнча дагы биз негизи санариптештирүү максатында баягы бюрократияны жоюу максатында атайын маалымат база иштелип чыкты. Бул багытта дагы сиз асыл тукум чарбаны түзүүнү кааласаңыз атайын маалымат база бар. Ошол жерге эле малдарыңыздын данныйларын, чарбанын юридикалык регистрациялыгын, бүт документтерди киргизсеңиз бизге маалымат керек. Анан ошол чарбага барып жеринен көрүү менен статус бергенге мүмкүнчүлүктөр түзүлүп баратат.
1: Негизи эле ушул асыл тукум мал чарбаларына мамлекет тарабынан кандай колдоолор көрсөтүлөт?
0: Асыл тукум статус алган чарбаларда мына өйдө да айттым 232 чарба статус алды жаңыдан министрдин буйругунун негизинде ошол чарбаларга биринчи кезекте мамлекеттик фонддун жерлерине түз берүү менен. Себеби асыл тукум мал эмес, жөнөкөй мал бакканда дагы канчалык тоютка муктажбыз. Асыл тукум малга көбүрөөк ага тоют менен камсыздашыбыз керек. Ошончолук муктаждыкка көбүрөөк болот. Ошол максатта биз мамлекеттик фонддун жерлерине бошогон жерлерине биринчи кезекте ошол асыл тукум чарбаларга, үрөөнчүлүк чарбаларга анан кооперативдерге түз беребиз. Алардын асыл тукум чарбалардын мамлекетке жообу катары алар силер асыл тукум малды ошол өзүңөрдүн регионуңарга, өзүңөрдүн районуңарга жайылтуу милдеттендирилет. Мисалы мониторинг жыл сайын мониторинг деп атабыз. Мисалы быйыл калган асыл тукум чарбаларды күзүндө биз мониторинг кылып барганда сиз канча баш мал кошунаңызга же болсо башкаларга жайылтыңыз. Себеби биз көз каранды болуп атабыз Европадан мал алып келгенге, башка кымбат болуп атат. Ал жактан келгендерде да биздин климатыбызга канчалык адаптация болуп атат. Ошон үчүн бизде туулуп өскөн асыл тукум малдарды өстүрүү асыл тукум чарбаларга милдеттендиртилип, аларга мамлекеттик фонддун жерлери берилип, аларды ошол жакшы букаларынан, жакшы тубар уйларынан элдерге жайылтуу 15%га чейин малдарынан сатыш тигилерге милдеттендирилет. Анан сиз саттыңызбы, элге жардамыңыз тийген эмес болсо, анда асыл тукум статустан ажыратабыз. Сиз мамлекеттик фонддун жерин алып атасыз, мамлекеттик колдоо алып атасыз. Жанагы алгандан кийин мамлекетке жооп катары сиз элдерге жайылдыңыз. элдер жанагы кредит алып атабы, же болбосо өздөрүнүн акчасына барып алып атканда сиздин баягы асыл тукум малды жайылтууга салымыңыз болсун деген максатта.
2: Жерде эмет дагы бир нерсеге көңүл буруп кетишибиз керек. Мына биз асыл тукум мал чарбачылыкты өнүктүрүү деп атпайбызбы? Бирок эгер биз ушу малдын тоютуна көңүл бурбасак, бул кандай эмет урук менен уруктандырылса дагы алынган төл баягы тиешелүү продукция бере албайт да. Ошон үчүн мына Мыктыбек мырза туура айтып кетти, бул мамлекеттик жер фондунун эсебинен ошо асыл тукум чарбаларга конкурсу жок эметип жерлер эметип берилери абдан туура болуп атат да. Ошон үчүн мына бизде биздин институтта жайыттарды пайдалануу боюнча изилдөөлөрдү жүргүзүү отделибиз бар. Тоюк өсүмдүктөрүн өстүрүү боюнча отделдерибиз бар. Ушуну баары тең ушу мал чарбасын өнүктүрүүгө багытталганда мына биз баса белгилеп кетишибиз керек, бүгүнкү күнү малдын саны көп, сапаты төмөн болуп атат. Ошо малдын көптүгүнөн бүгүнкү күнү жайыттарыбыз баягы деградация болуп атат да. Ушул деградацияга биз эмет абдан көңүл бурушубуз керек. Бул мыйзамдын негизинде малдын санынан сапатын өтүү боюнча. Ошондо мен ойлойм, биз экологияга жагынан дагы, экономика жагынан дагы эмет утууда болобуз.
0: Туура. Мен кыскача Нурлан Арстанбекович кошуп кете турган болсом, кече мына президентибиз Кара Суу районунда элдер менен жолугуп атканда дагы жайыт маселеси көтөрүлдү. Жарандар тарабынан жайыттарыбыз деградация болуп атат. Андан сырткары президентибиз да ушинтип жооп берип атат. Жайыттарга жыл сайын өрөндөрдү сеп атабыз. Мына былтыркы жылы эле биз 25,000 гектарга жакын жайыт жакынкы жайыттарда деградация болгон аянттарга жайыт өрөндөрү себилди. Мына быйылкы жыл менен 2026 жылга дагы 50 миллион атайын бюджеттен акча бөлүнүп, азыр конкурс иштери жүрүп атат. Буюрса быйылкы жыл менен дагы биз 10,000 гектарга жакын аянтка жайытка өрөнсөбүз. Бул жайыттарды жакшыртуу негизи жайыттан түшкөн акчанын эсебинен ошол айыл өкмөттөрдөгү жайыттан түшкөн. Мына былтыркы жыл менен эле 235 миллионго жакын жайытка акча топтолгон. Бирок түшкөн акчаны жайыт максатына пайдалангыла деп жайыт башкаруу пландарын түзүү боюнча иш алып барылып атат. Эми буюрса 2026 жылы дагы күз айлары менен биз ошол жакынкы жайыттарда деградация болгон аянттарга 10,000 гектарга жакын аянтка жайыт өрөндөрүн себүү менен жайыттарды жакшыртабыз.
1: Буга чейин ушул 25 гектарга жакын жерге жанагындай атайын өрөндөр себилгенин айтып өтпөдүңүзбү? Алардын ушул чыгуусу, түшүмдүүлүгү кандай болду?
0: Азыркы учурда мына жаңыдан өзгөчө түштүк аймактарыбызда чөптөр көтөрүлүп, жайыттарыбыз бир аз жашыл болуп калды. Азыр жер жерлерде биз барып ошол чыгуусу канчалык болду деп мониторинг жүргүзөбүз, акт түзүлөт. Буга чейинкилер дагы 2023 жылы себилди эле, ошол себилгендер аянттарга дагы мониторинг түзүү акты түзүлгөн. Чынында мына илим изилдөө институттардын сунушу боюнча 50% чейин баягы өсүмдүүлүгү жакшы боло турган болсо, бул жакшыртууга жатат. Андан сырткары бул быйылкы жыл жаан жыл болуп калган жылдары жакшы болуп калып, анын жаан аз болгон, кургакчылык болгон жылдары кичине жайытыбыз начар болуп калышы мүмкүн. Бул климатка дагы жараша. Анан деградация болгонду дагы айтып өтө турган болсок, деградация бул мал менен дагы, анан акыркы учурларда климаттык өзгөрүү менен дагы. Жылдан жылга кургакчылык болуп, андан сырткары ысык аба ырайынын кесепетинен дагы жайыттарга бир топ таасирин тийгизип келет.
1: Жайыт менен катар бул тоют маселеси кандай чечилип жатат?
0: Тоют маселесинде дагы биз жылдан жылга биз фермерлерге анан жер-жерлерде баягы атайын окууларды өткөрүүдө биз чыктуу тоютка көбүрөөк басым жасап атабыз. Өзгөчө мына сило, синаж, анан көп жерлерде мына гидропониканы өстүрүүнү дагы колго алуу боюнча фермерлерге түшүн. Анын артыкчылыгы фермерлер бүгүнкү күндө көбү жанагы зоотехник илиминдеги адистердин жоктугунан атайын рацион деген түшүнүккө барбай калып атабыз. Тонун чөйүн жеп келди уюбуз, келгенде кечинде арпа берип атабыз. Ал канчалык мал үчүн эффектив? Анын сүттүүлүгүн көтөрүп атабы? Эттүүлүгүн көтөрүп малга жагымдуу болуп атабы? Деген мындай эсептөөлөр жок. Ал анын жанагы составында эмне бар? Протеини барбы, белогу барбы, энергиясы барбы деген түшүнүк дагы жер-жерлерде баягы мал багуу менен эле алектенип калдык да. Анын канчалык фермер үчүн кирешелүүлүгү канчалык? Ошончо мен чыгаша кылганчалык мен киреше кылып атамбы деген баягы эсептөөлөрдүн жоктугунан. Анан көбүнчө биз муну асыл тукум чарбаларды түзүүдө дагы сөзсүз түрдө зоотехник менен келишим болсун. Сиздин рационуңузду ошол фермерлерге түзүп берсин. Анан жанагы бонитировкасын, учетуну, селекциясын жүргүзсүн деген максатта ушундай иштерди алып барып атабыз. Тоют багытында жылдан жылга чыктуу тоютка кызыккан фермерлер көбөйүп, эмне үчүн чыктуу тоют? Себеби бир түк чөп саман же болсо беде чөбүбүз 350-400 сом болуп атат. А бирок ошол эле 350 сомго сатып алганы менен ал малга үчүн канчалык жагымдуу болуп атат дегенин эсептебегендиктен биз мисалы 1 килограмм буудайдан 7 килограммга чейин мал үчүн сиңимдүү энергиясы бар, протеини бар гидропоника өстүрүүнү сунуштап атабыз. Ал эмне үчүн? Ал мал үчүн жагымдуу. 1 килограмм буудай орточо эсеп менен 20 сомго сатып алдыңыз. 20 сомуңуз сизге 7 килограммдык тоют болуп берип атат мына 5 күндө. А бирок сиз ошону эсептеп көрдүңүзбү? 350-400 сомго сиз төгөк алып туруп малга канчалык пайдалуу экенин эсептедиңиз беле? Дегендей түшүнүктөр менен элдерге сунуштап атабыз. Андан сырткары 1 гектар жерден мына 50 тоннадан ашык силос басканга мүмкүнчүлүк болот. Мына ушундай силос бассаңыз, сиз кыштан малды жакшы алып чыгуу, семиз алып чыгуу же болсо кышында келгенде малдын сүтү азайып кеткенин алдын алуу максатында фермерлерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатабыз.
1: Айтсаңыздар, бүгүнкү күндө Кыргызстанда ошондой жалпы кандай асыл тукум малдары бар бизде, породалары?
0: Бүгүнкү күндө мына асыл тукум статус алган чарбалардын ичинде биздин арашан породаларыбыз, Ала Тоо кой породасы, гисар породасы, жаңы кыргыз боюнча жылкы породалар менен статус алган чарбалар бар. Таза кандуу мингич жылкылардын породалары бар. Өзгөчө уй чарбасы боюнча Абердин Ангус, Швиц, Симментал, Галштин, Герефорд ушул багыттарда көбүрөөк чарбалардан породалар менен асыл тукум чарбаларга статус берип келе жатабыз. Андан сырткары мына дагы да жаңы катары кой чарбасында мынадан Дорпер деген порода, эт багытында Дорпер породасы менен дагы статус алган чарбалар бар. Андан сырткары биздин эчки чарбалардан Ангор эчкилери, кыргыз тывыт эчкилеринен статус алган чарбалар, Топоздагы кыргыздын Топозу менен статус алган чарбаларда кыргыздарда бизде мындай өзгөчө мамлекетте ушул багыттагы породалар жайылып келе жатабыз.
1: Жакшы, убактыңыздарды бөлүп келип маалымат бергениңиздерге рахмат. Урматтуу радио угармандары, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Уктурубузга ветеринария мал чарбасын өнүктүрүү жайыт жана тоют кызматынын башкармалыгынын башчысы Мыктыбек Каландаров, ошондой эле кыргыз мал чарба жайыт илим изилдөө институтунун директорунун кеңешчиси Нурлан Дүйшеев катышып суроолорубузга жооп берди. Уктурууну Гүлнура Сманбекова алып бардым, режиссердук пультта Айгүл Маметова иштеди. Ал эми биринчи радионун фейсбук баракчасынан Азиз Чокморов чагылдырды. Саламатта болуңуздар.
6: Кыргыз Республикасында бизнес ишмердүүлүгү Бириккен Улуттар Уюмунун Евразия экономикалык комиссиясынын номер 33-35 сунуштамаларына ылайык бирдиктүү терезе борбору мамлекеттик ишканасы тарабынан ишке ашырылып жаткан бирдиктүү терезе системасы аркылуу документтерди берүүнү тездетүүнүн жана жол жоболорду жөнөкөйлөтүүнүн негизинде жаңы деңгээлге чыгууда. Мурда процесстер кол эмгегине ашыкча жүктөлгөн. Мамлекеттик органдар тарабынан документтерди текшерүү жана маалыматтарды талдоо 14 жумушчу күнгө чейин, ал эми кээ бир учурларда 1 айга чейин созулуп келген. 2025 жылы бардык багыттар боюнча 16314 уруксат берүүчү документ берилген. Анын ичинде 2280 лицензия жана экспорттук көзөмөл жана ЯЕПтин бирдиктүү тизмегинин товарлары боюнча 14006 түшүндүрмө берилген. Бул абал арыздарды кароонун кечиктирилишине жана мамлекеттик органдарга бир нече жолу кайрылуу зарылдыгына алып келген. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиевдин тапшырмасы жана президенттин администрациясынын координациясы алдында 100 күндүк өкмөттүк акселераторлор программасынын алкагында профилдик мамлекеттик органдардын катышуусунда процесстерди талдоо жана оптималдаштыруу боюнча комплекстүү иштер жүргүзүлдү. Адистер иштеп жаткан бизнес-процесстерди изилдеп, оптималдаштыруу талап кылынган участоктарды аныктап, арыздарды иштеп чыгуунун моделдерин модернизациялашты.
7: Мурда документтерди тариздөө көп убакытты талап кылчу. Көп сандагы кагаз документтерди чогултуу, ар кайсы ведомстволорго баруу жана жооп күтүү керек эле. Азыр бирдиктүү терезе системасы менен баары кыйла жеңилдеди. Арызды бир жолу онлайн тапшыруу жетиштүү. Мамлекеттик органдарга кайра-кайра баруу зарыл эмес. Бардык этаптар системада көрүнүп турат. Ал эми керектүү документтерди эң көп дегенде 3 күндө алууга болот. Жалпысынан процесс тезирээк жана түшүнүктүүрөөк болуп, бул эксперттик органдардын ишин жеңилдетип, тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн катышуучуларына бизнести тез жүргүзүүгө жардам берет. Чек арада жана кампаларда кечигүүлөр кыскарат.
8: И складе временного хранения.
9: Бирдиктүү терезе системасы модернизация болуп өткөндөн кийин системада иштөө жеңил жана акчам болду. Документтерди даярдоо процесси жана кароо убактысы кыскарды. Кол менен аткарылуучу иштер олуттуу кыскарып, каталардын ыктымалдыгы азайды. Бул бизге натыйжалуураак иштөөгө, арыздарды тезирээк кароого жана чечимдерди ыкчам кабыл алууга мүмкүнчүлүк берди. Жалпысынан иш системалуу жана оптималдаштырылган деңгээлге чыкты.
10: Чынында эле абдан жеңил болду. Мурда кагаз иштерине көп убакыт кетип, ар кайсы мекемелерге барып макулдашууну күтүү керек болчу. Азыр болсо баары онлайн тез жана ашыкча түйшүксүз. Системага кирип, арыз берип, документтерди тиркеп, процессти көзөмөлдөп турасың. Дароо кайсы этапта экени көрүнүп турат. Эч кимге чалып же тактоо зарыл эмес. Натыйжада убакыт үнөмдөлүп, бизнес тынч жүргүзүлөт. Контракттарды аткаруу мөөнөттөрү да кыскарат.
6: Бүгүнкү күндө арыз электрондук форматта бирдиктүү терезе системасы аркылуу берилет. Категориясына жараша ал кароо үчүн тиешелүү ведомствого жөнөтүлөт. Зарыл болгон учурда кошумча арыздар түзүлүп, алар параллелдүү каралат. Бул кайталанма кайрылууларды жокко чыгарып, процессти ылдамдатат. Өзгөчө учурларда арыз Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлигине кошумча талдоо үчүн жөнөтүлөт. Айрым уруксат берүүчү документтерди берүү процессин тездетүү үчүн жасалма интеллект модулу колдонулат. Ал товардын мүнөздөмөлөрүн талдап, сунуштарды түзөт.
11: AI Trade KG платформасы ишке киргизилгенден кийин иш бир топ ыңгайлуу болду. Контролдук тизмелер жана товарлар боюнча бардык маалыматтар бир жерден жеткиликтүү. Интеллектуалдык издөө керектүү позицияларды тез табууга жана негиздүү чечимдерди кабыл алууга жардам берет. Бул ишти жеңилдетип, талдоонун натыйжалуулугун жогорулатат.
6: Ошол эле учурда акыркы чечимди дайыма адис кабыл алат. Система жардамчы курал катары гана колдонулат. Кароо жүргүзүлгөндөн кийин жыйынтыктоочу документтер, түшүндүрмөлөр, идентификациялык жана эксперттик корутундулар түзүлөт.
12: Бирдиктүү терезе системасынын механизмдери жана мамлекеттик органдар менен өз ара аракеттенүүнү оптималдаштыруу аркылуу товарларды бажыдан өткөрүү мөөнөттөрү кыскарды. Электрондук маалымат алмашуу жана уруксат документтерин тез берүү бажы органдарына операцияларды ыкчам жүргүзүүгө мүмкүндүк берет.
6: Документтерге электрондук санариптик кол тамга коюлат жана автоматтык түрдө арыз ээсине жөнөтүлөт. Иштеп чыгуунун бардык этаптары ачык айкын. Арыз ээси өзүнүн өтүнмөсүнүн статусун реалдуу убакыт режимде көрө алат. Мамлекеттик органдар үчүн кошумча санарип платформа ишке киргизилип, товарлар боюнча интеллектуалдык издөө жана маалымдамаларга ыңгайлуу жеткиликтүүлүк камсыздалган.
13: Бирдиктүү терезе системасынын негизги максаты бизнес менен мамлекеттик органдардын ортосундагы ыңгайлуу жана ачык өз ара аракеттенүүнү камсыз кылуу. Биз адистердин көзөмөлүн сактоо менен процесстерди максималдуу автоматташтырууга умтулабыз. Санарип чечимдерди киргизүү, арыздарды кароо мөөнөттөрүн кыскартып, мамлекеттик кызматтардын сапатын жогорулатат.
6: Натыйжада тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн катышуучулары үчүн түшүндүрмөлөрдү, идентификациялык жана эксперттик корутундуларды берүү мөөнөтү 14 жумушчу күндөн 3 жумушчу күнгө чейин кыскарды. Бир мамлекеттик орган тарабынан түшүндүрмөлөрдү берүү боюнча системаны тесттик режимде ишке киргенге чейинки 2 жума жана андан кийинки 2 жуманын көрсөткүчтөрүн салыштыруу олуттуу натыйжалуулуктун жогорулаганын көрсөттү. Орточо берүү мөөнөтү 2 эседен ашык кыскарды. 1-2 күндүн ичинде берилген документтердин өлүшү 30%дан 80%га чейин өстү.
13: Биздин максат тышкы экономикалык ишмердүүлүк жана инвестицияларды өнүктүрүү үчүн санарип экосистеманы түзүү.
6: Бирдиктүү терезе аркылуу документтерди берүү процесстерин жөнөкөйлөтүү жана тездеттүү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрүн тез, ачык жана бизнеске багытталган жаңы стандартын түзөт. Бажы процедураларын тездетүү өлкөнү 2030 жылга чейин региондук хабка айландырууга шарт түзөт.
14: В Кыргызстане 12 часов.

0: СМИ мы сколько публикаций делали, чтобы быть осторожными, и потребителям тоже. Потребителям тоже надо обращать внимание, в каких условиях продается, готовится, да? Особенно, когда вот покупают дети. А вот они имеют право.
1: А вот в летнее время мы знаем, что на Иссык-Куле, да, именно на пляжах тоже большое количество открывается пунктов тоже по продаже мороженого, или сейчас вообще стало очень много разных лимонадов и таких специальных напитков, коктейлей, которые используются не просто, да, с водой, с льдом, а там плюс какие-то молочные, какие-то именно кондитерские тоже они туда, получается, то крем могут положить, вот еще какие-то такие разные вкусы, да, скажем так, сейчас дело производятся и продаются для потребителей. Вот в чем может быть опасность таких напитков, вот именно такое смешанное?
0: Ну, другой вопрос, по мороженому закончим этот разговор. Если это закаленные, уже упакованные в промышленные упаковки, герметичные, да, мороженое, это безопасно. Но при условии соблюдения
1: правил хранения.
0: Да, правил хранения, температуры и так далее, чтобы не было повторная заморозка, да, вот оттает, потом повторная заморозка, это риск увеличения роста микроорганизмов вдвое, втрое раза вот, выше.
1: Кстати, да, такие моменты же тоже бывают, когда мороженое растаяло.
0: А потом морозильник опять поставили, а потом опять. Это недопустимо, это грубейшее нарушение и вообще большой риск для мороженого, закаленного, я имею в виду. А вот насчет напитков, да, и открываются эти пункты временные. Хорошо, если на базе какого-то стационарного предприятия общественного питания, где имеются соответствующие условия для очистки и мойки, да. Но вот происхождение самого происхождения продукта, да, самого вот кремово-кондитерские изделия, если потом происхождение этих ингредиентов, напитков, да. Это очень важно, потому что неизвестного происхождения, это же, конечно же, прямой риск для здоровья. Если имеется документ, да, гарантирующий безопасность в виде декларации о соответствии на готовые какие-то кондитерские изделия, да, тогда да. В герметичном виде или в холодильном оборудовании можно реализовать соответствие этой декларации. И с учетом, опять же, маркировки даты изготовления, срок годности. Напитки, если промышленные выработки, промупаковки, с учетом вот, срока годности, да. Другой вопрос, если на месте готовят какие-то коктейли, да, вот тогда надо уже настораживаться, потому что вся посуда, весь инвентарь, да, который контактирует этой готовой продукцией, как идет эта обработка, мойка, это вопрос большой, и где, да, в каких условиях, это вопрос большой. Вот на эти вещи любой потребитель может обратить внимание и имеет право, самое главное, спросить именно происхождение, показать декларацию соответствия. Это же право любого гражданина, чтобы быть уверенным, что не будет вреда для здоровья.
1: А вообще в летнее время именно отравление кондитерскими продуктами, оно вообще насколько часто?
0: Ну, такой прям по периодичности такого нету. Такого нету. Вообще отравление кондитерскими изделиями у нас очень редко регистрируется. Но в последнее время наши граждане привыкли уже заказывать по маркетплейсу, интернет-сайта, которые вот выкладывают свою продукцию, но готовящиеся в неизвестных условиях, домашних, может быть, в несоответствующих каких-то
1: через
0: помещения.
1: Через социальные сети,
0: да,
1: много продают,
0: очень
1: кстати.
0: Много, да. Но отследить. Конечно, мы пытаемся выходить на эти производители, на этого, да, с трудом, конечно же, потому что они ведут незаконный вид деятельности. И нас настораживает, что это они готовят и реализуют эпидзначимые эти продукты, как кондитерские изделия, например, или же какие-то готовые кулинарные изделия даже. Но над этим надо всем нашим потребителям надо задуматься, потому что есть случаи, когда они заказывают, ну, жалоб, да, от потребителей, заказывают, потом уже претензию потом предъявляют и пишут, что мы отравились или заболели и так далее. Я бы призывала бы всех граждан закупаться и работать с нормативно работающими предприятиями, и имеющие вот этот документ, гарантирующий безопасность.
1: Но получается, к сожалению, даже если, получается, вы будете, у вас нет возможности же проверять правильно тех, кто в домашних условиях готовит продукцию.
0: Да, потому что...
1: То есть наказания нет для них?
0: Нет, а если мы выявляем, находим, конечно же, мы уже меры принимаем. Или... прекращает он свою деятельность или узаканивает. Пусть узаканивает соответствующими документами и условия пусть создают. Два варианта. Если таковой нет, то все, мы уже закрываем такую точку, передаем соответствующие фискальные органы, чтобы прекратил свою эту незаконную деятельность. Но сейчас я вот говорю указом президента, у нас мораторий на все виды проверок плановых, за исключением внеплановых при поступлении жалоб от граждан и при возникновении каких-то отравлений.
1: Хорошо, сейчас давайте мы послушаем новости Центральной Азии на Беренч Радио, а потом продолжим нашу беседу.
2: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар Биринчи радиодо. Өзгөн мунарасы. Өзгөн мунарасы же Өзгөн архитектуралык комплекси 11-12 кылымдарга таандык. Ал Ош шаарынан 54 чакырым алыстыкта жайгашкан. Шаар биздин заманга чейин 1-2 кылымдарда түптөлгөн. Ал эми 11-12 кылымдарда Караханиттер мамлекетинин Борбор калаасы болгон. Комплекс мунарадан жана 3 күмбөздөн турат. Айтулуу Өзгөн мунарасынын алгачкы бийиктиги 44 метр, азыркы бийиктиги 27,5 метрди түзөт. Нарын областы. Административдик борбору Нарын шаары. Аянты 45200 чарчы километр. Калкынын саны 287000 адам. Нарын областынын курамына 5 район кирет. Актала, Атбашы, Жумгал, Кочкор жана Нарын району. Биринчи радионун жыштыгы FM 105. Жумгал, Чоңдөбү FM 103.9. Кочкор FM 102. Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз.
3: Современная архитектура международной безопасности в Евразии претерпевает значительную трансформацию. В этих условиях на первый план выходит Шанхайская организация сотрудничества. История ШОС ведет отсчет с 15 июня 2001 года, когда в Шанхае, Китай, руководители шести государств приняли историческое решение о создании Шанхайской организации сотрудничества. Борьба с тремя силами зла – сепаратизмом, терроризмом и экстремизмом. Таковы задачи Шанхайской организации сотрудничества.
4: Путь, пройденный организацией почти за 2,5 десятилетия, убедительно подтверждает политическую мудрость и правильность принципов, положенных в основу нашего объединения. Организация превратилась в крупнейшее трансрегиональное объединение, играющая системную роль не только в делах евразийского пространства, но и на глобальном уровне.
3: 1 сентября 2025 года Кыргызстан приступил к своему четвертому председательству в Шанхайской организации сотрудничества ШОС под лозунгом «25 лет ШОС – место миру и процветанию», который подчеркивает стремление к укреплению мира, устойчивому развитию и экономическому сотрудничеству. Основные приоритеты председательства Кыргызстана в ШОС – обеспечение долгосрочной стабильности, развитие экономического сотрудничества, развитие транспортной инфраструктуры, активизация цифровизации.
5: Кыргызская сторона, принявшая в сентябре текущего года председательство нашей организации, активно приступила к осуществлению этой важной миссии согласно концепции председательства Кыргызской Республики в ШОС. Мы будем дальше работать над дальнейшим укреплением международного авторитета ШОС и продвигать повышение роли организации как важной составляющей международного.
6: Урматтуу радио каармандар, өзүңүздөргө белгилүү Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Кыргызстанга мамлекеттик сапар менен келди. Азыр биринчи радиодо мына ушул иш чараны сиздерге түз алып уктурабыз. Азыр улуттук каналдагы кесиптештерибиз менен бирге бүгүнкү иш чараны толук сиздерге жеткирүүгө аракет кылабыз.
7: Республикасынын президенти Шавкат Мирзиёевди салтанаттуу тосуп алуу аземинин алдында турабыз.
8: Здравствуйте, уважаемые телезрители! НТРК ведет прямую трансляцию с побережья Иссык-Куля. Мы находимся в культурном центре Рухурдо имени Чингиза Айтматова, где совсем скоро состоится официальная встреча Садыра Джапарова с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым. Все готово к началу официальной церемонии. Расстелена ковровая дорожка, выстроен почетный караул, собрались представители официальных делегаций.
7: Бул сапар эки боордош элдин кылымдарды карыткан достук мамилесин даңазалаган жалпы тарыхынын маданий жакындыгынын жана стратегиялык өнөктөштүгүнүн дагы бир маанилүү ачыла турган барагы болуп калмакчы. Кыргыз менен өзбек эли өзүңүздөр билесиздер байыртадан бири бири менен эри шаркак мамиледе соода сатык жүргүзүп руханий жана маданий баалуулуктарды түгөл бөлүшүп келген коңшу тууган элдер. Эки мамлекеттин бүгүнкү кызматташтыгы өзара ишенимге, жалпы тең укуктуулукка урмат сыйга татыган жана стратегиялык өнөктөштүккө негизделип, бардык багыттар боюнча ийгиликтүү өнөктөштүктү андан ары кеңейтүүгө бүгүнкү сапар негиз болуп бермекчи. Кыргыз Республикасы менен Өзбекстан Республикасынын ортосундагы саясий диалог акыркы жылдары өтө бир ургаалдуу маселеге айланып, деги эле бүгүнкү күндө кызматташтыкты күчөтүүгө болгон аракеттер терең жүрүп жаткан мезгил. Мейли экономика багытында болобу, мейли маданий гуманитардык жаатта болобу, жалпы ушул Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосундагы кызматташтык өтө терең мамилеге өтүп жана аракеттер күч алууда.
8: Официальный визит президента Республики Узбекистан станет очередным шагом укрепления кыргызско-узбекского стратегического партнерства. Сегодня двух государств объединяет не только общая история, культура, многовековое соседство, но и масштабные совместные проекты, взаимные инвестиции, развитие транспортных коридоров, общее стремление сделать Центральную Азию регионом стабильности, взаимного доверия и устойчивого развития. Кыргызстан и Узбекистан связывают многовековое соседство, общая история, культурные традиции, прочные добрососедские отношения. Дипломатические отношения между нашими странами были установлены 16 февраля 1993 года. Сегодня они носят характер всестороннего стратегического партнерства. Правовую основу сотрудничества составляет солидная правовая база, включающая почти 250 двухсторонних документов. Ключевыми среди них является договор о вечной дружбе и декларация о стратегическом партнерстве, подписанная в Бишкеке в 2023 году. За последние годы Бишкек и Ташкент сумели вывести отношения на качественно новый уровень. Регулярные встречи президентов Садыра Джапарова и Шавката Мирзиёева придали новый импульс двустороннему сотрудничеству, способствовали активизации взаимных визитов и переговоров на высшем уровне.
7: Албетте, кесиптеш, туура айтасыз, акыркы жылдары эки өлкөнүн президенттеринин активтүү кызматташтыгынын алкагында жалпы ушул эки өлкөнүн ортосундагы баардык тармактар боюнча кызматташтык күч алып жана бүгүнкү күндө ошол кызматташтыкты күчөтүүгө болгон аракеттер жүрүп жаткан мезгил. Албетте бул экономикалык, саясий, маданий, гуманитардык, жалпы инвестициялык, туризм багытында болобу, жалпы кызматташтыкты күчөтүү маселеси баардык мамлекеттер арасындагы бир приоритеттүү багыттардын бири. Албетте кызматташтык деген маселе бул ар бир өлкөлөрдүн ортосунда боло турчу жана аны болтурууга аракеттерди күч алтырууга ар бир мамлекет башчылары жана ал маселелерди алдыга жүргүзүүгө болгон аракеттерди сиздер күбө болуп келесиздер. Азыр бир нече мүнөттөрдөн кийин мамлекеттик протоколго ылайык Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров, Өзбекстан Республикасынын президенти Шавкат Мирзиёевди салтанаттуу тосуп алат. Андан соң эки мамлекеттин башчылары ардак кароолдун ротасын кыдырып өтүшөт. Мамлекеттик желектер көтөрүлүп, эки өлкөнүн мамлекеттик гимндери жаңыртылып, андан ары жогорку деңгээлдеги эки тараптуу сүйлөшүүлөргө багыт алышат. Жолугушуунун жүрүшүндө саясий кызматташтыкты тереңдетүү жаатындагы бир топ маселелер каралышы керек. Соода экономикалык байланыштарды кеңейтүү, инвестицияны тартуу, өнөр жай кооперациясы, энергетика, транспорт, айыл чарба, санариптик технологиялар жаатында туризм, билим берүү, маданият, саламатты сактоо деги жалпы ушул экономикабызга таасирин берүүчү баардык тармактардагы маселелерди сүйлөшүшөт. Кыргыз Республикасы менен Өзбекстан Республикасы кылымдарды карыткан орток маданияты, тили, каада салты, руханий баалуулуктары бири болгон мамлекеттер экенин жогоруда айтып өттүк. Эки элдин миңдеген жылдардан бери коңшулук, достук маселелер бириктирип турат жана алар өз ара сыйурмат байланыштарды тереңдетүүгө болгон эки тараптуу тең кызыкчылыктар бирдей. Мындан сырткары дагы бизди эки өлкөнү байлап турган, кызматташтыкка чакырып турган бир топ биздин маданий жана башка окшоштук баалуулуктарыбыз дагы бар. Бул боюнча жалпы канча кесиптешим жана айтып кеткендей 1993 жылдан бери качан ушул эки мамлекеттин дипломатиялык байланыштары күч алып, старт алып башталгандан мезгилден тартып эки мамлекет кызматташып келишет. Бирок бул убакка чейин жалпы ушул замандын өзгөрүшү менен жүрүп жаткан экономикалык байланыштар жылдан жылга өзгөрүүдө. Жалпы ушул айтпаганда акыркы 5 жыл аралыгында бизди байланыштырган экономикалык, саясий кызматташтыкты күчөтүү маселелери колго алынып турган мезгил.
8: Да, вы правы, коллега. Сегодня Кыргызстан и Узбекистан успешно реализуют совместные проекты в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, транспорте, приграничной торговле. Активно развивается межрегиональное сотрудничество, расширяются деловые связи, создаются новые производства и современные логистические маршруты. Экономическое взаимодействие остается одной из главных приоритетных направлений стратегического сегодняшнего партнерства. Совместные инвестиционные проекты способствуют созданию новых рабочих мест, укреплению промышленной кооперации и развитию бизнеса по обе стороны границы. По итогам 2025 года взаимный товарооборот превысил 1 миллиард 199 миллионов долларов США, увеличившись на 37%. А за первые 4 месяца текущего года объем торговли продолжил расти, увеличившись еще на четверть. Кыргызстан поставляет в Узбекистан топливно-энергетические ресурсы, металлы, строительные материалы, транспортные средства и комплектующие промышленное оборудование, сельскохозяйственную продукцию, включая картофель, фрукты, орехи и мед. В свою очередь из Узбекистана импортируются продовольственные товары, овощи, фрукты, продукция легкой промышленности, природный газ, фармацевтическая продукция, удобрения, электротехника, оборудование и другие товары. Особое внимание уделяется развитию транспортной инфраструктуры. Ключевым проектом остается строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Новая магистраль значительно сократит сроки доставки грузов между Востоком и Западом. усилить транзитный потенциал Центральной Азии станет одним из ключевых и масштабных проектов региона. Если вкратце рассказать об Узбекистане, Республика Узбекистан – одно из крупнейших стран государств Центральной Азии. С населением более 39 миллионов человек в стране проживают представители более 130 национальностей. Сегодня Узбекистан демонстрирует устойчивое развитие, активно модернизирует промышленность, транспортную инфраструктуру и расширяет международное сотрудничество.
7: Албетте ушундай жылдан жылга кызматташтыкты бекемдеп турган эки өлкөнүн ортосундагы жалпы экономикалык болобу, саясий болобу, жалпы маселелер арасындагы аракеттерди жылдан жылга өзгөртүп жана кызматташтыкты бекемдеп жаткан мезгил. Азыр болсо биздин кабарчыларыбыз тарабынан даярдалган сюжетке көңүлүңүздөрдү буралы. Бул жалпы ушул Өзбекстан менен Кыргызстандын кызматташтыгын на тиешелүү бардык тармактарды камтыган маселелерди сиздерге тартуулайбыз.
9: Ташкенттики ашыбыз Бишкекте тайёр. Келип жеп калыңар.
10: Палоо жөн гана улуттук тамак эмес, ал борбор Азия элдери, анын ичинде кыргыздар менен өзбектер үчүн да эзелтен эле меймандостуктун, урмат сыйдын жана достуктун символу болуп келген. Палоо үй бүлөлүк салтанаттарда, мамлекеттик кабыл алууларда жана эл аралык жолугушууларда дайыма дасторкондун көркү болуп келет. Палоонун ар бир азыгы өз ордунда болгондой эле дипломатияда дагы ар бир чечимдин да өз мааниси бар. Анткени аны даярдоо чыдамкайлыкты, өз ара түшүнүшүүнү жана так тең салмактуулукту талап кылат. Акыркы жылдары Бишкек менен Ташкенттин алакасы жаңы сапаттык деңгээлге көтөрүлдү. Президенттер Садыр Жапаров менен Шавкат Мирзиёевдин үзгүлтүксүз жолугушуулары ондогон жылдар бою талкууланып келген бир катар маселелерди чечүүгө өбөлгө түздү. Бүгүнкү күндө Кыргызстан менен Өзбекстан өнөр жай, энергетика, транспорт, айыл чарба жана чек ара соодасы багыттарында биргелешкен долбоорлорду ийгиликтүү ишке ашырып жатат. Эки өлкөнүн ортосундагы товар жүгүртүү өсүп, аймактар аралык ишкердик байланыштар кеңейүүдө. Жаңы өндүрүш ишканалары ачылып, заманбап логистикалык каттамдар түзүлүүдө. Экономикалык кызматташтык стратегиялык өнөктөштүктүн негизги тиректеринин бирине айланды. Биргелешкен инвестициялык долбоорлор жаңы жумуш орундарын түзүп, өнөр жай кооперациясын бекемдеп, эки өлкөнүн ишкерлерине жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачууда. Өзгөчө көңүл борбор Азияны дүйнөлүк ири рынактар менен байланыштырчу транспорттук коридорлорду өнүктүрүүгө бурулууда. Кызматташтыктын жаңы багыттары мамлекет башчылары тарабынан гана эмес, эксперттик коомчулуктун өкүлдөрү тарабынан да талкууланууда. Кыргызстан менен Өзбекстандын эксперттик кеңешинин кезектеги жыйынында эки өлкөнүн адистери саясий диалогду тереңдетүү, соода экономикалык байланыштарды кеңейтүү, биргелешкен инфраструктуралык долбоорлорду ишке ашыруу жана гуманитардык кызматташтыкты чыңдоо маселелерин карашты. Эксперттердин айтымында өнөктөштүктүн туруктуу өнүгүшү үзгүлтүксүз пикир алмашууну жана узак мөөнөт өнөктүү чечимдерди биргелешип иштеп чыгууну талап кылат.
11: Двухсторонние взаимоотношения с Республикой Узбекистан и нашей страны.
12: Биздин өлкөбүз менен Өзбекстандын эки тараптуу мамилелери өзүңүздөр жакшы билгендей, акыркы 10 жыл ичинде өтө динамикалуу өнүгүп, туруктуу өсүү багытына түштү. Башкача айтканда, мындан 10 жыл мурда эки өлкөнүн ортосундагы соода жүгүртүү ондогон миллион доллар менен гана чектелсе, бүгүнкү күндө анын көлөмү 1 миллиард доллардан ашты.
13: Сегодня узбекско-кыргызские отношения, они вышли на беспрецедентно высокий уровень.
12: Бүгүн Кыргызстан менен Өзбекстандын мамилеси тарыхтагы эң жогорку деңгээлге чыкты. Эки мамлекеттин ортосундагы өз ара ишеним бекемделип, мурда кызматташтыктын өнүгүшүнө тоскоол болгон баардык маселелер жана пикир келишпестиктер толугу менен чечилди. Бул болсо бизге өткөнгө кайрылбай, келечекке ишенимдүү көз чаптырып, биргелешкен өнүгүү жана өз ара кызматташтык мейкиндигин курууга кеңири мүмкүнчүлүк берүүдө.
10: Аймактык маанидеги эң ири долбоорлордун бири катары Кытай-Кыргызстан-Өзбекстан темир жолунун курулушу саналат. Бул магистраль чыгыш менен батышты байланыштырган жаңы транспорттук коридор болуп, жүк жеткирүү мөөнөтүн кыйла кыскартып, бүтүндөй аймактын транзиттик мүмкүнчүлүгүн арттырат. Долбоор акыркы ондогон жылдардагы борбор Азиядагы эң масштабтуу инфраструктуралык демилгелердин бири катары бааланууда. Анын ишке ашуусу соодага, логистикага жана өнөр жай кооперациясына жаңы дем берери күтүлүүдө.
14: Эффект значит, от реализации, будем так говорить, это будет негромко сказано, мегапроекта.
12: Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу сыяктуу ири долбоордун мааниси жогору. Бүгүнкү күндө курулуш иштери экинчи жыл катары менен бекитилген графикке ылайык, эч кандай кечигүүсүз жүргүзүлүп жатканын белгилөө зарыл. Бул долбоорго катышкан бардык тараптар үчүн кубанычтуу көрүнүш. Жалпысынан алганда, долбоордун натыйжасын Кыргызстан менен Өзбекстан үчүн гана эмес, бүтүндөй аймак үчүн кароо керек. Ал тургай Борбор Азия менен Кытайдын чегинде гана эмес, Евразия мейкиндигиндеги эң маанилүү стратегиялык долбоорлордун бири катары бааланууга тийиш.
10: Бүгүн Бишкек менен Ташкентте жалпы тарых, бай маданият жана кылымдарды карыткан коңшулук гана эмес, биргелешкен долбоорлор, өз ара инвестициялар, транспорттук коридорлор жана Борбор Азияны туруктуулуктун өз ара ишенимдин жана туруктуу өнүгүүнүн аймагына айлантуу максаты бириктирип турат. Ал эми жакшы бышкан палоо сыяктуу эле кыргыз өзбек өнөктөштүгү да акырындык менен бекемделип, салт санаага болгон урмат, ар бир майда барат маселеге да кылдат мамиле жана узак мөөнөттүү жалпы жыйынтыкка болгон ишеним менен өнүгүп келе жатат. Айсулу Асанбекова, Бакыт Кулчуманов, Чыңгызхан Калбердиев, Алатоо 24.
15: Кубанычбек мырза менен Ферузай Манас шаарындагы көп улуттуу үй бүлөлөрдөн. Кыргыз жигити менен өзбек кызынын баш кошуп түтүн булатып келе жатканына быйыл 30 жыл болуптур. Айтымдарында эки элдин окшоштугу, кылымдардан бери келаткан бир туугандык мамилеси алардын үй бүлө очогунун уюткусу. Эки улуттан куралган үй бүлө бүгүнкү күндө да коңшу турган элдердин карым катнашына көпүрө болуп келет.
16: Ошол жаңы үйлөнүп балалуу болгонубузда деле мен ошо баланын атына беке жерине койбогом элдос деп. Эң чоң баламат элдос, элдердин достугу болсун, же эки элдин достугу чың болсун деген ушундай максат ниетте койгонбуз. Анан мынабу бүгүнкү күндөгү саясаттагы ушул нерсеге абдан дал келет. Мен абдан кубанып атабыз, анткени баягы бир кездерде саясатка байланыштуу жабылып кеткен, билесиңер, такыр алака үзүлүп калган. Менин кайын журт жагыман Андижанда, ошол көп шаарларда, Наменген, ушул жактарда Ташкентке чейин туугандары бар да, ошо жака өтө албай эле калышкан да. Бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр, мына канча жолу барып келип атышат, мына кечээ жакында эле барып келишти, алар бияка келишти, ушундай алакалар болуп атат. Бул эми бир жагы жакшы да.
15: Феруза алгач кыргыз жигитине баш кошуп жатканда айрым жакындарынан көп суроо болгонун айтат. Бирок азыр ал көз караштар түп тамырынан өзгөрүп, үй бүлөдөгү ынтымагыбыз менен башкаларга үлгү боло алдык дейт. Каарманыбыздын айтымында кыргыз менен өзбектин каада салты, өрп адаты жана үй бүлө баалуулуктары өтө жакын жана окшош.
17: Биздин өзү үй бүлөдө беш бир тууганбыз. Беш бир туугандын ошо мен кыргызга турмушка чыктым, андан кийинки сиңдим да кыргызга турмушка чыккан, андан кийинки сиңдим өзбектерге турмушка чыккан, ошо өз айылыбызга. Анан бир иним кыргыздардан үйлөнгөн, бир иним өзбектерден үйлөнгөн. Ушинтип биз жакта деле, бирок ушинтип баягы өзбектер, кыргыздар бири бири менен куда сөөк болгондор көп да биздин айылыбыздачы, ошо Сейдуум айылында ушундайлар көп.
15: Эки улуттун башын бириктирген бул үй бүлө бүгүнкү кыргыз өзбек достугунун, ынтымагынын данакери. Жубайлар төрт баланы татыктуу тарбиялап, эки элдин каада салтын айкалыштырып, ынтымакта өмүр сүрүп келишет.
18: Ошо мен көп сурап калышат, сен кыргызсыңбы, таза кыргызсың десе, мен айтып калам да, менин апам өзбек десем көбүнчөсү ишенбейт. Апей, сен таза эле кыргызга окшойсуңбу дейт. Анан кийин эле биз азыр жашап келгенибиз ушу кадимкидей эле жашайбыз, өзбек кыргыз эч кандай айырмачылыгы деле анча деле жок, билинбейт деле.
15: Кыргыз менен өзбек элинин кылымдарды каарыткан тарыхы, ортак маданияты, коңшулук жана туугандык байланыштары учурда жаңы дем менен бекемделип жатат. Бүгүн бул биримдик эки өлкөнүн экономикалык кызматташтыгын чыңдап, ар тараптуу алаканы арттырып, стратегиялык өнөктөштүк менен Борбор Азиядагы туруктуулукту ынтымакта жана биргелешкен өнүгүүнү чыңдоого кызмат кылууда. Ал эми эки улуттан куралган үй бүлөлөр ушул достуктун жана биримдиктин эң жакшы үлгүсү болуп саналат. Дөрөт Канатбеков, Чыңгыз Абдыкадыров, Алатоо 24, Жалал Абад облусу.
19: Эки өлкөнүн ортосундагы соода байланыштарын бекемдөө, ишкердик өнүктүрүү инвестицияларды тартуу боюнча
20: Ош шаарында кыргыз өзбек ишкерлерин бир аянтчага чогулткан бизнес форум өттү. Анда биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу, экспорттук жана импорттук операцияларды кеңейтүү, өнөр жай кооперацияларын түзүү менен узак мөөнөттүү өнөктөштүктү өнүктүрүү маселелери талкууланды.
0: Nafaqat Qırğızstan, balki Özbekiston tadbirkorlarının mahsulotlarini ham.
21: Biz eki öl kortosunda tavar jugurtuunu jaŋı basqıçqa alıp çıgu boyunca demilgeni sunuştadık. Maselen bizdin online platforma alğaçkı jolu oştogu işkerleri menen işteşüünü çeşti. Bir jıldık möhnöt menen 100 000 dollarlık kelişim tüzdük. Bul uwakt aralığında kelişim natıjalıuluğun berse işteşü möhnötün uzartuuga bolot.
22: Emi azır birinci jolu tüzdük, emi bundan biyaqqa dağı soda qılıp görebiz. Jılına 100 000 dollarlık dep tavar Kırgızstan'dan Özbekistan'a satabız dep kelişim tüzdük.
20: Forumga Özbekistan menen Kırgızstandın 200'ge jakın işker katıştı. Kuruluş, tamagaş, önör jayı, ayıl çarba, tekstil, jeñil önör jay, soda, transport, logistika, turizm, malmattık teknologiyalar jana teylöö çöresindögü ökülder bir ayantçada talkuuga katışıp, eki ölkü ortosundagı biznes alakanı önüktürünün joldorun karaştı.
23: Mana men 80ga yaqin tadbirkor olib kelgan bo'lsak, bular mana 150ga yaqin.
21: O'zbekistondan 80ga yaqin ishkerlarni olib keldik. Bu joqdan bo'lsa 150ga yaqin ishker qatishdi. Ularning orasida investor bo'lam deganlar, qurilish materiallarini chiqargan iri zavodlar, tigu tarmog'ida, tamag'ash o'nar joyida egilik yaratgan tajribali ishkerlar bor. Endi ishkerlar betma-bet o'tirib suylashib, uning natijasida kelishimlar tuzilib, ikki tarafda ishlashuvga mumkinchilik tuzilad.
24: Negizinen biz 6 bağıtka bölüp azımla B2B streçelerde ötköz otağız. Bu tırkıga salıştırmalı, ötköncülükka salıştırmalı. Bugünkünde bizde soda satıkın kölümü 2 ararığı östü. Anı biz tas toiletinde aytalağız. Sebebi bugünkündögü cintiği koluk çıgelek. Basın aysıla aytkanga yetterak. Jıldın eteginde bazın kölümünde ait veralağız.
20: Бул бизнес форум Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосундагы экономикалык өнөктөштүктү чиңдөө менен өз ара соода жүгүртүүнү кеңейтип, эки өлкөнүн ишкерлер чөйрөсүнүн байланышын өнүктүрүүгө багытталган.
25: Ойлойман ки, мына жерде факат инвестиция, балки мына экспорт маселелери.
21: Албетте, оң натыйжа күтүп жатабыз. Бир эле инвестиция тартуу эмес, экспорт, импорт тармагындагы жаңы деңгээлге алып чыгуу көздөлгөн. Ош шаарында бүгүнкү күндө жаңы Ош шаары курулуп жатат десек болот. Мына ушул курулуш тармагында керектелүүчү материалдарды экспорт, импорт кылсак болот. Маселен, бүгүнкү күндө туризм тармагында эки өлкө ортосунда жакшы натыйжалар болуп жатат. Жылына Кыргызстандан 3 миллиондой турист Өзбекстанга барат. Кайра ал жактан 3 миллион турист Кыргызстанга келет.
26: Кыргызстан бул Евразиялык экономикалык союздун мүчөсү болгондуктан Өзбекстандан келген ишкерлер Ош шаарында да кайра иштеп чыгаруучу өндүрүштүк ишканаларды түзүп, мына чоң рынокко чыгуу мүмкүнчүлүгү бар. Ошол максатта биз мына Жанар Бекканачовдун демилгеси менен Ошондо бир 4 жерде өндүрүштүк зоналар түзүлдү да. Ошол жерлерде мына кооперативдик ишканаларды түзүү сунушталды.
20: Форумдун соңунда ишкерликти чыңдоого багытталган эки тараптуу 20дан ашуун документке кол коюлду. Айымкан Исралы кызы, Ибрахим Төлөбаев, Ош.
12: Кыргызстандыктар Өзбекстандын тарыхый жайларын аралап рахат алса, өзбек туугандар биздин жердин асман тиреген тоолоруна суктанууда.
27: Шароитлер зор, жакшы. Адамдар зор. Добрый.
28: Mehmonlarga bo'lgan muloqoti, bir-biriga bo'lgan odamgarchiligi, do'stligi zo'r. Hamma yoq yaxshi, sharoitlar yaxshi. Toza havoda, havolar zo'r. Alloh bergan ekan, gap bo'lishi mumkin.
12: Qirg'izistonga kelgan chet ellik turistlarning eng ko'pi o'zbekistonliklar bo'lib chiqadi. Yil boshidan beri 6 oyning ichida ham qo'ng'i o'lkadan 3 milliondan oshiq es oluvchi kelgan. O'shanda ham bu bordosh o'lkaga borganlarning soni bo'yicha da qirg'izistonliklar birinchi o'rinda. Жарым жыл ичинде 2 миллион мекендешибиз Ташкент, Самарканд, Бухара жана башка шаарларын кыдырган.
29: Көлүбүзгө келишет, андан сырткары түштүк аймактарды карасак, ошо Сары Челек, Арсланбаб, ошо Фергана облусунда ысык болгонуна байланыштуу бардыгы ошо биздин ошо тоолорубузга келишет.
12: Чегерада чектөөлөр жок. Эки өлкөнүн жарандары ID карт менен өтө алышат. Эки тарапка тең токтобогон туристтердин агымы кызматташууну жогорку деңгээлге чыгаруу мүмкүнчүлүгүн ачып отурат. Жакында эле Бордош өлкөнүн туризм боюнча комитетинин жетекчилери келип, бир катар маселелер талкууланган. Эки өлкөнүн телеканалдарында эс алуучуларга багыт бере турган роликтер көрсөтүлөт. Бирок Кыргызстан менен Өзбекстан өз жерлерин бири-бирине жарнамалай турган деңгээлден көтөрүлгөнү турат. Бишкек, Ташкент тарыхый жайларын, таза суусун, ажайып кооз жаратылышын ааламга бирге таанытат.
30: Более 8 тысяч культурно-исторических объектов
12: Өзбекстан аймақтың тарихи мадани бұрбұрғатары 8 мінден ашуын тарихи жена мадани естелікке е болса, Қырғызстан өзінің керемет жаратылышы, тоулары, өлдері жена қоғыз пейзажыменен бұл туристік сұнышты толықтай. Айрықша Европадан келген туристер адегенде Өзбекстандың архитектуралық естеліктері жена тарихи жайларыменен танышып, андан соң саяқатын Қырғызстанда улантып, ысык көлді ес алып, же тоо туризміне чығышады.
29: Жалпы эле Борбор Азия чөлкөмү баягы туристтер үчүн ошо Жибек жолунда жайгашкан маршруту менен дагы келишет да. Бир мамлекетке эмес, ошо 2-3 мамлекетти баягы көрүп кетсек деген ниет менен келишет да. Ошол себептен ошо эң негизги биздин ошо кызматташуу маселелери, ошо чек ара маселелери, ошо логистика кандай келишет, ошо тур компанияларынын арасында дагы ошо кыргыз, өзбек жана башка ошо Борбор Азияда жайгашкан мамлекеттердин, коңшу мамлекеттердин тур операторлары ошо Борбор Азияны бир туристтик чөлкөм катары таанытып жатышат да.
12: Эки өлкөнүн туризм мекемелери жарнамалык өнөктүктөрдү өткөрүүгө камданууда. Жаңы авиа каттамдары да ачылат. Халыгул Асанбаев, Улукбек Абдиев, Алатоо 24.
1: Фаслинах бахар улуду, кеди баңзы мистанлар.
2: Кубулжута обон созгон айымдар Кыргызстанда туулу өсүп, ушул жерди байырлап, Кыргыздан куда күтүп, дагы башка көп улуттун өкүлдөрү менен карым катышта ынтымактуу жашап келатат. 70 жашка келип калганы менен ушул күнгө чейин бир да улуттар аралык ажырымды сезбей, бир жерде бала чакалуу болуп, кыргыз жеринде көп жакшылыктарга күйөө болушту.
1: Биз шерене ойнойбуз кыргыздар менен. Мен өзүмдүн үйүмдө, үйүм менде айламда да, үй болумда. Экти кыргызга келинимиз бар. Менин кызым өзү ананевге кыргызга турмушка чыккан. Вот, поэтому айрымы жок. Туңган бар биздин нимамызда, үй бөлөмүздө татарка бар, уйгурка бар. Ошончо, вот мен өзүм ноокаттыкмын.
2: Учурда өлкөдө 1 миллиондон ашык өзбек тектүү жарандар жашайт. Дини, тили, тарыхы бир эл болгондуктан, каада салтынан баштап күнүмдүк турмушундагы жашоосуна чейин көп деле айырмачылыктар байкалбайт.
3: Отношения, связи, добрососедство.
4: Акыркы кезде эки өлкө ортосундагы байланыштардын багыты кеңейди. Экономика, соода жана ишкерчиликтен сырткары билим берүү, маданият жаатында да көптөгөн иш-чаралар өтүүдө. Бул кошуна өлкөлөр ортосундагы мамиленин улам бекемделишинен кабар берет.
2: Экономикалык байланышты тереңдетүүчү дагы бир масштабтуу тармак Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун келечеги. Долбоор толук ишке кирген соң, андан эселеп киреше түшүп, жол жээктеги элет элинин социалдык абалы жакшыраары талашсыз.
5: Асосан азык-оокат жөнүндө боюнча
4: темир жолдун ишке кириши эки өлкө үчүн да эбегейсиз пайда алып келет. Ташыган товарлардын баасы азыркыдан алда канча арзан болот. Ошондой эле үчүнчү өлкөлөргө сатууга да жол ачылат. Бул жагынан алып караганда Кыргызстан транзиттик өлкө катары абдан келечектүү.
2: Азыркы тапта эки өлкө ортосунда 1 миллиард 200 миллион доллардан ашык товар жүгүртүү болсо, өткөн жылда эле экспорт-импорттун көлөмү 40% өстү. Анда Кыргызстандан эт, сүт азыктары, курулуш материалдары экспортолсо, кошуна өлкөдөн кездеме, жашыл жемиштер менен дары-дармектер көп келет. Келечекте Өзбекстандан кездеме алып келип, Кыргызстанда тигип, Орусия менен Европанын рыногуна кеңири чыгаруу планы бар. Ал үчүн жакында эле дагы 100 миллион долларлык келишимге кол коюлду. Элиза Нурматова, Бекжан Токтосунов, Фалатоо 24.
6: Мен азыр Арстанбаб шаркыратмасынын кичи шаркыратмасындамын. Тактап айтканда бул шаркыратманын бийиктиги 30 метрди түзөт. Ар бир келген турист, ар бир Арстанбабка келген ар бир конок мына ушул жерге сөзсүз баш багат. Бүгүнкү күндө дагы сырттан келген туристтер дагы дал ушул жердин сулуулугуна, кооздугуна сөзсүз суктанып кетет.
15: Айтылуу Арстанбабтын шаркыратмасы кимди болбосун өзүнө арбап алат. Бул ирет коңшу Өзбекстандан келген туристтер да жаратылыштын мына ушул чыныгы кереметине суктанып бүтпөй турушат.
7: Бул жердин жаратылышына сөз жок. Өзгөчө таза абасы жакты. Абдан сонун кылып эс алып жатабыз. Кийинки жолу тааныштарыбызды дагы чогу алып келебиз.
8: Таанышыбызды, карындашыбызды. Ташкент шаһрынан келдим. Ташкент Юнусабад деген.
9: Мен Ташкент шаарынын Юнусабад деген жеринен келдим. Мындан 4 жыл мурун келгенибизде мына азыркыдай шарттар жок эле. Азыр эс алуучулар үчүн заманбап шарттар түзүлүп калыптыр. Учурдан пайдаланып эки өлкөнүн тең президенттерине рахмат айткым келет.
8: Президентке мен ра рахмат айтаман.
0: Маза кале мен Арслан болуп келип ойноп.
7: Арслан бабка жыл сайын сонун маанайда эс алып кетебиз. Быйыл дагы ошол сонун көз ирмем кайталанып жатат. Өзгөчө мага бул жерден шаркатмасы жагат.
0: Дам алып кетамиз.
15: Коңшу Өзбекстандан келген туристтердин айтымында акыркы жылдары Кыргызстанга саякаттуу популярдуу багыттардын бирине айланган. Алар муну эки өлкө ортосундагы алаканын бекемдериши, чек ара бекеттердин үзгүлтүксүз иштөөсү жана кирип чыгуудагы тоскоолдуктардын жоюлушу менен байланыштырышат. Мындай оң өзгөрүүлөр өзбекстандык саякатчылардын Кыргызстанды өзгөчө Жалал-Абадтын кооз жаратылышын тандап, эс алуусуна толук мүмкүнчүлүк түзүп берүүдө.
7: Мен Өзбекстандан келдим. Арстанбаптын кооздугуна суктанып жүрөбүз. Туристтер үчүн да шарттар дагы да жакшырып жатыптыр. Эки өлкө мурунтан эле дос болуп келген. Акыркы учурда ошол ынак мамиле кайра жанданып, өзбек кыргыз алакасы кайрадан жандангандыгына кубанып жатабыз. Рахмат баарыңыздарга.
8: Болуп калабыз. Силерге рахмат.
15: Жалал-Абадтагы туристтер көп барчу жайларда инфраструктуралык шарттардагы жылдан жылга жакшырып баратат. Эс алуучу жайлар, мейманканалар, конок үйлөрү көбөйүп, жолдор оңдолуп, тейлөө кызматынын сапаты дагы жогорулады. Мунун баары ички жана четтен келген туристтер үчүн ыңгайлуу болуп, Дубандын туризмдеги дарамети өсүүдө.
10: Биздин Өзбекстандан келген туристтер аябай көбөйдү. Мына 2 жыл аралыгында алар табиятыбызга суктанып, мына таза сууларыбыз боюнча жакшы ойлорун айтып кетип атышат. Жылдан жылга өнүгүп атабыз деп ойлоймун. Келген адамдар көп, алар дагы коңшу өлкөлөргө айтып, тааныштарын жиберип, ушинтип келип атышат Өзбекстандан. Кандай десем, ортодогу ынтымакчылыктын белгиси деп ойлойм.
11: Өзүңөр азыр көрүп тургандай эле көбүрөөк коңшу Өзбекстандан туристтер келип атат. Буга себеп азыр өзүңөр байкап турасыңар. Бүт бардык посттор ачык. Анан 24 саат өтсө да болот экен, көбүсү айтып атат. Ошол жагынан дагы бизге анча пайда болуп атат. Мындай бизде деген кымбат цена жок негизи. Аларга дагы жагат, ценасы дагы туура келет.
15: Кыргыз өзбек алакасы жаңы дем менен жанданганы ар тараптуу карым катнаш бекемделип, эң оолу туризмдеги байланыш жаңы нукта өнүгүп жатканы байкалат дешет жергиликтүүлөр.
13: Көп эле эс алуучу жайларга барсаң, мына кошуна Өзбекстандан келген меймандар көп. Эми мына кошуна мамлекеттер менен болгон мамилебиз жакшы, Кудайга шүгүр. Ошол адамдардын келип кеткен карым катнаш тууралуу эле мындай байкасаң болот да. Коңшу өлкөлөр менен болгон мамилебиздичи. Биздикилер барып атат, алар келип атат, Кудайга шүгүр.
15: Белгилей кетсек, 50 миңден ашуун калкы бар Арстанбаб айыл аймагына жыл сайын 100 миңге жакын турист келет. Акыркы жылдары бул жерге чет өлкөдөн келген меймандардын саны кыйла өстү. Алардын басымдуу бөлүгү мына ушул коңшу Өзбекстандан келген меймандар болууда. Дөөлөт Канатбеков, Бектур Иманалиев, Алатоо 24, Жалал-Абад облусу.
14: Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз Ысык Көл облусунун Чолпон Ата шаарындагы Өзбекстан Республикасынын президенти Шавкат Мирзиёевди салтанаттуу тосуп алуу аземин түз алып берүүбүздү улантабыз. Азыр бир нече мүнөттөрдөн кийин мамлекеттик протоколго ылайык Кыргыз Республикасынын президенти Өзбекстан Республикасынын президентин тосуп алат жана андан соң эки мамлекеттин башчылары ардактуу кароолдун ротасын кыдырып өтүшөт. Мамлекеттик желектер көтөрүлүп, эки өлкөнүн мамлекеттик кийимдери жаңырып, андан ары жогорку деңгээлдеги эки тараптуу сүйлөшүүлөргө багыт алышат.
16: Да, коллега, на данный момент мы видим, как президент Садыр Жапаров прибывает в культурный центр Рухордо имени Чингиза Айтматова. Я хочу напомнить, что в программе государственного визита президента Узбекистана рассмотрен формат тет-а-тет в узком и расширенном форматах. По итогам встречи ожидается подписание более 10 двусторонних документов.
14: Мына азыр Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров келип жаткан. Кызматташтыкты тереңдетүү, соода экономикалык байланыштарды күчөтүү жана эл аралык багытта дагы кызматташтыкка байланыштуу болгон маселелер каралмакчы. эки мамлекеттин башчыларынын саясий элинин жана өз ара ишенимин чыңдаган.
17: Республикасынын президенти тосууга даяр. Полковник Исаков.

0: Радио Кармандар азыр Чолпон Ата шаарында Рух Ордо борборунда Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров менен Өзбекстан
1: Саламатсыңарбы жолдоштор? Эркин тур.
0: Да, наш эфир продолжается. Только что Садыр Жапаров поприветствовал командир рота почетного караула, поприветствовал главу государства. Также хочется отметить дальше об отношении кыргызско-узбекского сотрудничества. Сегодня, на данный момент, сейчас прибывает президент Республики Узбекистан совместно с почетным караулом. Сопровождение конно-кавалерийского взвода УВД из Курской области. Также сопровождение мото-транспортом.
2: Мынакей азыр Өзбекстан Республикасынын президенти Шавкат Мирзиёевди салтанаттуу тосуп алуу күтүлүүдө. Жалпы ушул Шавкат Мирзиёевди коштогон аскерлер жалпы кортеждин келе жаткандыгын көрүп жатасыздар. Бүгүнкү күндөгү ушул ургалдуу жалпы эки мамлекеттин кызматташтыгына байланыштуу маселелерди камтыган салтанаттуу бир чоң расмий болгону турат. Азыр болсо биздин Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров болсо ардактуу мейманды тосуп алуу маселесин алдында турат.
0: Отметим, сегодня Кыргызстан и Узбекистан активно взаимодействуют и на международных площадках, Организации Объединенных Наций, СНГ, Шанхайской организации сотрудничества, Организации Тюркских государств и объединениях, оказывая взаимную поддержку по ключевым международным инициативам. Активно развивается сотрудничество в медиасфере, средства массовой информации Кыргызстана и Узбекистана, расширяют профессиональные контакты, обмениваются опытом, подписывают меморандумы о сотрудничестве, реализуются совместные проекты. Такое взаимодействие способствует укреплению гуманитарных связей, развитию единого информационного пространства и дальнейшему сближению народов двух стран. Также развивается и туристическая отрасль. Все больше граждан Кыргызстана проявляют интерес к историческим городам и культурному наследию Узбекистана. А также жители Узбекистана все чаще выбирают Кыргызстан, чтобы познакомиться с уникальной природой, живописью, Исыкулем и горными курортами. Туризм становится еще одним важным направлением, способствующим укреплению дружбы, взаимопонимания между нашими народами.
2: Албетте, ушундай кызматташтыктын алкагында Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы саясий диалог бүгүнкү күндө ургалдуу багытына, өз багытына түшкөн мезгил. Эки мамлекеттин президенттери туруктуу жолугушууларды өткөрүп, мына бүгүнкүдөй салтанаттуу тосуп алуулар жана эки мамлекеттин кызматташтыгын, мамилесин, ынтымагын чыңдаган расмий сапарлар уюштурулуп, эки тараптуу мамилелерди бекемдөө үчүн маанилүү чечимдерди кабыл алышууда. Мунун аркасында албетте парламенттер аралык кызматташтык маселелери, өкмөттөр аралык кызматташтыкты чыңдоодогу маанилүү маселелер ушундай бүгүнкүдөй салтанаттардын, бүгүнкүдөй жолугушуулардын, мамлекеттик расмий сапарлардын аркасында чечилип жатат. Өкмөттөр аралык комиссиялар үзгүлтүксүз иштеп, бардык тармактардагы кызматташуу координацияланып келет. Ошондой эле Кыргызстан менен Өзбекстан Бириккен Улуттар Уюму, Шанхай кызматташтык уюму, түрк мамлекеттердин уюму жана көз карандысыз мамлекеттердин шериктештиги, экономикалык кызматташтык уюму жана башка эл аралык уюмдардын алкагында өз ара колдоо көрсөтүп, аймактык коопсуздук жана туруктуулукту чыңдоого биргелешип салым кошууда. Экономикалык кызматташтык эки мамлекеттин тең мамилелериндеги эң маанилүү жана приоритеттүү багыттардын бири болуп саналат. Акыркы жылдары эки өлкөнүн ортосундагы сода жүгүртүү, товар алмашуу деген маселе бир нече эсеге өсүп, жаңы экономикалык байланыштардын багыты түзүлүүдө. Кыргызстан Өзбекстанга айыл чарба багытындагы бир топ продукцияларды айта кетсек, эт, сүт, азыктары, балды, жашылча жемиштерди, минералдык сууларды, текстиль жана жеңил өнөр жай продукцияларын экспорттоп келет. Ал эми Өзбекстан болсо бизге Кыргызстанга автомобиль техникасын, курулуш техникаларын, минералдык, жер семирткичтер, текстилди продукцияларын, тиричилик техникаларын жана башка бир топ экономикага, соода жүгүртүүгө байланыштуу болгон бир топ товарларды бизге жеткирип келишет. Эки өлкөнүн ишкерлер кеңештери, соода өнөр жай палаталары жана бизнес форумдары жаңы инвестициялык долбоорлорду ишке ашырууга мүмкүнчүлүктөрдү түзүп келишет.
0: Да, коллега, вы верно отметили, высокая динамика двусторонних отношений поддерживается регулярными контактами лидеров двух государств. Президенты Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиёев неоднократно встречались в Бишкеке, Ташкенте, а также на полях международных саммитов, регулярно проводят телефонные переговоры, сверяя позиции по ключевым и вопросам двустороннего и регионального сотрудничества. В рамках государственного визита президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев примет участие в неформальной консультативной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджанской Республики, в которой примут участие лидеры государств региона. Если отметить мероприятие, то неформальная консультативная встреча глав государств Центральной Азии является важнейшей региональной площадкой для политического диалога на высшем уровне. Формат объединяет лидеров Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана для обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес для региона. Центральными темами повестки традиционно становится укрепление региональной безопасности, развитие торгово-экономических связей, расширение транспортной взаимосвязанности, сотрудничество в энергетической отрасли, рациональное использование водных ресурсов, а также вопросы экологии, изменений климата и устойчивого развития.
2: Албетте, акыркы жылдардагы Өзбекстан-Кыргызстан кызматташтыгынын ургалдуу жана мамилелерди чыңдоого болгон аракеттери күч алып жатканын бардыгыбыз билебиз. Анткени замандын өзгөрүшү жана бүгүнкү күндөгү табигый талаптар жалпы мамлекеттердин ынтымагын, алака катыштарын талап кылып жаткан мезгил. Бул учурда Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосунда дагы жана биз жогоруда айтып өткөн экономикалык байланыштар, жалпы саясий кызматташтык маселелериндеги биргелешкен иш аракеттер жүргүзүлүп келе жаткандыгын айтсак болот. Ушул экономикалык байланыштардын ичинде мына сиздер билгендей кылымдын долбоору болгон Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу тууралуу айтсак болот. Жалпы ушул бул багыттагы маанилүү долбоор, бул жалпы Орто Азияга тийиштүү болгон долбоор экендигин айтып койсок болот. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу ишке ашкан соң Азия менен Европаны байланыштырган жаңы логистикалык маршрут түзүлүп, үч мамлекеттин экономикасына олуттуу салым кошулмакчы. Бул 2024 жылы жалпы сүйлөшүүлөрдүн алкагында келишимдер түзүлүп, ошондон бери курулуш иштери, жалпы ушул долбоорду ишке ашыруу маселелери ишке ашып келет.
0: Экономическое сотрудничество Кыргызстана и Узбекистана развивается рекордными темпами. После нормализации двусторонних отношений бизнес получил новые возможности для работы, а правительства двух стран сделали ставку на устранение торговых барьеров, развитие промышленной кооперации и увеличение взаимных инвестиций. Сегодня предприниматели реализуют совместные проекты в сфере сельского хозяйства, легкой промышленности, переработки и логистики.
2: Азыр болсо Өзбекстан Республикасынын президенти Шавкат Мирзиёевдин Рухордо комплексине жакындап кирип келе жаткандыгын айта кетели. Биздин атчан аскерлердин коштоосунда келе жатат. Жалпы ушул делегацияны, эки жактын делегациялары жана Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров баш болуп ардактуу мейманды тосуп алуу алдында тұрғандығын сіздер көріп жатасыздар. Бізде болса рух орды комплексінде жалпы ұлттық гвардияның әскерлері, әскердік оркестрдің қоштосында жалпы шул ардақтуу мейманды тосуп алуу расмисі өткөнү турат.
0: Да, мы сейчас наблюдаем, как прибыл культурный центр Рух Ордо имени Чингиза Айтматова президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев. Рот, выстроим почетный караул, все готово к началу церемонии. Собрались представители официальных делегаций, мы сейчас наблюдаем. Сейчас вот встречает Садыр Джапаров Шавката Мирзиёева. Далее придет...
2: Ова кесиптеш жалпы ушул мына атчан аскерлердин коштоосунда келе жаткандыгын көрүп жатабыз. Бизде болсо Рух Ордо комплексинде жалпы улуттук гвардиянын аскерлери аскердик

0: Мамлекеттер аралык, өкмөттөр аралык жана ведомстволор аралык документтерге кол коюу дагы мерчемделген. Өзбекстандын президентинин алдындагы мамлекеттик сапары достук, ишеним жана өз ара колдоого багытталган.
1: Күч алып жана буга карата жалпы саясий багыттагы, экономикалык багыттагы жылыштарды айта кетсек болот. Акыркы 5 жыл ичинде Өзбекстан Республикасы мамлекеттик реформаларды ыраттуу ишке ашырып, заманбап экономиканы өнүгүп жаткан инвестиция үчүн жагымдуу шарттарды түзүп, жана өнөр жайы күчтүү, инфраструктурасы жаңыланган жана эл аралык аброю өсүп жаткан мамлекет катары өзүнүн позициясын бекемдей алды. Кыргызстанда бул тапта ушул жалпы ушул Өзбекстан Республикасы менен биргеликте кызматташтыкты жүргүзүп, акыркы ушул 5 жыл аралыгында экономикага багытталган бир топ өнөр жай продукцияларын өндүрүүгө багытталган, же болбосо ушул инвестицияга ылайыктуу жалпы долбоорлорду ишке ашыруу жаатында туризмге багытталган бир топ долбоорлорду макулдашуу жана биргелешип иштөө жолу менен эки мамлекет тең мындай пландарды ишке ашырып келишет. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Өзбекстан Республикасынын президенти Шавкат Мирзиёевдин кортежи жакындап Рухордо комплексине келе жаткандыгын сиздер баам салып көрүп турасыздар. Жалпы ушул Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров баштаган эки мамлекеттин делегациялары Рухордо комплексинде күтүп жатышат. Бул жерде улуттук гвардиянын аскерлери жана аскердик оркестрдин жалпы жамааты протоколдук негизде жалпы даярдалган, алдын ала пландалган иш чараларды салтанаттуу өткөрүүгө даяр болуп турушат.
2: Да, вы верно подметили. Я хочу рассказать о экономическом показателе кыргызско-узбекских отношений. За 5 лет объем взаимной торговли фактически удвоился. В прошлом году впервые в истории превысил 1 миллиард долларов. Эксперты отмечают, что такой рост стал возможным благодаря политической воле руководству двух стран, упрощению торговли, расширению производственной кооперации. Экономическая повестка уже давно не ограничивается только торговлей. Кыргызстан и Узбекистан активно развивают совместные предприятия, создают новые логистические маршруты, укрепляют связи в промышленности. По мнению политологов, именно экономическая взаимосвязанность сегодня становится одним из главных факторов стабильности и доверия в Центральной Азии. Хочется еще раз отметить, особое место в двустороннем сотрудничестве занимает строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Этот международный транспортный коридор позволит значительно сократить сроки доставки грузов между Восточной Азией и Центральной Азией и Европой, увеличить транзитный потенциал Кыргызстана и Узбекистана и создаст новые возможности для привлечения инвестиций. Эксперты считают, что реализация проекта станет одним из крупнейших инфраструктурных событий региона и придаст дополнительный импульс развитию кыргызско-узбекского стратегического партнерства.
1: Мунун ичинде жалпы ушул кылымдын долбоору болгон Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу Борбор Азияда гана эмес, жалпы бүтүндөй Евразия мейкиндигиндеги эң маанилүү транспорттук жана логистикалык долбоорлордун бири болуп калат. Бул долбоор 3 мамлекеттин стратегиялык өнөктөштүгүн, алака катыштарын бекемдөө менен катар жаңы эл аралык транспорттук коридорду түзүүгө багытталган. Бул темир жол Улуу Жибек жолунун заманбап пландысы катары каралып, чыгыш менен батышты, Азия менен Европаны эң кыска жана натыйжалуу жол аркылуу байланыштырууну көздөйт. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу идеясы кылымдын өткөн кылымдын 90-жу жылдары көтөрүлүп, бирок ал идея бир нече этаптардан тургандыктан буга чейин ишке ашкан эмес жана бүгүнкү күнгө чейин токтоп турган десек болот. Бул 2024 жылы үч өлкөнүн ортосундагы долбоорлорду ишке ашырууга байланыштуу негизги келишимдерге ылайык кол коюлуп, анын практикалык ишке ашырылышына жол ачылган. Долбоор боюнча жалпы жол Кытайдын Кашкар шаарынан башталып, Кыргызстандын аймагы аркылуу өтүп, Өзбекстандын темир жол тармагына кошулат. Кыргызстандын аймагында темир жолдун негизги бөлүгү өтөт. Торугар ашуусу аркылуу жалпы жолдун узундугу 523 чакырымды түзсө, ошол жолдун жалпы аянтынын басымдуу бөлүгү Кыргызстан аркылуу өтүп, бул 300

0: 300 километр, 300 чакырым деп, 300 чакырымдан ашуун болот деп пландашкан. Мынакей азыр жалпы делегация коштоосунда жалпы негизги иш-чарага
1: көңүлүңүздү бурабыз. Өзбекстан Республикасынын президенти Мирзиёев Шавкат Мирамонович.
2: Урматтуу радио каармандар, сиздер биринчи радиодо Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров менен Өзбекстан Республикасынын президенти Шавкат Мирзиёевдин расмий жолугушуусун түз алып берүүнү угуп жатасыздар. Азыр ушул тапта Чолпон Ата шаарында Рухордо маданий борборунда эки өлкөнүн президенттери расмий жолугушуу алдында турат. Рухордо маданий борборуна комплексине Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев келди. Шавкат Мирзиёев бүгүн саат 11:00 өткөндө эл аралык Ысык Көл аэропортуна, Тамчыдагы Ысык Көл аэропортуна келип конгон. Ал жерден Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров тосуп алган. Азыр ушул тапта Рухордодогу айрым жерлерди көрүп, Ардак Карол менен Кыргыз Республикасынын президенти учурашкандан кийин Шавкат Мирзиёев менен Садыр Жапаров расмий жолугушуу башталар алдында өз ара маектешип жатышат. Эсиңиздерге сала кетсек, Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Кыргызстанга Кыргыз президенти Садыр Жапаровдун атайын чакыруусу менен мамлекеттик сапарга келди. Мамлекеттик сапардын жүрүшүндө Өзбекстандын президентин Өзбекстандын бир топ аткаруу бийлигинин өкүлдөрү дагы коштоп келген. Делегацияда Өзбекстандын премьер-министринин орун басары Жамшид Ходжаев, тышкы иштер министри Бахтияр Саедов, инвестиция, өнөр жай жана соода министри Лазиз Кудратов, транспорт министри Ильхам Махкамов, суу чарба министри Шавкат Хамраев, ошондой эле президенттин пресс-катчысы Шерзот Азадов бар. Маданият министри Озатбек Назарбеков дагы келген. Ошондой эле Кыргызстандагы Өзбекстандын элчиси Саид Крам Ниязходжаев дагы ушул Өзбекстан Республикасынын президенти Шавкат Мирзиёевдин делегациясынын курамында. Ошондой эле эки өлкө ортосундагы энергетика тармагында бир топ өз ара кызматташуулар болуп жатат. Делегациянын курамында Өзбекстандын энергетика министринин орун басары Үмүт Мамадаменов дагы бар. Өзүңүздөр көрүп тургандай, биз бүгүнкү жолугушууну расмий түрдө биринчи радиодо Алатау 24 каналында, улуттук каналда сиздерге толук чагылдырып бергенге аракет кылабыз.

Урматтуу радио угармандар, азыр ушул тапта Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Кыргыз Республикасынын ушул расмий жолугушуудагы делегациясынын курамы менен жолугуша баштады. Азыр учурашуу расмий өтүп жатат. Да, биз Кыргызстан тараптан бүгүнкү жолугушууга кимдер келип катышып жаткандыгын дагы маалымат берип коелу. Бүгүнкү Кыргызстандын делегациясынын курамында министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эрлист Акунбеков, тышкы иштер министри Жээнбек Колубаев, Кыргыз Республикасынын президентинин жана министрлер кабинетинин чечимдерин даярдоо башкармалыгынын жетекчиси Азамат Кадыралиев, президенттин иш башкармасы Каныбек Туманбаев, ошондой эле президенттин администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Сагынбек Абдумуталип, экономика жана коммерция министри Бакыт Сыдыков, транспорт министри Талантбек Солтобаев, энергетика министри Алтынбек Рыспеков жана Кыргызстандын Өзбекстандагы элчиси Дүйшөнкул Чотонов бар. Ошондой эле бул жолугушууга дагы улуттук инвестиция боюнча улуттук агенттиктин директору Равшанбек Сабиров катышууда. Руслан Мукамбетов Кыргызстандын коргоо министри дагы бул курамда бар. Андан сырткары биздин Кыргызстандын чек ара кызматынын төрагасы Абдыкарим Алимбаев катышып жатат. Өлкөнүн илим, жогорку билим берүү жана инновация министри Гүлзат Исаматова дагы бул курамда бар. Ошондой эле президенттин жардамчысы Нурсултан Усубалиев жана Кыргыз Республикасынын президентинин пресс катчысы Аскат Алагөзов бар. Мына азыр ушул тапта президент Шавкат Мирзиёев биздин Кыргызстандын делегация курамы менен тактап айтканда бүгүнкү расмий жолугушууга катыша турган министрлик ведомстволордун өкүлдөрү менен жылуу учурашып, айрым учурларда өз ара маектешип, суроолорду берип, азыр ушул тапта абдан жакшы маанайдагы учурашуу өтүп жатат. Мына азыр кезек энергетика министри Алтынбек Рыспеков менен учурашып жатат. Андан кийин кезекте биздин генерал чек ара кызматынын төрагасы Абдыкарим Алимбаев бар. Урматтуу радио угармандар, албетте бул жолугушуу эки өлкө ортосундагы соода, экономикалык, логистикалык жана мындай бир ишкер, маданий, гуманитардык чөйрөдөгү кызматташтыкты жолго салууда абдан маанилүү болоорунда шек жок. Өзүңүздөр билгендей, соңку кездерде Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы өз ара карым катыш, достук мамиле жакшыргандыгы белгилүү. Бул чек аралардын бекемделиши менен дагы тастыкталган. Андан сырткары Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун туура жүргүзгөн саясатынын алкагында коңшу мамлекеттер, анын ичинде Өзбекстан менен дагы өз ара мамилени жөнгө салууга эң жакшы мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Дагы бир жолу эсиңиздерге салып коеюн, мына азыр жолугушуу болуп жатат. Биздин Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Өзбекстандан келген делегация менен учурашып, жылуу маанайда жолугушуу болду. Өзбекстан тараптан аткаруу бийлигинин өкүлдөрү кимдер келгендиги тууралуу мен сиздерге жогоруда эсиңиздерге салып кеткем. Азыр Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров менен Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев ардак кароолдон өтүп, аткаруу бийлигинин өкүлдөрү, делегация мүчөлөрү менен учурашып, азыр расмий жолугушууну баштоо алдында турат.

0: Урматтуу угармандар, мына ушул жогоруда биз маалымат берген жолугушуу уланууда азыр Кыргызстан жана Өзбекстандын президенттери расмий жолугушууга бара жатышат. Өзүңүздөр билгендей, бүгүнкү күндө бул эки өлкө ортосундагы кызматташтыкты мындан ары бекемдөө үчүн Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров атайын Өзбекстандын президентин Кыргызстанга чакырган. Бул Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин Кыргызстанга болгон мамлекеттик сапары. Мамлекеттик сапардын алкагында бир топ сүйлөшүүлөр болот.
1: Президенттин жогорку даражалуу меймандыгы тосуп алуу расмисин көрдүңүздөр. Жалпы ушул эки мамлекеттин гимндери ойнолду. Андан соң ардактуу каролдун коштоосунда Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров менен биргеликте жогорку даражалуу мейманды салтанаттуу тосуп алды. Эки мамлекеттен келген делегацияларды тааныштырышты. Муну менен катар эми жалпы ушул салтанаттын негизги бөлүгү болгон жайга эки президент багыт алышты.
2: Нам только что прошла официальная церемония встречи президента Садыра Жапарова с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым. Прозвучали гимны двух стран. Также дали президенты двух государств перешли в зал для переговоров в расширенном формате. А я хочу напомнить, что сегодня Узбекистан является одним из ключевых торгово-экономических партнеров Кыргызстана. По итогам прошлого года объем взаимной торговли достиг 1 миллиард 350 миллионов долларов. Перед странами поставлена задача довести этот показатель до 2 миллиардов долларов. На примере в Бишкеке прошел форум, где участвовали госорганы, представители бизнеса и инвесторов двух государств. В рамках бизнес-форума представители двух стран обсудили реализацию совместных проектов, в том числе создание крупного логистического центра в приграничной зоне Джалабадской области. По словам представителя узбекской стороны, стоимость проекта оценивается в 55 миллионов долларов. Новый объект должен стать площадкой для развития торговли, укрепления связей между предпринимателями двух государств. Кроме того, в Наманганской области фармацевтика активно развивается. Производится более 300 видов лекарственных средств. Планируется две государства в партнерстве реализовывать проекты не только в производстве медикаментов, но и в других направлениях. Как отметил представитель Узбекско-Кыргызского фонда развития, такие встречи стали традиционным форматом, который помогает предпринимателям находить партнеров, запускать новые проекты и получать доступ к финансированию. По его словам, за 4 года работы фонд одобрил 37 проектов в различных сферах экономики, среди них энергетика, транспорт, социальные проекты, поставка техники, развитие швейной отрасли и производственные направления. Общий объем финансирования этих проектов превысил 100 миллионов долларов. 9 проектов уже полностью завершены, а сейчас фонд рассматривает подготовку еще 11 новых проектов на сумму около 100 миллионов долларов. По итогам форума стороны подписали 14 пакетов документов, включающих соглашения, контракты и меморандумы. По предварительным оценкам, общий объем инвестиционных проектов, предусмотренными этими договоренностями, может составить около 800 миллионов долларов США.
1: Ооба, кесиптеш, мына бул ушул сиз айткан көрсөткүчтөрдүн баардыгы тең. Эки өлкөнүн ортосундагы кызматташтыкты андан ары жогорулатууга болгон аракеттер деп түшүнсөк болот. Кыргызстан менен Өзбекстандын экономикалык кызматташтыгы жана жогоруда айткандай жылдан жылга кеңейип бара жаткандыгын биз белгилешибиз керек. Өз ара соода жүгүртүү туруктуу өсүп, өнөр жай, айыл чарба, транспорт, логистика, энергетика, инвестиция жаатында, туризм тармагында биргелешкен долбоорлор ийгиликтүү жүзөгө ашырылып жатат. Кыргызстан Өзбекстан менен Борбор Азиядагы эң маанилүү экономикалык коноктоштордун бири болуп келди жана буга чейин мындан ары дагы ушундай ынтымакты, алака катышты сактап кала берет. Өнөр жай кооперациясын өнүктүрүү, биргелешкен ишканаларды түзүү, текстил өндүрүшү, айыл чарба продукциялары кайра иштетүү, жеңил өнөр жайы жана машина куруу тармактарында кызматташтык бүгүнкү күндө эки мамлекеттин ортосунда кеңейип жаткан учур ошондой эле транспорттук байланыштарды өнүктүрүү, жаңы логистикалык борборлорду түзүү жана эл аралык транспорттук коридорлорду өнүктүрүү боюнча дагы олуттуу иштер жүргүзүлүүдө. Мунун баары албетте Борбор Азиядагы интеграциялык процесстерди күчөтүүгө өбөлгө түзөрүнө күмөн жок.
2: Да, вы правы. Общие традиции, близкая культура и открытые границы делают Кыргызстан и Узбекистан все более привлекательными для друга. Сегодня страны укрепляют сотрудничество уже не только в экономике, но и в торговле и сфере туризма. Совместные маршруты, новые авиарейсы, обмен туристами становятся еще одним шагом к развитию добрососедских отношений. Туристическая отрасль становится одним из наиболее динамично развивающихся направлений кыргызско-узбекского сотрудничества. По словам специалистов, страны делают ставку на совместное продвижение туристических возможностей Центральной Азии, создание единых маршрутов и привлечение путешественников из третьих стран. Кыргызстан входит в число ключевых туристических партнеров Узбекистана. В прошлом году Узбекистан посетили более 3 миллионов граждан Кыргызстана. В свою очередь, Кыргызстан принял свыше 2 миллионов туристов из Узбекистана, что составляет более половины всего въездного туристического потока республики. Такие показатели подтверждают стратегический характер сотрудничества. Эксперты отмечают, что туризм становится не только важной отраслью экономики, но и эффективным инструментом народной дипломатии. Чем больше жители Кыргызстана...
1: Өтүүчү жайга Чыңгыз Айтматов атындагы салтанат өтүүчү жайга бара жаткандыгы азыр айталы. Деги эле жалпы ушул эки өлкөнүн ортосундагы кызматташтыкты бекемдей турчу маселелер мына ушул жактан сүйлөшүлүп жана биргелешкен долбоорлорду жалпы келишимдерге макулдашуу жүрмөкчү.
0: Урматтуу радио угармандар, азыр ушул тапта эки өлкөнүн президенттери Садыр Жапаров жана Шавкат Мирзиёев өз ара бетме-бет жолугушуу үчүн бара жатышат. Ага чейин дагы атайын даярдалган боз үйдө сүрөткө түшүү жана дагы башка иш чаралар болот. Негизи эле Садыр Жапаровдун чакыруусу менен келген Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев менен өз ара жолугушуу бул бир топ эки өлкө ортосундагы кызматташтыкты бекемдөө иш чараларына дагы алып барат. Анткени сапардын жыйынтыгында бир катар документтерге кол коюлуп, өкмөттөр аралык жана ведомстволор аралык документтер кабыл алынат.
1: Эң приоритеттүү багыттардын бири экендигин дагы айта кетишибиз керек. Аймактагы суу ресурстарын натыйжалуу пайдалануу, жашыл энергетиканы өнүктүрүү жана энергетикалык коопсуздукту камсыздоо маселелеринде дагы бир топ ушул Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосунда алака катышты түзүү жана мындан аркы маселелерге дагы ушул суу энергетика жаатындагы маселелерге байланыштуу бир топ чече турчу маселелер бар. Мындан тышкары Камбар ата бир долбоору өңдүү стратегиялык долбоорлор бул Борбор Азиядагы эң кызматташтыкты күчөтө турчу жана Борбор Азия өлкөлөрүнүн биргелешкен өнүгүүсүнө багытталган маанилүү кадамдардын бири болуп кала бермекчи.
0: Урматтуу радио каармандар, ушул тапта эки өлкөнүн президенти атайын даярдалган жогорку даражалуу меймандар үчүн жасалганган боз үйгө келишти. Бул жерде өз ара ушул расмий жолугушуунун негизги бөлүгү өтмөкчү.
3: Көлдүн жээгинде тосуп алууга кубанычтабыз. Кыргыз Республикасына мамлекеттик сапарыңыз кыргыз өзбек мамилелеринин тарыхындагы өзгөчө маанилүү окуя. Бул сапар кылымдардан бери калыптанган достукту, ынак коңшулукту, өз ара ишенимди жана эки боордош элдин келечекке бирге умтулуусун дагы бир ирет тастыктайт. Кыргызстан менен Өзбекстанды бир гана чек ара эмес, жалпы тарых, руханий жакындык, маданий баалуулуктар жана элдерибиздин тынчтыкта, ынтымакта, өз ара урматтоодо жашоого болгон тилеги бириктирип турат. Сиздин жеке колдооңуз менен, урматтуу Шавкат Мирманович, биздин мамлекеттерибиздин ортосундагы стратегиялык өнөктөштүк ишенимдүү түрдө өнүгүп келе жаткандыгын чоң кубануу менен белгилеп кетмекчимин. Сиздин жетекчилигиңиздин астында Өзбекстанда ири масштабтуу саясий жана социалдык реформалар ишке ашырылууда, ошондой эле өлкөнүн эл аралык кадыр баркы бекемделүүдө. Бүгүн кыргыз-өзбек мамилелеринин тарыхында жаңы барак ачылып, өлкөбүз стратегиялык өнөктөштүктөн союздаштык мамилеге ишенимдүү түрдө өтүүгө кадам таштайт. Дагы бир ирет Кыргызстанга кош келдиңиздер. Уважаемый Шавкат Мирманович, еще раз сердечно приветствую вас и членов, представителей делегации братского Узбекистана на берегу Жемчужины, Центральной Азии, озера Иссык-Куль. С удовлетворением отмечаю только что проведенную с вами доверительную и дружескую встречу в формате тет-а-тет. Повестка вашего государственного визита наполнена большим практическим содержанием. Сегодня в Узбекистане активно проводится модернизация государственного управления, экономические реформы, осуществляется переход к инновационной экономике. Результатом вашего, уважаемый Шавкат Мирманович, руководства и проводимых вами реформ стал впечатляющий рост ВВП Узбекистана за последние десятилетия в 2 раза. Одним из ярких примеров вашей успешной деятельности стало установление атмосферы добрососедства, дружбы и взаимопонимания в регионе Центральной Азии. Благодаря вашей с вами политической воле удалось завершить делимитацию кыргызско-узбекской государственной границы, что стало по-настоящему историческим достижением. Мы можем с уверенностью сказать, что кыргызско-узбекские отношения переживают один из лучших периодов в своей истории. С удовлетворением отмечаю, что сегодня будут подписаны договоры, которые полностью решат пограничные вопросы и увеличат количество пунктов пропуска через кыргызско-узбекскую государственную границу от 15 до 30. Тем самым мы реализовали мечту жителей приграничных областей. Теперь они могут свободно посещать друг друга, поддерживать родственные и дружеские связи, вести деловую активность, обучаться и проводить отдых. Более того, успешное функционирование пропускных пунктов повысит транзитный и транспортно-логистический потенциал наших стран. Теперь наша задача заключается в том, чтобы общая граница служила объединяющим пространством доверия, торговли, общения и совместного устойчивого развития. Положительно отмечаем расширение консульского присутствия Кыргызской республики в Республике Узбекистан. Принятое решение об учреждении Генерального консульства Кыргызской республики в городе Андижан создаст благоприятные условия для поездок граждан, развития торговли, культурно-гуманитарных связей, туризма и устойчивого развития приграничных регионов. Уважаемые члены делегации, сегодня мы подписываем договор о союзнических отношениях между Кыргызской республикой и Республикой Узбекистан. Это политическое обязательство вместе укреплять безопасность, развивать экономики наших государств, поддерживать друг друга на международной арене и создавать достойное будущее для наших народов. Наше союзничество направлено на мир, развитие, добрососедство и благополучие будущих поколений. Важным механизмом реализации новой повестки станет учреждаемый нами сегодня Высший межгосударственный совет, который обеспечит контроль за исполнением договоренностей и выработку долгосрочных приоритетов кыргызско-узбекского союзничества. Уважаемый Шавкат Мирманович, несомненно, стратегическими проектами, совместно реализуемыми нашими странами, является строительство Камбаратинский ГЭС-1 и железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. В преддверии вашего визита успешно состоялось 12-е заседание совместной межправительственной комиссии. Кыргызско-узбекский бизнес-форум с участием представительных бизнес-делегаций и очередное заседание делового совета определили ключевые направления для реализации экономических проектов. С успехом прошли Дни культуры Узбекистана в Кыргызстане, презентация кыргызского издания книги «Новый Узбекистан. Путь Шавката Мирзиёева», проведен третий форум ректоров вузов Кыргызстана и Узбекистана. Это доказывает, что наше сотрудничество развивается всеобъемлюще от правительственного уровня до деловых, культурных, экспертных и научных кругов. Дорогой брат Шавкат Миромонович, еще раз добро пожаловать в Кыргызстан. Пожалуйста, передаю вам слово.
4: Хурматлы Садыр Нургажаевич, делегация азалары. Аваламбар Мехмандос Кыргызстан диярда делегациямыз азаларыга көрсөтүлгөн юксак эхтирам үчүн Аллахда миннадарчылык изхар этемен. Айтканыңыздак бүгүнкү ташриф халкларыбыз ортосунда асырлар давамында шакилленген достук ва жакшы кошунчулук ананаларына мантыкы давамы болуп стратегик алакаларыбызды жаңы баскычка алып чыгышыга мен ишенемен. Соңгу жылдарда өзара ишенч ва коллоо-кувватлаш рухунда кечеятган фаал мулакатларыбыз натыйжасында давлатларыбыз ортосундагы достона алакаларыбыз мисли көрүнмөгөн десем бу тарыхый даражага мына шу мисли көрүнмөгөн деген сөз мен ойлойман жүдө туура айтылган мисли көрүнмөгөн даражага көтөрүлдү. Заманавий тарыхыбызды жакшы билгенлер биз бунга кандай жогору марра ва натыйжаларга осонлук менен эрешмегенибизди хам жүдө жакшы биледилер. Biz tor aytganingizdek tor doiradagi muzokaralarimiz chog'ida o'tgan davrda aloqalarimizni rivoji yo'lida salmoqli qadam tashlaganimiz mamnuniyat bilan qayd etdik. Shu bilan birga hali ishga solinmagan juda katta salohiyat va ulkan imkoniyatlar mavjudligini ham alohida ta'kidlab o'tdik. Eng muhimi hozirgi tez o'zgarayotgan dunyoda umumiy manfaatlarimizning birgalikda ilgari surish va bir-birimizni faol qo'llab-quvvatlash borasida yondashuvlarimiz yakdil ekanini tasdiqladik. Hech shubhasiz bugungi uchrashuvimizda keng qamrovli hamkorligimiz kun tartibidagi dolzarb masalalar ko'rib chiqamiz va aniq-aniq natijalarga albatta erishamiz va men yana bir marta aytmoqchimanki, mana shu Qirg'izistonda siz boshlig'ingizda qilayotgan ulkan yutuqlarni biz ko'rib juda xursand bo'layapmiz va albatta siz mana shu bunyodkorlik, xalqni tinchligini, osoyishtalikni o'ylab qilayotgan ishlaringiz tahsinga sazovor desak, bu ham adolatdan. Уважаемый Садыр Нургажаевич, еще раз благодарю вас за сердечный прием на благодатной земле Кыргызстана. С первых минут пребывания ощущаем, что находимся у настоящих братьев. Также признательны за ваши искренние слова, высокой оценки развития нашей страны и двухстороннего сотрудничества. Вначале хочу искренне поздравить вас, уважаемый Садыр Нургажаевич, с устойчивым социально-экономическим развитием братского Кыргызстана. В стране, как в узком кругу я отмечал особенно, обеспечивается динамичный рост экономики, увеличивается объем промышленного потенциала, повышаются реальные доходы населения, мы видим, сколько кранов встает, сколько жилье строится. Глаз радуется, и мы, как близкие соседи, как близкие друзья, обязательно радуемся и желаем в этом вам больших успехов. Реализуются важные социальные проекты. Узбекистан будет, как я сказал, и далее всесторонне поддержит ваши программы реформ, потому что нам сильный Кыргызстан, сильный сосед очень нужен. Кыргызстан, испытанный временем, надежный партнер Узбекистана. В рамках подготовки к нынешнему саммиту, как вы уже сказали, успешно проведены межправкомиссия, бизнес-форум, форум ректоров, встреча аналитиков. Сегодня исторический день. Мы вводим двусторонние отношения на уровень союзничества. Это результат нашей долгой, кропотливой, серьезной труда. И сегодня этот исторический день в истории двухсторонних отношений останется навсегда в памяти у двух народов. Знаете, вот 3-4 дня последней недели по узбекскому телевизору показывают постоянно наши отношения. И люди с такой теплотой воспринимают успех под вашим руководством те реформы в Кыргызстане, они просто радуются. И мне очень приятно, что эти два народа находят друг друга и делают больших успехов. И сегодня, когда по телевизору узнают, что мы выходим наши отношения на союзнические отношения, это будет поддержка двух народов, сближение двух народов на реальную перспективу. Мы на встрече узком кругу мы согласовали, что есть позиция для кратного увеличения товарооборота. Мы уже говорили о 2 миллиардах, но в узком кругу Садыр Нургаджаев сказал, что это мало. И нашим коллегам, кто занимается инвестициями, вот мой Хаджаев, зампремьер, 2 миллиарда – это мало. Мы начинали с 60 миллионов, 100 миллионов не было, когда мы с вами были. Я вам говорил, что я много слышал слово «джок». А сейчас, в последнее время, у нас это слово забылось. Слово «бардыганга пайдаболды» – «есть, можно делать». Это политическая воля ваша. За короткий период существенно возросло количество совместных наших предприятий. Сейчас их 450. Успешно работает фонд развития, созданный для поддержки промкооперации. Также активно работаем по реализации крупных проектов. Железные дороги Китай, Кыргызстан, Узбекистан и Камбаратинский ГЭС. Мой министр побывал со своим коллегом на месте. Мне даже показал фотографии. И мне очень понравилось, что опережением идет стройка, Садыр Нургаджаевич. Я хочу сказать, это стройка века, если вот правду сказать, это стройка века, совершенно геополитику поменяет эта железная дорога. И мы как с вами трудились к этому, кто понимает, тот понимает, и это большой успех. За последний год мы сделали большой шаг вперед для продвижения этих вопросов. Камбаратинская гидроэлектростанция тоже. Наши регионы наладили прямые контакты. Накануне в Кыргызстане прошли Дни культуры Узбекистана. Мой министр докладывал, что оба народа, как близкие, пели одни и те же песни, без переводчиков танцевали, и было очень хорошее настроение. Я очень обрадовался, которые еще больше сблизили наши братские народы. Уважаемый Садыр Нургаджаевич, дорогой мой брат, убежден, что наши итоги, итоги наших переговоров послужит дальнейшему укреплению узбекско-кыргызского отношения дружбы, добрососедства и союзничества. Спасибо большое.
5: Уважаемый Шавкат Миронович.
1: Урматтуу телекөрүүчүлөр, азыр болсо Өзбекстан-Кыргызстан кызматташтыгын камтыган маекте, Бишкекте студияда Каникей Бозгоновага сөз берели. Каникей, сөз сизде.
2: Рахмат, кесиптештер, урматтуу телекөрүүчүлөр, саламатсыздарбы? Сиздер учурда улуттук биринчи жана ал 24 каналдарында Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин Кыргызстанга жасаган мамлекеттик сапарына күбө болуудасыздар. Сапардын алкагында эки тараптуу бир катар маанилүү иш-чаралар уюштурулган. Анын бири Бишкек шаарында өткөн Кыргыз Өзбек бизнес форуму. Анда ар кандай маселелер талкууланып, жыйынтыгы кандай болду, жалпысынан Кыргыз Өзбек алакаларынын соңку жылдардагы динамикасы, экономикалық инвестициялық қызматташтық турасында алдыда сөйлешөлү деп атабыз. Менде президентке караштуу инвестициялар боюнча улуттук агенттиктин башчысынын кеңешчиси Данияр Сыдыков бар. Данияр мырза, саламатсыз ба? Студиябызга кош келдиңиз. Ыраазычылык билдиребиз атайын убакыт бөлүп келгендигиңиз үчүн. Мына жогоруда эки өлкөнүн президенттеринин багы жогорку деңгээлдеги жана улуттуу кыска нуска мындан аркы кызматташтык тууралуу сөздөрүнө күбө болдук. Сиз буга чейин учурунда ушул Өзбекстанда элчи дагы кызматында болгонсуз, эки өлкөнүн кызматташтыгын абдан жакшы билесиз. Адегенде ушул соңку жылдардагы эки өлкөнүн багы кызматташтыгындагы өзгөрүүлөр тууралуу айтсак деп атам да, кандай деңгээлге көтөрүлө алды?
6: Билесиздерби, мына азыркы түз эфирде эки президент белгилеп кетти. Бүгүнкү эки мамлекеттин ортосундагы мамилелер эч качан болбогон эмес. Эң жогорку, эң мындай ынтымакты, боордоштукту, анан бир бирибизге ишенимдүү көрсөткөн деңгээлдеги мамилелер болуп турганы, анан дагы бир тарыхый мына барак ачылып атат. Бүгүндөн баштап биздин стратегиялык өнөктөштүгүбүз союздаш мамилеге өтүп кетип атат да. Бул жаңы барак. И чындыгында бул жөн эле сөз гана эмес. Бул негизгиси эки мамлекеттин президенттеринин ортосундагы ишенимдиги, саясий күчү, ниеттери эки элдин ортосундагы ишенимдикке айланган, эки экономикалык экономика мамлекеттин экономикасынын ортосундагы айланган ишенимдик болуп калды. Бул ошондой бир ири инвестицияларга дагы жакшы бир мүмкүнчүлүктөрдү, шарттарды түзүп бере турган ишеним болду. Анан бул жөн эле гана сөз болбой. Мына биз кечээле ошол Өзбекстан президенттин мамлекеттик иш сапарынын алкагында бир күн мурда эки мамлекеттин ортосундагы ири бир бизнес форум өткөрдүк. Кыргыз Республикасынын президентин караштуу инвестициялар боюнча агенттиги уюштуруучу катары болуп туруп, анан өзүн Өзбекстандагы өнөктөштөрү менен биргеликте форум чыныгы эки өлкөнүн президенттерин жүргүзүп жаткан саясатына логикалык уландысы болгондой эле болду да.
2: Жогоруда Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев дагы баса белгиледи, ушул инвестиция жаатында өзгөчө тапшырмалар, өзгөчө иш аракеттер болуш керектигин.
6: Ооба, мына эки лидер азыр билдирип кетишпеди беле? Мурдагы койгон эң мындай стратегиялык максат 2 миллиард доллар соода жүгүртүүнүн деңгээлине чейин көтөрүлүш керек деп. Былтыркы 2025 жылдын жыйынтыгы менен караганда бул соода жүгүртүүнүн көлөмү 1 миллиард 300 миллион доллардан ашык болду. Анан мына кечеги форум алкагындагы болгон эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү, анан кийин кандай катышкандары, кандай келишимдерге, контракттарга кол койгондору, ниетти билдирип атканы баардыгын жалпы алганда, мына өзгөчө кыргыз өзбек өнүктүрүү фондундагы орду бар бул да, баардыгын жалпы караганда чын эле 2 миллиарддан аша турган бизде мүмкүнчүлүктөрүбүз бар экен деп мен терең ишенип калдым да. Анан бул өнөр жай кооперациясы жагынан күчөтүү, анан биргелешкен өндүрүштөрдү дагы жаңы ачып туруп ошону дагы көбөйтүү, биз баягы мурдагы мелдешүү жагынан өнөктөштүккө, чыныгы өнөктөштүккө өттүк да. Анан кийин биздин ишкерлер, инвесторлор бири бирин түшүнүп калышты. Эң мындай биргеликте долбоорлор эгерде мындай инвестицияны салып туруп мындай органический деп коет да, мындай бири бирине коштолгон, бири бирине колдогон долбоорлор, бул чыныгы баягы жакшы бир жемиш алып келе турган долбоорлор экен да. Бул мен жалаң гана инвестиция тарабынан деп айтпай атам, бул баягы эки элдин ортосундагы дагы долбоорлор пайда болуп атат да. Бул кызматташтыкты дагы инвестициялык жагынан дагы, анан эки элдин ортосундагы кызматташтыкты бекемдөөгө жакшы шарттар түзүлүп атат да. Анан чыныгы ишкерлер ортосунда түз байланыштар түзүлдү деп айтсам дагы жаңылышпаймын да. Биз кече мына өзүбүз күбө болдук баардыгына. Атайын Өзбекстандан 120дан ашык компаниялар келип туруп, Кыргызстандан ошо 200гө жакын компаниялар келип туруп, мына Бишкек шаарында ушундай бир жакшы бир иш чара өткөрдүк деп мен айтып кетсем туура болот. Себеби биз аларга жакшы бир аянт түзүп бердик да. Түзмө түз эки тарап биргелешип туруп сүйлөшүп, ушундай бар болгон контракттарга, договорлорго кол коюшуп, ушундай бири бирине бара турган мүмкүнчүлүктөрдү, шарттарды түзүлгөнүнө биз күбө болдук да. Мына мен айтып кетейин, бизнес форум башталышына чейин биз өзүбүз атайын бир мониторинг менен барып келдик. Өзбекстан компаниянын АКФА деген атайында курулуш материалдарды чыгара турган чоң бир өндүрүү заводдорунун филиалы Кыргызстанда ачылды. Ошо Бишкек шаарынын жанында барып көрүп келдик. Аябай мындай заманбап шоурум менен биргеликте аябай жакшы бир АКФА деген аталашы бар. Бул Өзбекстандын заводу мына Кыргызстанда ачылып туруп, бул биздин элибизге мындай азыркы курулуш процесстерге мындай сапаттуу курулуш материалдарды шарт түзүп бергенге дагы аябай жакшы да. Анан биз башка жактар, башка базарлардан албай эле өзүбүздүн мындай өнөктөшүбүздү, Орто Азиянын ичиндеги долбоорлорду, инвестициялык тармактагы долбоорлорду ишке ашырсак, бул баардыгы эң негизгиси регионубузду, ынтымагыбызды, анан регионубуздун ордундагы өзүнчө бир белгилеп кетет да.
5: Негизинен баягы биз азыр эки өлкөнүн кызматташтыгы мында жаңы деңгээлге чыгып, мындан аркы эми дагы бир жаңы кызматташуудагы жаңы барактарды ачуу алдында тургандыгы жөнүндө айтып атабыз. Анан ошол бизнес форумда дагы эми буга чейин деле болуп келгенде мындай баягы иш-чаралар, экономикалык кызматташтык, инвестиция тартуу жаатында бул жолку форумда мындай бир жаңы нерсе катары эмнени айта алсак болот?
6: Ооба, мына туура айтасыз. Бардыгы эле жаңы болду деп айтсам жаңылышпаймын да. Мурда эгерде сөз менен бүтүп калса, бүгүнкү конкреттүү мындай эки тармактагы кызматташтыкка анан кийин инвестициялык долбоорлорду ашырганга мүмкүнчүлүктөр түзүлгөн да. Өзгөчө мына биз үч пленардык сессияны өткөргөнбүз, өзүнчө бир өнөр жай кооперациялоо жөнүндө айыл чарба тармактагы анан агро өнөр жай комплекстерди өнүктүрүү боюнча, анан фармацевтика жагынан дагы өзүнчө пленардык сессияларды өткөргөнбүз. И жыйынтык тарабы биз карасак, өзүнчө бир инвестициялар жана өнөр жай кооперациясы аябай мындай көрүнүп калды да, белгиленипчи. Инвестициялык кызматташтыгыбызга мындай кеңейтүүгө жакшы шарттар түзүлгөн экен дептир, бул бир далили болду да. Айыл чарба жана агро өнөр жай комплекстерди куруу боюнча өзүнчө мындай айыл чарба жактарынан илимий издөөлөр дагы өткөргөнгө дагы, ошол агротехнологияларды дагы жайылтуу боюнча дагы ушундай бир сүйлөшүүлөр дагы өтүп туруп, бул кийинки агро айыл чарба тармактагы инвестициялык долбоорлорду ишке ашыра турган даже ошол илимий изилдөөлөргө чейин дагы сүйлөшүүлөр өттү да. Кайерден кандай мүмкүнчүлүктөрүбүз бар? Өзүнчө дагы энергетика тармагына эки президенттер белгилеп кетти. Бул аябай мындай өзүнчө Камбарат АГС бирди белгилеп кеткен, анан жашыл экономика тармагынан дагы энергетикалык инфраструктураны дагы өнүктүрүү боюнча дагы кызматташтык дагы аябай күчөтүүдө. Мына былтыр эле өзүңүздөр жакшы билесиздер, Чакан ГЭС, Көгарт деген Чакан ГЭС, бул ошол Өзбекстандын өнөктөштөрү менен биргеликте Жалал Абад облусунда ачылган. Бул энергетика тармактагы мындай жашыл экономикага биргеликте инвестициялык долбоорлордун далили бири болуп туруп эсептелет да. Өзүнчө саламаттык сактоо жана фармацевтика жагынан айтып кетсек, бул ошол жогоруда айтылып кеткен медициналык продукттарды өнүктүрүү, өндүрүү боюнча кызматкерлерди окутуу боюнча билим жагынан дагы жогорулатуу деген тармактагы билимсиз инвестиция болбойт да. Эгерде мындай башынан айткандан кийин, анан аябай мындай Өзбекстандагы фармацевтика тармактагы ири компаниялар Кыргызстанда өздөрүнүн заводдорун ачабыз, ушундай бир кызматташтыкты уланталы баштайлы деген ниеттерин аябай билдиришти. Анан тиешелүү документтерге да кол коюлган. Курулуш материалдарды өңдүрүү боюнча анан ушул курулуш тармактагы өзүнчө дагы бир жакшы бир договорлорго дагы, контракттарга негизи бул документтер экономиканын дээрлик баардык стратегиялык тармактарды мындай камтыйт да. Анан эки өлкөнү жөн гана соода жүргүзүү гана калбай, ошол биргелешкен ошо өндүрүштөрдү түзүүгө, биргелешкен инвестициялык долбоорлорду ишке ашканга, анан ушундай эң негизгиси элге мындай жакшыртуу шарттарды түзгөнгө, анан жаңы жумуш орундарды алып келе турган долбоорлор талкууланды.
5: Сиз жана эфирге чейин айтып калбадыңызбы, бул жолку форумга баягы күтүлгөндөн дагы көбүрөөк бизнес өкүлдөрү катышкандыгын, өзгөчө кыргыз тараптан дагы. Демек биз тараптагы кыргызстандык баягы бизнес өкүлдөрүнүн дагы, демек ошол Өзбекстанда бир иш алып барууга, инвестиция салууга, биргелешип иштөөгө кызыктар экендигин билдирет да бул нерсе дагы.
6: Албетте,
5: кайсы тармактарда көбүнесе баягы бизнешкерлерди кызыктырат?
6: Мен жогору айтып кетпедим эле, эң биринчиси ошол өнөр жай, энергетика, фармацевтика, курулуш тармагынан транспорт, логистика, энергетика баардыгы караганда мындай тиричилик техникаларды чыгара турган тармагынан дагы өзгөчө мындай инвесторлор чийки затты эмес, Кыргызстанда өндүрүш ачууга мындай кызыгып жатышат да. Анан ошол жагынан биз атайын ошол бизнес форумда уюштуруп атканда каттоодо чектөөлөрдү койбодук. Билесиздер, мындай уюштуруу жагынан паланча күнгө чейин, паланча саатка чейин каттоо бүтөт дегенге чейин биз койбодук, себеби биз билгенбиз. Жалаң гана Бишкектин айланасындагы ишкерлер келбей, биз бүт Кыргызстандын ар бир региондордон ишкерлер келип туруп катышып беришкен.
5: Демек кызыгуу бар деген.
6: Кызыгуу абдан чоң болуп атат. Фергана өрөөндөгү ошол ишкерлер биз баардыгыбыз алдыда ушу билесиздер да, Өзбекстандын 3 областы, Кыргызстандын 3 областы ошол жакта аябай чоң базар. Бул өзгөчө инвестициялык мындай артыкчылык тармактардан бири болуп уже айланып баштап атат да. Ошол жерде биргелешкен өңдүрүү анан инвестициялык долбоорлорго бирге ашырганга аябай мындай жакшы мүмкүнчүлүктөр ачылып атат да. Ушуларды талкуулашты да.
5: Биздин ишкерлерди ошол негизи инвестициялык климат өлкөдөгү маанилүү нерсе да ошол. Демек биздин ишкерлер ошол Өзбекстандын ишкерлери менен иштешүүгө бир кызыктар болуп атса, демек ал жакта бизде деле Кыргызстанда акыркы жылдары мына инвестициялык климатты жакшыртуу үчүн болгон аракетин жумшап атат мамлекеттик. Кандай айырмачылыктар бар? Мүмкүн өзбек тараптан үйрөнө турган жагдайлар барбы ушул инвестициялык климатты жакшыртуу жаатында?
6: Сөзсүз билесиздер, ушул форумдун негизги максаттардын бири тажрыйба жана билим алмашуу, инвестициялык климатты жакшыртуу боюнча анан тиешелүү кызматташтыкты дагы өңдүргөнгө дагы ишке ашырганга дагы шарт түзүү. Билесиздер, мына инвестициялык өнөр жай жана соода министрлиги Өзбекстандыкы, анан ошол биздин улуттук агенттиктин ортосундагы атайын бир биз кызматташтык боюнча планга кол эки жетекчи койгондо мына бүгүн дагы жарыяланат. Ошонун ичиндеги биз баардыгы эки тараптагы кызматташтыгыбызды бири бирибизге мындай жардам бере турган мүмкүнчүлүктөрүбүздү анан бири бирибизди бар болгон жакшы жактардан үйрөтүүгө дагы жакшы бир мүмкүнчүлүктөр ачылып атат. Сөзсүз баягындай эң жогорку деңгээлдеги чектөө жок. Үйрөнүш керек. Бүгүнкү күн заманбап күндөрүндө жасалма интеллект пайда болгондон кийин чектөөлөр болбош керек. Буга аябай чоң аракет кылыш керек да. Анан азыркы учурда эки өлкөнүн катышуусунда мындай Өзбекстанда мына жогорудагы айтылып кеткен 350дөн ашык Кыргызстандын компаниялары бүгүнкү күнү иштеп атат да. Өзбекстандын капиталы менен Кыргызстанда компаниялар алар 80ге жакын. Анан ошол эле форумда Өзбекстандын инвестициянын министри дагы өзүн ишкерлерине кайрылган. Карабайсыздар, мына кыргызстандык компаниялар кандай активдүү Өзбекстанда иштеп келе жатышат. Силерди дагы мен чакырам, Кыргызстанда дагы ушундай активдүү кирип туруп иштеңиздер, себеби бири бириңерге мындай жакшы шарт мүмкүнчүлүктөр ачылат дегенде айтылды да. Жогору мен дагы суроого жооп катары айтып кетейин, Кыргызстанга бүгүн кыргыз инвесторлор үчүн эл аралык деңгээлдеги жаңы мүмкүнчүлүктөр, шарттар түзүлдү деп айтсам туура болот. Себеп биздин президентибиз урматтуу Садыр Нуркожоевич Жапаровдун эң артыкчылык приоритеттик стратегиялык тармагы ушул инвестициялык саясатты күчөтүү жана инвесторлорго шарт түзүү. Былтыр мисалы үчүн эгерде инвестициялар боюнча Кыргызстандагы жаңы мыйзамга кол коюлуп туруп күчүнө кирсе, эл аралык стандарттын деңгээлиндеги, бул негизги ошо инвесторлордун укуктарын анан гарантияларын, кепилдиктерин коргоо тармагынан шарттар түзүлгөн. Анан кийин биз эл аралык же ата мекендик инвестор деген бизде түшүнүгү жок. Бүгүнкү күнү инвестор бир. Анан мына кечээ эле мурда күнү президентибиз жаңы венчурдук каржылоо боюнча мыйзамга кол койгон. Бул венчурдук каржылоо деген бул жакшы стартаптарга, айти тармактарга, анан мындай жаштарга, мындай ишкерлерге, жаш ишкерлерге да жакшы мүмкүнчүлүктөр ачылып атат да. Анан санариптик кызматтар дагы да биз аябай күчөттүк деп айтсам туура болот. Себеби биздики бүгүнкү күнү биздин агенттигибиздин сайты жасалма интеллекттин негизинде 24/7 деген чатботтагы иштеп жүрөт. Анан 30 тилге дагы сайт которулат. Эл аралык 30 тилге которулат. Анан атайын инвестициялык интерактивдүү карта дагы жасап чыкканбыз. Ар бир регионубузда, ар бир каяктагы айылыбызда экономикалык секторлорда бөлүнгөн долбоорлорду ошол жака биз киргизип атабыз да.
5: Анан кайсы жерде мүмкүнчүлүк бар деген нерсе.
6: Кандай кайсы мүмкүнчүлүктөр бар? Анан жакынкы арада дагы автоматташтырылган маалыматтык система инвестициялар деген дагы күчкө кирет. Анын дагы биз атайын иштеп чыкканбыз. Бул негизги инвестор менен мамлекеттин ортосундагы санариптик платформа деп эсептелет. Ачык айкын мамлекет кандай мүмкүнчүлүк долбоорлорду инвесторга сунуш берет, шарттарды түзүп берет. Анан инвестор дагы өзүн дагы кандай ниеттерин билдиргенге ушундай санариптик долбоор деп эсептелет да. Негизги максат бул инвестор убактын жоготпош керек. Инвесторго биз шарт түзүп бериш керекпиз. Анан ушул тармагынан дагы Өзбекстан менен кызматташтыгыбызды күчөткөнгө биз мындай жакшы мүмкүнчүлүктөрүбүздү бири бирибизге ачык деп айтсам туурабы?
5: Балким бир коңшулук бир жеңилдиктер, артыкчылыктар барбы маселен өзбекстандык инвесторлор үчүн?
6: Билесиздер, бизде андай бөлүнбөйт.
5: Ошондой
6: каяктагы мындай бир мамлекеттин инвестору үчүн ушундай шарттар, башка мамлекет үчүн башка шарттар. Баардыгы инвесторлорго шарттар бирдей. Ошол мүмкүнчүлүктөр
5: жеткиликтүү,
6: ооба, эл аралык деңгээлдеги, мен жогору айтып кетпедим беле, инвестициялар боюнча мыйзамдын негизинде анан ошол мамлекет жеке мамлекеттик өнөктөштүктүн боюнча дагы мыйзамдын негизинде ушундай мына венчурдук каржылоо боюнча мыйзамга жаңы мына күчүнө кирди. Анан ушундай баардык инвесторлорго тең шарттар түзүлгөн.
5: Жогоруда баягы эки өлкөнүн лидерлеринин сүйлөшүүсүндө баягы сооданын көлөмүн көбөйтүү эки тараптуу сөз болбоду, анан 2 миллиардка жеткирүү жөнүндө сөз болуп аткан буга чейин, бирок бул аз экени айтылды баягы лидерлер тарабынан. Кандай жолдор болушу мүмкүн ушул сооданы? Анан дагы бир нерсе, ошол эле бизнес форумда айтылыптыр, азыркы сооданын мындай кадимки мурдагыдай бир системага түшкөн соодадан башка бир формага өткөрүү боюнча дагы бул эмнени билдирет, кандай мүмкүнчүлүктөр болушу мүмкүн?
6: Билесиздер, абдан жакшы суроо бердиңиз.

0: ең негізгі мисал жеті жарым мин ішкерлерге льготтук кредиттерді, насияларды дағы берілгенде, анан жақсы бір көрсеткіш бұл 800-ден ашық жұмыс орындарда пайда болды да. Бұл бардығы өзінше фондтың инвестициялық механизмдің тақ сондай бір дәлелдері, анан жиынтықтары деп есептеледі да. Анан ошол фондтың алқағындағы фондтың өзінше ролы ордудағы белгіленіп кеткен, жақын арада алар ошол жерде жарыялап кетишкен 150 миллион доллардык дагы кошумча жаңы долбоорлор иштелип чыгып атат деген ошол жумуштун үстүндө биз барбыз депчи.
1: Демек көбөйөт деген.
0: Демек көбөйөт. Эгерде мындай мультипликативдүү эффект деп коет да, ушундай долбоорлор ишке ашса, ушундай льготтук насиялар пайда болсо, ушундай жаңы жумуш орундар пайда болсо, соода жүгүртүү дагы өзүнчө дагы болот да. Билесиз, акыркы 5 жылдын ичинде 5-6 мындай 1 миллиард 300 миллион доллар соода жүгүртүү деп туруп былтыркыны биз айтып атпайбызбы? 5-6 жолу өстү да. Эгерде бул тапшырма, эки президенттин тапшырмасы 2 миллиард долларга чейин жеткирүү соода жүгүртүү болуш керек деген, мен жаңылышпасам 2023-жылы берилген. 3 жылдын ичинде
1: карабайсызбы,
0: 1 миллиарддан аштык, 2 миллиардка жакындап калдык. Өнүктүрүү фонддун орду дагы башкача болуп калды. Анан кийин эки ишкерлер, эки мамлекеттин ишкерлеринин ортосундагы долбоорлор дагы пайда болуп туруп, анан кадимкидей эң негизгиси ошол ишеним дагы, анан түшүнүк пайда болду да. Биргелешип иштеп, эгерде ушундай бизнес долбоорлорду ишке ашырсак, бир бирибизге пайда болот, бир бирибизге жардам болот деп туруп, анан мына Өзбекстандын президенти дагы айтып кетпеди беле, канчалык Кыргызстан күчтүү мамлекет болсо, ушунчалык биз ниеттебиз депчи.
1: Биз күчтүү Кыргызстан керек,
0: күчтүү Кыргызстан керек деп айтып кетти. Бул чыныгы мындай ак ниет менен айтылган сөздөрү да. Ошон үчүн бүгүнкү күнү союздаш мамилелерди өткөнгө чын эле бүт шарт мүмкүнчүлүктөр түзүлгөн. Бул деле аябай чоң жоопкерчилик и жакшы бир
1: жакшы коңшу болуу деле өзүнчө жоопкерчилик чындыгында. Ошо соодага келе турган болсок, негизинен баягы импорт экспортто Кыргызстан Өзбекстанга, Өзбекстандын кайсы товарларына муктаж, базарын эмне менен толуктай алат, Өзбекстан биздин базарды эмнелер менен толуктай алат деген маселе да, мүмкүн буга чейин болбогон.
0: Вот эми баардыгыбыз эле билебиз да, салттуу эле болуп калды да өзүнчөчү. Айыл чарба мөмөчөмөлөр тармактардан эгерде алсак, биз Өзбекстандыкыны көбүрөөк пайдаланабыз да. Эгерде жүн, тер, сүт, эт деген жактардан карасак, биз Өзбекстанга экспортту беребиз да. Анан курулуш материалдар боюнча дагы биз мындай эгерде даяр материалдар биз Өзбекстандан алсак, а бизден алар сырьё алышат да. Ошентип бири бирибизге кош болуп туруп, бири бирибизди колдоп, ушундай бир соода жүгүртүү дагы өсүп атат да. Себеп эки тарапта кызыктар болуп атат да. Эми экспорт өсүп кетти же импорт өсүп кетти деген жок да, тең эле кетип атат. Себеп бүт бири бирибизди мындай кошумча кылып туруп колдоп кетип аткандай алда ошол далилдер дагы, статистика дагы көрсөтүп атат да.
1: Эми жогоруда биз белгилегендей, эки өлкөнүн алакка катышы мындан ары стратегиялык баягы өнөктөштүк, союздаштык мамилеге өтүп аткандыгы мына жогоруда лидерлер жарыялашты. Бул эмнени түшүндүрөт жөнөкөй тил менен айтканда, мындан аркы баягы келечек?
0: Жалпак тил менен айтканда, бул деген эң биринчи мындай ишеним, эки мамлекеттеги ортосундагы ишеним пайда болду деп айтса болот да. Бул ишеним эң негизги мындай туруктуу бир мүмкүнчүлүк болуп атат. Анан жоопкерчилик жагынан да ушул ишенимди сактоо, бул ишеним мен жогорудагы айтып кетпедим беле, бул жалаң бир эле

0: Eki prezidentin ortasında işe inemez.
1: Hmm.
0: Bu iki yılın
1: Elin ortası.
0: ortasında işe inem. Bu iki memleketin ekonomikan da ortasında işe inem. Bu iki memleketin investorların da ortasında işe inem bolot etti. Uşul işe inem de saktap kalı anan candan can kayra anda da güp candandırıp da östürü bu uşunda cevapkârçılıkta. Союздаш мамиленин негизгиси мааниси ошол болот атат да. Ошону сактап, ошону өнүктүрүп, анын эки элдин ортосундагы чыныгы бүгүнкү күнү боордош мамилени дагы бекемдөөгө, ынтымакка алып келдиргенге шарт түзүш керек.
1: Эми азыр дүйнөдөгү кырдаал, саясийби, экономикалык жактанбы бул нерсе ушул коңшуларды, өзгөчө Борбор Азия чуркөмүндөгү өлкөлөрдү ушундай бир кызматташка, дүйнөдөгү болуп аткан кырдаалдарга каршы бирге турууга, өзгөрүүлөргө турууга ошол нерсеге
0: шарттап атат. Албетте, билесиздер, мындай мурда эгерде Фергана өрөн бул өзүнчө башка бир регион, өзүнчө бир татаал, көйгөй регион деп айтып жүргөн нерсе бул кадимкидей бурулуп кетпеди беле. Мында эң биринчиси ошол биздин президентибиздин анан Өзбекстандын президентинин саясий мындай позициясы күчтүү болуп туруп, чек ара маселеси чечилгенден кийин, андан кийин Тажикстан менен дагы ошондой эле маселе чечилгенден кийин былтыр ушул Хурджантта кылымдар боюнча достук декларацияга кол коюлганы, анан ушундай региондогу коопсуздугу жагынан дагы бүгүнкү күнү дүйнөдө ар кандай мындай дүрбөлөнүп турган заманда жалгыз гана Борбор Азия туруктуу регион деп эсептелет деп айтсам деле жаңылышпаймын да. Ушул туруктуучулук бул эң негизгиси коопсуздук. Коопсуздук деген бул экономикалык өсүүгө дагы, инвестиция тартууга дагы жакшы мүмкүнчүлүк шарттар ачылып атат. Ар бир инвестор өзүмдүн акчамды алып барам, ошол жака бир долбоорду ишке ашырам деп туруп, ошону карайт да. Коопсуздугу кандай? Мен кайтып аламбы өзүмдүн акчамды? Анан пайда көрөмбү? Анан келечектеги мындай долбоорлор дагы болгону 2-3 жылдык эмес да, алар мындай ири долбоорлор 20-30 жылдык болуп атпайбы? Ошонун келечектеги өзгөрүштөр болбойбу деген так мындай түшүнүгү бар, ишеним бар деген инвесторлор келет да. А ушундай ишеним бүгүнкү күнү Борбор Азияда пайда болду.
1: Бул жанагы эки өлкөнүн ортосунда биргелешип ишке ашып аткан ири долбоорлор менен дагы далилденет десек болот да. Бул
0: туура туура
1: жанагы ГЭСти куруу, темир жол турат алдыда чоң нерселер.
0: Тулпар Моторс менен ошол Узакта Саанат менен биргеликте мындай чоң заводду Кара Балтада ачып туруп, мына бүгүнкү күнү биз баардыгыбыз ошондой машинелерди көрүп туруп, эч качан болбогон эмес да, Кыргызстанда машина чыкпайт эле да. Бүгүнкү күнү Кыргызстанда жасалган деген ат дагы пайда болду да. Ушул ири долбоорлордун бири да эки мамлекеттин ортосунда.
1: Эми мындай долбоорлор алдыда болуш керек.
0: Алдыда сөзсүз болот.
1: Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип бара жатат. Данияр мырза, эгерде дагы айтпай калган сөздөрүңүз болсо кошумчалап айтсаңыз болот. Эгер мүмкүн эки өлкөнүн мындан аркы келечеги турасында.
0: Мындан келечеги мен жогору айтып кеткендей эле бул жалгыз гана бүгүнкү эки мамлекеттин ортосунда кызматташтыгы бул чындыгы үлгүлүү болуп атат деп айтсам туура болот. Бул башка биздин Борбор Азиядагы мамлекеттерибизге дагы өзүнчө бир жакшы таасир берип атат да. Анан мына мамлекеттик президент Өзбекстандын президенти мамлекеттик иш сапар менен Кыргызстанда келгени, анан бүт протоколдук жагынан дагы тоскондору, өзгөчөлүгү, анан кийин эки президент бири бирине кайрылгандары, менин досум, менин агам деп туруп кайрылгандары бул аябай чоң мындай көрсөткүчтөрдүн бири.
1: Жөн эле сөз эмес.
0: Жөн эле сөз эмес да. Бул деген жакшы бир дагы бир мүмкүнчүлүктөрдү ачып берилип атат. Ошого мен терең ишенемин, эки мамлекеттин ортосундагы боордош мамилелер дагы, кызматташтыгы дагы, инвестициялык тармактагы кызматташтыгы дагы мындан дары дагы күчөйт, мындан дагы жакшы мындай шарттар биздин элибизге дагы, ишкерлерге дагы түзөт деп мен терең ишенем.
1: Негизи жана биз эми азыр биздин режиссер белги берип атат, кичине баягы кайра баягы жолугушууларга өткөнгө чейин убакытты созуп туруу боюнча. Мен сұрайын деген, біз азыр еме, мына ушул мамлекеттік сапардың алқагында, президент Шавкат Мирзиёевтің сапары алқагында уюштурулган жана бизнес форум жөнүндө сөз кылып атпайсызбы? Мындан сырткары деле ушундай иш-чаралар эки өлкө ортосунда байма-бай эле өтүп турса керек.
0: Ооба, мына белгиленип кетпеди беле. Эки соода өнөр жай палатасынын ортосунда да ишкерлердин кеңеши дагы бар. Аларына өзүнчө отурму дагы өткөн. Анан ошол биз мына өзүбүздүн ири бизнес форумунда өткөргөнбүз. Бул жыл сайын өтө турган иш-чаралар. Бирок биз акыркы
1: жолу эле келген буга чейин.
0: Өтө эле келген, бирок биз акыркы жолу бир нерсени байкадык да. Ошол эки ишкерлер, эки мамлекеттин ишкерлери бири-бири менен баягы пленардык сессия болуп атканда сүйлөшүүлөрдө биз бир нерсени түшүндүк. Буну жылда бир жолу өткөрбөй, кварталда бир жолу өткөрө турган эле шарт мүмкүнчүлүктөр түзүлүп турду. Анан мисалы үчүн мына фармацевтика тармагынан Өзбекстандан келген фармацевтика тармагынан да ири мындай компаниялар биз Өзбекстанда өзүнчө фармацевтика тармагынан бизнес форумду өткөрөлү деген сунуштарын айтып атышат. Эми мына биз даярдык көрүп атабыз. Биздин ишкерлер фармация тармагында иштегендер Өзбекстанга барып туруп, ошол жерде өзүнчө тематикалык бизнес форумда өткөрөт да. Ким билет, эртең бүрсү күнү ошо айыл чарма тармагынан же мындай транспорт логистика тармагынан өзүнчө бизнес форумдар дагы мындай B2B сыяктуу тегерек столдогу өтүп калар деген кечеги иш-чара ушундай бир түрткү болуп калды деп айтсам жаңылышпаймын да.
1: А фармацевтикаларда кандай өнүккөн негизинен? Баягы бизге эмне себептен алар кызыктар болуп атышат же биздин баягы ушу фармацевтика тармагында мындай бир боштук болгон үчүн ошол себептүү баягы кызыкчу?
0: Эми билесиздерби, айтып атпаймынбы, мен ар бир инвестор өзүнүн тармагынан өзүнүн баягы инвестицияны өнүктүрөм, долбоорлорду ишке ашырам деген ниеттери эң негизгиси ошол карайт да каерде пайда көрөм деп туруп. Бул жактан биздики өзгөчөлүгүбүз Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы бул пайда көрүш эмес, бул бири бирибизди дагы жакындатуу и ушундай бир биргелешкен өңдүрүүнү өстүрүүгө. Негизги философиясы ошол болуп атат да. Эмне себептен Өзбекстандын фармацевтика тармагынан Кыргызстанда ошол медицина дары дармектерди чыгарганга заводторду ачабыз деп туруп ниеттерин билдирип атышат. Бизде баягындай экологиялык таза чөптөрүбүз дагы бар, анан тиешүү суу дагы башкача, анан мүмкүнчүлүктөр дагы башкача болуп атат да, тоолуу мамлекет катары болгон менен ушундай адамдын ден соолугуна пайда алып келе турган дарыларды чыгарабыз деп туруп ушу чөптүн негизинде жасалгандарын дагы өзүнчө ушундай сүйлөшүүлөр болуп аткан да.
1: Эми бизде азыр баягы баардык ооруканаларды, элди Кыргыз фармация мамлекеттик ишканасы камсыздап атат, бирок алар деле канча деген алыс мамлекеттерден ушу дары дармектерди ташып келип атышпы заводдор менен? Эгерде бул тармакты өнүктүрүүгө эгер өзбек ишкерлери кызыктар болуп атса, демек жакшы эле шарт болот деген нерсе да.
0: Жакшы, жакшы. Биз мына Шанхай кызматташтык уюмунун алкагында дагы өзүнчө инвестициялык форум дагы өткөргөнбүз го. Ошо Кыргызстан төрагалыгынын алкагында бир өзгөчөлүгү башка бизнес форумдардан, инвес форумдардан биз өзүнчө пленардык сессия фармацевтика тармагынан инвестициялар кандай шарт мүмкүнчүлүктөр бар деп туруп ошондо биринчи болуп туруп чыгарганбыз. Ошону дагы биздин ишкерлер ушул тармакта иштегендер, ошол эле Өзбекстандан келген катышкандар дагы ошондо гана биринчи кызыктар дагы болгон. Анан биз бул жолкусу дагы уюштуруп атканда дагы ушул фармацевтика тармагынан дагы өзүнчө пленарка болсун, бири бирине B2B деген шарттар түзүлсүн деген деп атайын ошого дагы бардык да.
1: А Өзбекстанда башка дагы өлкөлөрдө кызыкчылык барбы ушул өзгөчө ушул фармацевтика тармагында инвестиция?
0: Эми ал жак аябай мындай тыкан адамдын өмүрү ден соолугуна байланыштуу тармак болуп атпайбы? Ошон үчүн ал жагынан коопсуздук маселе болуп аткан менен кызыктар көп болуп атат. Бирок кайсы тармактардан инвестициялык долбоорду ишке ашыра турган сөзсүз буну аябай мындай эң негизгиси ошол адамдын ден соолугуна таянып туруп караш керек.
1: Талаптар кичине башкачараак деген нерсе да. Данияр Мырза, азыр биз ушул кыргыз өзбек алакасы боюнча даярдалган материалдарыбыз бар эле, ошону көрүп алып анан маегибизди улантсак.
2: Өзбекстан Кыргызстандын соода алакасы ылдам жогорулап жаткан өлкөлөрдүн сап башында. Товар жүгүртүүнүн көлөмү ар жыл сайын 18-20% өсүп отуруп, соңку 4 жылда 2 эседен көбүрөөк көрсөткүчкө ээ болду. Жалпы товар алмашуунун 40% экспорт.
3: Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы соода жүгүртүү 2021 жылы 497 миллион долларды түзгөн. 2022 жылы дээрлик 600 миллион долларга жеткен. 2023 жылы 694 миллион, 2024 жылы 845 миллион доллар болгон. Былтыр эки өлкөнүн товар алмашуусу 1 миллиард долларды түздү. Ал эми быйылкы жылдын алгачкы 4 айында эле 327 миллион долларлык товар алмашуу болду.
2: Эки өлкө соода жүгүртүүдө жетишилген мындай көлөм менен чектелбейт. Былтыркы 1 миллиард долларлык көрсөткүчтү 2030 жылга чейин 2 эсеге жогорулатуу максат кылынууда. Кыргызстан Өзбекстанга негизинен көмүр, металдан жасалган ар кандай буюмдарды экспорттосо, бул өлкөдөн унаа, айыл чарба техникалары, жашылча жемиштер, химиялык продукция импортолот.
4: По фармацевтическим направлениям, по строительству.
2: Биздин соодадагы алакабыз соңку жылдары фармацевтика, курулуш багыттарында да жанданып жатат. Кыргызстан дагы 100 миллион долларлык жер семтикти сатып алмай болду. Бири-бирибиздин өнөр жай объекттерибизге барып, өндүрүштөр менен таанышып да жатабыз.
4: Савдо айланмасы, умумий товар оборот.
2: 1 миллиард доллардан ашкан көлөм чек эмес. Биздин соода жүгүртүүбүздө колдонулган товарлардын түрү кыйла көбөйөт. Маселен, Өзбекстан Кыргызстанда өндүрүлгөн сүт жана эт азыктарын да алууну максат кылып жатат. Өзбекстандын айыл чарба азыктарын чек ара аймагында биргелешип кайра иштетип, аны Кыргызстандын бренди деп алыскы өлкөлөргө экспорттосок болот. Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосунда талаштуу бир да маселе калган жок. Чечилбей келген чек ара маселесине 2023 жылы чекит коюлган. Кызматташуу ишенимге негизделгени үчүн алакадагы оң натыйжаны көпчүлүк сезип жатат.
5: Самое главное, что есть желание и стремление у глав государств.
2: Эң негизгиси мамлекет башчыларынын кызматташтыкты арттырууга болгон каалоосу, умтулуусу бар. Биздеги биргелешкен ишканалар жүздөп саналып жатат. Кыргызстан менен Өзбекстан тынчтыкты куруп, андан эң жогору пайда табуунун үлгүсүн көрсөтүп жатат. Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолу өлкөдөгү эң ири долбоорлордун бири. Кылымдын курулушу деп саналган бул ишке Өзбекстан да катышууда. Көпчүлүктүн баамында аталган долбоор ишке ашса, эки өлкө өзүндө өндүрүлгөн товарларды Кытайга да, Батышка да жеткирүү мүмкүнчүлүгү кыйла жеңилдейт. Калыгул Асанбаев, Алмаз Нурманбетов, Алатоо 24.
6: Ташкенттики ошибиз Бишкекте тайёр. Келип жеп калыйлар.
7: Палоо жөн гана улуттук тамак эмес, ал борбор Азия элдери, анын ичинде кыргыздар менен өзбектер үчүн да эзелтен эле меймандостуктун, урмат сыйдын жана достуктун символу болуп келген. Палоо үй бүлөлүк салтанаттарда, мамлекеттик кабыл алууларда жана эл аралык жолугушууларда дайыма дасторкондун көркү болуп келет. Палоонун ар бир азыгы өз ордунда болгондой эле дипломатияда дагы ар бир чечимдин да өз мааниси бар. Анткени аны даярдоо чыдамкайлыкты, өз ара түшүнүшүүнү жана так тең салмактуулукту талап кылат. Акыркы жылдары Бишкек менен Ташкенттин алакасы жаңы сапаттык деңгээлге көтөрүлдү. Президенттер Садыр Жапаров менен Шавкат Мирзиёевдин үзгүлтүксүз жолугушуулары ондогон жылдар бою талкууланып келген бир катар маселелерди чечүүгө өбөлгө түздү. Бүгүнкү күндө Кыргызстан менен Өзбекстан өнөр жай, энергетика, транспорт, айыл чарба жана чек ара соодасы багыттарында биргелешкен долбоорлорду ийгиликтүү ишке ашырып жатат. Эки өлкөнүн ортосундагы товар жүгүртүү өсүп, аймактар аралык ишкердик байланыштар кеңейүүдө. Жаңы өндүрүш ишканалары ачылып, заманбап логистикалык каттамдар түзүлүүдө. Экономикалык кызматташтык стратегиялык өнөктөштүктүн негизги тиректеринин бирине айланды. Биргелешкен инвестициялык долбоорлор жаңы жумуш орундарын түзүп, өнөр жай кооперациясын бекемдеп, эки өлкөнүн ишкерлерине жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачууда. Өзгөчө көңүл борбор Азияны дүйнөлүк ири рыноктар менен байланыштырчу транспорттук коридорлорду өнүктүрүүгө бурулууда. кызматташтыктын жаңы багыттары мамлекет башчылары тарабынан гана эмес, эксперттик коомчулуктун өкүлдөрү тарабынан да талкууланууда. Кыргызстан менен Өзбекстандын эксперттик кеңешинин кезектеги жыйынында эки өлкөнүн адистери саясий диалогту тереңдетүү, соода экономикалык байланыштарды кеңейтүү, биргелешкен инфраструктуралык долбоорлорду ишке ашыруу жана гуманитардык кызматташтыкты чыңдоо маселелерин карашты. Эксперттердин айтымында өнөктөштүктүн туруктуу өнүгүшү, үзгүлтүксүз пикир алмашууну жана узак мөөнөттүү чечимдерди биргелешип иштеп чыгууну талап кылат.
8: Двухсторонние взаимоотношения с Республикой Узбекистан и нашей страны.
2: Биздин өлкөбүз менен Өзбекстандын эки тараптуу мамилелери өзүңүздөр жакшы билгендей, акыркы 10 жыл ичинде өтө динамикалуу өнүгүп, туруктуу өсүү багытына түштү. Башкача айтканда, мындан 10 жыл мурда эки өлкөнүн ортосундагы соода жүгүртүү ондогон миллион доллар менен гана чектелсе, бүгүнкү күндө анын көлөмү 1 миллиард доллардан ашты.
9: Сегодня узбекско-кыргызские отношения, они вышли на беспрецедентно высокий уровень.
2: Бүгүн Кыргызстан менен Өзбекстандын мамилеси тарыхтагы эң жогорку деңгээлге чыкты. Эки мамлекеттин ортосундагы өз ара ишеним бекемделип, мурда кызматташтыктын өнүгүшүнө тоскоол болгон баардык маселелер жана пикир келишпестиктер толугу менен чечилди. Бул болсо бизге өткөнгө кайрылбай, келечекке ишенимдүү көз чаптырып, биргелешкен өнүгүү жана өз ара кызматташтык мейкиндигин курууга кеңири мүмкүнчүлүк берүүдө.
7: Аймактык маанидеги эң ири долбоорлордун бири катары Кытай-Кыргызстан-Өзбекстан темир жолунун курулушу саналат. Бул магистраль чыгыш менен батышты байланыштырган жаңы транспорттук коридор болуп, жүк жеткирүү мөөнөтүн кыйла кыскартып, бүтүндөй аймактын транзиттик мүмкүнчүлүгүн арттырат. Долбоор акыркы ондогон жылдардагы борбор Азиядагы эң масштабтуу инфраструктуралык демилгелердин бири катары баалануууда. Анын ишке ашуусу соодага, логистикага жана өнөр жай кооперациясына жаңы эмбирери күтүлүүдө.
4: Эффект, значит, от реализации, будем так говорить, это будет негромко сказано, мегапроекта.
2: Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу сыяктуу ири долбоордун мааниси жогору. Бүгүнкү күндө курулуш иштери 2-нчи жыл катары менен бекитилген графикке ылайык, эч кандай кечигүүсүз жүргүзүлүп жатканын белгилөө зарыл. Бул долбоорго катышкан баардык тараптар үчүн кубанычтуу көрүнүш. Жалпысынан алганда, долбоордун натыйжасын Кыргызстан менен Өзбекстан үчүн гана эмес, бүтүндөй аймак үчүн кароо керек. Ал тургай Борбор Азия менен Кытайдын чегинде гана эмес, Евразия мейкиндигиндеги эң маанилүү стратегиялык долбоорлордун бири катары бааланууга тийиш.
7: Бүгүн Бишкек менен Ташкентте жалпы тарых, бай маданият жана кылымдарды карыткан коңшулук гана эмес, биргелешкен долбоорлор, өз ара инвестициялар, транспорттук коридорлор жана Борбор Азияны туруктуулуктун өз ара ишенимдин жана туруктуу өнүгүүнүн аймагына айлантуу максаты бириктирип турат. Ал эми жакшы бышкан палоо сыяктуу эле кыргыз-өзбек өнөктөштүгү да акырындык менен бекемделип, салт санаага болгон урмат, ар бир майда барат маселеге да кылдат мамиле жана узак мөөнөттүү жалпы жыйынтыкка болгон ишеним менен өнүгүп келе жатат. Айсулуу Асанбекова, Бакыт Кулчуманов, Чыңгызхан Калбердиев, Алатоо 24.
1: Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Улуттук 1-чи жана Алатоо 24 каналдарында Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин Кыргызстанга жасаган мамлекеттик сапарынын жүрүшүнө күбө болуп атасыздар. Анан алкагында биз ушул эки өлкөнүн соода, экономикалык, инвестициялык кызматташтыгы боюнча президентке караштуу инвестициялар боюнча улуттук агенттиктин башчысынын кеңешчиси Данияр Сыдыков менен студияда маегибизди улантабыз. Сиз жогоруда жанагы эки өлкө ортосундагы ушундай азыр бул жолу өткөн бизнес форум сыяктуу иш чаралар баймабай өтүп турарын айттыңыз. Негизи ушул форумда болобу, буга чейинки өткөн ошондой эки тараптуу бир иш чараларда болобу жетишилген макулдашууларды баягы кагаз жүзүндө калтырбай ишке ашыруу үчүн бизде кандай механизмдер каралган?
0: Жакшы суроо бердиңиздер. Мындай баардыгы салттуу билгенде эки өкмөт аралык комиссия деген бар. Бул соода экономикалык илимий гуманитардык кызматташуу өнүктүрүү боюнча эки тараптуу комиссия, ошо эки өкмөттүн ортосундагы комиссия бар. Анан биз жогору айтып кеттик, кыргыз өзбек өнүктүрүү фонду өзүнчө бир механизм, институционалдык механизм пайда болгон, аябай мындай жемиштүү. Анан бир нерсени дагы айтып кеткенге бир ой келди. Бул эки өкмөттүн, эки өкмөт башчыларына караштуу чектелген областтардын ортосунда кеңешме түзүлгөн жакын арада. Бул мурдагы мурда жок болгон механизм эле. Ушул чектелген 6 область бири-бири менен кызматташтыкты, ушу соода экономикалык, инвестициялык кызматташтыгын, анан кийин маданий тармактагы кызматташтыгын, өз ара кызматташтыкты күчөткөнгө ошондой механизм мына жакынкы арада деле бир канча бир 5-6 жыл болуп калды ошондой түзүлгөн. Бул өзүн дагы өзүнчө бир жыйынтыктарды, жемиштерди көрсөтүп келатат. Ушул биз тараптан министрлердин кабинетинин төрагасы, Өзбекстан тараптан Өзбекстандын премьер министри болуп туруп, алар башкарат ошол кеңешмени. Ушундай кеңешмелер Бишкек менен Ташкент деле өтпөй, ушул ар бир областтын борборунда, шаарларда ушундай тиешелүү отурумдар өтүп туруп, ошол жерде өз ара мамилелерди ишке ашыра турган мүмкүнчүлүктөрдү талкууланып туруп, анан практикалык кадамда сала турган бир механизмдердин бири да. Анан биз дагы бүгүн баардыгыбыз мындай тарыхый иш чарага күбө болуп атабыз. Мына эки мамлекеттин ортосундагы союздаш мамилелерге эки президент чечим кабыл алып атышат. Ушундай союздаш мамилелер дагы бир эң жогорку деңгээлдеги саясий эки өкмөт аралык эң жогордогу болсо, азыр эки мамлекет ортосундагы кеңешме түзүлөт. Ал кеңешменин төрагалары эки президент.
1: Деңгээли жогорулайтырбы?
0: Эки президенттер болот. Ошон үчүн ушундай бир механизмдер, институциялык механизмдери бар да бүгүнкү күнү. А эгерде дагы мен дагы жогору айтып кеткенмин, ошол бизге биздин улуттук агенттигибизде инвесторлор үчүн атайын мындай бирдиктүү терезе катары санариптик платформа дагы түзүлүп атпайбы? Бул дагы инвестициялык кызматташууну күчөткөнгө өзүнчө дагы бир жаңы бир механизм шарттардан бири деп эсептесе болот деп ишенемин. Бул долбоорлорду коштоо механизмдерден мындай заманбап механизмдердин бири деп айтсам туура болот.
1: Абдан жакшы. Данияр мырза, сизге убактыңызды бөлүп бизге жакшы маек куруп бергендигиңиз үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Баягы эки өлкөнүн кызматташтыгы мындан дагы бир жогорку деңгээлдерге чыга берсин деген тилек менен программабызды жыйынтыктайбыз.
0: Рахмат.
1: Рахмат сизге. Урматтуу теле көрүүчүлөр, биз Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин Кыргызстанга жасаган мамлекеттик сапарынын алкагында жетишилген макулдашуулар, соода, экономикалык жана инвестициялык багыттагы кызматташуулар тууралуу сөз кылдык. Ал эми мен болсо сөздү кайрадан көлдөгү кесиптештериме узатайын, мамлекеттик сапардын жүрүшү менен тааныштырат.
10: Урматтуу теле көрүүчүлөр, биз Ысык Көл облусунун Чолпон Ата шаарындагы Рух Ордо маданий комплексиндеги түз алып көрсөтүүлөрүбүздү улантабыз. Эсиңиздерге сала кетсек, бүгүн Өзбекстан Республикасынын президенти Шавкат Мирзиёевди Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун катышуусунда салтанаттуу тосуп алуу аземи болуп өттү. Жалпы эки өлкөнүн кызматташтыгы, маданий алака катышы, жалпы ар тармактуу алака катыштарды чыңдаган маселелер эки президенттин катышуусунда козголду. Көрүнгөн жок.
11: Уважаемые дамы и господа, начинается церемония подписания и обмена двусторонними документами между Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан. Министр иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбек Кулубаев и министр иностранных дел Республики Узбекистан Бахтиёр Саидов обмениваются договором между Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан об участке кыргызско-узбекской государственной границы. Председатель Государственной пограничной службы Кыргызской Республики Абдикарим Алимбаев и заместитель председателя службы госбезопасности, командующий пограничными войсками Республики Узбекистан Салимджон Хусанов обмениваются протоколом о внесении изменений в соглашение о пунктах пропуска на государственной границе.

менен Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин жолугушуусу уланууда кеңейтилген чөйрөдөгү өз ара жыйындан кийин азыр тиешелүү министрликтердин өкүлдөрү документтерге кол коюп, документтерди алмашты. Азыр ушул тапта эки өлкө президенттери тиешелүү сүйлөшүлгөн, макулдашылган документтерге кол коюу аземи болуп жатат. Документтерге кол коюлгандан кийин эки өлкөнүн президенттери Кыргызстан президенти Садыр Жапаров жана Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев басма сөз жыйынын өткөрөт. Тактап айтканда, басма сөз үчүн өздөрүнүн билдирүүсүн жасашат. Ал эми дагы планда ошол сыйлык тапшыруу аземи дагы каралган. Ушул кезде эки өлкө президенттери кол коюлган документтерди алмашты. Белгилей кетсек, бул жолугушуу Ысык Көл областында Чолпон Ата шаарында Рухордо маданий борборунда өтүп жатат.

Урматтуу радио каармандар, сиздер биринчи радиодо атайын чыгарылышты уктуңуздар. Биз сиздерге Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун атайын чакыруусу менен мамлекеттик сапар менен келген Өзбекстан Республикасынын президенти Шавкат Мирзиёевдин жолугушуусун, расмий жолугушуусун уктуңуздар. Өзүңүздөр жогоруда көрүп болгондой, Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров мамлекеттик сапардын алкагында Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевге биринчи даражадагы Манас ордени менен сыйлады. Анда биз бүгүнкү атайын чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Кайрадан эфирден жолугушканга чейин саламатта болуңуздар.

0: Дүйнөдөгү эң ылдам кайыктар биринчи жолу ысы көлдүн жээгине келишти.
1: Гранд Трак жарышка чыкты. Ойок, анын айдоочусу. Ошентип Шарджа командасы алды да, Гранд Трак болсо экинчи орунга чыкты. А Питер Моран көрүнбөйтко.
0: F1H2O дүйнө гран-приси Кыргызстанда ысык көлдө өтүүдө. Тарых ушул жерден башталат.

0: Впервые самые быстрые катера в мире прибывают на воды Иссык-Куля. Гранд-трак идет бок о бок! О нет, и это пилот! Итак, у нас лидирует команда Шарджа. Гранд-трак поднялся на второе место, а Питера Морана нигде не видно. Гран-при чемпионата мира F1 H2O в Кыргызстане на берегу Иссык-Куля. История начинается здесь.
1: Бишкек шары. Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайык Кыргыз Республикасынын борбору Бишкек шары болуп эсептелет. Калкы 1,027,200 адам. Аянты 169,9 чарчы километр. Биринчи радионун жыштыгы FM 104.1. Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз.
2: Биринчи радио. Ыхчам жана так маалымат.
1: Улуттук телерадио берүү корпорациясы менен Түркия радио телеберүү мекемесинин кызматташуусунун алкагында күн сайын саат 15:30 Түркия үнү радиосу биринчи радионун толкунунда.
3: Анкарада саат 12:30, Бишкек вактысы боюнча саат 15:30. Түркия радио телеберүү мекемеси ТРТ'нин кыргызча берүүлөрүн угуп жатасыздар. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден уга аласыздар. Ал эми Түрксат 3А, Түрксат 4А, Hotbird, Galaxy 19 спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видео баяндар менен 3W.TRT.NET.Кыргыз дарегибиз боюнча интернеттен таанышсаңыздар болот.
4: Кутман күнүңүздөр менен, урматтуу угармандар. Бүгүн 2026 жылдын теки айынын 30-у, күнгө бейшембе. ТРТ'нин кыргызча берүүсүнөн угуп жатасыздар. Обода мен Алмазбек Асанбаев, оператор Аслы Ыкылмаз.
3: Түркия жаңылыктары.
4: Президент Режеп Тайып Эрдогандын төрагалыгы астында президенттик кабинет чогулду. Президент Эрдогандын төрагалыгы астында өткөн жыйындын эң маанилүү темасы терроризмден арылган Түркияны түзүү максаты болду. Түркияны терроризм балесинен арылтуу процессинде азыр көңүл укуктук чөңгөс алууларга бурулууда. Түркиянын улуу улуттук жыйыны эс алууга чыкканга чейин кабыл алынышы пландалган мыйзам долбоору боюнча жетишилген ийгиликтер министрлер кабинетинин жыйынында талкууланды. Бул алкакта байланыштар жана жүргүзүлгөн иштер боюнча комплекстүү баалоо жүргүзүлдү. Тышкы саясатта жакынкы чыгышта АКШ менен Ирандын ортосундагы уланып жаткан чыңалуу министрлер кабинетинин күн тартибинде каралды. Башынан эле аймакта туруктуу тынчтык үчүн талыкпай иштеп келген Анкара окуяларды кунт коюп байкап турат. Жыйында Вашингтон менен Тегерандын ортосундагы жаңы келишимге жетүү үчүн көрүлгөн дипломатиялык демилгелер бааланды. Жакынкы чыгыштагы окуялар айрыкча Ормуз кысыгындагы кризис дүйнөлүк экономикага жана соодага терс таасирин тийгизүүдө. Министрлер кабинетинин жыйынында инфляцияны шарттаган бул кесепеттерге каршы туруу чаралары талкууланды. Жыйында рыноктордун учурдагы абалы жана орто мөөнөттүү программанын жана 12-нчи өнүктүрүү планынын алкагында ишке ашырылып жаткан экономикалык программа талкууланды. Түркия жана дүйнөлүк күн тартибиндеги башка окуяларда каралган жыйындан кийин президент Эрдоган билдирүү жасады. Президент Эрдоган аймагыбыздагы чыр-чатактарга карабастан түрк экономикасы күчтүү деди. Президент Режеп Тайып Эрдоган Түркия катары биз күн сайын жаңы кризис пайда болгон глобалдык конъюнктурада бир нече экономикалык соккуларды ийгиликтүү башкарып жатабыз. Аймагыбыздагы чыр-чатактарга карабастан түрк экономикасы күчтүү деп билдирди. Президент Эрдоган президенттик комплексте өткөн министрлер кабинетинин жыйынынан кийин элге кайрылды. Түркияга кызмат кылуу үчүн күрөшүн катуу аракет менен улантып жатышканын айткан Эрдоган, Түркиянын гүлдөп өнүгүү келечегин куруу үчүн бардык мекемелер жана ресурстар менен талыкпай, эс албай иштеп жатышканын айтты. Эрдоган улуттун тиленүүлөрү жана колдоосу ошондой эле үмүттөрү алар менен экенин жана ага өкмөтүнө жана өнөктөштүгүнө берилген бул ишенимди эч качан таштабай турганын билишет. Эрдоган жарандардын анын саясатынын жана иш аракеттеринин маңызы эл экенин жакшы түшүнүшүн каалап мындай деди. Биз үчүн эң чоң позиция бул улутка кызмат кылуу позициясы. Биз жасагандын баары элибиздин ыңгайлуу жана бактылуу болушу. Үмүтсүздүккө түшпөстөн, популизмге алдырбастан, учурдагы көйгөйлөрдү, айрыкча жашоо тиричиликтин кымбаттыгын олуттуу түрдө чечүү менен жана эң негизгиси өз элибизге жана өз потенциалыбызга ишенүү менен биз чечкиндүүлүк менен алдыга жылабыз. Министрлер кабинетинин 69-жу жыйынын өткөргөнүн жарыялаган Эрдоган жыйыныбызда экономикадан тышкы саясатка, энергетикадан терроризмсиз Түркия процессине чейинки көптөгөн темаларды кылда талкууладык. Тышкы саясатка ар тараптуу сереп салып жатып, биз Түркияны энергетикада борбордук өлкө кылуу стратегиябызды бааладык деди. Президент Эрдоган Түркия мурда ишенимдин жана туруктуулуктун жоктугу менен бирге демократиянын жетишсиздигин башынан кечирип келгенин, бирок мунун кесепетин жакшы билген өлкө экенин белгилеп, Түркияны көп жылдар бою туткунда кармап келген ишенимдин жана туруктуулуктун жоктугу үчүн өлкөбүз төлөгөн эң маанилүү баа бул терроризм маселеси. Терроризмдин терс таасирлери көптөгөн тармактарда, айрыкча өсүштө, экспортто жана жумуш менен камсыз кылууда терең сезилди деп кошумчалады. Эрдоган айрым таң калыштуу сандар менен бөлүшкүсү келгенин айтып, Ак партиясынын экономикалык иштер боюнча башкармалыгынын жакында жүргүзгөн изилдөөсү терроризмдин Түркия экономикасына тийгизген кесепетин ачык көрсөткөнүн белгиледи. Ошого ылайык, президент Эрдоган терроризмдин чыгымы ички дүң продукцияда 511 миллиард долларды, жан башына кирешеде 5800 долларды жана экспортто 110 миллиард долларды түзөөрүн айтты. Кипр тынчтык операциясынын 52 жылдыгы өткөн аптада Кипр түрк жарандары менен чоң сыймыктануу менен белгиленгенин эске салган Эрдоган 1974 жылдан 20 июлу Кипр түрк элинин жашоосун, эркиндигин жана коопсуздугун кепилдеген тарыхый бурулуш учуру болду. Түркия эл аралык келишимдерден келип чыккан кепил катары өзүнүн укугунун жана жоопкерчилигинин алкагында Кипр түрктөрү башынан өткөргөн эзүүгө чекит коюп, аралда тынчтыкты жана туруктуулукту орнотууда пионер болду деди. Президент Эрдоган 52 жыл мурун түрк жоокерлеринин жана мужахиттердин ийиндешип жүргүзгөн күрөшүнүн аркасында Кипр түрктөрү өз жеринде эркин, коопсуз жана кадыр барктуу келечекке жетишкенин билдирди. Бул учурда ал улуттук иш үчүн өмүрүн курмандыкка чалган шейиттердин рухуна дуа кылып, ардагерлерге ден соолук жана бакыбатчылык каалады. Эрдоган ошол кездеги премьер-министр Бүлент Эжевитти, вице-премьер-министр Нежбеттин Эрбаканды, Алпарслан Түркешти, алар олуттуу салым кошкон инсандар. Кипр түрк элинин эр жүрөк лидерлерин, операцияны жетектеген жана башкарган командирлерди жана Кипр тынчтык операциясына салым кошкон бардык мамлекеттик ишмерлерди ыраазычылык менен эскерди. Тышкы иштер министри Хакан Фидан Хамастын саясий бюросунун жаңы шайланган башчысы Халил Аль-Хаяны жана аны коштоп келген Хамас делегациясын кабыл алды. Тышкы иштер министрлигиндеги булактардын маалыматына караганда Фидан Хаяны жаңы кызматы менен куттуктап ага ийгилик каалады. Хая Газадагы жана Батыш Шириядагы кырдаал тууралуу маалымат берип, Израилдин премьер-министри Бениамин Нетаньяхунун өкмөтү мыйзамсыз конуштарды куруу жана Кудустагы ыйык жерлерге кол салууларды көбөйткөнүнө көңүл бурду. Хая Хамас тынчтык сүйлөшүүлөрүндө конструктивдүү позицияны сактап келе жатканын жана Палестинанын элдешүү процесси тууралуу маалымат бергенин билдирди. Министр Фидан Түркия палестиналыктардын адилеттүү ишин ар бир тармакта жана ар бир платформада бекем колдой турганын кайталады. Фидан Түркия Нетаньяху өкмөтү тарабынан Газада жана Батыш Ширияда жасалган кылмыштардын жана ыйык жерлерге жасалган чабуулдардын эл аралык күн тартибинде калышын камсыз кылганын жана Газага көбүрөөк гумантардык жардам жеткирүү үчүн бардык күч аракетин жумшай берерин билдирди. Министр Фидан ошондой эле Түркия Газадагы тынчтык процессин колдоонун улам табирин жана Хамастын бул процесстеги ролун жогору бааларын билдирди. Жолугушууда башка аймактык маселелер да талкууланды. Түндүк Кипр Түрк Республикасынын тышкы иштер министрлиги Түркиянын Гутерриш боюнча билдирүүсүн кубаттайт. Түндүк Кипр Түрк Республикасынын тышкы иштер министрлиги Бириккен Улуттар Уюмунун башкы катчысы Антони Гутерриштин аралга барган сапарынан кийин Түркиянын тышкы иштер министрлигинин билдирүүсүн кубаттай турган жарыялады. Түндүк Кипр Түрк Республикасынын тышкы иштер министрлигинин жазуу жүзүндөгү билдирүүсүндө көп жылдар бою эскирип, Кипр маселесинде бир нече жолу ийгиликсиз болуп чыккан федерацияга негизделген келишим моделдерин күн тартибине кайтаруу азыркы реалдуулукка туура келбей турганы айтылып, Кипрде эки башка элдин жана эки башка эгемен мамлекеттин болушу негизги реалдуулук экени баса белгиленди. Билдирүүдө Кипр боюнча адилеттүү, узак мөөнөттүү жана туруктуу келишимге Кипр түрк элинин ажырагыс укуктарын тастыктоонун, алардын эгемендүү теңдигин жана бирдей эл аралык статусун кабыл алуунун негизинде гана жетишүүгө болору белгиленип, буунун башкы катчысы Антони Гутерриштин аралда өткөргөн жолугушууларынан кийин Түркия Республикасынын тышкы иштер министрлигинин бул маселе боюнча билдирүүсүн кубаттайбыз деп айтылды.
0: Дүйнө жаңылыктары.
4: Ирандын революциялык гвардиясы АКШнын кийлигишүүсү улана берсе, Ормуз кысыгы кайра ачылбайт деди. Ирандын мамлекеттик телеканалынын маалыматы боюнча революциялык гвардия корпусу Ормуз кысыгы боюнча жазуу жүзүндө билдирүү жасады. Билдирүүдө Ормуз кысыгы Ирандын көзөмөлүндө экени жана АКШ аймактык деңиз транспортуна коркунуч келтирип, кийлигишүүсүн уланта берсе, ал жабык бойдон кала берери жана андан ары начарлашы мүмкүн экени айтылган. Билдирүүдө ошондой эле АКШны колдогон өлкөлөр өз позициясын өзгөртпөсө оор кесепеттерге туш болоору менен коркутулду. АКШ Иранга каршы жаңы ири масштабдуу чабуулдарды баштады. АКШнын аскерлери жакынкы чыгыштагы америкалык күчтөргө багытталган Иран колдогон чабуулдардан кийин Иранга каршы соккурушту. АКШнын борбордук командачылыгы CENTCOM түн ичинде Ирандын Ислам революциясынын гвардия корпусуна байланыштуу ондогон объектилер бутага алынганын жарыялады. Чабуулдар аскердик командалык борборлорду, ракеталык жана дрондук объектилерди, жээктеги байкоо жана коргоонуу пункттарын, ошондой эле Иран боюнча деңиз мүмкүнчүлүктөрүн бутага алды. CENTCOM операциянын максаты Иран жана анын союздаш топторунун АКШнын күчтөрүнө, коммерциялык кемелерге жана Перс булуң өлкөлөрүнө коркунучту азайтуу экенин билдирди. Газадагы качкындар лагерине Израилдин кол салууларынан 3 адам каза болду, турак жай имараты да бутага алынды. Ок атышпоо келишиминин акыркы бузууларынын биринде Газага карата Израилдин жаңы кол салууларынан 3 палестиналык каза болуп, 27 адам жаракат алды. Газа шаарынын батышындагы Аш-Шати качкындар лагериндеги турак жай имаратына Израилдин авадан соккусунан 7 адам жаракат алды. Аш-Шифа ооруканасынын саламаттыкты сактоо кызматкерлери жарадар болгондордун ар кандай деңгээлдеги жаракаттары бар экенин билдиришти. Тургундардын айтымында көп кабаттуу имаратка 2 авадан сокку урулганы тийгенде Израилдин чалгындоо кызматынан эвакуациялоо боюнча эскертүүлөр жасалган. Имарат толугу менен талкаланган, ал эми жакын жердеги үйлөр катуу жабыркаган жана жарандык коргоонуу топтору тарабынан көзөмөлгө алынганга чейин өрт чыккан. Пакистандын түндүгүндөгү көзөмөл өткөрүү пунктуна жасалган террордук чабуулдан 7 полиция кызматкери каза болду. Жергиликтүү маалымат каражаттарынын маалыматы боюнча Пакистандын түндүгүндөгү полициянын көзөмөл өткөрүү пунктуна жасалган чабуулдан кеминде 7 полиция кызматкери жана 8 террорист каза болду. Чабуул шаршемби күнү кечинде Хайбер Пахтунва провинциясынын Хангу районунда болгон. Полиция дагы 22 кызматкер жаракат алганын, алардын айрымдарынын абалы оор экенин билдирди. Коопсуздук күчтөрү аймакты тазалоо операциясын баштады. Чабуул үчүн азырынча эч ким жоопкерчиликти ала элек. Украинада орусиялык ракета чабуулунан 6 адам каза болду, анын ичинде балдар да бар. түн ичинде Киевке, Львовко жана Украинанын борбордук бөлүгүнө катуу чабуулдар жасалып, орусиялык ракеталык соккулар Кривой Рогдо 6 адамдын, анын ичинде балдардын каза болушуна жана Украина боюнча 10 адамдардын жаракат алышына алып келди. Жергиликтүү бийликтин маалыматы боюнча Кривой Рогдо орусиялык ракеталык соккудан 6 адам, анын ичинде балдар каза болуп, 8 адам жаракат алган. Инфляция сакталып тургандыктан АКШнын федералдык резерв системасы пайыздык чендерди өзгөртпөйт. АКШнын федералдык резерв системасы Катары менен 5-чи жыйынында пайыздык чендерди өзгөрткөн жок. Негизги пайыздык чен 3.5% жана 3.75%'нин ортосунда калды. Бул чечим АКШнын Иранга каршы согушунун алкагында инфляция өсүп жаткан учурда кабыл алынды. Урматтуу угармандар, ТРТ'нин Түркия Үнү радиосунан акыркы кабарларды уктуңуздар.

Саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандары. Бүгүн биз сиздер менен түрк дүйнөсүнө терең таасирин тийгизген агартуучулук кыймылы, жадитчилик жана бул кыймылда театрдын ээлеген орду тууралуу кеп салабыз. 19-кылымдын акыркы чейрегинде Кырымда башталган бул үн Казандан Азербайжанга, Бухарадан Ташкентке чейин жаңырды. Сахна күшүгүсү ачылганда тек гана оюн эмес, чоң бир ойгонуу башталып жаткан. Келиңиздер, биргеликте ошол мезгилге көз чаптыралы. Жадитчилик түшүнүк катары араб тилинен келип чыгып, жаңы ыкма деген маанини билдирет. Бул кыймылдын негиздөөчүсү 1851 жылы Кырымда туулган Исмаил бей Гаспиралы. Гаспиралы классикалык медресе билими мусулман түрк коомдорун кантип караңгылыктын кудугуна түрткөнүн өз көзү менен көрүп, мунун айласын заманбап педагогикадан издеген. Ал 1884 жылы Бахчы Сарайда негиздеген Усули жадит мектептеринде алфавит тыбыш усулу боюнча окутулган. Бул сөздөрдү тамгалап жаттабастан тыбыштарды бириктирип окууга шарт түзгөн төңкөрүштүк ыкма болгон. Гаспиралы 1883 жылдан тарта чыгара баштаган Тержуман гезити Кырымдан Стамбулга, Казандан Ташкентке чейин окулуп, тилде, пикирде, иште биримдик деген ураан менен түрк дүйнөсүнө жалпы интеллектуалдык аянтча издеген басылмага айланды. Бул агым билим берүү менен гана чектелбестен, кыска убакыттын ичинде адабият, журналистика жана театрды да камтыган кең ири маданий реформа болуп жетилди. Алеми бул агартуу толкуну Кырымдан ашып Түркістанга кантип жетти? Жана ал сахнадан өзүнө кандай орун тапты? Жадитчиликтен Түркістанга кулат жайышында Самарканд менен Бухарадагы татар соодагерлеринин да ролу абдан чоң болду. Тержуман гезити жана Кырымда билим алган интеллигенттер менен түзгөн байланыштар аркылуу жаңы усулдагы мектептер Ташкент, Фергана жана Анжиян сыяктуу шаарларга да тарады. Махмуд Кожи Бехбуди, Абдулла Авлони жана Мүневвер Кары сыяктуу инсандар бул кыймылды Түркістандын өзгөчө шарттарына ылайыкташтырышты. Жадит интеллигенттери үчүн театр көңүл ачуу эмес, билим берүү куралы болгон. Муну түшүнүү үчүн ушул кездеги шарттарга караш керек. Түркістанда сабаттуулук өтө төмөн деңгээлде эле, гезит чакан гана интеллигент чөйрөсүнө жетсе, китеп андан да тар чөйрөгө гана тарачу. Ал эми театр баарына бирдей таасир эте алган. Көшөгө ачылганда сахна баарына, дыйканга да, кол өнөрчүгө да, аялдарга да ачык болчу. Мына ошондуктан жадитчилер театрды эл менен түз байланыш орнотуунун куралы катары көрүшкөн. Бул түшүнүктөн Түркістандагы алгачкы жана эң күчтүү кадамы Махмуд Кожо Бехбуди тарабынан ташталган. Бехбуди 1911 жылы жөнөкөй өзбек тилинде жазган Падар Куш аттуу пьесасы менен Түркістандын заманбап театр тарыхын баштады. Чыгармада бир үй бүлөнүн кыйрашы баяндалат, бирок бул кыйроонун себеби тагдыр же кедейлик эмес, сабатсыздык эле. Атасынын билимсиздиги уулунун туура эмес жолго түшүнө алып келип, үй бүлөнүн ташталканы чыгат. Көрүүчү сахнага караганда жөн гана трагедияны көрбөстөн, өзүнүн мааласын, өзүнүн чөйрөсүн тааныган. Тилдин жүнөкөй болушу Бехбудидин аң сезимдүү тандоосу болгон. Элге жетүүнү кааласаң, анын тилинде сүйлөшүң керек. Абдулла Авлоний бул идеяны дагы бир кадам алдыга жылдырды. Ал өзү негиздеген Туран театр группасы менен спектакльдерди шаардан шаарга, айылдан айылга алып барды. Театр эми шаардык мекеме эмес, көчмө мектепке айланды. Авлонийдин чыгармаларында да негизги тема ушул эле. Билим, илим жана түрк тили элде бирге кармап турган үч түркүк. Ал эми Абдурал Фытрат өзүнүн пьесаларында да, ырларында да кыйла курч тил колдонуп, медресени, диний фанатизмди жана караңгылыкты түз бутага алган. Фытраттын сахнасында унчукпай калган каарман адатта коомдун утулган тарабы боло турган. Азербайжанда болсо театр бир топ эрте калыптанды. Молдо Насреддин журналынын тегерегине чогулган интеллигенттер сатираны, карикатураны жана сахнаны чогуу колдонушту. Тбилиси жана Баку шаарларында коюлган оюндар Кавказдын көп улуттуу өзгөчөлүгүн да өзүнө сиңирип, көбүнчө шаардык көрүүчүлөргө багытталды. Кырымда болсо Гаспиралынын Тержуман гезити бул сахналар менен оюндар тууралуу кабарларды үзбөй жарыялап, аймактар ортосунда көпүрө милдетин аткарды.
ушундайча театр түрк дүйнөсүндө ортак тил жараткан. Ал башка диалектилер, бир сахна, ар башка аймактар бирдей билдирүү. Жадитчилик Кырымда жаралып, Казан менен Азербайжанда күчтөнүп, Түркстандын сахналарында эл менен жуурулушту. Совет доорунда бул интеллигенттер куугунтукка туш болушту. Бекбуди дарга асылды, көбү сүргүнгө айдалды. Бирок идеяларды өлтүрүүгө мүмкүн эмес эле. Бүгүнкү күндө Өзбекстанда Бекбудидин ысымы мектептерге берилген. Кырым татарларынын диаспорасы Гаспиралынын мурасын жашатып келет. Жадитчилик бизге муну үйрөттү. Эгер элди өзгөрткүңүз келсе, адегенде балдарга окуганды, андан кийин сахнага каранганды үйрөтүңүз. Урматтуу радио көрөрмандары, бүгүнкү чыгарылышыбызда жадитчилик агымындагы театрдын орду тууралуу кеп салдык. Кырымдан Түркстанга чейин созулган бул кеңирек географияда жадитчи интеллигенттердин театрды бир гана искусство тармагы эмес, коомдук койгону, билим берүү жана заманбап тартипке өтүү куралы катары кантип күчтүү колдоно алышканына токтолдук. Сахнага коюлган алгачкы чыгармалардын элдин көзүн ачууда аткарган тарыхый ролун жана мезгилдин оор шарт тарында театрдын кантип идеялык трибунага айланганын талкууладык. Кийинки программабызда маданият жана искусство тарыхыбыздын дагы бир маанилүү аялдамасында жолукканга чейин саламатта болуңуздар. Программаны даярдаган Айзада Нуранова.

TRT'nin kırgızça berüülörü. Bizdi jalpı Kırgızstan'da birinci radyodan jana aymaktarda Manas FM'den ugalastar. Alemi Türksat 3A, Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19, Sputnik ötkörgüştörü dünyaga tolkun taratuuda. Bizdin ukturuularda erten saat 8'den 8.30'a çeyin internetten kaytalap ugalastar. Oşondo ile 3w.tr.net/kyrgyz веб парагызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. ТРТ'нин кыргызча берүүсү, почта кутусу 333, индекс 06443, Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Телефон 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта адресибиз кыргыз электрондук белги TRT чекит net чекит TR. ТРТ'нин кыргызча берүүсү.

0: Дүйнөдөгү эң ылдам кайыктар биринчи жолу ысы көлдүн жээгине келишти.
1: Гранд Трак жарышка чыкты. Ойок, анын айдоочусу. Ошентип Шарджа командасы алды да, Гранд Трак болсо экинчи орунга чыкты. А Питер Моран көрүнбөйт го.
0: F1H2O дүйнө гран-приси Кыргызстанда ысык көлдө өтүүдө. Тарых ушул жерден башталат.

0: Впервые самые быстрые катера в мире прибывают на воды Иссык-Куля.
1: Гранд-трак идет бок о бок. О нет, и это пилот. Итак, у нас лидирует команда Шарджа. Гранд-трак поднялся на второе место, а Питера Морана нигде не видно.
0: Гран-при чемпионата мира F1 H2O в Кыргызстане на берегу Иссык-Куля. История начинается здесь.
2: Сонкул. Тяншан толорунун эң кооз көлдөрүнүн бири. Сонкул деңиз деңгээлинен 3016 метр бийиктикте жайгашкан. Ал Нарын областынын түндүк батыш бөлүгүндөгү Сонкул тоо менен Молдо тоонун кырларында жайгашкан зор өрөөнчүдө. Сонкөлдүн суусу тоолордон агып түшкөн чакан дарыялардын эсебинен толукталып турат. Ал эми көлдөн Сонкөл дарыясына агып чыгып, Оргуштаган Нарын дарыясына кошулат. Сонкөл тулаңдуу мекиндикте жайгашып, кыргыз жайлоолору менен курчалган.
3: Урматтуу радио кугармандар, азыр сиздер Точка зрения программасынын кайталоосун угасыздар.

0: Анан ошондо Айтматов ким?
1: Бул аябай чоң тема да. Айтматов феноменинин башаты, анан кийин ушул Айтматов кантип Айтматов болгон деген маселеге өзүнчө берүү керек да. Анткени мындай да, биз ушул Айтматовду ушундан баштаганда Айтматов кантип ушул жазуучу болуп калган, анан жана тагдыр деп атпайбызбы, ошонун баардыгын, ар бир нерсесинин чоң мааниси бар. Айтматовго кээ бирөө айтат, бул туруп эле ушул космикалык ийгиликке жеткен, оңой эле келген ийгилик катарында баалап койгон учурлар бар. А жок, андай эмес. Айтматов менин жеке изилдөөлөрүм боюнча, Айтматов ушул улуу жазуучу болууга акыл ээси эс тарткандан деп коет го кыргыздар, эс тарткандан баштап максаттуу түрдө даярдык көргөн инсан. Жөн эле кокусунан болгон эмес да. Анткени эмгек, бул эмгек, анан кийин изденүү. Анан табиятында таланты бар нерседечи, бирок талантты дагы табыш керек да, өстүрүш керек. Анткени биринчи жолу Айтматовдун чыгармачылыгындагы алгачкы аракет мына Жамбылдагы зооветеринарлык техникумду окуп жүргөндө, ушул учурда анын адабиятка болгон кызыгуусун ушул жердеги мугалимдер биринчи байкашкан. Анан ошол жерде Штуфондор деген мугалим бар экен, физкультурник мугалими, анан орус тил мугалимдери ага таң калып, кандай ушундай бир кээде Чыңгыз ушунчалык бир суроолорду берет, биз да жооп таппай калабыз, бул балада бир нерсе бар деп айткан. Анан ошол учурда ал ыр жазган экен алгачкы. Ыр жазып прозада жазат экен да. Дагы Штуфондор деген мугалимине көрсөтсө, ал киши аябай сүйгөн киши экен. Анан ал айтат, Чыңгыз, сенин табиятың прозада. Сен проза жазчы деп багыт берген да, көз ачыктык кылган деп койсок да болот да, бир жерден. Ооба, булактын көзүн ачкан. Анан ал качкан кемелерин жазып алып, анан ошол Жамбылдагы зооветеринарлык техникумда окуп жүргөн кезинде областтык газетага алып барса, алар чыгарбай коет экен. Анан чыгарбай койгондон кийин эми жаш жазуучусуң, дагы карашың керек, дагы окушуң керек, окушуң керек деп адатта типтүү жоопторду берсе, анан жолдо келатып Сергей деген комсомолдук бир досуна айтат экен, булар мени түшүнүшкөн жок, мен баары бир эртедир кеч жаза турганымды жана жазала турганымды мен баары бир буларга далилдейм деп. Көрдүңбү, кичинекей 14-15 жашар баланын ушул учурдагы өзүнө болгон ишеними, дымагы кандай? Демек бул жөн эле сөз эмес да, ал ойлонуп ошол боюнча аракет жасап жүргөнүн бир белгиси. Анан экинчиден, айыл чарба институтуна киргенден кийин өзү айыл чарба адистигине даяр болуп жүрүп, адабий процесске абдан кызыгып, кийин адабий процессте мисалы үчүн оригиналдан алыс турган котормолор деп, ошол учурда орус адабиятынан келген котормолорго ичи чыкпай, анан ушул котормолордун туура эмес болуп жаткандыгы жөнүндө макала жазат.
0: Талдоо жүргүзүп,
1: талдоо жүргүзүп, адабият талдоо жүргүзүп. Анан кыргыз адабиятында Улуу Атам мекендик согуш жөнүндө мыкты чыгармалар жазылбай жаткандыгын көрүп, анан орустун Валентин Катаев дегендин Полктун уулу, анан кийин дагы бир жазуучунун эки китебин өзү которуп кыргыз тилине, Ал Жарба институтунун студенти болуп туруп алып келсе, ал китептер которулуп даярдалып калыптыр. А бул бекеринен эмес да. Анан кийин Айтматов айтат, менин чыгармачылыгымдын башталышы котормодон башталды деп ойлойм деп. Анан кийин ал Түгөлбай Сыдыкбеков деген биздин улуу жазуучубуздун Кеңсуу романын кыргыз тилинен орус тилине которот. Демек ошол кыргыз тилинен орус тилине которуп атып, эки адабияттын ийгиликтерин жана кемчиликтерин талдап билүү мүмкүнчүлүгүнө жетишкен. Ал жөн эле ага кеткен эмес да. Эми бул аябай, андан кийин анан албетте жазуучулар союзуна мүчөлүк өтөт, алга чыккан кемелери жазганда тиги белгилүү сынчыбыз Камбаралы Бобулов ушул алга чыккан кемелер жөнүндө мындай деген бар да, ошол алга чыккан кемелерин окуган адам эле кыргыз адабиятынын дарбасасын бир таланттуу жаш жазуучу кагып турганын байкоого болот дейт. Демек алга чыккан кемелеринде эле кандайдыр бир адамдарды кызыктыруучу бир нерсе болгон. Анан ошону байкап туруп, анан кийин жогорку адабий курска жөнөтөт, Москвага адабият институтуна. Бул ал үчүн мүмкүнчүлүк, өзү айтканы бар. Мен жогорку адабият курсунда окуп жүрүп, бетме бетти жаздым, анан кийин бетме бет менин алгачкы дебютум, анан Жамиланы жазгандан кийин мен адабиятка бекер келбегенимди толук түшүндүм дейт. Москвага баргандан кийин бүтүндөй орус адабияты, классикалык адабият менен ал жерде өзүнүн атмосферасы, окуу процессинин өзгөчөлүктөрүнүн баардыгы Айтматовго гүл асык болгон. Демек ошондой изденүү менен келип, анан кийин силер айткандай анан сопкор болуп калды, кабарчы болуп калды.

0: газетаға. Анан ушуну баары турмуш менен байланыштуу. Анан айтматын деди, орус тилин жакшы билген деп дагы айтышат да, ошол дагы бир себепчи. Туура орус тилин жакшы билген, бирок ал негизги маселе эмес. Орус тилин жакшы билген киши мыкты жазуучу болсо, бүгүн 2-1 киши болбойт беле? Бирок андай эмес. Анан ушунун бардык немесинин бардыгын бириктирип, айтмат өзүнүн акыл эстөөлүк менен чогулткан дүйнөсүн максаттуу түрдө келечекте жазуучу болууга багыттаган. Анан жанагы турмуштук тажрыйбасы башынан өткөргөн. Анан кийин жанагы карагыз энеси тигилер булардын айткан аңгемелери, эл менен тыгыз болгондугу, анан согуштук мезгилдин катаалдыгы, ошондо адамдардын тагдырын, толгоной эненин тагдыры сыяктуу тагдырларды жакындан көргөндүгү, ошонун баардыгы кийин келип ага чыгармачылыгына булак болгон.
1: Айтматовдун чыгармаларын окуганда жана көркөм каражаттары катары ал бир эле кыргыз эли эмес, мисалы үчүн деңиз бойлой жөрткөн ала дөөттү башка элдин маданиятын, өзлөрүнүн, ошолордун бир баягы өзүнүн чарбалык турмуштук көз карашын, ишенимдерин берет. Ошондой эле казактар эмне үчүн биздин жазуучубуз деп эсептейт? Анткени казактардын турмушун, каармандарын тең метен го. Ошондой эле 90 жылдыгында көп маалыматтар болду. Мисалы үчүн Өзбекстанда журналист катары өзбектердин жана пахтачылык боюнча көйгөйлөрүн көтөргөндүгү боюнча биздин жазуучу, биздин журналист деп кабыл алган жөнүндө айтып жүрбөй. Мен айтайын дегеним, жана чыгармаларында бир уламыштардын кездешишичи.
0: Айтматовдун чыгармаларында кыргыз фольклору эң жогорку деңгээлде кайрадан иштетилген. Айтматов алгачкы эле чыгармаларында фольклорго кайрылган эмес, ал жазуучу катарында калыптанып, жана Пушкин өзүнүн жогорку көркөм бийиктигине жеткенден кийин анан жомокко кайрылып атпайбы? Ошол сыяктуу Айтматов дагы ушул бийиктиктен кайра кыргыз элинин фольклордук эстетикасына келген.
1: Кайсы чыгармаларында?
0: Көрсө мун айтабыз, Саманчын жолунан башталды деп келебиз. Анткени Саманчын жолуна кайрылып, Субанкулдун жолу менен салыштырып берип атат. Бул эми деталь, бирок кийинки чыгармаларында концепция катарында өзүнүн айта турган негизги оюн ошол фольклордук өзөк менен фольклордук сюжеттер аркылуу чыгарып атат да. Башкача айтканда, мисалы үчүн Айтматовго чейин дагы бир нерсени айта кетейин. Айтматовго чейин биздин адабиятта фольклор кандайдыр бир экинчи сорт нерсе катарында таанылып келген да. Анткени тигил же бул жазуучу фольклордук сюжетти пайдаланса эле кайра кайталап айтып берип сюжетин ошондой кылган да, анан ушул чыгармачылыкка бир кедерги болгон сыяктуу бир көрүнүш катарында келген. Айтматов ушул түшүнүктү түп тамырынан өзгөртүп салды да. Кеп ал фольклорго кайрылууда эмес, кантип кайрылууда. Анан ошол фольклордогу маселелердин бүгүнкү күн менен байланышы канчалык деңгээлде экен, элдин улуу философиясы ошол элдик фольклордо экендигин таанып билип, анан аны трансформациялап, анан бүгүнкү күндүн глобалдуу маселесине байланыштырып, анан жаңыча кайрадан элге сунуп атат да. Мисалы үчүн жана деңиз бойлоп жөрткөн ала дөөндө Ниф элиндеги бир аңгеме жөнүндө айтып атат. Бирок ошону эмнеге байланыштырды? Мисалы үчүн ошол Луур өрдөгү жөнүндө бир немеси бар да, абдан уникалдуу да. Луур өрдөгү жумуртка таштайт, илгери суу экен, жер жок экен. Анан ошол учурда
1: жер кантип пайда болду?
0: Жерди кантип пайда болдугу жөнүндө айтат да. Анан Луур өрдөгү жумуртка таштай турган учурда, анан кийин канатынан бир тал таштап, анан ошондон жер пайда болуп, анан жумурткасын таштап, анан ошондон уланган деп айтылат да. Бул эмнени айтып атат? Адамзат үчүн өзүнүн тукумун улоо бул эң негизги парз болуш керек. Жөн эле ага мисалы үчүн жумурткасы маанисиз болсо шарт эттирип таштап коюп кете бербейт беле? Жок, андай эмес. Ошонун кайсы жерге түшө тургандыгына бир тал немесин таштап, анан жер пайда кылып, анан ошондон тукуму аман эсен калып атат. Демек мына деңиз бойлоп жөрткөн ала дөөттөгү негизги идея Кирискинин өмүрүн улоо, эмрайындагы Орган карыя дагы, Мылгын агасы дагы баардыгынын бир тамчы сууну балага калтырып, ушул өмүрдү улап, алардын улуу жолду улай турган кийинки муун үчүн камкордук көрүү адамдагы эң негизги парз экендиги жөнүндө айтып атат. Ошону кайра Айтматов ушунчалык философиялык ой түйүмгө жеткирип иштеп чыккандыгы да.
1: Окуманды арбап, аны карганда окуй алар, тимеле өмүр
0: өлүмдүн чегине жетип калган учурда, ал эми жашоо кыйын да, өмүр менен коштошуш ар бир адам үчүн оор экендигин, ар бир жанагы каармандын жашоо менен коштошуунун максаттары ар түрдүү болгондугун. Мисалы үчүн Орган Кари айтат, мен жашарымды жашадым, силер кийинки жаштар аман эсен калгыла дагы, кирескени аман эсен сактап калгыла дейт. Андан кийин бул күн жашка толуп турган кесеги, жашоонун кумарына той элек кесеги, бирок ал түшүнөт. Бир тамчы суу баланын өмүрүн узайта турган. Ошон үчүн ата баланы өзүнө калтырып, анан аябаганда ички күрөш менен ушунчалык бир трагедиялык акыбал менен коштошот. Андан кийин анан акырында Эмирайын баланын атасы, баягы мындай болсо дагы кыйын, калса дагы кыйын, анан баары бир ойлонуп отуруп, кой бир тамчы суу балага калсын дейт дагы. Ошону менен ал баланын көзүнө бечара өлүм катарында аргасыздан болгон нерсе катарында эмес, максаттуу бир нерсе экендигин балам түшүнсүн деп, баласы уктаганда көрүнбөй ал өзүнүн жанын кыят да. Мунун ар биринин ошол чечимге барышынын жолу ар башка.
1: Мына бүгүн 2 жыл болду, 2 жылдан бери Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда жанагы Раймалы Бегимай деген бул Айтматовдун чыгармасындагы мындай бир өлбөстүк деп айтабызбы? Эми ар бир режиссер, ар бир чыгармачыл адам кино тартабы, сүрөт тартабы, баягы чыгармадан идеяларды карап өнүктүрүп отурат эмеспи баягы? Анан ошол нерсе көрөрманды арбап атканы, театрга барбай калды, анан кымбат болсо барбайт дечи, билети деле кымбат болуп атат да. Бирок койгон сайын, сахнага чыккан сайын, аншлаг деп коебуз го, залга орун калбай билет талаш болуп атат да. Мына ушул нерсени бул жерде дагы мындай улам иштейбизби же баягы бир чыгармачыл адамдын, бир акындын тагдыры да, ал сүйүү дастаны дейбизби, сүйүү баяны катары бүгүн мына
0: кайрадан иштеп атат,
1: кандай тартып атат? Азыр жаштар иштеп атат да, режиссер да жаш, катышуучулар дагы сакал мурутту жасаган менен жаш дегендей.
0: Ошол нерсе түбөлүктүүлүк дегенди билгизет да, жашоонун түбөлүктүү экендигин, сүйүүнүн түбөлүктүү экендигин. Адам өзүнүн чындыгы үчүн өмүр бою күрөшүп келген активдүү инсандык позицияда болуп келгендиги жөнүндө философиялык ойлор жатат да. Ошону анан Айтматов бүгүнкү күндө дагы жаштар ошол нерседен өзүнүн бир булуттук оңгузун таап атат, ошон үчүн агылып барып атат. Эми дагы бир нерсени айтайын, Айтматовдун ушул чыгармачылыгында фольклор менен катар фантастикалык сюжет дагы бар экендиги жөнүндө унутпашыбыз керек да. Ал биринчи жолу ушул Кылым Карыктар Бир Күн деген чыгармасында Токойтош планетасы жөнүндө фантастикалык сюжетти кошту. Анан өзүнүн айтканы бар автордук сөзүндө: мен таптакыр фантастикалык сюжетти берип фантаст болоюн деген жокмун, ушул фантастикалык сюжет аркылуу реалист катарында реалдуу турмушту чагылдырууга аракет кылдым дейт. Анда эмне? Мында дагы аябай терең ой жатат да. Мисалы үчүн бүгүнкү күндө жер планетасындагы адамдар бири бирине жамандык келтирип, жанагындай ар кандай оор трагедиялык кырдаалдарга алып келип атат. Анан ошол учурда кыялый Токойтош деген планетасында ошол тиги Кылым Карыктар Бир Күндөгү каармандар бир паритет 2 космонавт Токойтош деген планетаны таап, анан ошого кетип калып, анан барса ал жерде жашоо таптакыр башка экен дейт. Алардын эли бизде жер планетасындагыдай тытышып, сенде мен кыйын, менден сен кыйын деп куралдуу күрөш үчүн аракет жасап жаткан жокпун, эрегишип жаткан жок экен. Ал жерде адамдын өмүрүн кантип узартуу жөнүндө ойлонуп жатыптыр. Өздөрү деле 150-120 чыгат экен, анан аны дагы кантип узартса болот экен деп. Экинчи дагы бир чоң маселе, тиги бүгүнкү күндө күндүн энергиясын кантип пайдаланса болот? Бир жылы кургакчылык мисалы үчүн, бир жылы тескерисинче сел жүрүп, ошону кантип адамзаттын кызматы үчүн ишке киргизсе болот экен? А үчүнчү, ошол тиги адамдардын кыял оюнда жанагы кырсыктар болуп кетип атпайбы, катастрофа мисалы үчүн, жер титирөө, кыян, ошондой нерсе, ошолорду кантип болтурбай коюш жөнүндө. Башкача айтканда, адамзаттын цивилизациясына каршы келген нерселерден кантип кутулуу жөнүндөгү маселелерди күн тартибине коюп, ошолордун үстүндө иштеп атыптыр. Ал эми жер адамдар болсо тескерисинче кантип бири бирин курутуш жөнүндө эметет. Көрүңбү? Ошолдо
1: гуманисттик идеяны түшүнгүсү да була, үлгү көрсөтөт да.
0: Фантастикалык сюжет аркылуу айтмат бүгүнкү күндө адамзатты акыл эске чакырып, бул нерседен дагы маанилүү нерсе бар бүгүн адамзаттын алдында. Ошолор жөнүндө ойлонуп, ошолор жөнүндө акыл калчасак болбойбу деген ойдо берип атат да. Демек, ошол жалаң эле фольклордук чыгармаларга кайрылбастан Айтмат өзүнүн чыгармачылык арсеналында фантастикалык сюжетке да кайрылып, анан кийинки мисалы үчүн Тавра Кассандра, Кассандра тамгасында дагы Филофей космоско чыгып кетип, анан ошол жерден аялдардын маңдайындагы зандаш нурлар менен аялдардын ичиндеги эмбриондун тышка чыкпайм, тышка чыгып дагы бир тарбиясыз, дагы бир ыплас адамдын катарын көбөйтүп эмне кереги бар деп каршылык көрсөтүп атат да. Ошону фантастикалык сюжет аркылуу ушуну чагылдырып атат. Эми эмне үчүн ошентип эмбрион тышка чыкпайм деп атат? Анткени тышта бүтүндөй биздин жашоо ушунчалык караңгы болуп кеткен, бүтүндөй карама каршылык, бүтүндөй кир. Демек ошол нерсени адамзаттын акылына, демек адамзат бүгүнкү күнү ойлонуш керек, сыртты асылдандырыш керек, биздин жашообузду жакшыртышыбыз керек, ошонун үстүндө иштешибиз керек. Кийинки муң коркпой жашоого келип, анан андан ары биздин эстафетаны улантып кетиши керек деген ойду айтып атпайбы? Демек мына фантастикалык сюжеттерди дагы Айтмат өзүнүн чыгармаларында жалпы адамзаттык масштабтагы глобалдуу ойлорду айтайын деп ушуларды кайрылганда. Анан мен мунаорекини бекер алып келген жокмун. Фантастикалык чыгармалар биздин адабиятыбызда аз эле. Хусейн Эсенкожоевдун үчүнчү шаар дегенде эмдай менен башталган. Анан 70-60 жылдарда мунаореки Беган Асартов деген дагы бир жазуучу болчу. Ошол киши эрте көз жумуп кетти.
1: Беган Асартов Эридиана.
0: Эридиана деген китеби. Анан мен ушуну кайра окуп көз жүгүртүп отуруп, анан ушул жигит дагы ошол Айтматов айткан ойлорду тетиги илгери эле айткан экен. Мисалы үчүн биз көпчүлүк учурда адабияттарды окубай калып эле көп нерсени унутуп калабыз да. Бул дагы ошол дүйнөдөгү биз адамдар дейт окумуштуулар адам эмгеги менен илимди өнүктүрдү, илим түркүн жемишин берди, түркүн окумал чыкты, бирөө космос кучту, бирөө бирөөдөн кор болбоо үчүн курал ойлоп чыгарды. О атаңнан айланайын адамзат, бириңди бириң кемсинтпей, бириңди бириң эзбей, бириңди бириң өлтүрбөй жашай албайсыңарбы? Ошого кеткен күчтү бирдик менен аалам сырларын ачууга жумшасаңар эмне болот эле?
1: Бул Толгонайдын монологун эске салбайбы? Жер менен сүйлөшүп
0: жатканда. Ооба, Толгонайдын монологунда болгон ушул идеяны бул жазуучу дагы Айтматовдун чыгармаларын үндөшкөн идеяны ошол 70-60 жылдар эле бул киши дагы ошол фантастикалык сюжетти пайдалануу менен чакырык салган экен. Демек бул окулбай калган китеп катарында жүрөт бизде эми. Демек бул маселе жазуучулар дүйнөсүн, көркөм өнөр эр азаматтарын дайыма ойлонтуп кыйналтып келген бир проблема катарында кала берет дегенди айтмакчымын.
1: Айтматовдун феномени жөнүндө келе атпадык беле. Чыгармачылыгы менен катар кийинки учурларда коомдук ишмер да болду да. Сиз ошол кезде биз сиз жөн эле Айтматовдун чыгармалары, эмгектери аркылуу таануу эмес, замандашы болосуз да. Ал кишини көргөнсүз, ал киши жөнүндө кайсы багытынан, өңүтүнөн изилдедиңиз? Өзүңүзгө байланыштырып, сиздин чыгармачылыгыңыз, окумуштуу катары ишиңиз эмне үчүн Айтматовго байланып калды?
0: Мен Айтматовго, бул да тагдыр да. Мен 72-нчи жылы Москвада жанагы агай окуган Горький атындагы адабият институтуна аспирант болуп барып калдым. Анан ошол учурда Айтматов 70-нчи жылы Ак кемесин жазып, 60-нчы жылы, 63-нчү жылы Лениндик сыйлыкты алып, дүйнөгө дүңгүрөп турган мезгили болчу. Анан мен ошол аспирантурага барсам, кыргыз адабиятынын башка проблемасы боюнча эле изилдейин катардагы эле деп ойлогом. Ошол жердеги окумуштуулар өздөрү сунуштап калды. Азыркы күндө Айтматов феноменин түшүнүү кыйын болуп атат. Сиз ошол маданияттан келген адамсыз. Мисалы үчүн Айтматовдун каармандарынын мүнөзүн биз да түшүнө албай жатабыз. Өтө татаал, бир чети кызыктуу. Анан ушул Айтматовдун каармандарынын чыгармаларында каармандардын мүнөздөрү жөнүндө изилдөө жазбайсызбы деп калышты сунуштап. Анан мен кайда? Ал учурда Кыргызстандан барган жөнөкөй филолог илимий теориялык деңгээлим дагы аябай жогорку деңгээлде эмес, айтматтын деңгээлге жетиш кайда. Анан жок дедим, мен жаза албайм, кыйын болот мага десем, жок ушуну иштеп көрүңүз, ушул кафедра үчүн дагы керек деди. Ошондон айтматка байланып, анан айтматтын чыгармаларында каармандардын мүнөзүн түзүү чеберчилиги, мүнөз. Каармандар биринчи темам, каармандардын мүнөз түзүү чеберчилиги деген темада диссертация жазып калдым, көгөрүп жүрүп бүтүрдүм. Анан аны ошол учурда Уфа мамлекеттик университетинде жактап калдым. Анткени Адабият институтта илимий совет жок болгондуктан. Ошонтип мен Айтматов тааныга келип калган кишимин.
1: Ошол изденүү учурунда Айтматов менен жолуңуз кесилген.
0: Айтматов менен жолугушуу мүмкүнчүлүгү болгон. Мен ошол темамды жаңы бекитип эле, анан бир жыл иштеп каникулга келсем, тиги жетекчилерим, мугалимдер айтышты да, Айтматовго жолуга келсеңиз жакшы болот эле, жолуктуңузбу дейт. Жок, каякта жолугу мүмкүн эмес десем, анан ошентип калды, анан билбейм, эми көрөйүн деп келдим.
1: Фрунзеге
0: келдим, ал учурда жолугу эч мүмкүн эмес болчу. Биз каникулга келип, жолдошум экөөбүз Бостери деген айылда бир жолдошторубуз бар. Ошонун үйүнө келип калдык. Үйүнө келип, эс алып кетели деп келсек, ошонун чарбасында Дүйшөкө деген байке бар эле. Ошол байке көрүнүктүү кишилерди коноктоп жүргөн мыкты адамдардын бири эле Ысык Көлдө. Ошол короосунда ал мактардын ичинде ким Муратбек Рыскулов, Савира Күмшалиева же Айтматов, анан дагы бир эки искусствонун кишилери жүрөт. Анан көктөн тилегеним жерден табылгансып, бир жети аябай сүрдүп, анан Дүйшөкө байкеге айттым. Анан Дүйшөкө байке жакшы болбоду деп, анан Савира эжени чакырды. Анан Савира эжеге өзүмдү түшүндүрдүм, ушундай десем, сен жакшы кыз турбайсыңбы, бактылуу экенсиң, анда сен. Мен аны өзүм тааныштырбайм, мен мукем айтайын деп, анан Муратбек Рыскуловко бардык, эртишип алып, анан Муратбек Рыскуловко айтсак, ал киши андан беш бетер, ой жакшы деп, анан менин колуман жетелеп барып, анан Чыңгыз агайга тааныштырды. Анан кийин тизем титиреп дегендей бардым. Анан тааныштырды, айттым ушинтип жаңы баштадым, ушундай деген тема алдым десем, тема аябай жакты. Анан аябай жакшы тема алыптырсың, бул адабияттагы мүнөз деген негизги маселе да. Ошон үчүн мүнөздүн табиятын ачуу бул көркөм чыгарманын ички дүйнөсүнө сүңгүү дегенди билдирет. Иштегениң анан жаңы баштаган экенсиң, анан кийин кабарлашып турарсың деп, анан бир дасторкондо отуруп тамак иштек, бүттү. Андан кийин анан Айтматовду көрүш да мүмкүн эмес. Москвага барган сайын барабыз. Сагын Акматбекова анда 4-нчү курстун студенти болчу. Экөөбүз изилдеп ЦДЛ деген дом творчествосу сага барабыз. Анан ал жерде бүтүндөй Айтматовду басып калчу эл москвичтердин баардыгы. Анан мүмкүн эмес болчу. Андан кийин Кыргызстанга келсең, Кыргызстандан таппайсың. Ошентип жүрүп, анан автор рефератымды жазып бүтүп, анан анда кинематографистер союзунун башкармасы болуп калган. Анан барсам агай жок экен. Анан секретарына калтырып, анан ошону менен кете бердим. Ошол боюнча мен жактаганча, андан кийин көп жылдар боюнча Айтматов менен такыр жолугуп калган жокмун. Эми ар кандай жолугуш чогулушу, Айтматбекке келгенде жолугушууларга тигиндей мындайга барып калдык, бирок момундай аңгемелешүүгө, жекеме-жеке сүйлөшүүгө мүмкүнчүлүк болгон жок. Анан кийин ушул Кыргыз Түрк Манас университетинде иштей баштаганда Айтматов бияка келген сайын ушул Манас университетине келип турчу. Анан биз ошол жерде гуманитардык факультеттин декану болуп калдым. Анан ошондо Айтматов жумалыгы деп, Айтматовдун юбилейине байланыштуу жумалык өткөрүп, анан Айтматовду бир жума жанында жүрдүк. 75 жылдыгына. 70-нчи жылдарда Бишкек гуманитардык университетинде иштеп аткам, декан болуп, анда дагы ошол конференция өткөрдүк, эки китеп чыгардык Айтматовдун чыгармачылыгы боюнча макалаларды, бирок Айтматов келген эмес. Анан кийин 75 жылдыгына. 80 жылдыгында биринчи болуп Айтматовдун юбилейин Манас университетинде өткөрүп калдык. Ошондо өзүм уюштуруп, өзүм жетекчиликке алып, анан кийин университеттин ректоратынын колдоосу менен.
1: Анан илимий эмгектериңиз жанагы мүнөздөр, Айтматовдун чыгармасындагы мүнөздөрдөн кийин анан докторлукка чейин кайсы багытка кеттиң?
0: Андан кийин анан ошол боюнча иштеп жүрдүм. Анан докторлук диссертацияны Кеңешбек Асаналиевдин кеңешчиси катарында агай менен барып сүйлөшүп, анан кийин кайсы теманы иштесем, агай Айтматовду ошол учурда Астафьев деген, Распутин деген өзүнүн замандаштары менен бир кырдай чыгып атат, ушулар боюнча салыштырбаймбы десем, анан Кеңешбек агай айтты да, Лайлим, аларды орустар өздөрү салыштырып алсын, сен экөөбүз Айтматовдун улуттук кыртыштагы негизин тереңдеп изилдейли, биздин маселебиз ушунда деди дагы. Анан кийин Айтматтын поэтикасында улут муңгусу изилдейли деп ошондой багыт берди. Анан ошону менен мен анан Айтматтын поэтикасы жана улуттук фольклор деген теманы. Мен ушул теманы белек кылдым сага деп ага өзү формулировкалап берди дагы. Ушуну сен жазасың, экөөбүз улуттук негизди изилдейли деп анан мени багыттаган агай болду.
1: Эмнени касып
0: чыктыңыз? Айтматтын фольклорго болгон байланышы, Айтматтын улуттук адабият менен болгон байланышы, Айтматтын каармандарынын улуттук менталитеттик өзгөчөлүктөрү, ошол аркылуу дүйнөлүк маселелерди чечүүдөгү алакасы, катнашы деген сыяктуу көптөгөн Айтматтын фольклорго боюнча көркөм эстетикалык принциптери, анан кийин Айтматтын адабий теориялык принциптери деп келип, анан кийин анан Айтматтын чыгармаларындагы улуттук негиз деп казып жатып калдым.
1: Жанатан бери сүйлөшүп атканыбыздын баары өзүгө ошол
0: изилдөөлөрүңүздүн ошол изилдөөлөр. Анан кийин анан монография чыгардым Айтматова эстетика жана улуттук негиз деген докторлук диссертациямдын негизинде. Анан ошол монографиямды Кыргыз улуттук илимдер академиясында илим жана техника жаатында Касым Тырмыстанов атындагы сыйлыкка бердим. Анан ошол китебимди жана эми бир эле докторлук диссертациям болбосун деп анан экинчи дагы бир китебим Кыргыз адабияты изденүүлөр жана талдоолор деп экинчи китебимди кошуп ушу мамлекеттик сыйлыкка берсем, анан ушул мамлекеттик сыйлыкты ыйгарып калышты.
1: Болсун, бул Айтматов изилдөөнүн арты менен тапкан ийгилигиңиз.
0: Ийгиликтерим.
1: Бизге бөлүнгөн эфирдин убакты соңуна чыгып калды. Жыйынтыктоо иретинде Айтматовдун биз жөн эле окурман эмес, Айтматовдун эли, Айтматов биздики деген сыймыктуу эл катары биздин биринчи радионун угуучуларына сизин кайрылат.
0: Ооба, биздин Айтматов боюнча абдан чоң милдетибиз бар да. Айтматов бизди дүйнөлүк деңгээлге чыгарып, кыргыз деген эл бар экендигин, ушундай улут бар экендигин, анын өзгөчө баалуулуктары бар экендигин дүйнөгө таанытып, биздин кыргыз улутунун паспорту катарында жашап кетти. Кыргыз эли үчүн абдан көп эмгек жасады. Дипломат катарында дагы, көркөм чыгармачылык дүйнөнүн өкүлү катарында дагы. Бирок бүгүнкү күндө биз Айтматовго абдан милдеттүүбүз. Анткени бүгүнкү күндө Айтматовдун чыгармаларын өз деңгээлинде таанып, окуп, ошону түшүнүп, Айтматовдун улуу чакырыктарына жооп кылып, биринчи кезекте өзүбүз баштап ушул Айтматовдагы мравалык тасалыкты, руханий күчтү, жакшылыкка умтулууну, гуманисттик иштердин башатында болууга аракет жасоону ар кандай деңгээлде жасай албай жаткандыгыбыз мени өкүндүрөт да. Өздөрүндө ушул максат, ушул сапаттардын болбой калгандыгы мени аябай өкүндүрөт да. Анткени жасаганыбыз бир башка, ишибиз бир башка болуп калган учурлар мени өкүндүрөт. Анан экинчиден мына бирки кийинки муунга мектептен баштап, жогорку окуу жайларынан баштап Айтматов таануу деген сабактарды киргизип, яны профессионалдык деңгээлде окутуп, анан кийин биздин улуттук сыймыгыбыз катарында ар бир жаш муундун жан дүйнөсүнө жеткирүү өз деңгээлинде болбой жатат. Муну моюнга алышыбыз керек.
1: Ушуну менен Инсанат уктуруусуна бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Бул жолу эл аралык Ысык Көл форумунун 40 жылдыгына жана 2028 жылы белгилене турган Чыңгыз Айтматовдун 100 жылдык мааракесине карата Кыргыз Республикасынын илим жана техника жаатында Касым Тыныстанов атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты, Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнө эмгек сиңирген кызматкер, филология илимдеринин доктору профессор Лайли Үкүбаева менен болгон маектүү уктуруңуздар. Уктурууну даярдап алып барган Зина Камыкаипова, саламатта болуңуздар.

0: Кутман кечкиңиздер менен урматтуу радиочулар, биринчи маалымат радиосунда түз эфирде күн жыйынтыгы программасынын кезектеги чыгарылышы. Студияда Бакыт Топаев, режиссердук пультта Бакыт Ашрахманов бүгүнкү чыгарылышта. Кыргызстан менен Өзбекстандын кызматташтыгы жаңы деңгээлге чыгууда. Кыргызстанга Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев мамлекеттик сапар менен келди. Бишкек мэриясы Шанхай кызматташтык уюмунун саммитин жана 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун ачылыш аземине карата кызуу даярдыктарды көрүүдө. Дыйкандарга күзгү талаа жумуштары үчүн колдоо көрсөтүлүүдө. Алда ушул жана башка окуялардан даярдалган кеңири баяндарга өтөбүз. Биз менен бирге болуңуздар. Кыргызстан менен Өзбекстандын кызматташтыгы жаңы деңгээлге чыгууда. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев менен болгон сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча ЖМК өкүлдөрүнө маалымат берип жатып билдирди. Мамлекет башчынын айтымында сүйлөшүүлөрдө саясий жана коопсуздук маселелеринен тартып экономика, транспорт, энергетика, чек ара, маданий, гуманитардык байланыштарга чейинки баардык багыттар талкууланды. Эки өлкөнүн президенттеринин жолугушуусунун жыйынтыгында 12 документке кол коюлду.
1: Президент Садыр Жапаров менен Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев 30 июль күнү Ысык Көл облусунун Чолпон Ата шаарында чакан жана кеңейтилген курамда сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Кеңейтилген курамдагы сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө Садыр Жапаров Өзбекстандын президентинин мамлекеттик сапары кыргыз-өзбек кызматташтыгы жигердүү өнүгүп жаткан мезгилге туш келип, практикалык күн тартибине бай экенин белгиледи. Садыр Жапаров Өзбекстанда жүргүзүлүп жаткан реформаларды жана Шавкат Мирзиёевдин Борбор Азияда ынак коңшулук мамилелерди өзара ишенимди жана түшүнүшүүнү чыңдоого кошкон салымын жогору баалады. Биргелешкен саясий эриктин аркасында кыргыз-өзбек мамлекеттик чек арасын делимитациялоо толугу менен аяктаганын кошумчалады.
2: С удовлетворением отмечаю, что сегодня будут подписаны договоры.
3: Мамлекеттик сапардын жүрүшүндө кол коюлуп жаткан документтер чек ара маселелерин биротоло жөнгө салып, өткөрүү пункттарынын санын көбөйтөт. Бул чек арага чектеш аймактардын жашоочулары үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачып, сооданын, транспорттук, логистикалык потенциалдын жана гуманитардык байланыштардын өнүгүшүнө өбөлгө түзөт. Бул документ эки тараптуу кызматташтыкты сапаттык жаңы деңгээлге чыгарат.
1: Мамлекет башчы Камбар ата бир кесинин жана Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу сыяктуу биргелешкен стратегиялык долбоорлордун маанисин белгиледи.
2: В преддверии вашего визита успешно состоялась 12-е заседание совместно.
3: Сиздин визитиңиздин алдында өкмөттөр аралык комиссиянын жыйыны, бизнес-форум, ишкерлер кеңешинин жыйыны, Кыргызстандагы Өзбекстандын маданият күндөрү жана эки өлкөнүн жогорку окуу жайларынын ректорлор форуму ийгиликтүү өттү. Булардын баардыгы кыргыз-өзбек кызматташтыгы саясий жана экономикалык өз ара аракеттенүүдөн тартып, маданий, гуманитардык, билим берүү жана илимий байланыштарга чейин баардык багыттар боюнча ийгиликтүү өнүгүп жатканын далили.
1: Өз кезегинде президент Шавкат Мирзиёев Өзбекстан Кыргызстандын экономикасынын динамикалуу өсүшүнө, өнөр жай потенциалынын жогорулашына жана калктын реалдуу кирешелеринин көбөйүшүнө чын жүрөктөн кубанып турганын билдирди. Шавкат Мирзиёев Өзбекстан Кыргызстан менен биргелешкен өнүгүү программаларын ар тараптуу колдоону улантаарына ишендирди.
4: Глаз радуется, и мы как близкие соседи, как близкие друзья обязательно радуемся и желаем.
3: Көз кубанат. Биз жакын коңшу жана дос катары буга чын жүрөктөн сүйүнүп, сиздерге чоң ийгиликтерди каалайбыз. Өзбекстан Кыргызстандын жетекчилиги тарабынан жүргүзүлүп жаткан реформалар программасын мындан ары да колдоону улантат. Бизге күчтүү Кыргызстан, күчтүү коңшу абдан керек. Кыргызстан Өзбекстандын убакыт сынагынан өткөн ишенимдүү өнөктөшү. Биз товар жүгүртүүнү бир нече эсепке көбөйтүү боюнча макулдаштык. 2 миллиард долларлык көрсөткүч акыркы чек эмес. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу аймактагы геосаясий кырдаалды өзгөртө турган кылымдын курулушу. Акыркы жылдары биз бул маселелерди алдыга жылдыруу үчүн чоң кадам жасадык. Биздин региондор түз байланышты түзүүгө жетишти.
4: Долгой, кропотливой, серьезной труда. И сегодня этот исторический день в истории двухсторонних отношений останется на...
1: Сөзүнүн соңунда президент Шавкат Мирзиёев бүгүнкү сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы өзбек-кыргыз достугун, жакын коңшулукту жана союздаштыкты мындан ары да бекемдөөгө кызмат кылаарына ишеним артты. Өзбекстан президентинин Кыргызстанга мамлекеттик сапарынын алкагында кыргыз-өзбек кызматташтыгын саясий, соода-экономикалык, инвестициялык жана маданий-гуманитардык тармактарда мындан ары кеңейтүүгө багытталган бир катар эки тараптуу документтерге кол коюлду. Мамлекет башчы эки өлкөнүн ортосундагы союздаштык мамилелер жөнүндө келишимге кол коюшту. Мындан кийин өлкө башчылары маалымат каражаттары үчүн билдирүү жасашты. Садыр Жапаров өзбек лидерине Кыргызстанга чакырууну кабыл алган үчүн ыраазычылык билдирип, сүйлөшүүлөр мазмундуу жана ишенимдүү маанайда өткөндүгүн белгиледи. Өлкө башчынын айтуусунда тараптар кыргыз-өзбек өз ара аракеттенүүсүнүн бардык комплексин, анын ичинде саясий кызматташтыкты, коопсуздук, транспорт, энергетика, чек арадагы байланыштар, маданий жана гуманитардык кызматташтык маселелерин кеңири талкуулашты. Садыр Жапаров мамлекеттик сапардын жыйынтыгы эки өлкөнүн ортосундагы тынчтыкты, туруктуулукту жана өз ара ишенимди мындан ары бекемдөөгө өбөлгө болоруна ишенимин билдирди. Садыр Жапаров Шавкат Мирзиёевти 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылыш аземине, Шанхай кызматташтык уюмунун саммитине жана 2027 жылы өтө турган Бишкек плюс 25 экинчи тоо саммитине катышууга чакырды. Жолугушуунун алкагында президент Садыр Жапаров Шавкат Мирзиёевти Манас ордени менен сыйлады. Манас ордени бул Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыгы, ал мамлекет жана эл алдындагы эмгеги, Кыргыз Республикасынын гүлдөп өнүгүүсүнө кошкон салымы, мамлекетти жана демократиялык коомду коргоодогу жана чыңдоодогу, элдин биримдигин бекемдөөдөгү, өлкөнүн экономикалык, руханий жана интеллектуалдык потенциалын жогорулатуудагы эмгек үчүн ыйгарылат.
0: Президент Садыр Жапаров жана Өзбекстан Республикасынын президенти Шавкат Мирзиёев эки өлкөнүн ортосундагы товар жүгүртүүнү 2 миллиард АКШ долларына жеткирүү милдетин коюшкан. Бүгүн кол коюлган документтер дал ушул максатка жетүүгө өбөлгө түзөт. Кененирээк кабарчыбыз Гүлнур Асманбекова.
5: 2025 жылы Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы эки тараптуу соода жүгүртүүнүн көлөмү 1 миллиард 300 миллион сомдон ашкан. Быйылкы жарым жылдын ичинде өсүш байкалганын экономика жана коммерция министри Бакыт Сыдыков билдирди.
6: Шарттар да түзүлүп атат. Мисалы үчүн эки тараптуу өзбек-кыргыз өнүктүрүү фонду жанынан каржылоо маселеси чечилип атат. Ошонун алкагында бир нече биргелешкен эки тараптуу ишканалардын ачуусунун үстүндө проектилердин үстүндө өткөзүп атканбыз жумушту. Мына мурдагы эле күнү кыргыз өзбек форуму өткөрүлгөн болчу. Ошонун алкагында бир нече 14 жакын протокол келишимдерге кол коюлуп, ошолор 2 миллиард көлөмдөгү соода көлөмүнө жете турган бир негиз түзүлүп атат. Ошо 2 миллиарддык максаттык көрсөткүчкө бир нече жылдын ичинде жетебиз деген эки тараптын эрки дагы даярдыгы дагы бар.
5: Кыргыз өзбек өнүктүрүү фонду тарабынан дагы алгылыктуу иштер алып барылууда. Иш сапардын алкагында да жаңы долбоорлор бекитилип, ишке аша турганын кыргыз өзбек өнүктүрүү фондунун жетекчиси Азиз Алиев маалымдады.
7: Бул мамлекеттик иш сапардын алкагында биз 3 жаңы долбоор бекитип уже азыр уже промышленная эксплуатация киргизген атабыз. Биринчиси бул айнек чыгаруучу стеклопакет чыгаруучу завод Чүй областында. Экинчи таш, кум жана башка строй материалдарын өндүрүү боюнча чоң завод. Карабалта шаарыбызга жаңы заманбап автобустарды коюп берген атабыз. Мен айткандай фонд активдүү иштеп азыр өзүн толук кандуу.
5: Ал эми инвестициялар боюнча улуттук агенттиктин башчысы Равшан Сабиров кол коюлган документтердин өзгөчөлүгүнө токтолду.
8: Бардык тармактарда инвестиция болуп жатат. Өзүңүздөр билесиздер, бүгүнкү күндө ошо кыргыз өзбек өнүктүрүү фонду бар. Анын алкагында 37 совместный предприятиялар бар. Ошонун алкагында 80 миллион доллардан ашык бүгүнкү күндө инвестиция салынган. Дагы бир 11 документ бар. Алар 200 миллион доллардан ашык мындай инвестиция талап кылат. Ошол фонддун жанагы финансированиясын дагы бүгүнкү күндө көбөйткөнү жатылып атат. Ошол эле мезгилде логистикалык борборлор, бул жерде жанагы айнек чыгаруучу заводдор, туризм багытында, агропромышленный комплекс багытында, анан жана айыл чарба багытында.
5: Жыйында туризм жаатында дагы келишимдерге кол коюлду. Белгилей кетсек, 2025 жылы Өзбекстандан 6,5 миллион турист келген.
0: Эске салсак, президент Садыр Жапаровдун чакыруусу менен Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев бүгүн Кыргызстанга мамлекеттик сапар менен келди. Кошумчалай кетсек, кечээ Ысык Көлдө 3-чү кыргыз өзбек университеттеринин ректорлорунун форуму өттү. Анда эки өлкөнүн университеттеринин жетекчилери жана жогорку билим берүү тармагынын өкүлдөрү стратегиялык өнөктөштүктү, академиялык интеграцияны, биргелешкен илимди жана кызматташуунун жаңы моделдерин талкуулашты.
9: Кыргызстан менен Өзбекстандын жогорку окуу жайларынын ректорлорунун форумунда эки өлкөнүн билим берүү, илим жана инновация тармагындагы кызматташтыгын өнүктүрүү маселелери талкууланды. Форумга эки өлкөдөн 100 ашуун жогорку окуу жайынын ректорлору, мамлекеттик органдардын жана эксперттик коомчулуктун өкүлдөрү катышты. Жыйындын негизги максаты академиялык байланышты бекемдеп, биргелешкен жаңы долбоорлорду ишке ашыруу. Бул тууралуу илим, жогорку билим берүү жана инновациялар министри Гүлзат Исаматова мындай дейт.
10: Мугалимдерге да тажрыйба алмашуу, өзгөчө ошо STEM багытында азыр өзүңүздөр билесиңиздер. Биздин мектеп билим берүү реформасы 12 жылдыкка өткөндүктү байланыштуу биздин эң негизгиси дагы бир максаттардын бири бул STEM багытындагы мугалимдерди даярдоо. Ошол жаатында өзбек тарап менен да сүйлөштүк. Андан тышкары дагы биз ошо чет тилдерди үйрөнүү жана агроинженерия багытында транспорт стратегиялык долбоор Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолуна дагы адистерди биргелешип даярдоо деп биргелешип транспорт жаатында ошо логистика жаатында темир жол жаатындагы адистерди даярдоо боюнча дагы сүйлөшүүлөр жүргүзүлдү.
9: Пленардык жыйындын биринчи панелдик сессиясында билим берүү, илим жана бизнестин байланышы талкууланды. Анда эмгек рыногуна керектүү кадрларды даярдоо, дуалдык билим берүүнү өнүктүрүү, стартаптарды колдоо жана университеттердин экономикага кошкон салымын күчөтүү маселелери талкууланды. Экинчи панелдик сессияда университеттер аралык кызматташтыкты күчөтүү, академиялык алмашууну кеңейтүү жана кош дипломдуу программаларды өнүктүрүү маселелери талкууланды. Ошондой эле студенттер менен окутуучуларды мобилдүүлүгүн жогорулатуу, биргелешкен онлайн курстарды жана виртуалдык лабораторияларды түзүү боюнча пикирлер айтылды. Өзбекстандын жогорку билим берүү, илим жана инновациялар министри Коңрат Башарипов белгилегендей, заман талап кылып жаткан илимпоздорду даярдоо зарылдыгы турат.
11: Биз мына ушу 3-чү форумду Кыргызстанда ташкил этишине өзүнүн рамзий мааниси бар.
12: Бул үчүнчү форумдун Кыргызстанда өткөрүлүшүнүн өзгөчө мааниси бар. Анткени жакын арада урматтуу президентибиз Шавкат Мирзиёевдин Кыргыз Республикасына сапары күтүлүүдө. Бул сапардын алкагында эки мамлекеттин ортосундагы кызматташтыктын маанилүү багыттарынын бири болгон билим берүү, илим жана инновациялар тармагына өзгөчө көңүл бурулат. Ушул үмүттөн алганда бүгүн ректорларыбыз менен келечекте ишибизди кандайча өнүктүрүшүбүз керектиги боюнча пикир алышып, макулдашууларды жүргүзүп жатабыз. Биринчи кезекте эки өлкөгө тең тиешелүү болгон көйгөйлөрдү чечүүгө багытталган адистерди жана илимпоздорду даярдашыбыз керек. Алардын катарына суу, энергетика, экология, айыл чарбасы, жасалма интеллект, транспорт, логистика тармактарындагы маселелер кирет.
11: Экология маалымалары, кышлак хожалыгы менен баалуу маалымалар, сүнүй интеллект, транспорт, логистика.
9: Форумдун алкагында Кыргыз Республикасынын жана Өзбекстан Республикасынын жогорку окуу жайларынын ортосунда кызматташтык тууралуу меморандумдарга жана макулдашууларга кол коюлуп, документтер менен алмашуу азими өткөрүлдү. Өзүнчө иш-чара катары студенттик стартаптардын көргөзмөсү дагы уюштурулуп, анда университеттер келечектүү иштелмелерин жана инновациялык долбоорлорун сунушташты. Форум Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы биргелешкен билим берүү программаларын, академиялык мобилдүүлүктү, илимий изилдөөлөрдү жана жаштардын демилгелерин өнүктүрүүгө жаңы дем берип, эки өлкөнүн университеттерин стратегиялык өнөктөштүгүн дагы да бекемдөөгө бөлгө түздү. Наманган мамлекеттик техникалык университетинин мугалими Мамажан Эргежов илимий багыттагы кызматташтыкты өнүктүрүү башкы максат дейт.
13: Кыргызстандык жаштар ham өздөрү яраткан.
12: Кыргызстандык жаштар өздөрү иштеп чыккан инновациялык идеяларын жана жаңы иштемелерин көрсөтүп жатышат. Ошондой эле Өзбекстандын алдыңкы жогорку окуу жайларынын студенттери да өздөрү жараткан ойлоп табууларын жана стартап долбоорлорун тартуулашууда. Бул демилге өзбек кыргыз достугун мындан ары дагы бекемдеп, илим билим жаатындагы кызматташтыкты күчөтүп, эки өлкөнүн жогорку билим берүү мекемелеринин ортосундагы байланыштарды жаңы деңгээлге көтөрөт деп ишенебиз. Албетте, биз Наманганда да, жалпы Өзбекстанда да кыргызстандык досторубуз менен илимий багыт тар боюнча пикир алмашып, өз ара кызматташууну мындан ары да өнүктүрүүгө аракет кылабыз.
13: Достарыбызды ташып жүрүп, мана шундай өзара илимий жөнөлүштөрдө фикир мулахазаларын алмашышка биз таклиф кылып калган болардык.
9: Форумдун жыйынтыгында Кыргызстан менен Өзбекстандын университеттеринин мындан аркы кызматташтыгынын негизги багыттарын аныктаган 3-чү кыргыз-өзбек университеттеринин ректорларынын форумунун резолюциясы кабыл алынды.
0: Президент Садык Жапаровдун чакыруусу менен Азербайжан президенти Илхам Алиев бүгүн 30-июлда Кыргызстанга мамлекеттик сапары менен кирет. Сапардын алкагында мамлекет башчыларынын бетме-бет форматтагы сүйлөшүүлөрүн өткөрүү, ошондой эле мамлекеттер аралык кеңештин 3-чү жыйынын өткөрүү пландалууда. Азербайжандын президентинин алдыдагы мамлекеттик сапары кыргыз Азербайжан мамилелерин мындан ары чыңдоодогу маанилүү этап болуп саналат. 30 июльдан 1 августка чейин Сыкөл областынын Чолпон Ата шаарында Азербайжан жана Борбор Азия мамлекеттеринин мамлекет башчыларынын бейформал консультативдик жолугушуусу өтөт. Жолугушууга Кыргызстан президенти Садыр Жапаров, Азербайжан президенти Илхам Алиев, Казакстан президенти Касым Жомарт Токаев, Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон, Түркмөнстан президенти Сердар Бердимухамедов жана Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев катышат. Мамлекет башчылары соода, энергетика, туризм тармактарындагы кызматташтыкты чыңдоо, транспорттук коридорлорду кеңейтүү, аймактагы маданий гуманитардык байланыштарды өнүктүрүү маселелерин талкуулашат. Ошондой эле аймактык коопсуздуктун актуалдуу маселелери жана эл аралык уюмдардын алкагындагы өз ара аракеттенүү боюнча пикир алмашат. Бишкек шаар мэриясы алдыда өтө турган Шанхай кызматташтык уюмунун саммитин жана 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун ачылыш аземине карата Борбор калаада кызуу даярдыктарды көрүүдө. Анын алкагында жашылдандыруу, көрктөндүрүү иштерин кызуу жүргүзүшүүдө, жолдор оңдолуп, жаңы асфальттар төшөлүп, көчөттөр отургузулуп, имараттардын сырткы көрүнүштөрү бир өңгө боелуп, көчөлөр жарыктандырылып, айтор Бишкек шаарында болуп көрбөгөндөй өзгөрүүлөр жүрүп жатат.
14: 1 май району Борбор калаадагы эң чоң район. Аянты калкынын саны боюнча дагы Ленин, Октябрь жана Свердлов райондорунан алдыда турат. Аймагынын көпчүлүк бөлүгү Бишкек шаарынын Борборун камтыйт. Райондо көзгө алынарлык өзгөрүүлөр, жаңылануулар жүрүп жатат. Административдик аймактык реформанын алкагында райондун карамагына Манас эл аралык аэропорту, ага барган жол жана аэропортко жакын жайгашкан бир катар айылдар кирген. Жолдорду куруу, жаңы асфальт төшөө, жарыктандыруу жана жашылдандыруу дал ошол аэропорттон Бишкек шаарына чейинки жолдо башталган. Бул тууралуу 1 май районунун акими Улан Сарылбек уулу билдирди. Айтымында реконструкция иштери аяктоо алдында турат.
15: 27 километр жол негизи ушул Бишкектен аэропортко чейин. Ошол жактагы асфальттын баары жаңы төшөлүп бүтүп калды мынакей. 1-2 күн калды асфальт бүтөт, андан кийин жол чийимдерин чийгенден кийин ал жолдагы мындай ачып беребиз да. Андан сырткары ал жакта ошо Шанхай кызматташтын дайындыгы алдында эле биз деген мурунтан эле жазында эле ал жакта баардык бактардын баарын иретке келтиргенбиз жана кроноларын өйдө көтөрүп, камыш бүт басып кеткен жерлери бар болчу, анын баарын көтөрүп азыр түздөп бүтүп калганбыз. Биз дагы биз бактанын дагы эстетикалык көрүнүштөрүнүн баарын оңдоп кетебиз. Азыркы учурда биздики мындай массалык түрдө иш жүрүп атат, фасадтарды жаңылап келатабыз. Борбордук көчөлөрдө эми азыр көрүнүш күндүз дагы, кечкиси дагы жакшылоо болуп калды да. Андан сырткары ушул борбордук көчөлөрдө дагы жанагы жарыктандыруу мамычалардын баарын алмаштырылып, жаңы жарыктандыруу системасы коюлуп атат. Негизи бул жарыктандыруулардын баары эскидеги жеткен, ошону азыр алмаштырып келатабыз. Буюрса Манас проспектиси Чүй өткөн жылы алмашып бүткөн, Абдрахманов, Жибек жолу азыр бүт ушул борбордук көчөлөрдүн баарын алмаштырылып атат. Бирок бул иш ушул жыл менен токтоп калбайт, ал деген башка көчөлөрдө да болот.
14: 1 май районунун бюджеттик кирешеси 7 миллиард сомдон ашат. Жыл сайын шаарды өнүктүрүүгө жана көрктөндүрүүгө 1 миллиард сомдон ашуун каражат бөлүнөт. Үстүбүздөгү жылы Шанхай кызматташтык уюмунун саммитине жана 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун ачылыш аземине карата калаанын борбордук көчөлөрүн жакшыртууга кошумча каражат бөлүнүп, оңдоп түзөөгө 3 миллиард сом каралган дейт райондун акими Улан Сарылбек уулу.
15: 20 чакырым биз деген жолду бул жылы ошо реконструкциялап оңдойбуз деп туруп титул бекиткенбиз. Андан сырткары 5 километр бул тротуарларды дагы оңдойбуз деп титул негизинде азыр биз кетип баратабыз. Бүгүнкү күндө белгилеп кетчү нерсе, райондо биз 16 көчөнү толугу менен бүтүп ачып берип, ошондой эле тротуарларды да куруп келатабыз. Эми бул биздин титулда болчу. Бул деген жаңы конуштарда, шаардын четинде, шаардын ичинде бүт шоско дагы мындай шостун алкагында кылынып аткан иштен сырткары бул иштер да. 4 өтмөк жасалып жатат. Аэропорттун жолунда 2 чоң өтмөк күндүк айланма жол менен кесилишинде бар. Жана аэропортко жете турган жерде бар. Бул негизи көпүрөлөр курулгандан бери бир да жолу реконструкция болгон эмес. Келеге жеткен, талкаланып калган, азыр алар толугу менен жаңыланып реконструкцияланып келатат. Эң чоңу биздики ошол көпүрөбүз, бул проспект Манас менен Лев Толстой көчөсүнүн кесилишиндеги. Жарыктандыруусу да бүткөрүлдү. Ушул иштердин баары буюрса ал жакта 90% аткарылып бүтүп калды. Андан сырткары ошол жер астынан өткөн өтмөктөр дагы бар билесиздер. Ушул аэропорттон баштап Бишкекке чейин 6 бар. Манас айылында, Ак жол айылында, Бригадада ушул 6 тең толугу менен оңдолуп келет. Андан сырткары ошол жакта дагы 29 аялдама бар болчу. Кээлерине талкууланып калган, сынып калган дагы болчу. Азыр ал жакта толугу менен баардык аялдамалар оңдолуп келет. Иретке келтирилип, оңдоо иштери жүрүп жатат.
14: Бишкек шаарынын мэриясынын шаар куруу жана архитектура башкы башкармалыгы калаадагы имараттардын сырткы келбетин бирдей өңгө келтирип жатат. Чар жайыт куруп алган балкондор бузулуп, башаламан кабелдер жок кылынууда. Башкармалыктын башкы сүрөтчүсү Сыймык Рысбек уулунун айтымында имараттардын фасадтарын оңдоо планы 2024 жылы эле башталган. Азыр борбордук көчөлөрдө иш алып барылууда. Келерки жылы Киев, Токтогул, Москва көчөлөрүндө уланат.
16: Эки же таштан жогору бул квартираларда жашоочу батирлердин кондиционерлерин, балкондорун, ошол жактагы фасадтарды, лоджияларды иретке келтирүү планы караганда бизде. Бул быйылкы жыл менен гана аяктап калбайт, кийинки жылдардагы улантылат. Бул Киевский көчөсү, Токтогул көчөсү, башкалар боюнча. Биздин иш чарада быйылкы жылда ошо балкондор каралган, фасадтарды жарыктандыруу каралган, анан баарын бирдей өңгө алып келүү каралган да. Фасадтарды бүгүнкү күндө ар ким өзү каалагандай боешот, мисалы үчүн балкондордун бири кызыл кылып боеп алат. Ушундай учурлар болгон, именно могу Чүй проспектисинде эле лоджиясын өзүнүн эки терезесин кошуп, балконун кошуп туруп, туалетный кафель чаптап койгон фасадка. Өзү мен билгенден үчүнчү ташта туруучу эле ушундай учурлар катталган. Туалетный кафельди көчөнү каратып фасадка чаптап койгон учурлар болгон да. Ошолордун баарын бирдей өңгө, бирдей дизайнга алып келүү боюнча дизайн код негизинде иш жүрүп жатат. Андан тышкары балкондор боюнча. Балкондору баардыгы өзүм билемдик менен дээрлик 99% десек болот. Уруксат кагаздары жок, салып алышкан анын баары. Алардын баарын ачып мүмкүндө имараттын бирдиктүү келбетине келтирилип жатат да.
14: Белгилей кетсек, Борбор калаанын көчөлөрүн оңдоо, жарыктандыруу, жашылдандыруу жана көрктөндүрүү иштери Бишкек шаарынын Октябрь, Ленин жана Свердлов райондорунда дагы кызуу жүрүүдө. Айдар Темиралиев, Биринчи радио.
0: Министрлер кабинети дыйкандарга 81 сомдон 7 миллион литр дизель бөлгөн. Бул тууралуу суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык, бул мамлекеттик колдоо чарасы күзгү талаа жумуштарын өткөрүүгө жана дыйкандардын чыгымдарын азайтууга багытталган. Буга чейин 3 миллион литрге жакын күйүүчү май таркатылса, учурда калган 4 миллиондон ашык

0: Менде азыр 30 гектар бар да башты. Ушул күндө ошону иштетип атам.
1: Баткен облусунун Кадамжай районундагы Исхак Болоткан айыл аймагындагы фермер Масахидин Сыраждинов учурда оруп жыйноо мезгилине 81 сомдон 500 литр солярка алганын айтып, өзүнүн мал чарбасына тоют даярдоого камынып жатканын билдирди.
2: Менде 10 гектар жер бар, 3 гектары бере, алган жүгөрүк, алган эми буудай эгебиз быйыл буюрса. Ушуну айдатып, ошону эгинти жыйып атабыз. Биз быйыл департаменттен 500 литр солярка алдык дизел. Баардык гектарына 50 литрден бердик 80 сом. Өзүбүздүн тракторлорубуз бар, ошону колдонобуз. Чөп ташыган машинебиз бар, бизде фермер хозяйство бар, 95 года мал, анан 10 жылкы бар. Жайында жайылды жүрөт. Октябрда үйгө келет, үйдө карайбыз. Мартка чейин, март айында кайра жайлоо чыгат. 3,5-4 миңге жакын пресс жыйылат. Бедеден жыябыз, буудайды оруп, ошону пресс кылабыз, жүгөрүн оруп пресс кылабыз, алып келип жыябыз.
1: Кадамжай райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын башчысы Абдыганы Жолдошовдун айтымында, быйыл аталган аймакка 162 тоннадан ашык дизель майы бөлүнүп, бүгүнкү күндө 76 тоннасы дыйкандарга таратылып берилген.
3: Биздин Кадамжай районуна мамлекет тарабынан жеңилдетилген 3 май 100 топлива 2026-жылдын айдоо оруп жыйноого 162,5 тонна ажыратылган. Бул бүгүнкү күнгө карата 76 тоннасына дыйкандарга берилди. Азыр күнү да алыш жатат 85 сомдон. Биз айыл өкмөттөргө элдик жыйындарда дыйкандарга жеткирип, азыр күндө 1 гектар жерге 25 литрден айыл өкмөттүн жер боюнча тапшырмасы негизинде банкка төрттүрүп өздөрүн азыр жеңил болуп калды. Телефондорго приложениян түшүрүбүз. Ошо телефон аркылуу барып келет, ондон рет петролиумдан алыш жатат.
1: Министрлер кабинети дыйкандарды колдоо максатында жеңилдетилген баада дизель майын бөлүүнү улантып келет. Жазгы айдоо учурундагы оруп жыйноо жана күзгү жыйноо иштерине бөлүнгөн жалпы 7 млн литр дизель майы 81 сомдон сатылууда. Бул мамлекеттик колдоо күзгү талаа жумуштарын өз убагында жүргүзүүгө жана дыйкандардын чыгымдарын азайтууга багытталганын суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинин өсүмдүк өстүрүү, багбанчылык жана кооперация башкармалыгынын башчысы Туратбек Идирисов белгиледи.
4: Бул министр кабинетинин 23-жылы номер 500-токтом чыккан. Ошонун негизинде бул 7 миллион былтыр күздүк айдап себүүгө, быйыл жаздык айдап себүүгө, анан азыр оруп жыйноого жана күздүк айдоого жете турган көлөмдө. Эгерде жетпей кала турган болсо, дагы карап бергенге даярбыз да. Максаты бул дыйкандарга жеңилдетилген. Өзүңүздөр көрүп атасыңар, азыр дүйнөлүк баа менен салыштырганда айырма аябай чоң болуп кетти. Өсүмдүктүн өз наркын өтө көтөрбөш үчүн дыйкандарга жеңилдик катары берилип атат.
1: Учурда жеңилдетилген баадагы 4 миллион литр дизель майы дыйкан фермерлерге бөлүштүрүлүүдө. Берилип жаткан күйүүчү май ар бир дыйкандын жерине, өстүргөн өсүмдүгүнө жараша бөлүнүп жатат, деди Туратбек Идирисов.
4: Ага чейин 10 миллион литр бөлүнгөн, ошого кошумча кылып 7 миллион бөлүнгөн. Бул 2-3 жылдан бери иштеп келаткан долбоор. 3 миллионго жакыны ошо таратылды. Азыр 4 миллионго жакыны таратылып атат 81 сомдон. Бул март резерв аркылуу таратылат. Справканын негизинде ар бир дыйкандын жерине айдаган өсүмдүгүнө жараша бөлүнүп берилет.
1: Мындай мамлекет тарабынан көрүлүп жаткан аракеттер дыйкандардын түшүмдү өз убагында жыйноосуна жана айыл чарба иштерин үзгүлтүксүз жүргүзүүсүнө көмөк көрсөтөт. Улмас Кайомова, 1-радио.
5: 6-нчы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына даярдык кызуу жүрүүдө. Масштабтуу иш-чаранын негизги локациялары аныкталып, ар биринде коюлган тапшырмалар кынтыксыз аткарылууда. Белле кетсек, 6-нчы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылыш аземи Борбор калаадагы жаңы курулуп жаткан Бишкек Арена стадионунда өтөт. Ал эми негизги спорттук жана маданий иш-чаралар Ысык Көл областында уюштурулат. Мелдештер 1-сентябрдан 6-сентябрга чейин уланып, жабылыш аземи Чолпон Ата шаарында болот.
6: 6-нчы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына даярдык көрүү 3 баскычка бөлүнгөн. 1-нчи баскычта маданий иш-чаранын сценарийлери, эскиздери, документтер жана программалар даярдалган. 2-нчи баскычта сахналардын жасалгасы, костюмдар жана курулуш иштери каралган. Азыр даярдыктар 3-нчү этапта жүрүүдө. Бул тууралуу 6-нчы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын маданий программасынын башкы режиссёру Алтынбек Максутов билдирди. Айтымында бул ирет 6 күндүн ичинде 800-дөн ашуун маданий спорттук иш-чаралар уюштурулат.
7: Азыр кумалда өтө кызуу жүрүп жатат. Биз 1-этапты иштеп бүткөнбүз. Азыр 2-этап бүтүп жатат. 3-этапка киришебиз. 1-этапта биз ошол документтерин, сценарийлерин, эскиздерин, кандай нерсе жазалат, кандай программа түзүлөт, сценарийлерин жазып чыксак, 2-этапта ошолорду жазоо иштери жүрүп жатат. Бул декорацияларды, костюмдарды жазоо, сахналарды толуктоо, курулуш иштери баардык жерде жүрүп жатат. Ал эми Үчүнчү этап бул репетиция күндөрү. Бизде негизги быйыл кыш маданий программа боюнча аябай чоң. Башында 570 деп белгилегенбиз, маданий иш-чара болот деп. Ошол

0: 6 gündün içinde. Азыркы маалда бизде эң чоңойтуп ар бир чоңойткондо дагы ушул 800-дөн ашуун маданий иш чара өтөт. Бардык биздин ушу 7 локациябызда.
1: 6-нчы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары спорттук мелдештер менен гана чектелбейт. Масштабтуу иш чарада дүйнөнүн булуң бурчунан келген миңдеген конокторго өлкөнүн маданий мурасы, көчмөн цивилизациясынын баалуулуктары жана туристтик мүмкүнчүлүктөрү сунушталат. Оюндардын алкагында чет өлкөлүк жана жергиликтүү коноктор үчүн атайын туристтик маршруттар уюштурулуп, кыргыз элинин тарыхы, каада салты, кол өнөрчүлүгү, улуттук ашканасы жана көчмөндөрдүн жашоо образы кеңири көрсөтүлөт. Алтынбек Максутов белгилегендей, мурда дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында иш чаралар 3 гана локацияда көрсөтүлүп келсе, бул ирет 7 локация камтылган.
0: Жаңы өзгөчөлүктөр, өзүңүздөр билип аткандай, мурда көчмөндөр оюндары Кыргызстанда өткөндө 3 эле локацияда өтчү, ал эми быйылкы локациялар коюла турган аймактар абдан чоңойду. Бул Бишкек шаарынын борборунда жаңы арена курулуп, ошол эл биримдин мисалы, ошол жерде ачылыш аземи болот, ал эми жабылыш аземи Сүткөлдүн ат майданында өтөт. Андан тышкары бизде ошол Курманжан датка музей турган зонадан башталып, Рух ордо, ошондой эле ат майданы, Дордой Номат, Кырчын, ушундай жерлерибизде дагы чоң чоң локациялар болот. Ал локациялардын ичтеринде дагы 30-тан 40-тан 10-дон 9-дон локациялар болот. Мындайча айтканда, эртең мененки саат 10-дон башталып 22:00 чейин тынымсыз программалар жүрүп турат. Өтө кызыктуу, мурдагыдан 10 эсе кызыктуу болот деген ойдобуз.
1: Оюндардын негизги локацияларынын бири болгон Кырчын жайлоосунда көчмөндөр ааламы этномаданий шаарчасы пайда болот. Анда көчмөн элдеринин улуттук тамак аштары, кол өнөрчүлөрдүн буюмдары жана улуттук сувенирлер сунушталат. Ошондой эле интерактивдүү оюндар үчүн өзүнчө аянтча, улуттук оюндарды өткөрүүчү кичи стадион жана башкы трибуна каралат. Маданий программалар Өрнөк айылындагы Курманжан датка атындагы көчмөндөр цивилизациясы борборунда өтөт. Анда айкелдердин көргөзмөсү, таш композициялары, сүрөтчүлөрдүн галереясы уюштурулуп, искусство тармагына арналган эл аралык фестивалдар чагылдырылат. Ар бир локацияда кошумча сахналар жасалып, заманбап LED экрандар орнотулат. Ал эми Чолпон Ата шаарындагы Рух ордо маданий этнографиялык комплексинде маданий фестивалдар коюлат. Чолпон Ата шаарындагы ат майданында ат оюндары жана көкбөрү, Бостери айылындагы Дордой Номат этнокомплексинде көчмөндөрдүн жана заманбап искусство айкалышкан маданий иш чаралар өтөт. Белгилей кетсек, 6-нчы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылыш аземи Борбор калаадагы жаңы курулуп жаткан Бишкек Арена стадионунда болот. Айдар Темиралиев, 1-нчи радио.
2: Синоптиктердин эртең күнгө берген маалыматы менен кыскача, эртең Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жеткен шамал болуп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 19-21, күндүз 35-37 градус ысык болот. Урматтуу радиолуучулар, сиздер биринчи маалымат радиосунда күн жыйынтыгы программасынын кезектеги чыгарылышын уктуңуздар.

0: Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар. Биринчи радиодо Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата даярдалган эркин өлкө уктуруусу. Микрофондо Талайгүл Чабдарова, уктуруунун режиссеру Алтынгүл Кожогелдиева. Карт тарыхтын барактарында кыргыз эли бирде чачылып, бирде жыйналып, татаал сыноолорго туш болсо да, улуу эл деген атын жоготкон жок. Тарыхта белгилүү орошон окуяларда, улуу согуш, чоң казаттарда жок болуп кетпей, бири-бирин колдоп, чачылганын жыйнап, үзүлгөнүн улап, бүгүнкү күнгө жетүүнүн сыры анын бекем ынтымагында эле. Ошол ынтымакты бекемдөөдө кыргыздардын бири-бири менен жиптей чырмалышкан тууганчылыгы, жек жааттыгы да чоң себеп болгон. Кайсы бир кездерде уруу сүрүштүрүү, жет атаңды билүү чоочуркатып турса, бүгүн кадимки элдик салт санаага айланды. Ата тегимдин намысына жарайын, жек жаатка сөз тийгизбейин деп элдин, анан улуттун намысын ойлоп туруп, мекен алдындагы жоопкерчилик уламдан улам бийиктеп келген. Тарыхта эле эмес, азырда ата журтуңа болгон жылуу сезим, сый мамиле, мекенге болгон сүйүү эгемен өлкөбүз Кыргызстандын, кыргыз улутунун кызыкчылыгы үчүн кызмат кылат. Бүгүн тынч жана бардар жашоодо жашап жатып, бүгүнкү эгемендүүлүккө чейин ата бабаларыбыз тарткан азаптарды, бизге бейпилдикти тартуу кылуу үчүн кан төккөн күрөштөрүн, мамлекетибиздин бүтүндүгүн сактап калууга аталарыбыздын кылган аракеттерин унутпашыбыз керек. Мисалы, кыргыз эли үчүн кыргыз деген атты сактап калууга бешине терин төккөн Барысбек баштаган баатыр аталарыбыздын эрдиги өткөн кылымдагы Октябрь революциясынан кийинки социалисттик жашоодо мамлекеттик бүтүндүгүн жоготуп коюу коркунучунда калган өлкөбүздү Кыргыз Советтик Социалисттик Республикасы аталышын алып берип, ал мекенчилдик сезимдери, атуулдук иш аракеттер үчүн баштарын сайып, куру жалаа менен репрессияланган агаларыбыз Төрөкул Айтматов, Абдыкерим Сыдыков, Жусуп Абдрахманов, Касым Тыныстанов жана дагы аты алтын тамгалар менен жазылып калган унутулгус тарыхый инсан, дипломат, саясатчы энебиз Курманжан датка сыяктуу инсандарды унутуу мүмкүн эмес. Азыркы ааламдашуу доорундагы чоң сыноолорго туруштук берген улуу элдин жолу маңыздуу уланып келет. Эгемендүүлүктүн соңку 35 жылы дагы мына ушул кылымдарды карыткан өткөн тарыхыбыз менен тыгыз байланышкан. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров эркиндигибиз, көз карандысыздыгыбыз менен кыргыз туусун бийик көтөрүп, келечекте өнүккөн өлкөлөрдүн катарына кошулалы деген тилеги жалпы эл тагдырына кайдыгер карабаган чыныгы лидердин сөзү десек болот.
1: Эзелтеден эле уңгулуу кыргыз журтчулугуна элдин башын кошуп бириктирип турган улуу түшүнүктөр болгон. Алар атадан балага, муундан муунга ыйык таберик болуп сакталып өтүп келген. Бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып ынтымакташкан. Бир туунун астында биригип, өлсөк бир чуңкурда, жеңсек бир дөбөдө бололу деген ураандын астында жашап келген улуу кыргыз эли ошол ыйык табериктерге астейдил мамиле кылып, мына бүгүнкү күнгө чейин учугубуз уланып келип отурат. Тарых бүктөмдөрүндө эмне деген гана улуу элдер болгондугу тууралуу улуу баяндар бар. Кашкайган тарыхый чындыктар айтылып, алар ошол бойдон тарых беттеринде гана калып, башка элдерге сиңишип кеткендиги белгилүү. Ал эми кыргыз этноними ошол улуу элдердин катарында болгондугун улам барган сайын тарыхый ачылыштар алардын ичинде тарыхтын далай окуяларына чогуу күбө өтүшүп, ирегелеш жашап келаткан улуу Кытай элиндеги тарыхый маалыматтар дагы таасын тастыктап барат. Бүгүнкү күндө дал ошол улуу атын өзгөртпөй, эгемен кыргыз мамлекети болуп, ааламдашуу процессине аралашып жашап келе жаткандыгынын өзү эле ошол улуу элдин урпактары болгон биз үчүн чоң сыймык. Себеби эчен деген кылымдарда баштан өткөргөн кыргыз элинде байыркы замандарда мамлекеттүүлүктүн бардык белгилери болгон. 3000 жылдан ашуун мезгил мурун эле кыргыз эли болгондугу тууралуу айтылып баштаган тарыхый маалыматтарда улуу кыргыз дөөлөтү, улуу кыргыз каганаты, алтын доор деген аттар менен тарыхта калгандыгынын өзү эле өз мезгилинде ата бабаларыбыз күчтүү мамлекет курууга жетишкендигин далилдеп турат. Борбор Азиянын бир өңүрүнө кеңири мейкиндикке ээлик кылган көчмөн элди, Моголстандын арстандары, түгөнгөн сайын түтөгөн кыргыз, кырылган сайын күчөгөн кыргыз деп тергелиши дагы жөн жерден айтылып калбаган чыгар. Андан берки эле ооздон оозго өтүп, муундан муунга мурас кылып айтылып келаткан кыргыз элинин рухий жаназыгы саналган ошол эле Манас дастаныбызда ага саба кызыл туу айгайлаган ызы чуу, көк асаба кызыл туу көк жаңырган улуу чуу деп айтылып, мамлекеттүүлүктүн белгилеринин бири болгон туу менен кол башталары айдан ачык айтылып турат. Туубузга түшүрүлгөн түндүктүн, андан нуру чачырап турган күндүн элеси көргөндүн көз жоосун гана албастан терең маанини берерин жаз эмдебей билебиз. Чындыгында эле улуу көчмөн маданиятынын белгиси болгон түндүк элибизде өз алдынчалыкты, ынтымак, биримдикти билдирип, бүтүн бир үй бүлөнүн таасын туюнткан өзгөчө символ. Эл оозундагы түндүгүң түшпөсүн, чамгарагың бийик болсун, өзүнчө түндүк көтөрүп, түтүн булатып деген түшүнүктөрдүн эзелтеден тарта эмдигиче айтылып келе жаткандыгынын өзүндө эле кандай сырдуу маани жатат. Ошондуктан туубузга атайын чегерилген түндүгүбүз Кыргызстанды тааныта турган бөтөнчө белги, бабалар мурастаган мөөр тамга катары аздектелип, желбиреген желегибизге көрк берип турганы кубандырат. Ал эми өмүрдүн, түбөлүктүүлүктүн, мээримдүүлүктүн, тынчтыктын, теңчиликтин айныгыс белгиси болгон күндүн кырк нурунун чачырап түшүп турганы, кырк уру кыргыз эли бир түндүктүн айланасына баш кошуп, бир бүтүн, биримдиктүү элди элестетери жамы журтубузга жакшы белгилүү. Бүгүнкү күндө желегибизди чет жерде желбиретип, мекендештерди дал ушундай кубанычка бөлөйм деген ар тараптуу өнүккөн атуулдарыбыз арбын. Өлкөмдүн бир тармагын өнүктүрүп, чет жерге таанытып, туу көтөрөм деген долбоорлору даяр демилгелүү жаштарыбыз четтен чыгат. Аларга болгону аз гана мамлекеттик колдоо, дем күч жетишпей турат. Мен дагы өлкөмдүн атын алыска чыгарып, потенциалдуу тармактарын өнүктүрсөм, улутумдун өнүгүшүнө салым кошсом деген жигердүү жаштарды жетем деген максатына жетелөөгө дилгирмин. Мен дагы өнүккөн Кыргызстанды көрүүгө куштармын жана ага бар күч аракетимди жумшаймын. Мен дагы Кыргызстанымдын эл аралык коомчулукта аброюн арттырып, туусун желбиретүүгө даярмын. Мына бизди, мамлекеттик бийликти эл менен байланыштыруучу улуу күч, бул кызыл туубуз, мамлекеттик желегибиз, түндүгү менен күн нуру куп жарашкан байрагыбыз. Мамлекеттик желегибиз мекенибиздин сыймыгы, Кыргызстаныбыздын жүз экенин эгерместен чыгарбайлы. Байрагыбыз бийик желбиресе, мекенге болгон сүйүү сезимибиз артат. Атуулдук ариетибиз, ар намысыбызда кызыл туубуз менен бир катарда турарын билип, аны ар дайым урматтайлы. Кызыл туубуз кылымдарды карыткан тарыхта дагы, азыркы жашап жаткан заманыбызда дагы жана келечекте дагы биримдиктин, ынтымактын тиреги болуп келген, мындан ары дагы боло бермекчи. Элибиздин намысы, эркиндиги, сыймыгы болгон мамлекеттик желегибизди бийик кармайлы.
0: Ата бабаларыбыз сактап келген каада салт, үрп адаттарыбызды ыйык тутуу биздин алакандай болгон чакан өлкөбүз алдыга жылып, өнүккөн мамлекеттердин катарына кошуларына негиз болуп берет. Элибиздин тунук акылы, келечекти көрө билген көрөгөчтүгү менен жуурулушкан нарк насили жана терең акылы өлкөнүн эркиндигин бекем сактап, келечекте өнүккөн өлкөлөрдүн катарына кошулууга шарт түзөт. Мамлекеттүүлүгүбүздүн символу болгон туу, герб, телибиз, улуттук валютабыз, мунун бардыгы көздүн карегиндей сакталып, ар бир кыргызстандыктын сыймыгы экендигин таналбайбыз. Белгилей кетсек, эгемен өлкөнүн негизги символдорунун бири болгон туубуз 1992 жылы 3 мартта Жогорку Кеңештин токтому менен бекитилип кабыл алынган. Авторлары Эдил Айдарбеков, Бекболсун Жайчыбеков, Сабыр Иптаров, Жусуп Матаев жана Маматбек Сыдыков. Мамлекеттик туу кызыл түстө болуп, ортосуна 40 нуру тегиз чачыраган алтын түстөгү күн алкагы, анын ичинде боз үйдүн түндүгүнүн элеси түшүрүлгөн. Туунун кызыл түсү эрдиктин жана тайманбастыктын символу. Ортосундагы күндүн элеси бейпилдик жана байлыкты чагылдырат. Ал эми күн нурунун ичиндеги түндүк үй кутунун символу. 40 нур байыркы 40 уруунун биримдиги. Кыргызстандын мамлекеттик туусу 1992 жылы 3 мартта Жогорку Кеңеш тарабынан бекитилгенден кийин 5 мартта Кыргыз СССРнин желеги түшүрүлүп, жаңы эгемен Кыргызстандын туусу көтөрүлгөн. президенттин мен дагы өлкөмдүн атын алыска чыгарып, потенциалдуу тармактарын өнүктүрсөм, улутумдун өнүгүшүнө салым кошсом деген жигердүү жаштарды келечек максатын ишке ашырууга дилгирмин деген сөзү жалпы мекендештерине болгон чакырык десек болот.
1: Кызыл туубуз кылымдарды тарыткан тарыхта дагы, азыркы жашап жаткан заманыбызда дагы биримдиктин, ынтымактын тиреги болуп келди. Кыргызда ар дайым ийгиликке, жеңишке жетишкенде туусун бийик көтөрүп ага таазим кылып келген. Байрагыбыз бийик желбиреп турса, элибиздин мекенге болгон сүйүү жана атуулдук сезими артылат. Себеби атуулдук ариетибиз да, ар намысыбыз да кызыл туубуз менен бир катарда турат. Узак тарыхыбызда кээде жылдызыбыз жанып, улуу каганат куруп көккө сермелдик. Кээде эркиндигибизди алдырып, чачырап кете жаздаган азып тозгон абалды башыбыздан кечирдик. Айтор тарыхтын эчен деген сыноолоруна кабылдык. Ошентсе да карт тарыхта кыргыз менен үзөңгүлөш жашаган дала элдер бүгүн жок. Алардын аталыштары гана тарых беттеринде калды. Эгемендик бактысына ар убак эркиндикти туу тутуп, тынымсыз күрөшүп келген намыстуу эл гана татыктуу. Кыргызстандын эркиндигин эңсеп тилеп, ал үчүн жан аябай тынымсыз күрөшүп келген ата бабаларыбыздын эрдигин жана элесин эстен чыгарбайбыз. Ар дайым эгемендигибизди туу тутуп, эл жерибиздин көз карандысыздыгы үчүн канын, жанын аябай күрөшкөн ата бабаларыбызды эскерүү, алардын ата журтка кылган кызматын кийинки муундарга чыпчыргасын коротпой жеткирүү мойнубуздагы ыйык парзыбыз. Себеби биздин баатыр ата бабаларыбыз элдин, мамлекеттин уюткусу катары мамлекеттүүлүктүн, эгемендиктин маани маңызын аңдап сезип, тарых агымына баа салып, жети өлчөп биргесип отуруп келечек муун үчүн, тагыраак айтканда мына бүгүнкү күн үчүн кам көрүшкөн. Деги эле 3000 жылдан ашуун терең тарыхты бизге калтырып кеткен ата бабаларыбыздын рухуна дайыма таазим кылабыз. Биз үчүн баа жеткис мурас болгон эгемендүүлүктүн баркына жетүү, ыйык сактоо, өлкөбүздүн социалдык экономикалык кубаттуулугун арттыруу, акыркы жылдары башталган чоң-чоң программалык милдеттерди жана реформаларды ыраттуу жүзөгө ашыруу, элибиздин бакубат, бардар жашоосу, күчтүү экономикалык жана социалдык саясат бардык иш аракеттерибиздин башкы багыты болуп калды. Бул жааттагы алгылыктуу жана чечкиндүү аракеттерибиздин үзүрү сезилип көрүнө баштады. Элибиз эзелтеден бери эле каада салтка маани берип, руханий баалуулуктарын туу тутуп, нарк сактаган улуу эл. Нарк насилибиз элибиздин дүйнө таанымын бекемдеп, улут катары жоголуп кетүүсүнөн сактап келген. Кылым карытып, мезгил сынынан өтүп, айрым жерлеринде толукталып, бекемделип жүрүп отурган. Бүгүнкү күнүбүздө ааламдашуунун чеңгээлине кирип, өзөгүбүз менен тамырыбызды жоготуп, наркыбызга доо кетирип албайлык. Кыргыз эли улуттук руху менен күчтүү. Биз ириде тарыхы бай, эне тили көркөм, деми күчтүү, нарк билге, эркиндикти туу туткан, салттуу ислам динин карманган эгемендүү элбиз. Эне тил демекчи кыргыз тили, Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн өзүнчө бир символу, улуттук идентүүлүктүн өзөгү. Эгемендүүлүгүбүзгө доо кетирбей, элдүүлүгүбүздү сактап калабыз десек, эне тилибизге сөз жүзүндө эмес, иш жүзүндө кам көрүшүбүз зарыл. Ошентип, эгемендүүлүгүбүздү ар тараптан бекемдөө иштери бүгүн да улантылышы абзел. Албетте, бул оңой олтоң иш эмес, бул ары татаал, ары катаал иш. Ыкчам өнүгүп жаткан доор дагы биздин алдыбызга жаңы милдеттерди коюп жаткан кез. Замандын ар кандай чакырыктарына баарыбыз дайым даяр болушубуз керек. Мындан улам Кыргызстандагы тынчтык жана туруктуулук үчүн биринчи кезекте мен кыргызстандыкмын деген ар бир жаран жооптуу болушу кажет. Эркин мамлекеттин бекемдиги ар бир жарандын аракетинен гана куралат, өлкөбүздүн эртеңи үчүн болгон жоопкерчилигинен түптөлөт. Ошондуктан Кыргызстандын эртеңки келечеги кандай болору ар бирибиздин иш аракетибизге байланыштуу экенин сезип, мекенибиздин жаркын келечеги үчүн кызмат кылалы. Ынтымак бар жерде ырыс бар деген сөз бар элибизде. Кыргызстанда жашаган калктардын биримдигин бекем болуп, эркиндикти сүйгөн кыргызстандыктардын бакубат турмушу үчүн талбай эмгектенели. Ошондо гана куттуу биримдигибизди сактай алабыз. Ошондо гана өлкөнүн тынчтыгы бекемделет, эгемендүүлүгүбүз чыңдалат. Терең билимге, руханий дөөлөттөргө, асыл наркка, мыйзамдуулукка жана демократияга таянган руханий жактан өнүккөн кыргыз мамлекетин курууга бет алалы. Улуттун улуу күнүндө тоо башында көтөрүлгөн, түндүгүн күн нуру чайган кызыл туубуз түбөлүк желбирей берсин. Жергебизде ар дайым Манас урааны жаңырып, элибиздин жүрөгүндөгү эркиндик дем өчпөсүн. Кыргызстаныбыз өнүккөн ар бир жаран өзүн бактылуу сезген өлкөгө айлансын.
0: Элибиз нечен кылымдардан бери тарыхый сапарында биринен сала бири алмашкан даңктуу да, кайгылуу да доорлорду башынан өткөрдү. Башкаларды мындай коёлу кыргыз эли бирде гүлдөп өнүккөн улуу кыргыз кагандыгы сыяктуу ири дөөлөттү түзгөн даңазалуу доорду, бирде эл катары жок болуп кете турган өркүн сыяктуу оор трагедиялуу мезгилдерди башынан кечиргендигин айтсак жетиштүү болот. Анан калса 20-чы кылымдагы элибизди эл, журтубузду журт катары сактап калууга бел байлап, мамлекет катары, улут катары башкалардан кем болбой өнүгүп кетсек деген тилектери менен элине чеп болгон далай мыктылардын басып өткөн жолу жана кыска өмүрдө жасаган өчпөс эмгеги бүгүнкү күндө да өтө маанилүү. Алардын сап башында Жусуп Абдрахманов атабыз турат. Оор жылдарда кыргыз элинин келечеги үчүн кам көрүп, анын жүздөгөн жылдарды камтыган келечегин көрө билген эле айтып бүткүс мээнет. Президент Садыр Жапаровдун жарлыгы менен Жусуп Абдрахмановго кеч болсо да Кыргыз Республикасынын баатыры деген эң жогорку наам ыйгарылган. Соңку тарыхта да кыргыз элинин баатыр уулдары аталарынын эрдигин кайталады. Алардын ысымы да эгемендүүлүк үчүн өмүрүн берген ата-бабалардын катарына жазылып, тарыхта калды. Азыркы учурдагы көп көйгөй, жалпы адамзаттык проблемалар Кыргызстанды кыйгап өткөн жок. Мамлекеттин саясий турмушундагы өзгөрүүлөр, бийлик алмашуулар өнүгүү процессине кадимкидей таасирин тийгизди. Маданий жана руханий жактан ийгиликтерди жаратып, тарыхта өзгөчө өнөрү менен белгилүү болуп келген элдин келечеги да маданий кайра жаралуусуна түрткү болду. Тарыхый оор учурда ынтымак менен биримдикти, жоопкерчиликти тутуу менен анын жемишин көрүүгө мүмкүнчүлүк болот. Президенттик башкаруу бул жеке башкаруу эмес, жалпы элдин жоопкерчилигин алып, мыйзам үстөмдүгүн орнотуу экендигин президентибиз Садыр Жапаров жалпы эл алдында ант берип жатып баса белгилеген. Президент экономикасы талкаланган, кризиске баткан, тышкы карыз кыйнаган өлкөгө бийик жоопкерчиликтүү президент болоорун мындан 5 жыл мурун президенттикке киришип жатканда эле терең сезген. Ал ант берген күнү да эл алдында ошол ачуу чындыкты бирге жеңе аларыбызды жалпы журтка эскерткен. Эгемендүүлүк алгандан кийин Кыргызстан эл аралык укуктун толук кандуу катышуучусу жана субъектиси болуп калды. Бүгүнкү күндө республикабыз өнүгүүнүн демократиялык өрнөгүн, идеалдарын тандап алды. Албетте, 35 жыл ичинде өнүгүүнүн улуттук табиятка төп келген оптималдуу моделин издөөнүн түйшүгүн тартып, биз ар кандай сыноолорго кабылдык. Олку-солку жагдайлар болду. Алардын баары республикада бир катар ички саясий кризистик окуяларга, анын ичинде трагедияларга алып келип, өлкөнүн өнүгүшүнө ар кандай деңгээлде таасирин тийгизди. Ал эми азыркы мамлекеттик саясат жаңыланган, өнүккөн Кыргызстанды курууга, жарандардын өлкөгө ишенимин, ич ара биримдигин арттырууга, элдин жаратмандык активдүүлүгүн жогорулатууга, жарандардын жашоо шартынын сапатын жакшыртууга, укуктарынын корголушун камсыздоого багытталып жатат. Учурда экономикалык ыкчам өнүгүү камсыздалып, ар тармактуу багыттар аныкталып калды. Азыр энергетикалык потенциалды колдонуу үчүн ири жана кичи кесиптерди куруу долбоорлорун жүзөгө ашыруу аракети күч. Ошондой эле бүгүнкү күндө чек ара аймактары да бекемделди. Эми Кыргызстандын келечекте өнүккөн өлкө катары алдыңкы мамлекеттер менен тең ата кызматташуусуна ар бир кыргызстандык салым кошо ала турган шартка жеттик. Анткени мекенибиз ар бирибиз үчүн ыйык жана кымбат. Урматтуу угармандар, сиздер Эркин өлкө программасын уктуңуздар. Даярдагандар Алтынгүл Кожогелдиева жана Таалайгүл Чабдарова. Саламатта калыңыздар.

0: Дүйнөдөгү эң ылдам кайыктар биринчи жолу ысы көлдүн жээгине келишти.
1: Гранд Трак жарышка чыкты. Ойок, аннайды очсо. Ошентип Шарджа командасы алды да, Гранд Трак болсо экинчи орунга чыкты. А Питер Моран көрүнбөйтко.
0: F1-H2O дүйнө гран-приси Кыргызстанда ысык көлдө өтүүдө. Тарых ушул жерден башталат.

0: Дүйнөдөгү эң ылдам кайыктар биринчи жолу ысык көлдүн жээгине келишти.
1: Гранд Трак жарышка чыкты. Ойок, анын айдоочусу. Ошентип Шарджа командасы алды да Гранд Трак болсо экинчи орунга чыкты. А Питер Моран көрүнбөйт го.
0: F1-H2O Дүйнө Гран-приси Кыргызстанда Ысык Көлдө өтүүдө. Тарых ушул жерден башталат.

0: Өлкөбүз бейиштей кооз, асман тиреген тоолор, бермедибиз ысып көл, тунук суу, таза аба, түркүн куш байырлаган токой, гүл жайнаган дала. Бул биздин баа жеткис байлыгыбыз. Мекенди сүйүү айлана чөйрөгө болгон мамиледен башталат. Ал эми тазалык дени сак коомдун туруу. Таштанды таштаба, табият тартуусуна аяр мамиле кыл. Кылымдар кубат болгон бабалардан калган жашыл ааламды коргоо ар бирибиздин ыйык милдетке айлансын. Бул биздин келечек муунга калтырган улуу мурас. Таштандысыз таза коом муралы.
1: Түндүк ачык акционердик коому Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен биргеликте 2026 жылдын 1 июлунан тартып бала ырысы жөлөк болууна арыздарды кабыл алуу башталарын маалымдайт. Мурда жөлөк болдун бардык түрүн тариздөө үчүн мамлекеттик органдардан маалымкаттарды чогултуп, социалдык коргоо органдарына баруу керек болчу. Азыр мунун баары артта калды. 2026 жылдын 1 июлунан тартып түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу арызды үйдөн чыкпай эле бир нече мүнөттө берсе болот. Эгер сиз дагы деле түндүк тиркемесинен авторизациядан өтө элек болсоңуз, кирүү бөлүмүн басып, идентификациялык жеке номериңизди, паспортуңуздун сериясын жана номерин, электрондук почтаңызды, телефон номериңизди толтуруңуз жана сүрөтүңүздү кошуңуз. Андан кийин өзүңүздүн жеке кабинетиңизге кириңиз. Түндүк тиркемесине авторизациялангандан кийин кызматтар бөлүмүнө өтүп, андан соң социалдык төлөмдөр жана бала ырысы кызматын тандаңыз. Кызмат көрсөтүүнүн баяндамасы жана жөлөк пул дайындоонун шарттары менен кылдат таанышып чыгыңыз. Андан кийин ООА баскычын тандоо менен жеке маалыматтарды иштетүүгө макулдугуңузду бериңиз. Мамлекеттик органдардын маалымат базаларынан зарыл болгон маалыматтар: жөлөк пул чектөөгө мүмкүн болгон балдардын аты жөнү, ата энесинин жана баланын иш жүзүндө жашаган же турган дареги. Ошондой эле арыз ээсинин жеке жактары үчүн сомдук эсептери ачылган банктардын аталыштары автоматтык түрдө жүктөлүшү үчүн паспортуңуздун сериясын жана номерин, телефон номериңизди киргизиңиз. Тизмеде өз ара эсептешүүлөрдүн бирдиктүү системасына жана Элкарт улуттук төлөм системасына кошулган банктар гана көрсөтүлүшү мүмкүн экендигин белгилей кетүү зарыл. Андан соң арыз берүү баскычын басып, SMS билдирүү же электрондук почта аркылуу жөнөтүлгөн бир жолку кодду киргизиңиз. Арыз ийгиликтүү жөнөтүлдү жана система дайындалуучу суммасын автоматтык түрдө эсептейт. Арыздын статусун алынган кызматтардын тарыхы бөлүмүнөн көзөмөлдөсө болот. Бала ырысы жөлөк болуунун дайындоонун негизги шарты болуп, ата эне менен баланын чогуу жашоосу эсептелет. Эгерде дарек маалыматтары актуалдуу эмес болсо, түндүк тиркемеси арыз ээсине санарип аймак системасында иш жүзүндө жашаган же келген дарегин жаңыртуу үчүн муниципалдык аймактык башкармалыкка же айыл өкмөтүнө кайрылууну сунуштайт. Бала ырысы жөлөк болуу арыз берилгенден кийинки айдан баштап арыз ээси тандаган банктагы эсепке акча каражаттарын которуу жолу менен бала 3 жашка толгонго чейин төлөнөт. Жөлөк пулдун өлчөмү 1200 сомдон кем эмес сумманы түзөт. Бийик тоолуу, жетүүгө кыйын жана өзгөчө статуска ээ чек арага чектеш аймактарда жашаган жарандар үчүн белгиленген коэффициенттер колдонулат. Түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу паспорту бар Кыргыз Республикасынын жарандары гана арыз бере аларын белгилей кетүү зарыл. Ишенимдүү өкүлдөр, асырап алуучулар, камкорчулар, убактылуу камкорчулар же кайрылман статусу бар адамдар арызды 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин аймактык башкармалыгына бере алышат. Бул үчүн төмөнкү документтер талап кылынат: ата эненин идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн паспортунун көчүрмөсү же кайрылмандын ырастамасынын көчүрмөсү, баланын балдардын идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн тулгандыгы тууралуу күбөлүгүнүн көчүрмөсү, бийик тоолуу жана алыскы жетүүгө кыйын аймактарда, ошондой эле өзгөчө статуска ээ айрым чек ара аймактарында жайгашкан калктуу конушта туруктуу жашагандыгын ырастаган, жашаган барган жери боюнча каттоо жөнүндө маалымат. балага тариздерген Кыргыз Республикасынын паспорту же чет мамлекеттин тулгандыгы тууралуу күөлүгү бар балдары менен бала ырысы ар айлык жөлөк болууна кайрылган Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн алардын Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандык экендиги жөнүндө маалымат. Ишенимдүү адам же мыйзамдуу өкүл тарабынан арыз берилген учурда төмөнкүлөр керектелет. Паспорт, жарандык мыйзамдарда белгиленген тартипте таризделген ишеним кат. Балага мыйзамдуу өкүл дайындоо жөнүндө соттун чечими. 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн түндүк мобилдик тиркемесинде социалдык төлөмдөр бөлүмү жана бала ырысы кызматы жеткиликтүү болот. Бала ырысы жөлөк болуу жөнүндө суроолор боюнча сиздер 111 балдар үчүн ишеним телефону же түндүк борборунун байланыш номерлерине кайрылсаңыздар болот.
2: Пластиковые бутылки, пакеты и другой бытовой мусор, лежащий на земле – картина, которую можно увидеть не только в городе, но и при выезде на природу. Люди бросают мусор, не задумываясь над тем, что отходы могут навредить экологии, животным и растениям. Важно понимать, что наши повседневные привычки имеют долгосрочные последствия. Простые действия, такие как сортировка мусора, снижение потребления пластика, могут значительно снизить нагрузку на природу. Каждый из нас может сделать мир чище. Чище, не бросая мусор на улице, не оставляя его после отдыха на природе.

0: Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар. Биринчи радиодо Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата даярдалган эркин өлкө уктуруусу. Микрофондо Талайгүл Чабдарова, уктуруунун режиссеру Алтынгүл Кожогелдиева. Карт тарыхтын барактарында кыргыз эли бирде чачылып, бирде жыйналып, татаал сыноолорго туш болсо да, улуу эл деген атын жоготкон жок. Тарыхта белгилүү орошон окуяларда, улуу согуш, чоң казаттарда жок болуп кетпей, бири-бирин колдоп, чачылганын жыйнап, үзүлгөнүн улап, бүгүнкү күнгө жетүүнүн сыры анын бекем ынтымагында эле. Ошол ынтымакты бекемдөөдө кыргыздардын бири-бири менен жиптей чырмалышкан тууганчылыгы, жек жааттыгы да чоң себеп болгон. Кайсы бир кездерде уруу сүрүштүрүү, жет атаңды билүү чоо чуркатып турса, бүгүн кадимки элдик салт санаага айланды. Ата тегимдин намысына жарайын, жек жаатка сөз тийгизбейин деп элдин, анан улуттун намысын ойлоп туруп, мекен алдындагы жоопкерчилик уламдан улам бийиктеп келген. Тарыхта эле эмес, азырда ата журтуңа болгон жылуу сезим, сый мамиле, мекенге болгон сүйүү эгемен өлкөбүз Кыргызстандын кыргыз улутунун кызыкчылыгы үчүн кызмат кылат. Бүгүн тынч жана бардар жашоодо жашап жатып, бүгүнкү эгемендүүлүккө чейин ата бабаларыбыз тарткан азаптарды, бизге бейпилдикти тартуу кылуу үчүн кан төккөн күрөштөрүн, мамлекетибиздин бүтүндүгүн сактап калууга аталарыбыздын кылган аракеттерин унутпашыбыз керек. Мисалы, кыргыз эли үчүн кыргыз деген атты сактап калууга бешене терин төккөн Барысбек баштаган баатыр аталарыбыздын эрдиги, өткөн кылымдагы Октябрь революциясынан кийинки социалисттик жашоодо мамлекеттик бүтүндүгүн жоготуп коюу коркунучунда калган өлкөбүздү Кыргыз Советтик Социалисттик Республикасы аталышын алып берип, ал мекенчилдик сезимдери, атуулдук иш аракеттери үчүн баштарын сайып, куру жалаа менен репрессияланган агаларыбыз Төрөкул Айтматов, Абдыкерим Сыдыков, Жусуп Абдрахманов, Касым Тыныстанов жана дагы аты алтын тамгалар менен жазылып калган унутулгус тарыхый инсан, дипломат, саясатчы энебиз Курманжан датка сыяктуу инсандарды унутуу мүмкүн эмес. Азыркы ааламдашуу доорундагы чоң сыноолорго туруштук берген улуу элдин жолу маңыздуу уланып келет. Эгемендүүлүктөн соңку 35 жылы дагы мына ушул кылымдарды карыткан өткөн тарыхыбыз менен тыгыз байланышкан. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров эркиндигибиз, көз карандысыздыгыбыз менен кыргыз туусун бийик көтөрүп, келечекте өнүккөн өлкөлөрдүн катарына кошулалы деген тилеги жалпы эл тагдырына кайдыгер карабаган чыныгы лидердин сөзү десек болот.
1: Эзелтеден эле уңгулуу кыргыз журтчулугуна элдин башын кошуп бириктирип турган улуу түшүнүктөр болгон. Алар атадан балага, муундан муунга ыйык таберик болуп сакталып өтүп келген. Бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып ынтымакташкан. Бир туунун астында биригип, өлсөк бир чуңкурда, жеңсек бир дөбөдө бололу деген ураандын астында жашап келген улуу кыргыз эли ошол ыйык табериктерге астейдил мамиле кылып, мына бүгүнкү күнгө чейин учугубуз уланып келип отурат. Тарых бүктөмдөрүндө эмне деген гана улуу элдер болгондугу тууралуу улуу баяндар бар. Кашкайган тарыхый чындыктар айтылып, алар ошол бойдон тарых беттеринде гана калып, башка элдерге сиңишип кеткендиги белгилүү. Ал эми кыргыз этноними ошол улуу элдердин катарында болгондугун улам барган сайын тарыхый ачылыштар алардын ичинде тарыхтын далай окуяларына чогуу күбө өтүшүп, ирегелеш жашап келаткан улуу Кытай элиндеги тарыхый маалыматтар дагы таасын тастыктап барат. Бүгүнкү күндө дал ошол улуу атын өзгөртпөй, эгемен кыргыз мамлекети болуп ааламдашуу процессине аралашып жашап келе жаткандыгынын өзү эле ошол улуу элдин урпактары болгон биз үчүн чоң сыймык. Себеби эчен деген кылымдарда баштан өткөргөн кыргыз элинде байыркы замандарда мамлекеттүүлүктүн бардык белгилери болгон. 3000 жылдан ашуун мезгил мурун эле кыргыз эли болгондугу тууралуу айтылып баштаган тарыхый маалыматтарда улуу кыргыз дөөлөтү, улуу кыргыз каганаты, алтын доор деген аттар менен тарыхта калгандыгынын өзү эле өз мезгилинде ата бабаларыбыз күчтүү мамлекет курууга жетишкендигин далилдеп турат. Борбор Азиянын бир өңүрүнө кеңири мейкиндикке ээлик кылган көчмөн элди, Моголстандын арстандары, түгөнгөн сайын түтөгөн кыргыз, кырылган сайын күчөгөн кыргыз деп тергелиши дагы жөн жерден айтылып калбаган чыгар. Андан берки эле ооздон оозго өтүп, муундан муунга мурас кылып айтылып келаткан кыргыз элинин рухий жаназыгы саналган ошол эле Манас дастаныбызда ак асаба кызыл туу айгайлаган ызы чуу, көк асаба кызыл туу көк жаңырган улуу чуу деп айтылып, мамлекеттүүлүктүн белгилеринин бири болгон туу менен кол башталары айдан ачык айтылып турат. Туубузга түшүрүлгөн түндүктүн, андан нуру чачырап турган күндүн элеси көргөндүн көз жоосун гана албастан терең маанини берерин жаз эмдебей билебиз. Чындыгында эле улуу көчмөн маданиятынын белгиси болгон түндүк элибизде өз алдынчалыкты, ынтымак, биримдикти билдирип, бүтүн бир үй бүлөнүн таасын туюнткан өзгөчө символ. Эл оозундагы түндүгүң түшпөсүн, чамгарагың бийик болсун, өзүнчө түндүк көтөрүп, түтүн булатып деген түшүнүктөрдүн эзелтеден тарта эмдигиче айтылып келе жаткандыгынын өзүндө эле кандай сырдуу маани жатат. Ошондуктан туубузга атайын чегерилген түндүгүбүз Кыргызстанды тааныта турган бөтөнчө белги, бабалар мурастаган мөөр тамга катары аздектелип, желбиреген желегибизге көрк берип турганы кубандырат. Ал эми өмүрдүн, түбөлүктүүлүктүн, мээримдүүлүктүн, тынчтыктын, теңчиликтин айныгыс белгиси болгон күндүн 40 нурунун чачырап түшүп турганы, 40 уру кыргыз эли бир түндүктүн айланасына баш кошуп, бир бүтүн, биримдиктүү элди элестетери жамы журтубузга жакшы белгилүү. Бүгүнкү күндө желегибизди чет жерде желбиретип, мекендештерди дал ушундай кубанычка бөлөйм деген ар тараптуу өнүккөн атуулдарыбыз арбын. Өлкөмдүн бир тармагын өнүктүрүп, чет жерге таанытып, туу көтөрөм деген долбоорлору даяр демилгелүү жаштарыбыз четтен чыгат. Аларга болгону аз гана мамлекеттик колдоо, дем күч жетишпей турат. Мен дагы өлкөмдүн атын алыска чыгарып, потенциалдуу тармактарын өнүктүрсөм, улутумдун өнүгүшүнө салым кошсом деген жигердүү жаштарды жетем деген максатына жетелөөгө дилгирмин. Мен дагы өнүккөн Кыргызстанды көрүүгө куштармын жана ага бар күч аракетимди жумшаймын. Мен дагы Кыргызстанымдын эл аралык коомчулукта аброюн арттырып, туусун желбиретүүгө даярмын. Мына бизди, мамлекеттик бийликти эл менен байланыштыруучу улуу күч, бул кызыл туубуз, мамлекеттик желегибиз, түндүгү менен күн нуру куп жарашкан байрагыбыз. Мамлекеттик желегибиз мекенибиздин сыймыгы, Кыргызстаныбыздын жүз экенин эгерим эстен чыгарбайлы. Байрагыбыз бийик желбиресе, мекенге болгон сүйүү сезимибиз артат. Атуулдук ариетибиз, ар намысыбызда кызыл туубуз менен бир катарда тураарын билип, аны ар дайым урматтайлы. Кызыл туубуз кылымдарды карыткан тарыхта дагы, азыркы жашап жаткан заманыбызда дагы жана келечекте дагы биримдиктин, ынтымактын тиреги болуп келген, мындан ары дагы боло бермекчи. Элибиздин намысы, эркиндиги, сыймыгы болгон мамлекеттик желегибизди бийик кармайлы.
0: Ата бабаларыбыз сактап келген каада салт, үрп адаттарыбызды ыйык тутуу биздин алакандай болгон чакан өлкөбүз алдыга жылып өнүккөн мамлекеттердин катарына кошуларына негиз болуп берет. Элибиздин тунук акылы, келечекти көрө билген көрөгөчтүгү менен жуурулушкан нарк насили жана терең акылы өлкөнүн эркиндигин бекем сактап, келечекте өнүккөн өлкөлөрдүн катарына кошулууга шарт түзөт. Мамлекеттүүлүгүбүздүн символу болгон туу, герб, тилибиз, улуттук валютабыз, мунун бардыгы көздүн карегиндей сакталып, ар бир кыргызстандыктын сыймыгы экендигин таналбайбыз. Белгилей кетсек, эгемен өлкөнүн негизги символдорунун бири болгон туубуз 1992 жылы 3 мартта Жогорку Кеңештин токтому менен бекитилип кабыл алынган. Авторлары Эдил Айдарбеков, Бекбосун Жайчыбеков, Сабыр Иптаров, Жусуп Матаев жана Маматбек Сыдыков. Мамлекеттик туу кызыл түстө болуп, ортосуна 40 нуру тегиз чачыраган алтын түстөгү күн алкагы, анын ичинде боз үйдүн түндүгүнүн элеси түшүрүлгөн. Туунун кызыл түсү эрдиктин жана тайманбастыктын символу. Ортосундагы күндүн элеси бейпилдик жана байлыкты чагылдырат. Ал эми күн нурунун ичиндеги түндүк үй кутунун символу. 40 нур байыркы 40 уруунун биримдиги. Кыргызстандын мамлекеттик туусу 1992 жылы 3 мартта Жогорку Кеңеш тарабынан бекитилгенден кийин 5 мартта Кыргыз СССРнин желеги түшүрүлүп, жаңы эгемен Кыргызстандын туусу көтөрүлгөн. президенттен мен дағы өлкөмдүн атын алысқа чыгарып, потенциалдуу тармактарын өнүктүрсөм, улутумдун өнүгүшүнө салым кошсом деген жигердүү жаштарды келечек максатын ишке ашырууга дилгирмин деген сөзү жалпы мекендештерине болгон чакырык десек болот.
1: Кызыл туубуз кылымдарды карыткан тарыхта дагы азыркы жашап жаткан заманыбызда дагы биримдиктин, ынтымактын тиреги болуп келди. Кыргызда ар дайым ийгиликке, жеңишке жетишкенде туусун бийик көтөрүп ага таазим кылып келген. Байрагыбыз бийик желбиреп турса, элибиздин мекенге болгон сүйүү жана атуулдук сезими артылат. Себеби атуулдук ариетибиз да, ар намысыбыз да кызыл туубуз менен бир катарда турат. Узак тарыхыбызда кээде жылдызыбыз жанып, улуу каганат куруп көккө сермелдик. Кээде эркиндигибизди алдырып, чачырап кете жаздаган азып тозгон абалды башыбыздан кечирдик. Айтор тарыхтын эчен деген сыноолоруна кабылдык. Ошентсе да карт тарыхта кыргыз менен үзөңгүлөш жашаган дала элдер бүгүн жок. Алардын аталыштары гана тарых беттеринде калды. Эгемендик бактысына ар убак эркиндикти туу тутуп, тынымсыз күрөшүп келген намыстуу эл гана татыктуу. Кыргызстандын эркиндигин эңсеп тилеп, ал үчүн жан аябай тынымсыз күрөшүп келген ата-бабаларыбыздын эрдигин жана элесин эстен чыгарбайбыз. Ар дайым эгемендигибизди туу тутуп, эл жерибиздин көз карандысыздыгы үчүн канын, жанын аябай күрөшкөн ата-бабаларыбызды эскерүү, алардын ата журтка кылган кызматын кийинки муундарга чып-чыргасын коротпой жеткирүү мойнубуздагы ыйык парзыбыз. Себеби биздин баатыр ата-бабаларыбыз элдин, мамлекеттин уюткусу катары мамлекеттүүлүктүн, эгемендиктин маани маңызын аңдап сезип, тарых агымына баа салып, жети өлчөп биргесип отуруп, келечек муун үчүн, тагыраак айтканда мына бүгүнкү күн үчүн кам көрүшкөн. Деги эле 3000 жылдан ашуун терең тарыхты бизге калтырып кеткен ата-бабаларыбыздын рухуна дайыма таазим кылабыз. Биз үчүн баа жеткис мурас болгон эгемендүүлүктүн баркына жетүү, ыйык сактоо, өлкөбүздүн социалдык экономикалык кубаттуулугун арттыруу, акыркы жылдары башталган чоң-чоң программалык милдеттерди жана реформаларды ыраттуу жүзөгө ашыруу, элибиздин бакубат, бардар жашоосу, күчтүү экономикалык жана социалдык саясат бардык иш аракеттерибиздин башкы багыты болуп калды. Бул жааттагы алгылыктуу жана чечкиндүү аракеттерибиздин үзүрү сезилип көрүнө баштады. Элибиз эзелтеден бери эле каада салтка маани берип, руханий баалуулуктарын туу тутуп, нарк сактаган улуу эл. Нарк насилибиз элибиздин дүйнө таанымын бекемдеп, улут катары жоголуп кетүүсүнөн сактап келген. Кылым карытып, мезгил сынынан өтүп, айрым жерлеринде толукталып, бекемделип жүрүп отурган. Бүгүнкү күнүбүздө ааламдашуунун чеңгээлине кирип, өзөгүбүз менен тамырыбызды жоготуп, наркыбызга доо кетирип албайлык. Кыргыз эли улуттук руху менен күчтүү. Биз ириде тарыхы бай, эне тили көркөм, деми күчтүү, нарк билге, эркиндикти туу туткан, салттуу ислам динин карманган эгемендүү элбиз. Эне тил демекчи кыргыз тили, Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн өзүнчө бир символу, улуттук идентүүлүктүн өзөгү. Эгемендүүлүгүбүзгө доо кетирбей, элдүүлүгүбүздү сактап калабыз десек, эне тилибизге сөз жүзүндө эмес, иш жүзүндө кам көрүшүбүз зарыл. Ошентип, эгемендүүлүгүбүздү ар тараптан бекөмдөө иштери бүгүн да улантылышы абзел. Албетте, бул оңой олтоң иш эмес, бул ары татаал, ары катаал иш. Ыкчам өнүгүп жаткан доор дагы биздин алдыбызга жаңы милдеттерди коюп жаткан кез. Замандын ар кандай чакырыктарына баарыбыз дайым даяр болушубуз керек. Мындан улам Кыргызстандагы тынчтык жана туруктуулук үчүн биринчи кезекте мен кыргызстандыкмын деген ар бир жаран жооптуу болушу кажет. Эркин мамлекеттин бекемдиги ар бир жарандын аракетинен гана куралат, өлкөбүздүн эртеңи үчүн болгон жоопкерчилигинен түптөлөт. Ошондуктан Кыргызстандын эртеңки келечеги кандай болору ар бирибиздин иш аракетибизге байланыштуу экенин сезип, мекенибиздин жаркын келечеги үчүн кызмат кылалы. Ынтымак бар жерде ырыс бар деген сөз бар элибизде. Кыргызстанда жашаган калктардын биримдигин бекем болуп, эркиндикти сүйгөн кыргызстандыктардын бакубат турмуш үчүн талбай эмгектенели. Ошондо гана куттуу биримдигибизди сактай алабыз. Ошондо гана өлкөнүн тынчтыгы бекемделет, эгемендүүлүгүбүз чыңдалат. Терең билимге, руханий дөөлөттөргө, асыл наркка, мыйзамдуулукка жана демократияга таянган руханий жактан өнүккөн кыргыз мамлекетин курууга бет алалы. Улуттун улуу күнүндө тоо башында көтөрүлгөн түндүгүн күн нуру чайган кызыл туубуз түбөлүк желбирей берсин. Жергебизде ар дайым Манас урааны жаңырып, элибиздин жүрөгүндөгү эркиндик дем өчпөсүн. Кыргызстаныбыз өнүккөн ар бир жаран өзүн бактылуу сезген өлкөгө айлансын.
0: Элибиз нечен кылымдардан бери тарыхый сапарында биринен сала бири алмашкан даңктуу да, кайгылуу да доорлорду башынан өткөрдү. Башкаларды мындай коёлу кыргыз эли бирде гүлдөп өнүккөн улуу кыргыз кагандыгы сыяктуу ири дөөлөттү түзгөн даңазалуу доорду, бирде эл катары жок болуп кете турган өркүн сыяктуу оор трагедиялуу мезгилдерди башынан кечиргендигин айтсак жетиштүү болот. Анан калса 20-чы кылымдагы элибизди эл, журтубузду журт катары сактап калууга бел байлап, мамлекет катары, улут катары башкалардан кем болбой өнүгүп кетсек деген тилектери менен элине чеп болгон далай мыктылардын басып өткөн жолу жана кыска өмүрдө жасаган өчпөс эмгеги бүгүнкү күндө да өтө маанилүү. Алардын сап башында Жусуп Абдрахманов атабыз турат. Оор жылдарда кыргыз элинин келечеги үчүн кам көрүп, анын жүздөгөн жылдарды камтыган келечегин көрө билген эле айтып бүткүс мээнет. Президент Садыр Жапаровдун жарлыгы менен Жусуп Абдрахмановго кеч болсо да Кыргыз Республикасынын баатыры деген эң жогорку наам ыйгарылган. Соңку тарыхта да кыргыз элинин баатыр уулдары аталардын эрдигин кайталады. Алардын ысымы да эгемендүүлүк үчүн өмүрүн берген ата-бабалардын катарына жазылып, тарыхта калды. Азыркы учурдагы көп көйгөй, жалпы адамзаттык проблемалар Кыргызстанды кыйгап өткөн жок. Мамлекеттин саясий турмушундагы өзгөрүүлөр, бийлик алмашуулар өнүгүү процессине кадимкидей таасирин тийгизди. Маданий жана руханий жактан ийгиликтерди жаратып, тарыхта өзгөчө өнөрү менен белгилүү болуп келген элдин келечеги да маданий кайра жаралуусуна түрткү болду. Тарыхый оор учурда ынтымак менен биримдикти, жоопкерчиликти туу-тутуу менен анын жемишин көрүүгө мүмкүнчүлүк болот. Президенттик башкаруу бул жеке башкаруу эмес, жалпы элдин жоопкерчилигин алып, мыйзам үстөмдүгүн орнотуу экендигин президентибиз Садыр Жапаров жалпы эл алдында ант берип жатып баса белгилеген. Президент экономикасы талкаланган, кризиске баткан, тышкы карыз кыйнаган өлкөгө бийик жоопкерчиликтүү президент болоорун мындан 5 жыл мурун президенттикке киришип жатканда эле терең сезген. Ал ант берген күнү да эл алдында ошол ачуу чындыкты бирге жеңе аларыбызды жалпы журтка эскерткен. Эгемендүүлүк алгандан кийин Кыргызстан эл аралык укуктун толук кандуу катышуучусу жана субъектиси болуп калды. Бүгүнкү күндө республикабыз өнүгүүнүн демократиялык өрнөгүн, идеалдарын тандап алды. Албетте, 35 жыл ичинде өнүгүүнүн улуттук табиятка төп келген оптималдуу моделин издөөнүн түйшүгүн тартып, биз ар кандай сыноолорго кабылдык. Олку-солку жагдайлар болду. Алардын баары республикада бир катар ички саясий кризистик окуяларга, анын ичинде трагедияларга алып келип, өлкөнүн өнүгүшүнө ар кандай деңгээлде таасирин тийгизди. Ал эми азыркы мамлекеттик саясат жаңыланган, өнүккөн Кыргызстанды курууга, жарандардын өлкөгө ишенимин, ич ара биримдигин арттырууга, элдин жаратмандык активдүүлүгүн жогорулатууга, жарандардын жашоо шартын сапатын жакшыртууга, укуктарынын корголушун камсыздоого багытталып жатат. Учурда экономикалык ыкчам өнүгүү камсыздалып, ар тармактуу багыттар аныкталып калды. Азыр энергетикалык потенциалды колдонуу үчүн ири жана киши кесиптерди куруу долбоорлорун жүзөгө ашыруу аракети күч. Ошондой эле бүгүнкү күндө чек ара аймактары да бекемделди. Эми Кыргызстандын келечекте өнүккөн өлкө катары алдыңкы мамлекеттер менен тең ата кызматташуусуна ар бир кыргызстандык салым кошо ала турган шартка жеттик. Анткени мекенибиз ар бирибиз үчүн ыйык жана кымбат. Урматтуу угармандар, сиздер Эркин өлкө программасын уктуңуздар. Даярдагандар Алтынгүл Кожогелдиева жана Таалайгүл Чабдарова. Саламатта калыңыздар.

0: Бишкекте саат 20.
1: Баарынан нан улук. Азык түлүк коопсуздугу дыйкандардын жана кайра иштетүүчүлөрдүн иш билги аракетине түздөн түз байланыштуу. Чарбакер программасы элеттиктердин эмгегин элге таанытып, жумуштун жүрүшүн баяндайт. Айыл чарбасы менен алектенгендерге адистин кеңешин берип, тажрыйбасын арттырат. Өндүрүштүн өсүшүнө өбөлгө түзөбүз. Чарбакер программасын иш күндөрү 6:30-дан 7:00 чейин угуңуздар. Жер тоюнса, эл тоюнат.
2: Сиздерге урматтуу угармандар, ободо чарбакер уктуруусу микрофондо Кадыр Калилов. Азыр жайдын ысык күнү болгондуктан сугатууга болгон талап күчөп жатканын белгилеп кетүүгө болот. Албетте, мындай шартта мураптар тамчы суунун тагдырына айрыкча маани беришип, сугатты сарамжалдуу жана ысырапкечиликке учуратпай жүргүзүү аракетин көрүп келишүүдө. Алардын катарына Баткен районунун суугачыларын да кошууга болот. Бул тууралуу Баткен районундук суу чарба башкармалыгынын жетекчиси Султан Эрматов мындай маалыматтарды берди.
3: Жүргүзүлүп жаткан сугат иштери тууралуу маалымат берсеңиз, кандай иштер жүзөгө ашып жатат азыр?
4: Баткен району боюнча азыркы убакытта 2026 жылдын сугат мезгилинде дыйкандарга сугат суу берүү боюнча маселе негизи жок. Үзгүлтүксүз суу берилип атат. Биздин азыркы суу чарбасынын жүргүзүлгөн саясатынын негизинде баардык менен жүрүп атат. Анан мындан тышкары бизде быйылкы жылы Баткен районунун аймагында мынал чек ара маселелери чечилгенде Тажикстандан өткөн Карабак айыл өкмөтүнүн аймагында биринчи жерди 70 гектар жердеги өткөн жерде дренажный суулар менен кошумча кылып почистка кылып суу маселеси чечилди. Андан тышкары 130 гектар жерде суу маселесин чечиш үчүн 2 жаңыдан суу кудугу казылып бүттү. Бул жакынкы күндөрдө бир 15 күн ичинде, июль айынын ичинде да иште берүү пландаштырылып жатат. Мындан тышкары ошол эле эмеде Баткен районунда Өткүл айыл өкмөтүнүн Чоң Тала айылында дагы 2 скважина казылды. Алдагы ушул июль айынын ичинде акыркы 10 күндүгүндө иште берилүү күтүлүп атат. Ушул эле бактарда Тажикстандан өткөн Чоң Талада 2 скважина бар болчу, аны өз убагында техникалык бар эле оңдоп бүгүнкү жылда берилип турат. Важналар боюнча ушундай.
5: Эми Султан Мырза, райондогу аймагында тамчылатуу суугаруу боюнча кандай иштери жүзөгө ашып жатат?
4: Баткен районунун аймагында тамчылатуу суугаруу боюнча бизде мамлекеттик бюджеттен каралып Өткүл айыл өкмөтүнүн Жаңы Жер айылында 142.5 гектар жерге тамчылатуу суугаруу иштерин азыркы күндө бассейни бүттү. Негизги трассаларга трубалар орнотулду. Азыр ички трасса бөлүктөргө трубалардын түтүктөрүн орнотуп атат. Быйылкы жылды күзүдө бак отургузууга пландаштырылып атат.
5: Деги ушул тамчылатып суугарууга өтсө ушул бир натыйжалуу экен, пайдалуу экен деген барбы дыйкандар?
4: Дыйкандар бар. Бизде азыр ошол Жаңы Жердеги эмени бир кооператив түзүлүп, кооператив алып атат жерин. 143 гектарды бир кооперативде кооперативдин мүчөлөрү 222-220 киши болуп окшойт. Алар бир кооператив болуп, кооперативге берилди ошол жер 2.5 гектар жер. Бул нерсени эртең ачып биз көчөттө отуруп ошол кооператив менен көрсөтөбүз деп атабыз. Ошол эле убакытта андан тышкары дагы жерлерде мындай тамчылатуу суугаруу элдерге сунуш жасасак, кооператив уюштуруп жаңыдан кылсак болот. Бул жерлерди баягы аңы жерлерди уюштуруп суу жеткизип дегенде элдер туура түшүнүп жакшы кабыл алат.
5: Эми айтсаңыз да, могул ички чарба сугатка өзгөчө маани берилип атпайбы азыр? Ушу ички чарбалык сугаттарды мындай оңдоо, анан калыбына келтирүү, сууну сарамжалдоо, ысырапкечиликке жол бербей пайдалануу алкагында кандай аракеттер көрүлүп жатат?
4: Азыркы эмеде суу берүүдө бизде мурдагы АВПлар жоюлгандан берки жагы суу чарба кызматы 1-2 катардагы каналдарды суу чарбага алынган. Андан кийинки катардагы каналдар 3-4 катардагы каналдар айыл өкмөттүн карамагында калган. Муну биз жеткизип берип атабыз. Ички чарбалыктарда кичине ремонт иштерде эме болуп атат, акталган болуп атат. Ички арыктар 3-4 катардагы, бирок ошол 3-4 жүздөгүдө эгерде акча каражаты болуп 3 айларын менен о камсыз кылтырса айыл өкмөт тарабынан биз техника берип тазалоо иштерге жардам берип атабыз. Кызмат акысы жок, жөн эле техниканы беребиз, аларды дүкөнүн куюп туруп эле тазалап атат. Жер каналдарды.
5: Асууну пайдаланган боюнча акы кандай чогултулуп атат? Жакшы эле мында проблема жокпу?
4: Акча чогултуу боюнча баары жакшы. Кээ бир айылдарда мындай суроолор болгон. Шартыбыз катаал, ушул нерсени карап бергиле деп. Бирок ал элдерге да түшүндүрүү иштерин жүргүзгөндөн кийин мамлекетке барып берген. Мисалы Баткенде эки эгин алганга шарт бар. Мындай шарты оор болгону менен эми көбүрөөк койсоң көбүрөөк төлөйсүң деген маанинде түшүндүрүп айтат. Түшүнгөнү түшүнүп кээ бир жерде эл арасында бар да эми мындай бизге жеңил кылып берсин дегендей.
5: Эми мурун жанагы окуялар орун алып кеткенде Баткендеги головнойдо кыйла бир көйгөйлөр жарылбады, ошо мында жолго коюлганбы?
4: Баткенде головной боюнча азыркы күндө көйгөй анан элдин арасында сүйлөгөн сөз андай мындай жок, баардыгы туура түшүнө эле калган.
5: Эми алдыда кандай жумуштар аткаруу планыңыздар бар?
4: Буюрса изи алдыда биз азыр аткаруу планга койгонубуз ошол эртең 31-ге чейин эмени толтуруп бүтүктүрүп системасы толук даяр болсо сууну берип туруп күздө ошол 143 гектарга бак отургузуп көрсөтөйүн деп атабыз. Суга суунун ушул берилген сууга суунун кызмат акыларын жыйноо негизги максатыбыз эле. Быйылкы планды аткарыш анан октябрдан баштап 2027-ге даярдыктарды пландарды иштеп чыгуу.
5: Эми Султан мырза, райондун суу баш катары элиңизге, журтуңузга кандай каалоо тилектериңиз бар?
4: Элге кааларым, тилегим бул мындай: Баткен райондук суу пайдаланчу дыйкандарга, баары жалпы эле элдерге мамлекетте жүргүзүлүп аткан суунун тарифтери, саясатыны туура кабыл алса экен, анан элдерге өстүрүп аткан эгиниге, бак тарактарынан 2026 жылы мол түшүм алып, токчулук, жакшы ийгиликтерди каалайбыз элге дагы. Элде болсо бизде болот да.
2: Суурустары ай чарба жана кайрыштуу өнөр жай министрлигине караштуу кайрыштуу өнөр жай жана органикалык ай чарба департаменти республиканын аймактарында семинар окуу түшүндүрүү иштерин жүзөгө ашырып келет. Бул тууралуу аталган департаменттин директору Жанара Бакирова телефон аркылуу мындай маалыматтар берди.
5: Жалпы калкыбызды камсыз кылуу канча пайызга жетип калды деген көз карашты айта аласыз?
0: Программа кабыл алынган да мамлекеттик, анан ошонун аткарылышын камсыз кылуу боюнча информация айтсак болот.
5: 5 жылдык программа кабыл алган турбайсыздарбы? Ооба. Ошонун алкагында кандай иштер жүзөгө ашып жатат деген пикирди айта аласыз?
0: Органикалык айыл чарбасын өнүктүрүү боюнча 25-жылы мамлекеттик улуттук программа кабыл алынган. Ал программанын алкагында Кыргыз Республикасында 5 жыл ичинде, акыркы 5 жыл ичинде органикалык жерлерди 202 000 гектарга чейин жеткирүү болчу. Азыркы учурда ошол программанын аткарылышын камсыз кылуу максатында 2026 жылдын 1-августуна карата 101 000 гектарды органикалык айыл чарба жери кылып кабыл алдык. Анын ичинде 37 органикалык аймак, 11 эл аралык сертификация алган экспортко чыгып аткан чарбалар жана битим пилоттук органикалык чарбалар жана фермерлер кирет да. Жалпы ушул 101 000 гектар жерди түзөт. Биз негизинен департаментте ошол органикалык өндүрүүчүлөрдү, азыктарды өндүрүүчүлөрдү негизинен сертификацияга даярдоо, органикалык айыл чарба технологияны жайылтуу, органикалык азыктарды өндүрүү боюнча окууларды өткөрүп, бизде кеңири тарап аткан ПДС, бул топтук кепилдик берүү системасы менен сертификацияланы үйрөтүп атабыз. Андан сырткары ушул органикалык азыктарга болгон талап биздин улуттук стандартта көрсөтүлгөн. Ушул улуттук стандарттардын талаптарын үйрөтүү менен ошол өндүрүшкө органикалык айыл чарба технологияны киргизип жатабыз да. Бизде андан сырткары 2026 жылы 11 февралда Кыргыз Республикасынын президентинин указы чыкты. Ал Кыргыз Республикасында органикалык айыл чарба күнүн белгилөө боюнча указ болчу. Ал указды негизинен жалпы республика боюнча ар бир жылдын сентябрь айынын акыркы жумасы бул органикалык айыл чарбасынын улуттук күнү деп белгиленди. Ал улуттук күндү белгилөөнүн алкагында биз ошо указ чыккан күндөн баштап райондук, областтык деңгээлде өткөрүүнү пландаганбыз. Азыркы учурда биринчи биз Ысык Көл областында кыргыз органикасы Ысык Көлдөн башталат деген илимий практикалык конференция өткөрдүк. Ал конференциянын алкагында ошол Ысык Көл областынын органикалык азыктарды өндүрүүчүлөрүнүн ярмаркасы болду. Илимий кызматкерлер барып жалпы көйгөйлөрдү алдын чечүү жолдорун айтышты. Анан ошол эле учурда 150 жакын фермер органикалык азыктарды өндүрүүчү операторлор катышып көйгөйлөрдү жалпы сунуштарды талкуулап Ысык Көл областынын 2005 жыл ичинде органикалык облака айлантуу боюнча иш чаралар жазылып иш чара планы бекитилди да. Андан сырткары Баткен областында бул маалымат таркатуу үчүн биз атайын областтык пресс тур өткөрдүк. Ал жерде дагы ярмарка уюштурулду. Андан сырткары фермерлер катышышты, жергиликтүү бийлик органдарынын өкүлдөрү катышты. Андан сырткары 20 ашуун блогер, журналист, ушул жалпысын айтканда жалпы маалымат каражаттарынын өкүлдөрү катышты. Анан бул ушул Чүй областынын органикалык күнүн белгилөөдө биз Суусам өрөөнүндө дары чөп фестивалин өткөрдүк. Ал дары чөп фестивали Кыргызстан тарыхында биринчи жолу өткөрүлүп жатат. Дары чөп фестивалына республика боюнча 7 областтан дары чөп өндүрүүчүлөр, кайра иштетүүчүлөр келишти. Анан бул негизинен ден соолук кербени уюштурулуп, ошо ден соолук кербенинин алкагында дары чөп фестивали өткөрүлдү да. Анан кийинки эстафета бул дары чөп фестивали кийинки жылы Ысык Көл областынын дары чөп өндүрүүчүлөрүнө өткөрүлүп берилди. Ал жерде да резолюция кабыл алынды. Органикалык айыл чарбасын өнүктүрүү жана анын ичинде дары чөптү өндүрүүнү жогорулатуу жана экспортко чыгуу потенциалын бекемдөө боюнча. Анан сырткары азыркы учурда ушул башка областтарда дагы белгилүү боюнча иш чараларга даярдык жүрүп жатат. Ушу 28 июлда Жалал Абад областында ушу Жалал Абад областтык президенттин уйгарым өкүлчүлүгү менен чогуу конференция өткөрүлөт. Андан сырткары сентябрь айында ошо органик азыктарын өндүрүүчү Жалал Абад областынын өндүрүүчүлөрү менен дагы фестиваль суу азыктары, токой азыктары менен фестиваль өткөрүлөт.
5: Жанагы Ысык Көлдө ушу ишти 7 районунан баштадыңыздарбы?
0: Жок, 18 июлда биз органикалык азыктарды сактоочу логистикалык борбор уюштурдук да. Анан ошол жайгашкан жерди биз Кызыл Суу айылы, 7 районунда Кызыл Суу айылын органикалык аймак кылып кабыл алдык. Ал ошол талаптарга ылайык органикалык азыктарды сактоочу дагы өзүнчө талап бар. Ошол стандартка туура келген логистикалык борбор уюштурулуп, ал жердеги органикалык өндүрүлгөн органикалык азыктар ошол жерде уюштурулган ТЛЦ'де сакталат да. Ал мисалы кабыл алынган мамлекеттик программада бул 5 жыл ичинде тоо түбүндө жайгашкан райондорду жана Ысык Көл, Нарын областтарын толук органикага өткөрүү боюнча иш чараларды аткарууга аралган. Ошонун алкагында бул Ысык Көлдү этап этабы менен 5 жыл ичинде органикалык област кылуу боюнча жети өгүздө дагы иштер болуп жатат. Жети өгүздүн акими
5: Эрмек
0: Бахабадинов дагы абдан колдойт. Себеби ал мурда айыл чарба министрлигинде иштеп органикалык айыл чарба жөнүндө кеңири түшүнүгү бар. Ошол себептен дагы ошол өзүнүн районун ал башынан баштап эртерээк өткөрүүгө абдан кызыктап, ошол боюнча да кызматташуу боюнча абдан көп сунуштарды берди. Буюрса акырындан ишке ашырабыз деген ойдо.
5: Эми сиздер менен чогуу иш алып барып аткан жер пайдаланчулар жана токой пайдаланчулар ассоциациясы жөнүндө кандай пикирдесиз?
0: Бул токой жана жер пайдаланучу рассадкасы мурдатан эле биздин негизги өнүктөш болуп келет. Өзүңүз билгендей, бул бизде Кыргызстан токой, жапайы токой азыктарына жана тоо азыктарына абдан бай. Жапайы мисти, бадам, жаңгак, алма, карагат, мөмө жемиш бардык түрү бул тоодо өскөндүктөн ал жакта толук органика деп атоого толук мүмкүн да. Себеби дегенде ал жерде өзүн баягы табигый күчү менен табигый шартта өстүрүлөт. Анан ошол эле учурда бул биздин экспортолуп жаткан органик азыктардын көпчүлүк бөлүгү да ошо тоо токойдо өстүрүлүп жаткан өсүп жаткан биздин продукциялар болуп эсептелет да. Ошол себептен дагы биз ушул тармакты өнүктүрүү жана бекемдөө үчүн ушул тоо жана жер пайдаланчу ассоциацияларын көп жылдан бери кызматташып келе жатабыз. Ошонун алкагында биздин органикалык азыктарды сактоочу логистикалык борборлорду уюштуруу боюнча да бул бир багыттагы иш чараларыбыздын бири. Биринчи бул Ысык Көл областында Жети Өгүз районунун Кызыл Суу районунда айылында ачылды. Эң кийинкиси болсо ошол эле органикалык аймак болуп эсептелген Нокен районундагы органикалык аймакта органикалык азыктарды сактоочу борбор ачылат. Ал 1-августтан кийинки убакка пландаштырылып жатат.
5: Эми Жанар айым, сиз сетиктеген департамент органикалык азык ай чарбазыгы жана кайра иштетүү өнөр жай деп аталат. Кайра иштетүү алкагында кандай иштерди жүзөгө ашырып атасыздар?
0: Биз кайра иштетүү багытында 2026 жылы 75 кайра иштетүүчү ишканаларды ачууну пландаганбыз. Аларга биз ушул негизинен биринчи кезекте жеңилдетилген насыяларды алууга жардам беребиз. Алардын өндүрүш схемасын, чиндиркчасын түзүүгө жардам беребиз. Аларды реализация кылганга жардам беребиз. Анан эле ал жакта бизге биздин өндүрүштө кеңири тарап жаткан өндүрүш стандарттарын дагы жайылтууга жардам беребиз. Азыркы учурда бизде 16 ишкана ачылып 26 жылга пландаштырылган ишканалардын ичинен 16 ишкана ишке киргизилди. Буюрса көпчүлүк ишканалар биздин эгемендүүлүк күнүнө ачылуусун пландаштырып жатышат. Биз аларды окутуп анан көптөгөн өздөрүнө керектүү маалыматтарды бергенге жардам берип жатабыз.
5: Эми ошондо алдыда чоң милдеттер турган турбайбы?
0: Ооба.
5: Ошого эми департаменттин курамында иштеп жаткан кесипкөй адистерге кандай жакшы бир багыт жаңы эмелерди коюп атасыз милдеттерди?
0: Бизде негизинен азыр биздин министрдин койгон тапшырмасы, мисалы 5 жылда биз 200 миң гектарды жерди органикалык ай чарбасын өткөрсөк, аны биз сөзсүз түрдө өзүбүздүн өндүрүштөн чыккан биологиялык каражаттар менен камсыз ишке ашырышыбыз керек. Ал үчүн биз ушул департаменттин курамында биоборборду уюштурууну биз сунуш кылып жатабыз. Буюрса ошол министрдин колдоосу менен ишке ашса биз 300 тонна, жылына 300 тонна өндүргөн биоборборду ишке киргизебиз деп турабыз. Азыркы учурда биз бүт эсептөөлөрдү, алар кандай адистер керек, эмне биокаражаттардын ассортименти канча болуш керек, кандай биокаражаттар өндүрүлүш керек, ошонун баарын чет өлкөлүк тиешелүү адистер менен эсептелип биз долбоорун жазып жатабыз да. Бул негизинен ушул биокаражаттар менен камсыз болууну жогорулатуу. Ошол эле учурда биздин айыл чарбасындагы экологиялык таза зоналарды, органикалык жерлерди жайылтуу боюнча негизги иш чара болот.
5: Эми Жанар айым, кебиңиздин соңунда азыр сиздин үнүңүздү угуп жаткан жалпы кыргыз элине, калкына койгон кандай каалоо тилекти департаменттин директору катары айтып кетер элеңиз?
0: Биринчиден ушул бизди угуп жаткан баардык угуучуларга, радио угуучуларга ыраазычылык билдирем. Анан ушул сентябрь айында органикалык ай чарбасынын улуттук күнүндө мисалы Борбор шаарыбызда 3 күн бою белгиленет. Ал жерде сөзсүз түрдө республика боюнча органикалык фермерлер өзүнүн өндүрүп жаткан продукцияларын 3 күн бою келип сатып кетишет да. Ошол жакка келип активдүү катышууларын сурайм. Андан тышкары ушул биздин департаменттин, министрликтин сайтына кирип, биз жөнүндө кеңири маалыматтарды алып, жана эгерде фермер угуучулар болсо, ушу органикалык ар чарбасын жүргүзүүгө, органикалык азыктарды өндүрүүгө өтүүнү үндөйт элем.
2: Турулдулантабыз. Органикалык айыл чарбанын улуттук күнүн белгилөөдө айыл аймактардын дыйкан фермерлеринин катышуу аркылуу кепилдик берүү системасынын негизинде өндүрүлгөн органикалык продукцияларды сертификаттоонун жол-жоболорун жана документтештирүүнү окутуу жана практикалык үйрөтүү туурасында окутуу 2026-жылдын 25-27 сентябрында Бишкек шаарында өтө турганын Биокеже бирлигинин жетекчиси Искендербек Айдыралиев ырастады.
5: Биздин чарбагер программасынын угармандары Кыргызстан Биокеже жөнүндө кененирээк маалымат алууну эме алып жатса, көптөн бери Искендербек Айдыралиевдин үнүн укпай калдык. Кеже азы кандай иштерди жүзөгө ашыратты деген суроолор менен кайрылып атат да. Кандай жообуңуз бар?
6: Эми органикалык айыл чарбасы деп көптөн бери маселе көтөрүлүп атпайбы? Азыр деген бул дүйнөлүк масштабта аябайлымдай чоң маселе болуп калды да, кыймыл болуп калды. Анткени себеби азыр мына климаттын өзгөрүшү, жаратылыштын сактап калуу, тамактын тазалуулугу баардыгы ушул келип ушул айыл чарбасында бир чоң үнүшү бар да. Ошон үчүн баягы азыр биздин өкмөтүбүз дагы, президентибиз дагы көп жерде маселени көтөрүп атпайбы? ООНдун трибуналарында да ошол температуранын өзгөрүшү, климаттын өзгөрүшү, анан жанагы мөңгү көп маселелер болуп атат. Анан азыр Кыргызстанда дагы ушундай бир чоң программа иштелип чыкты. Улуттук деңгээлдеги программа органикалык айыл чарбасын мындай өнүктүрүү деп, анан ошо Кыргызстан туризм менен эгерде таза тамак, органикалык таза жаратылыш болсо туризм багыты дагы менин оюмча будан дагы эки эсе мындай өнүгүүгө мүмкүнчүлүк болот да. Ошон үчүн өкмөттүн койгон талаптары дагы эң туура. Биздин эң биринчи сүйүнгөн нерсебиз мына ошол 12-14 жыл мурун баштады элек ушул маселени. Азыр ошол биздин баягы күнүбүз ошол мамлекеттик деңгээлге жетти. Улай буюрса анан

0: жобасын талаптарын кандай кылып муну кеңейтсек болот, фермерлер кандай иш алып керек, мына ошолор боюнча мындай чоң бир мероприятие болду, семинар окутуулар болду. Эми ошонун негизинде баягы практикалык иштер болуш керек да. Биз ушул органикалык айыл чарбасын кандай кылып мындай кеңейтебиз, анан кийин органикалык айыл чарбасынын эң негизги максаты бул биздин баягы элибизди таза тамак менен камсыздоо. Ошондой эле баягы биздин артыбыз дагы келечек муун жаш балдар баардыгыбыз азыр жакшы билип атабыз, көрүп атабыз, ар кандай оорулар көбөйүп кетти да. Мунун бирден бир нерсеси дагы бул ошол таза продукт эмес, жана химикаттарды көп колдонобуз. Жерибиздин сапаты кунары кетти, жайлоолордун дагы кунары кетти, деградация болуп атат да. Ошон үчүн бул органикалык айыл чарбасы менин оюмча бирден бир чоң көйгөйлүү маселе. Анан Кыргызстандын өкмөтү дагы, биздин өкмөтүбүз дагы ошол бир приоритет катары органикалык айыл чарбасын кошуп атат. Менин оюмча бул баягы мамлекет тарапынан чоң колдоо болот. Ошон үчүн биз азыр баягы департамент түзүлгөндөн кийин органикалык айыл чарбасы, бул дагы биз ошол маселени көтөрүп жүрүп өкмөткө үнүбүздү жеткирип, анан айыл чарба министрлигинин астында департамент түзүлгөн. Ошодон баштап биз алар менен меморандум кол коюшуп, баягы мындан ары кандай иштейбиз деп, анан улуттук деңгээлдеги мына көргөзмө жарманкелерди, конференцияларды, ошол программаны иштеп чыгуу баардыгын ошол департаментке баягы делегировать эткенбиз. Эми алар ошол иштер менен өздөрү заниматься этиш керек. Анан биз айтканбыз, биз эми баягы практикалык иштер көтөлүк. Департамент өзүндө бул улуттук деңгээлде, эл аралык деңгээлде баягы программаларды иштеп.
1: Алло. Эми Искендербек мырза, мындай кылсаңыз да, негизи ушу органика жөнүндө адеп демилги көтөргөндөрдүн биришисиз да. Азыр ушу биокежи сиздердин ушу курам канчага жетип калды? Бул жылдан жылга саны көбөйүп атат да ушу тармакта иштегендердин.
0: Бизде баягы неме болуп атпайбы, фермерлердин баардыгы кичи фермерлер болуп атат да. Баягы реформа болгондо бир айылда мисалы бир колхоз болсо, азыр деген ал жерде миңден ашык фермер болуп калды. Анан биздин азыр ошол органикалык багытта иштетип аткан фермерлерибиздин саны 1156 фермерибиз бар. Баягы колдорунда сертификаттары бар, ошол сертификат менен жыл сайын көргөзмө жарманкеге келип катышат да. Эми органикалык айыл чарбасы деген мындай добровольный болуп атат да. Өзүнүн мындай чын пейили менен кирип ушу органикалык фермер болом деп иш алып барбаса, бул мындай жыйынтык чыкпай калып атат да. Анткени себеби органикалык фермердин же болбосо органиканын талаптары өтө чоң, ошонун баардыгын фермерлер мындай сакташ керек да. Эң негизги көйгөй бүгүнкү күндө ошол органикалык фермерлердин продукциясын жакшы баада сатыш керек болуп атат да. Бир жыл эле сатылбай калсалар деген органиканын кереги жок. Бизге мына дүңү менен алып кетүүчү баягы жактан баягы фирмалар келип атат, биз ошолорго сатабыз. Ошон үчүн биз баягы жыл сайын Бишкек шаарында немени өткөрүп атабыз, көргөзмө жарманка. Ошол жерде 3 күн 4 күн болсо дагы фермерлер өздөрүнүн продукциясын сатышып, канча мектептен төрттөрүн акча чыгып атат. Анан шаардыктар дагы ошого мындай көнүп атат да, органикалык продукцияны тамак кылып жеш керек, ден соолук пайда деген азыр түшүнүк жакшы кетти. Анан өзүңүздөр деле көрүп атасыздар, азыр көп бизге окшогон мекемелер, баягы общественный организациялар органика, жашыл экономика, экология деп мындай иштерди алып барып калды. Бул дагы биздин чоң жетишкендигибиз.
1: Эми айтсаңыз да, могул негизи башка азыктарга салыштырганда органикалык азыктын наркы кичине өйдөрөк болуп атпайбы? Баягы биздин элибиз ушу арзан азык алганга көнгөн да, ушуга элди көндүрүп алып калгандай бир түшүндүрүү иштерин жүзөгө ашырып атасыздарбы?
0: сонун аны улуттук программада ошол

0: Бул бүтүн бардыктарды окутуу, түшүндүрүү иштери, жанагы сиздерге окшогон средство массовой информациялар дагы бизге жардам бериш керек. Бул багыттар көп. Ал үчүн мындай тынбай, тыным жок иштеш керек да. Бул жалаң эле бизге окшогон жанагы коомдук мекемелер эмес. Бул жерде ушул мамлекет тараптан аябай чоң күч керек болчу.
1: Жогоруда өз оюн ортого салган Биокейзи бирлигинин жетекчиси Искендербек Айдыралиев социалдык контрактын алкагында өз ишин баштап жаткан жарандарга органикалык ыкмаларды үйрөтүү, айыл чарба өндүрүшүндө коопсуз жана натыйжалуу ыкмаларды жайылтуу мезгил зарылдыгы деп эсептейт. Сиздер Чарбекер программасын уктуңуздар. Уктурууну даярдап обого алып чыккан Кадыр Калилов. Эсентермиздер.

0: Дүйнөдөгү эң ылдам кайыктар биринчи жолу ысык көлдүн жээгине келишти.
1: Гранд Трак жарышка чыкты. Ойок, анын айдоочусу. Ошентип Шарджа командасы алдыда Гранд Трак болсо экинчи орунга чыкты. А Питер Моран көрүнбөйт го.
0: F1H2O дүйнө гран-приси Кыргызстанда ысык көлдө өтүүдө. Тарых ушул жерден башталат.

0: Ağlam sıyğan Aykül Bayan. Aykül Bayan. Qıyırğa tanılğan qırğız keremeti. Qırğız keremeti.
1: Ova.
0: Ubulğun ubun qayrı. Taqdir güzgüsü bolğun teatr. Dildiregen poeziya. Opera, balet, sürət, muzika, grafika. Qalq qazınasın uyutup, ulu tunğusun qarmağan madaniyat ökülderi. Önör dünyasındagı jaŋı ısımdar. Көкүрөгүндө көркөм дүйнө тунуп, көңүлүндө көркөм сөз туйлаган жаратмандардын ийгиликтери. Мунун баары Сайра Батыркулова менен бирге Арт Майдан уктуруусунда. Ар жуманын бейшемби күнү саат 20:40 биринчи радионун толкунунда Арт Майдан уктуруусу.
2: Саламатсыздарбы, кутмандуу күнүңүздөр менен. Биринчи радионун толкунунда Арт Майдан уктуруусу, микрофондо мен Сайра Батыркулова. Кыргыз Республикасынын баатыры, эл жазуучусу Бексултан Жакиевтин 90 жылдык мааракесине арналган жумалык өтүп жатат. Анын алкагында эл аралык театр жумалыгы да бар. Сахна чеберлери 16 майга чейин Адабияттын алпы залкар драматург Бексултан Жакиевтин спектакльдерин көрсөтүшөт. 12 май күнү театр жумалыгы Кыргыз улуттук академиялык драма театрынын Атанын тагдыры спектакли менен ачылган. 13 май күнү кече Султан Ибраимов атындагы Ош улуттук драма театрынын Жүрөлүүчү жүрөк оорутпай аттуу спектакли көрүүчүлөргө сунушталды. Бүгүн болсо Жалал Абад театры күттүргөн жазда келер деп аталган коюлум менен чыгат. Ал эми 15 майда Ауезов атындагы Казак улуттук академиялык драма театрынын Жүрөлүүчү жүрөк оорутпай чыгармасы коюлат. Ал эми жумалык 16 май күнү улуттук филармонияда эл аралык айтыш менен жыйынтыкталат. Биз бүгүн театр жумалыгынын алкагында Султан Ибраимов атындагы Ош улуттук драма театрынын актёрлорун студиябызга конокко чакырганбыз, тааныштыралы. Театрдын артисттери Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Калидакан Зейналиева, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Насият Шамшиева, маданияттын мыкты кызматкери Нурсейит Кудайбердиев. Саламатсыздарбы?
3: Саламатсыздарбы.
2: Студиябызга кош келиптирсиздер. Деги эле Бишкекке конокко кош келипсиздер. Анан кечээ эле мына Жүрөлүүчү жүрөк оорутпай спектаклин ойнодуңуздар. Бишкектин көрүүчүлөрү кандай кабыл алды? Өзүңүздөрдүн жан дүйнөңүздөр толдубу? Купулуңуздарга толдубу? Кепти мына ушундан баштайлы.
3: Кутмандуу күнүңөр менен, урматтуу радиочулар. Биз дагы ошо алып биздин кыргыз эл баатыры Бексултан Жакиевтин 90 жылдык мааракесине республикада канча бир театрлардын арасынан тандалып кошулуп калганыбызга чексиз ыраазыбыз дагы, бактылуубуз дагы. Кечээ биз ошо Бексултан агайыбыздын Жүрөлүүчү жүрөк оорутпай деген чыгармасы менен катыштык жумалыкка. Жумалык жакшы жүрүп жатат, аябай сонун, анткени автордун автору өзү жакшы киши болчу. Ар бир чыгармасы өзгөчө жазылган. Күчтүү чыгармалар жазган агай. Ошо айрыкча ошо биздин Ош улуттук драма театры менен Бексултан агайыбыздын байланышы, достук жагы аябай күчтүү болчу. Биздин театрда репертуарларыбызда ушул Бексултан агайдын чыгармалары, күттүргөн жазда келер, Атанын тагдыры, Садак какты, мына кечээ эле алып келген Жүрөлүүчү жүрөк оорутпай чыгармасы коюлуп, агайдын чыгармаларынан такыр биз алыста эмеспиз, дайым коюп келебиз.
2: Көнгөн көрүүчүлөр бар да, Ош театрына көнгөн көрүүчүлөр бар, бирок сиздер бүгүн жаңы көрүүчүлөргө сунуштадыңыздар да, анан спектакль кандай болду, кандай көрүштү, өзүңүздөрдүн баягы сахнадан алган рахатыңыздар кандай болду? Актёр өзү сезет го, кайсыл күнү кандай ойнолгонун спектакльден?
4: Ооба, биринчиден радио угармандарга салам айтам, ошондой эле Бишкектин жашоочуларына салам айтам. Анан биздин Жүрөлүүчү жүрөк оорутпай спектакли мурда коюлган, мындан 14 жыл мурда. Бирок кайрадан жаңыланып келдик биз бүгүнкү жумалыкка. Айтайын дегеним, биз тиякта да 2 күн премьера бердик, премьерабыз аябай жакшы болду. Дем алыш күнүнө карабастан көрүүчүлөрүбүз келди, көңүлүбүз көтөрүлдү. Анан бул жакка аттанып келдик. Бишкекке келгенде деле биз официалдуу түрдө билет саткан жокпуз. Көрүүчүлөр өз эрки менен өздөрү келишти. Бизди аябай кубантты бул нерсе. Анан күндө эле спектакльди бир күн башкача ойнойсун, ал өзүңдүн ички жан дүйнөңдүн козголуп турганына карата болот да. Анан кечээүнкү спектакльди эми академ театр менен биздин Ош улуттук драм театрдын сахнасында айырмачылык бар. Биздин өзүбүздүн театрыбыздын сахнасы көнүп калганбыз, өз үстүн үй, өз үстүн эмебиз, уябыз дегендей. Бирок бул жерге келип ойнодук, көрүүчүлөр аябай жакшы кабыл алышты. Андан кийин өзүбүзчө актерлор чогулуп алып маектешүү да болду чай үстүндө. Ал жерде да жакшы тилектер айтылды. Мен муну айтайын деген, Бексултан Жакиевдин чыгармалары өлбөс чыгармалар. Бая элим кегин жер жебейт деп аябай убагында жазып, бул автордун өзүнчө бир башкача өзгөчөлүгү ата маселесине көбүрөөк кайрылат. Аталардын тагдырын ойлоп, аталар тууралуу көп жазат да, башкалар энелерге көңүл буруп, энелер тууралуу жазса, бул чыгарма Бексултан Жакиевдин чыгармалары көбүнчө аталарга арналат да. Мындан 27 жыл мурда дагы Атанын тагдыры деген спектакльди ошол эле биздин режиссер эл артисти Талант Апыев койгон. Анда да башка Зууран ойногом, а мында Жүрөлчү Жүрөк Оорутпай да Гүлкүч Кемпирди ойногом. Мен ушул эки аялдын тагдырынын ортосундагы айырмачылыкты айткым келет муну менен. Ал убакта согуш убагында күйөөсүнөн ажырап, жесир калып, анан жеңеси бир туугандары айылына алып кетип, небери атасында калып, келин ыйба кылып, өзү талаша албай, кайнатага катуу башын жүзүн көтөрө албай, эркин катуу сүйлөй албай, баары бир аялдык арнамыз кыргыздардагы ушунчалык уяңдык, улун урматтоо, сыйлоо деген маселе жатса, ушинтип баласын ала албай, кайнатасынын астына катуу сүйлөп бир нерсе дей албай ыйба кылса, бул чыгармада ошол бапестеп баккан балдардын колунан таяк жеп, ушул карылар үйүнө барып калган эненин тагдыры да. Ушул эле чыгарманы 14 жыл мурда көрүп койгонубузда, биз спектакль коердун астында, образ жаратардын астында режиссер менен кеңешип, же өз алдыбызча кеңешип, биз карылар үйүнө барып көрбөйлүбү, кандай тагдыр экен биз билбейбиз да, башыбыздан өткөн эмес, өтпөй деле койсун. Анан бардык, барып көргөнүбүздө ал жерде бир 14 эле адам бар болчу. Анын бир экөө, үчөө эле кыргыз болбосо, калган бир башка улуттун адамдары эле. Азыр тилекке каршы өзүңөр деле билип атасыңар, интернеттен деле көрүп атабыз, балам үйүмдү талашып чыгарып койду көчөгө, же болбосо неберем менен үй талаш болуп атат деп, же ата эне келини менен небересин үйүнөн кууп чыгып койгон, ушундай бир жат көрүнүштөр кыргыздын канына, менталитетине жатпаган көрүнүштөр болуп атат да. Мен ойлойм, ушул Жүрөк Оорутпай, Жүрөлчү Жүрөк Оорутпай спектаклин көргөн көрүүчүнүн жүрөгүнө кичине болсо дагы бир мээримдүүлүктү, кыргыздын каада салтын сактоо ата эне улуу мурас экенин жүрөгүнө сала турган чыгарма деп кеңир айта алам да, кеңир айта алам.
2: Сиз мына Атанын тагдыры деп дагы айтып калбадыңызбы, өзүңүз да ойногон экенсиз. Анан ушул Бексултан Жакиевдин 90 жылдык мааракесине арналган жумалык дагы кыргыз улуттук академиялык театрындагы жаңы коюлган спектакль менен, ушул Атанын тагдыры менен башталды да. Анан ал жерден дагы бир өзүңүздөргө жаңылык ала алдыңыздарбы, спектакльдерди көрдүңүздөрбү?
4: Ооба, көрдүк, биз көрдүк. Бул театрдагы эч бир актерго актерлор сын тага албайт да. Биз зрительдин көз карашы менен эмес, көрүүчүнүн эмес, биз чыгармачыл инсан катары көрөбүз да спектаклде. Эми мына жер мындай кылса болмок экен, анан тигиндей кылса болмок экен деп, бирок биздин улуу азыркы корифейлерибиз ойноду. Темирлан байке ойногондо Атанын тагдырын, Атанын ички жан дүйнөсүн балам деп күйгөнүн, баласынын артында урпак калып, ошол урпагынын дагы аты өчпөсүн деп ушунчалык небересине күйгөн тарыхтарды көрдүк да биз, ошол тагдырды көрдүк. Анан мен залда отуруп ыйлаганымдын себеби, алдыбызда семейныйлар отуруп калды. Семейныйлар отуруп калды, баласы азыркы кыргыз да, баласы ошондой тарбияланыптыр. Башында бир топ эме болуп бардык, анан кыргыздар кыргыз эле кылып тарбияласа болмок балдарын деп даже сүйлөнүп да алдык. Анан бирок спектакль ортологондо атасы баласына жакындабай, бул жакта энеси баласынан наркы бетине эме болуп алып ыйлап, эки жакты ыйлап отурду. Эркек баланын ыйлаганы менин жан дүйнөмдү аябай кыйнады да. Ушундай өксүп бетин жаап, же ыйлайм деп платочко алган эмес да, ушундай көзүнүн жашын агызып, бала дагы, атасы дагы, тиги келинчеги дагы ыйлап отурду да. Анан айттым, атанын тагдыры деле, эненин тагдыры деле, баланын тагдыры деле кыргыз адамдарынын жүрөгүнө, жалпы эле адамдын жүрөгүнө ушунчалык таасир берет экен дедим. Мен эч бир атанын же бир эненин тагдыры мындай болсун каалабайм. Ушу көрүүчүлөрүбүз деле ушул жүрөлчү жүрөк оорутпай, атанын тагдыры эртең күттүргөн жаз да келер деген Бексултан Жакиевдин ар бир чыгармасын көрсө кыргыздын унутулуп бараткан салтын, каада салтын, ата энеге болгон урматсыйын, улууну урматтоо, кичини узаттоо деген мурунку биздин унутулуп бараткан салт келет го деп ойлойм.
2: Нурсейитке дагы кеп кезегин берели. Нурсейит мырза, Насети же айтпадыбы, 14 жыл мурун коюлган эле бул спектакль азыр кайра жаңыланып, анан жаңы курам менен Бишкекке келдик деп, жана сиз ушул жаңы курамда ойноп калдыңыз да, э?
1: Саламатсыздарбы? Албетте. 14 жыл мурун мен көргөн эмес экен, бирок кийин ортодо бир коюлуп жүргөндө көргөнмүн. Ага бир Жылдыз Тургунбаев беле бир актерибиз ойногон. Азыркы учурда албетте мага мен шыбагам экен, мындайча айтканда мага насип кылган экен бул роль. Ойнодук, анан бул жака келип борбордо көрүүчүлөргө тартууладык. Албетте бул биз үчүн сыймык. Мен дагы агайдын экинчи чыгармасында ойноп атам, буюрса 2010 жылы күттүргөн жазда келер чыгармасында анда жаш балдар элек Эрмат менен Шермат Эгиздин бирөөсүн ойногон болсом, бүгүн мынтип аксакалдын карыянын уулун ойноп келдик. Насети же айткандай, бул агайдын чыгармалары өлбөс өчпөс, агайдын экинчи өмүрү уланууда десек болот. Негизинен агайдын чыгармалары жумурай журтка жакын, азыр деле актуалдуулугун жоготпогон чыгармалар, элдин жүрөгүнө жакын, жалпак тил менен жазылган, түшүнүктүү, мындай ынанымдуу жазылган чыгармалар да. Бардык эле чыгармаларын көрүп атабыз. Мындай эл жакшы кабыл алат. Күлгөн жерде күлүп, ыйлаган жерде кошо ыйлап, ошол окуяга аралашып отурат.
2: Эртеңки саат 10:00 Бексултан Жакиев Адабият айдыңынын дарханы деген илимий практикалык конференция өттү. Анан ал жерге да бардык. Ошол жерде айтылып атат да, атанын тагдыры кыргыз сахнасында 500 жолу коюлуптур депчи. Анан эң популярдуу чыгармасы ушул болсо, андан кийинкиси эле менимче ушул жүрөлчү жүрөк оорутпай. Бул спектакль дагы кыргыз театрларынын дээрлик баарында коюлду. Уулунун ички ойлору бири бирине карама каршы келген, анткени өзүнүн жаратманы болгон атасын карылар үйүнө тапшырып коюу үчүн балага эмне себеп керек эле? Мисалы ошону сахнадан ойноп берүү менимче бир топ эле татаал болсо керек да, анан образ жаратуу учурундагы сиздин бир аракеттериңизди кантип жараттыңыз, кантип ушул ролго келдиңиз, ушуларды бир сурагым келип атат да.
1: Албетте абдан ойлондура турган суроо. Негизи ооба өтө бир мындай кандай эркек десем, бир мажүрөө эркек да, атасы менен аялынын ортосунда бир же атасына болуша албай. Негизи атасын жакшы көрөт, бир тараптан жакшы көрөт, бирок ошол эле учурда аялынын тилинен дагы чыга албаган кандай бир алсыз эркектей сезем да мен бул персонаждычы. Ооба кыйынчылык болду. Эми мен аны канчалык деңгээлде ойноп бере алдым, эми мага көрүүчүлөр баягы өзү эл таразы эл сынчы деп коет го, көрүүчүлөр баалайт.
2: Өзүңүздүн башкысы купулуңузга толду өзүңүздүн образыңыз?
1: Мен ушуну менен үчүнчү жолу эле ойноп атам, балким бара бара дагы бышат болсо керек. Азырынча эми канаттандырарлык деп койсок болот да.
3: Актер деген өзүнүн образын мен канаттандыра ойной алдым десе анда эң жаман актер болуп калат да. Канчалык жакшы ойносо деле мен канаттанган жокмун деп талпынат. Нурсейит дагы ошон үчүн ачык айта албай жаткан чыгар. Мен партнер катары, мен ал жерде байланыштагы байбиче, биринчи мурда байланыштагы байбиче деп ошо 14 жыл мурун койгонубуз да ошондой болгон, азыр бейтааныш байбиче болуп өзгөрүлдү да. Анан ошол мурдагы составыбыздагы өтө күчтүү эле ошол эле кезде Насият Шамшиева бүлп күчү байбичени ойногон. А мен болсо ошондо деле байланыштагы байбичени ойнодум. Азыркыда Кудай насип кылса бизди экинчи состав кылып ошол сыпайы байбичени кыргыз эл артисти Гүлжамал Абдыкадырова эжем экөөбүз состав болуп атабыз. Эми анын Ош чергесинде Кудай кааласа ойнойбуз. Байланыштагы байбичени ошо Гүлжамал эжем ойноп келди. Анан биздин театрда баягы артисттерибиз аябай жөнөкөй. Мен ушунчалык эле кыйрат бердим деп кыйынсынган актер жок, бирок мен партнерлорумду мен актриса эмес, көрүүчү катары же болбосо сырттан байкап турган байкоочу катары айткым келет. Насият Шамшиева мен күлгүчү байбишен аябай жакшы ойноп, ал жерде эле ошто мен тамашалашып эле жолдо экөөбүз. Ай, мен саза лучше женский ролду бердим деп экөөбүз тамашалашып күлүп келдим. Аябай көңүлүмө төп келди. Ал эми мынал азыр студияда отургандар жөнүндө эле айтып кетейин. Нурсейит болсо чындыгында башка дагы спектакльдерде занят болгондугуна байланыштуу репетицияда көп катыша албады, бирок дээрине жеткизе мындай өзүн сактап жүргөн экен. Ошо бул жака келген составка илинип калды. Мага алардын ойногону жакты. Себеби баланын ролун 3 актер, Нурсейит 3-сү, мурдагы жигитибиз аябай жакшы ойногон. Кийинкисин Атайбек Курмушев деген жакшы актерибиз ойноду. Эми шартка байланыштуу ал дагы келе албай кеңешке салынган да, ушундай болуп калды.
2: Сиздер 14 жыл мурун ойногонбуз деп айтып атпайсыздарбы? Буга чейин дагы анан Бексултан агайды көрүп калдыңыздар да.
4: Ооба,
2: спектакль коюп атканда агай
3: сен ойноп калдың, э?
2: Ооба, мен да күчү кемпирде ойнодум. Анан агай келип ошол спектакльди кабыл алууда өзү дагы көрүп ушинткен да, анан агай менен сиздер кантип жолуктуңуздар эле, Бексултан агайдан кандай таасирлерди алдыңыздар эле? Бир агайдын 90 жылдыгы, бүгүн агайды эскерип атабыз. Анан сиздер кандай шартта жолуктуңуздар эле, агай менен кандай тааныштыңыздар эле? Анан сиздердин ойногон образдарга же болбосо жалпы эле спектакльге агайдын бир пикирлери болду беле?
4: Ооба, мен жана айттым го, мындан 27 жыл мурда Атанын тагдыры деген спектакльди койгонбуз деп. Аны менен биз бул жака декадага да келгенбиз, ош эми Бишкекке. Бирок оштон премьера болгондо да бардыгай аябай жакшы сөздөрүн айтты. Биз жаш экенбиз да, азыр 54 чыксам анда мен 27 жаштагы эмелем. Анан балам 5 деп эле, балам Жеңишбектин кичинекей мезгилин ойногон, өзүмдүн балам. Анан биз Бишкекке келгенде жана правительственный комнатасы бар, ошол жерден после спектакльден кийин чай ичүү болот да, баарлашып чай үстүндө. Ошол жерде баарлашып эме кылганыбызда аябай мактап, баягы чыгарган чыгармаңды бирөө коюп ошону ийине жеткизип өзүңдүн оюңдагыдай аткарса бир башкача кубануу болот го. Дардаңдап анан барылдап сүйлөгөн, ачкысын улам минтип коюп анан бир башкача кабыл алган да. Анан ошондо да айткан, ар бириңердин ойногон ролдоруңар купулума толду деп Талант Апыевке рахмат айтып, Талант сен күчтүү баласың деп. Талант анда бизден бир 2 эле жаш улуу дейм, 29 болчу. Талант сен өтө күчтүү баласың деп Талант деме кылып анан, бирок кыскартып коюп турсуң, кыскартып коюп турсуң деп ушундай баарлашуулар болду. Агайдын каалоо тилектерин сахнада колубуздан көрүшүп, ушундай таланттарга таазим, рахмат деп алкы сөздөрүн уктук. Эми баягы биздин чыгармачыл адамдардын эң бир байлыгы бул көрүүчүнүн кол чабысы, анан күлү, автордун алкы сөздөрү көккө жеткирет да, өзүңөр деле билесиңер. Ошондой көккө көктөрүлүп чыгып анан кайра түшөбүз да. Биздин бейишибиз да ушул, биздин жакшы күнүбүз да, биздин бактылуу ар бир демибиз да ушул сахнадагы көрүүчү менен гүл кучактоло толгон гүлдөр. Анан ошо автордун алкоосу, режиссердин алкоосу, зрительдердин кол чаап туруусу биз үчүн бакыт. Ошо агай менен ошол 27 жыл мурда Атанын тагдыры спектаклинде көрүштүк. Андан кийин Жүрөлчү жүрөк оорутпайда деле учурашуу болду.
3: Бексултан агайдын бир актерлорду жактырып, жакшы ойногон актерлорду жактырса, ошол кишини издеп калган жактары жакшы болчу да. Мен Атанын тагдыры спектакльде биздин театр аябай жакшы ойноп келген. Оңолканды Гүлжамалжы ойноп, Зураны Насият ойноп, анан мен анда роль ойногон эмесмин, бирок ошондо Даркүл Күйкованын юбилейине карата фестиваль болуп калды, анан Артордо ошого келип калдым. Ага чейин агайды аябай баягы бала кезим да. Азыр кечээ кызы менен да сүйлөшүп отурдук. Ушу алып баруучу деп оюмда калган экен да, ошол кезде кийин чоңойгондо драматург экенин билдим да. Мен баламын, телевизордон театр жөнүндө сүйлөгөн. Ошондо 75 жылкы мен араңды 5 жашта болсом керек, ошондо агайды аябай тиктеп ушинтип таңыркап жүрүп анан кийин драматург экенин билип, чыгармаларын окуп аралашып калдык. Анан агайды телевизордон көрсөм эле чуркап барып көрөрчүмүн да. Агайда, анан ошентип жүрүп 75 жылдыгында мен небереле болуп калдым. Анан бирок кызым кыз төрөп калды да. Кап агайдын жарналарын окуп жашап калдык дейм мен. Жакшы адам экенин, жакшы драматург экенин билип калдык анан. Ай, ул болгондо Бек Султан коймок экенбиз деп калдым. Анан эле удасы төрөлүп калды, күйөөлам кулагында калган экен. Неберемдин атын ошол эл батыры, биздин сүйүктүү кыргыз элин эл батыры Бек Султан Жакиевдин урматына деп Бек Султан деп койдук неберебизди. Бек Султан агай ошо мен небереме да айтып турам, сен небер деген сонун адамдын атына коюлгансың балам. Сен жакшы бала болгун. Ошол адамдын ысымын алып жүрөсүң. Жөнү Бек Султан болсун деп коюлган эмессиң. Сен эл батыры, ушул кыргыз драматургиясында, кыргыз элинде деги эле бүт калкыбыздын барктуулугун, нарктуулугун көтөргөн кишинин атына коюлгансың деп атап келебиз да. Бул киши биздин жүрөгүбүздө дайым сакталат. Чыгармалары, өзүнүн кичипейилдиги дагы, адамгерчилиги дагы, о дүйнөсү бейиште болсун. Ушундай биздин залкар жазуучулардын учугу курбай уланып кетсе деген, ушу Бек Султан агайдай драматургтар чыкса экен деп Кудайдан тилейбиз.
2: Насыят эже, жаңы эле айтып өтпөдүңүзбү, жанагы атанын тагдырын ойноп келгенбиз депчи. Анан мен азыр элестетип көрсөм, ушул спектакльди көргөм да. Анан өзгөчө ошол оңолкандын колдорун кыймылдагандарына чейин эсимде да. Ушунча залимга эмнене болобу деп мындай. Анда мен студент болсом керек эле көргөм ушул спектакльдичи. Кечээки сиздер койгон спектакльди көргөндөр дагы ушул актрисаларды көргөм. Ушул жылы келгенде ушул спектаклине ушундай ойноду эле деген бир жакшы таасирлер менен калды деген ишеничте бололу. Анан Нурсейитти кепке аралаштыралы. Театр тармагын кантип тандап алдыңыз? Канча жылдан бери театрда иштейсиз?
1: Жер каймактагандан бери деп баштайм. Мектепти бүтүп эле театрга келгем. Окууга Ош шаарына келип окууга тапшырып, негизи тарых юридика факультети тарых мугалими адистигине тапшырган биринчи. Ошол жерден анан монтировщик болуп иштеп калгам. Ошондо ушул эжелерибиз сахнада ойночу, спектакльдерин көрүп кызыгып тарткан мени. Анан 2008 жылы фестиваль болуп калды. Айтматовдун 80 жылдыгы көлдө республикалык фестиваль болуп, менин кызыгуумду ошо режиссер талант апыйып байкаган окшойт. Бир кичинекей апарык болчу мына ошо көктөмүн көксөгөн сары өзөк деген спектакль коюп ошол жерде мага роль берип ойноп калдым. Биринчи жолу келип көлгө келип ойнодук, ал жакты элге тартууладык. Негизи жакшы ойноп койгон окшойм, бирок кетиргиси келбей ошол жерде алып калды. Бирок Азияда кийин Бейшеналиева келип тапшырып окуп аяктап азыркы учурда 2008 кирсем 18-19 жыл болуп калды негизи мага деле. Ошентип аралашып ушул ага эжелерибиздин устат катары көрүп ушулардын айтканын кылып дегендей эр шаркага эрчишип иштеп келатабыз негизинен.
2: Муну сураганым театр бир убакыттарда аябай бир оор жылдарды өткөрдү да. Анан ошол жылдарда театрды дили менен сүйгөн, чыны менен ошол театрдын сахнасынан кеткиси келбеген гана фанат адамдар калды да. Анан ошондой жылдарда театрга келип кошулуп калыпсыз, ошондой жылдардан баштап театрда иштеп калыпсыз.
1: Ошол мезгилде мен келген жылдары 2008 Курманжан датка коюлуп атса керек эле, адашпасам. Ошол спектакльди көрүп менде кызыгуу болгон, эжелерин ойногонун көрүп сахнадан аябай ойногум келип, кийин жакшы өзүм дагы аралашып ойноп калдым. Ойноп келатабыз дагы да болсо.
3: Бирок чындыгында кыйын замандын убактысын ошо биздин жаштыгыбыз калып кетти да. Анан кийин ошол убакта булар бизге келип кошулду. Анан анда деле айлыгыбыз аз болчу, квартирада жашоочу, баягы окуп жүрүп студент болуп театрга кичине болсо дагы окууга жардам болсун деген максатта кирди да болчу. Анан эле ошол жерден артисттерди көрүп ушундай кызыгып кеткени баягы айлык аздыгына карабай, баягы ушул жерде ойноп аткан актерлордун жашоосун көрүп эле ушулардай болгум келип кетет, келгим келет деп эле актер болуп кеткенине ушундай ыраазы болуп кетебиз да. Ал кезде вообще эле акчабыз аз болчу, койчу айлык аз экен, эмне кылып иш кылып жүрөт булар деп кетип калса деле болмок да. Анан тарых окусун бүтүп алып ал тарыхчы болуп кетпей жашынабы, бизге ушул күнгө чейин иштеп жүрөт. Өзү айтмакчы, мен жер каймактагандагы Нурсейитмин деп коюан Нурсейитмин.
2: Ошондой бир оор жылдар өткөнү менен үзүрүн көрүп атабыз.
3: Конечно.
2: Акыркы 3-4 жылда театрга абдан жакшы көңүл бурулуп атат. Мына жакында эле сиздер декада менен Бишкекке келгенсиздер. Бул аз эле аралыктын ичинде экинчи жолу фестивалга келип атасыздар, э? Мындай театрлардын ортосундагы карым-катнаштагы солгундап калган да бир учурда. Анан айлыгыңыздар көтөрүлдү, маданиятка камкордук аябай жакшырды. Ушул нерселердин баардыгы сиздердин ишиңиздерге мындай шык берип, дем берип атабы?
4: Албетте. Мен бир нерсени эле айтайын. Тиги кечээ жакында келип кеттик го декадага. Анан биз буга дээри жолдо келчүбүз да, өзүбүздүн бустар менен, автобустарыбыз менен, раф менен канча каттадык. Мисалы 37 жылга кадам шилтеп атат иштегениме. Ошол аралыкта дайыма ушундай түйшүк менен келчүбүз да, жолдо машина бузулат билесиң, жол азабы, көр азабы болот. Анан Бишкекке декадага барат экенбиз дегенде жаңы бизге көркөм жетекчи барды билесиңер, анан Улан мырза келип эле. Эмнеге биз жолдогу менен барышыбыз керек экен? Жок ай. Самолет менен барасыңар дейт. Ишенип ишенбей халде көз эмеде отурат эле чыкканда эле. Анан мынтип койсо, чындап эле ошондой болот экенсиң. Билбейм деди анан. Сен билесиң го, барчы эме алсак. Азыр билебиз деди анан, бирок Улан мырза келип эле айтты. Барыңыздарга билет алынат деди. Самолет менен учасыздар. Паспортуңуздардын данныйын бериңиздер деди. Учканга дээр ишенбедик чындап эле. Анан самолет менен учуп келат, анан Уланга жаздым мен. Кудай сени бизге көктөн эле түшүрдү. Мынтип биринчи жолу көктө көкөлөп учуп баратам. Ушуга ыраазыбыз, сени бизге жөнөткөнүнө ыраазыбыз деп. Эми келген адамга ыраазычылык билдиресиң да, тим более биз биринчи жолу самолетти учуп атсак. Эми биздин жаңы көркөм жетекчинин бир жагы бактысы бар экен. Бир жагы биздин театрдын бактысы бар экен. Көркөм жаңы көркөм жетекчи келери менен театрга таптакыр министерство тарабынан, өкмөт тарабынан жакшы көңүл бурулду. Спектакльдерди чыгарганга акча бөлүнүп атат. Биздин келип кеткенибизге бүт суутычный билеттерибиздин акчасы бүт ушул жогорку эмеден бөлүнүп атат да, министерстводон. Ал жагына ыраазыбыз, айлыгыбызды көбөйттү, аз болсо да көп болсо да ыраазыбыз. Ушунча жыл чыдап келдик, чыдап иштейбиз. Буну көбөйтпөй койсо деле эмне кылат элек? Унчукпай эле иштей бермекпиз да.
2: Азыр эми жакшы эле көбөйдүбү айлыгыңыздар?
4: Нааразы болбош керек. Кудай берген рыскыны терип жеп атабыз. Бирок биздин бир эле эй деген жерибиз, улуу муундун акчасы көп көтөрүлгөн жок. Жаштардын акчасы бизге почти тең болуп калды да. 3-4 эле миң разница болбосо тең болуп калды. Мейли, бирок булар да көрсүн. Ар бир адамдын жаштыгы, баягы ишке күчү толуп турган, билеги күчкө толуп турган убакта иштеп калсын. Ага стимул болгон акча болсун. Сыйлыктарды өз убагында алсын. Билесиң, биздин убакта сыйлык алыш да проблема эле. Баягы кыйынчылык мезгилде кетпей иштедик биз. Кетпей иштедик. Балдарыбызды турмуш же театр десе, театрды тандадык. Турмушка кеч чыгып калдык. Турмуш деген ар түрдүү болот, тагдыр деген эме болот экен. Биз жалгыз эне болуп, жалгыз балдарды тарбиялап, азыркы жашап аткан, Кудайга шүгүр, этаж үйлөрдү салып жашап атабыз. Ошого өз күчүбүз менен жетиштик. Бирок биздин ошол убакта сөзү менен болсо дагы, бир жакшы мамилеси менен болсо да, араматтык Надыр Шамырзаев деген директорубуз бар эле, ал колдоду. Эч жака кетпей, досторум бир күн жакшы нерсе болот деп урушуп талашсак дагы, азыркы талант Апыев колдоду бизди, жакшы ролдорду берди. Мен эң бактылуу актер же актриса ким десе, режиссердун көңүлүнө купулуна толгон актер актриса эң бактылуу дейт элем. Себеби биздин жашообуз, биздин наныбыз, биздин суубуз, биздин дем алуучу абабыз ушул театрдагы ролдорубуз болот. Түшүнгөн адамга театрдан, ролдон четтөө деген бул мындайча айтканда оорусун деген эле сөз да. Баягы диагноз коюп, врач диагноз коюп, сен жашоого ылайыксыз болуп калдың, аз эле күнүң калды дегендей эле сөз да. Бизге ушундай чоң ийгиликти жаратып берип, ушундай эме театрга көңүл бурулбай, театр артта калган мезгилде дагы эчтекеге эме кылбай, ич ара мушташып тыттырсак дагы, кой ушуну ойнойлучу, мынтип чыгаралычы деп убагында биз иштедик. Ортомун эч ким аталбай деле калат экен, көзгө көрүнбөй деле калат экенсиң. Бирок ошол убакта театрдын күчүн, театрды кармап, ушул театрыбыз өчпөсүн, театрыбыз эч кандай бир ажырууга же бир урап түшүүгө учурабасын деп төрт бурчунан актер актрисалар кармап турса, ошонун ортоңку күчүн кармап турган режиссерибиз болду. Биз ошол мезгилде иштеген мына акыркы муундары орто муун болуп калды Нурсейиттер. Ушуларга да баардыгына ыраазычылык билдиребиз. Театрды бир эле сен же бир эле режиссер сактап кала албайт. Аны биз билесиң, коллектив деген биз токулган токмайдай элебиз, бир жибибиз калып калса ыдырап кетет.
2: Жамааттык эмгек
4: э? Ооба, жамааттык эмгек болуп эсептелинет.
3: Эң жакшы сөздөрдү айтты Насият Шамшиева. Чындыгында биздин жаштыгыбыздын кыйынчылык доорго туш келип калды жана Советтер Союзу ураган маалда. Баягы жаш кезибизде ойногон спектакльдерибизди, небир деген жакшы жараткан спектакльдерибизди даже сүрөттөрүбүздү эле калбайт. Ошондо эле фотоаппарат деген нерсе деле сатып алыш кыйын болуп калган заман. Видеону айтпай эле коелу. Биздин бешинебизди кыбалыбыз ушундай экен, бирок азыркы тапка баягы сары кара жүрсөң кызара бортосуң дейби. Ошону туура эмес айтып койдумбу же мындай ошол кыйынчылык менен, ошол мээнет менен, арзыбаган акча менен балдарыбызды үйгө садикке бере албай үйгө камап тамактарын коюп коюп ушу муздак болсо да жеп тургула деп эрте кетип кеч келип кыйналып театр деп менин бир туугандарым айтып калат эжем театрга турмушка чыккан депчи театрга түшкөн деп коет анын ошол кыйналган мээнетибизди мынакей азыр акталып жүзүбүз жарык болуп элин эмгек сиңирген артист деген ардактуу намга жетип ошол биздин маңдайыбызда биздин тең тушубуз, курдашыбыз, ошо менен бирге биздин устатыбыз деп эркелетип коебуз Талант Апыев менен чогуу. Биз баягы кыйынчылыгыбызды кошо тартып, кошо жүрдүк. Мына азыр ошо ийгилигин көрүп отурабыз. Мамлекетке дагы ыраазычылык билдиребиз. Эми буйругун көрүп отурабыз. Эми айлыктарыбызга ыраазыбыз болушунча. Барына бареке деп коет го.
1: Биз эжелердин эмгеги дайыма биз сыйлайбыз, баалайбыз. Кандай оор мезгилдерди баштан өткөргөнүн угабыз дегендей. Негизи бизде Султан Ибраев атта кошулуп турган драма театрында азыр чоң жаңылык болуп атат, туурабы? Бизге жаштар келген.
2: Ошол
1: жаңылыктарыбызды айта кетели. Улан Мырза барды дегендей, мындай түрк тилдүү дүйнөсүнө Орто Азияга таанымал режиссер. Мына ошол жаштардын шаары менен ошолордун шаңы менен 5 айда 5 спектакль чыгарып борборго келип кеттик дегендей жаңылыктарыбыз деле негизи көп. Азыр тынбай жумуш болуп атат.
3: Сөзүңдү улап кетейин деп ушундай мен шашмай жаным бар. Бүгүнчө уксал ээрчип кетмей адатым бар, анткы кечирим сурайт.
1: Айтасыз.
3: Дагы бир жаңылык айтып кете турган нерсе ошо жаштардын деми менен Ошто жаштар театры ачылды. Чыңгыз Айтматов атындагы Ош шаардык жаштар театрын ачтык. Алда болсо театр кыргыз театрына чоң жаңылык. Мына ошол жаштар театрынын актёру эң сакал актёру Нурсейит Кудайбердиев уланып деп коёюн.
1: Өзүн театрда эң жаш болчу. Мына жакта эмне аксакал болуп калдык. Негизи жакшы жаңылыктар көп эле болуп атат.
2: Баягы Москвадан бүтүп келген, Шепкинде бүтүп келген жаш актёрлор сиздердин курамдан бөлүнүп чыктыбы?
1: Жок, жок. Негизи туруктуу бир ставкалык жумуш баарыбыздыкы эле улуттук театрда. Анан азыр бизде мына Каркыралар өнөр канасы деп Бешен Алиеванын бир курсу, Улан Мырзанын курсу 15 студент ал жакта бар. Ошолор, ошол Шепкинди бүткөн өзүнүн театрдын жаш артисттери ошолордун катарында мен деп жарым штат ставкалык жумуш менен ал жака киришкен. Негизи баары биздин театрда эле негизи.
2: Ошол жерде иштейт. Баягы сахнадагы коюлумдар ошол ошол улуттук драма театрынын эле сахнасында болуп атат, э?
1: Ооба, ошол жакта эле.
2: Ошол мэриянын алдында дагы жаштар театры.
1: Театр ачылды.
2: Эң сонун. Эми театр ар кайсы тараптан өнүгөрсүн. Театрдагы жашоо айтып коебуз го, театр бул жан дүйнөнүн күзгүсү депчи. Деги эле адамзаттын, социалдык коомдун көйгөйлөрүнүн баардыгы ушул сахнада көрсөтүлүп, анан кийин адамдардын жашоого болгон көз карашын өзгөртүүгө бир багыт салган өнөр кана да бул театрчы. Анан соңку жылдарда ушул баягы тажрыйба алмашуу, сиздер бир четке чыгып келип, гастролдорго чыгып, борборго келип ушинтип атпайсыздарбы? Анан ушул нерсе дагы театрдын өнүгүүсүнө, өзгөчө жанагы фестивалдар, тажрыйба алмашууга аябай таасир берсе керек.
4: Ооба, ооба. Албетте, башка жактан келген спектакльдерди ошто деле эме болсо, фестиваль болуп калса, Бабыр театрында коюлат, анан бизде коюлат. Сөзсүз артынан чуркап барып көрөбүз да, себеби бизге мастер-класс болот ал. Ал биздин бир эле эми алмашуу эмес, пикир алмашуу, алар менен сүйлөшүп баарлашуу эмес, бизде деген ошол адамдын оюна коюлган спектаклдин деңгээли кандай, актёрлору кандай деп биз сөзсүз өзүбүзгө тажрыйба топтойбуз. И башкалар деле ошондой да бизди келип көрүшөт. Анан бул театрдагы жаңылануну, кан алмашууну сөзсүз болтуруп туруш керек. Себеби 53 жылда жер жаңда, эл жаңы деп пикир айтылбайт. Бир эле биз эле иштеп атабыз, биз эле мындайбыз дебешибиз керек. Сахнада, сахнага кимдер келип, кимдер кетпейт театрга. Чынбы? Кимдер келет да, кимдер кетпейт. Ошон үчүн келген баланы тосуп алуу да бул өзүнчө чоң бакыт. Ушу жаштарга кучак ачып келгиле балдарым. Иштегиле. Мындай болчубуз, тигиндей болчубуз деп биздин айткан сөздөрү кызыксыз болсо дагы, ошолорго коюн ачып, ошолорубузду канатыбызга калкалап өстүрүү биздин да милдетибиз. Ошондо ынтымак болсо, түшүнүү болсо, бири бирибизге болгон мамиленин түздүгү, бири бирибизге болгон мамиленин жакшылыгы сөзсүз театрдын өнүгүшүн алып келет деп ойлойм.
3: Театр жаштык сүрөттө деген сөз бар эмеспи? Биз эми тулпар тушунда күлүмдүү болуп талант акыев Ош театрын аябай жакшы жетектеп жүрдү. Жаштарга берели деп ушунчалык эңсеп жүргөнбүз, жакшы жаш режиссер келсе деп. Биздин ыкыбалыбыз бар экен, бизге ушул эң күчтүү режиссер Улан Мырза Карпаев бөлүнүп калды. Мен ушул Улан Мырза Карпаев келет десе койгулачы деп, ага чейин биздин улуулар баягы наристесин көптө көргөн наристе эңсеп каласыңбы? Ошонусу кандай жаштар, мына орто муун болуп калды, биз эң жаш актерибиз болчу, ушу жаштар келсе экен, жаш сахнабыз жаңырса экен деп аябай зарып аткан убакта ошо шепкин бүтүп атыптыр да. Анан биз болсо жан талашып, биз ойлойбуз, биз жакшы коллектив экенбиз депчи. Анткени азыр мына финансы жактан 0.5 деген алып жатпайбы? А биз былтыр эле шепкиндер келгенде эле добро эле айланайын, бизге балдар керек, жаштар керек деп өзүбүз каалообуз менен 0.5 тапшырып,
5: штат бошотуп бергенбиз.
3: Штат бошотуп бардык штаттарды бошотуп ошо жаштарыбызды тосуп алдык. Баягы бала күткөн сыяктуу эле жаштарыбызды кучак жайып эле биз аларды капа кылбаганга аракет жасадык. Баягы сахнада талаш тартыш болуп калат го, ошондой илгерки талаш тартышыбызды жаап жашырып, ушу жакшы баягы келген жыл эстен кетпейт болосун болуп жаштарды канатыбызга калкалап насыят айтмакчы. Жакшы сөзүбүз менен тосуп алып, жакшы колдоп, мынакей жаштыкты сүйөт деген бул чындык акталды. Себеби ушул жаштар келер менен эле жаңыланып жарым жылга жетпей эле 5 спектакльди чыгарып келип калдык. Бул да болсо жаш режиссер, жаш актер, жаш демилге, алардын энергиясы менен биз кошо жашарып атабыз. Себеби ар бир спектакльде жаштар менен илгерки иштегендер, орто муунду иштегендерди аралаштырып бир сонун спектакльдерди жаратып келдик.
5: Негизи Султан Ибраимов атындагы ушул улуттук драма театры, Акшолтой театры да буга чейин дагы ошол Москвада гидсти бүтүп келген бир топтуу таланттуу группаны чыгарды. Азыр ошол группа менен келгендердин ар биринин аты ат көтөргүс маданиятка кызмат кылды. Мисалы Шайынбек Кыдырмаев, Анара Назаркулова, Акылбек Абдыкалыков, мисалы
4: Канеметова,
5: Назира Мамбетова. Ушулардын баардыгы Ош театрында бүтүндөй группасы менен келип иштеп, Ош театрын көтөрүп, ана кыргыз маданиятын көтөрдү. Сиздер мындай Акчолтой театрда иштейсиздер, дагы келген жаштарды тобу менен кабыл алып, анан ошол жерден каркыраларды тарбиялап атасыздар да. Бул дагы чындыгында чоң бир сыймык, анан үзүрүн берсин, жемишин баарыбыз кыргыз эли көрсүн дейли. Бексултан агайдын 90 жылдыгына арналган театр жумалыгы дагы бүгүн уланат, эртең казак театры келген атат. Анан баягы тажрыйба алмашуу деген маселе, анан өзүңүздөр дагы айтып атасыздар, сахнадан коллегалардын, мисалы кесиптештердин ойногонун көрүп өсүү депчи. Анан Жалал Абад театрынын коюп аткан спектаклин көрдүңүздөр беле? Анан ушул спектакльдерди көрүүгө дагы сөзсүз барасыздар да?
4: Албетте. Күтүп атабыз, бүгүн Жалал Абад театры келет, анын үстүнө бизге кошуна десиңер, биз жүрөгүбүз келаткандай эле, артыбыздан бир ийнибиз чуркап келаткандай эле болот. Аты көрөбүз, сөзсүз күтүп атабыз. Гүлдөрүбүздөн бери даярдап
3: коюбуз. Неме ошол жакта Бишкекке жөнөп атканда эле барып эле келе берелиби, же кандай дегенде эле биз өзүбүз дагы спектакль көрсөк болот эле десек, жетекчибиз айтып калды, тартып баргандан кийин деп барып көрүп келгиле деп шарт түзүп берип директорубуз Керим Калык уулу мына фестивалдын этегине чейин болгон атабыз. Кудай насип кылса ар бир спектаклден баягы өзүңөр айтмакчы,
4: тажрыйба
3: алып көрүп, актерлор менен таанышып, казак театр келатат, өзүбүздүн бир тууганыбыз болуп калган Жалал абад театр келатат, кыйналып атартып бүгүн көрүп алардын дагы спектаклин көрүп бир чер жазып, анан кийин жыргап кайра башыбызга кетип калабыз.
5: Мына 15-ши күнү Ауэзов атындагы Казак улуттук драма театры сиздер койгон эле жүрөлүчү жүрөк оорутпай спектаклин койгон атпайбы? Анан сиздерге мындай кызык болуп атса керек э, кандай мен ойногон образды кандай жаратат
4: күтүп атабыз. Күтүп атабыз. Ал эле эмес, кечээ Халил дагы таң камал бирөө чалып атат, анан жакшыпы жетсе жакшы деп атат. Анан Халил айтып атат, жакшы барып келдиңерби, Наманганга бардыңарбы, Жизакка бардыңарбы десе, жок эже, Наманганга бардык, Өзбекстанга барып келдик дейт. Анан ким менен сүйлөшүп атат экен деп кулак салып калдым. Көрсө Баткен театры менен сүйлөшүп атыптыр. Анан тиги кыз айтып атат, эже сиздердин жүрөлчү жүрөк оорутпай спектаклиңиздерди көрөйүн деп аткам, кызыгып аткам да кап деп калды. Анан эмне болду, сен кайсы ролду ойнодуң десе, мен Күлкүчү кемпирди ойнодум деп атпайбы? Мен дагы билем да. Анан тиги мынтип атпаймынбы, ага дээри баягы театрдын жаңылыктарына жүктөсө эле мени көрсөтүшпөйт да такырчы. Анан ойлонгондо кебетем да, жанагындай болсо мени көрсөткүсү келбей атыптыр да деп көрсө, Күлкүчү кемпирди ойногон экинчи тарап изденет экен да. Анан жакшы, мени жашырып атышыптыр, көрсөтпөй деп койду.
5: Негизи эми ар бир режиссердун өзүнүн бир стили бар. Анан канчалык окшош ошол образ эле болгону менен ар бир актердун өзүнүн ички потенциалы бар. Ал өзүнчө бир жаратат да ал образдычы. Канча киши ойносо деле ар бир актер өзүнүн ички дараметине жараша образды алып чыгат да. Анан ар бири кызык да менимче. Мисалы ошол сиз ойногон ролду деле канча актриса ойносо ошончонун баарын көргөнгө мен дагы даяр элем да. Баары кызык да, кандай болуп ойнойт экен, кандай кылып жаңылык киргизди болду экен депчи. Мисалы Чүйөбуздук драма театры жүрөлчү жүрөк оорутпайды койгондо Күлкүчү кемпирдин бутун аксак, анан кийин тиши жок кылып койгон да. Анан мен эсимде Бексултан Жакиев келип, мунун трагедиясы өзү тоодой болсо, анан байкушту аксак кылып койсоңор, анан ал асса деп бийлеп барат, жыгылып кетсе элдин жүрөгүн аябайсыңар боло деген бир айткан да, Акылбек Абдыкалыков койгон эле ал кезечи. Ошондон улам сиздердин чыдамсыздык менен Абай театрын күтүп атканыңыздарды мен түшүнөм.
4: Мындай образ жаратуудачы, биз сахнада эле ойноп тим болобуз да кээдечи. Сахнада эмес, үйдө иштеген өзүнчө кызык. Үйдө себеби ар бир образды жаратып атканда алай алкандай, эмне үчүн таяктады баласы, ушунча багып багып тарбиялап ап бизди өстүргөн баласы эмне үчүн өзөртө тепти, эмне үчүн келини кетип калды, эмне үчүн баласы балалуу болуп неберелүү болбоду деп аябай иликтейсиң да. Сахнада иштегенде убактылуу ченемдүү бир чети режиссердун эмеси менен актерлор партнерлорубуз менен ушинтип ушинтип эле иштеп кетип калабыз да. Бул образды, спектакльди жакшы жаратуу үчүн, образды ачык чыгаруу үчүн үйдө көбүрөөк иш, текстовой иштеш керек, образ жаратыш керек. Сенин жашың канчада, кайсыл убакта сен детдомго келдиң, эмне үчүн детдомго келдиң, интересно, сен ооруп көчөдө күлүп жүргөндө алып келдиби детдомго, же үйдө талы ооруп калганыңды алып келдиби, кантип келип калдың, ошолордун баарын иликтейсиң да. Ошол иш кызыктуу болот. Өтө ошондой кылып иштесең, даже тетрадка жазып алыш керек да, менин жашым мынчада мындай болду, мен мынанчанчы күнү сабады, мен ошондо мындай жерге жыгылдым, ташка тийдим же жамгырдын үстүнө отуруп калдым, ушу окшогон нерселерди өзүң иштейсиң да. Мына өзүң менен өзүң иштегенде образ жакшы чыгат деп ойлойм.
1: Абдан сонун сүйлөдүңүз. Негизи жакшы, туура сиз айткандай, биз деле Авезов театрын күтүп атабыз. Анткени мен деле ойлонуп атам баласын кандай ойноду экен деп. Себеби ар өзүңүз айткандай, ар бир артист дараметине жараша, актердук чеберчилигине жараша, фантазиясына жараша чыгарат да. предлагаемые обстоятельства негизинде ошол баягы автобиографиясын түзөбүз. Сиз айткандай, кайсы убакыт болду, кайсы мезгилде болгон, жашын иликтеп чыгабыз. Актерибиз тергөөчү деле болобуз да, туурабы? Ар бир күнүбүз изденүү менен өтөт. Анын ошо автобиографиясын түзүп, эми күтүп атабыз, келип келсе көрсөк. Анан сырттан көргөндө түшүнөсүң да кандай роль. Мисалы, мен өзүмдүн ролумду сырттан көргөндөр билет, мен өзүм биле элекмин.
5: Мисалы, сиз үчүн ошол образ жаратууда кайсы жери өтө татаал болду? Мисалы, сиздин жашоо эмес, бирок ошол образга кириш керек. Татаал ушундай бир учурлар болдубу? Ушул канча убакытта жаралды бул спектакль? Кандай бир тажрыйбаларды баштан өткөрдүңүз?
1: Мен параллельно баягы жаштар театрында дагы иштеп жүрдүк. Кошумча эки жака чуркап ошондо. Ооба, негизи кыйын эле болду. Мен дагы деле изденүүдөмүн десем жаңылышпаган болом. Дагы деле бул ролду канчалык деңгээлде чыгара алдым? Ошол жерде эми баягы сыйкыр сөз бар го, если бы деген. Эгерде менде ушундай шарт болуп калса, кандай кабыл алат элем деп. Ошого жараша болот да баардыгы, ошол жердеги эмоциянын баары.

0: Шал айтат да, мен ал жерден кантип келгенимди билбейм дейт да, десе күлкүч экен, бир айтып атпайбы? Эси чи жок, жатсаңыз балени билесизби? Биз жаныңызда болчубуз. Сизди караңгыда алып кетишти. Тим эле соолун келиңиз бар экен, үстүңүзгө үйүр эле төшөп баарыбызды нетчир өзүбүз телчинетти.
1: Агысын
0: ушулда бул азап кайгы автордун жазган ар бир текстин жүрөгүңө сүңгүтпөсөң, жүрөгүңө кабыл албасаң, анда бул образды башыңы жерге коесуңбу, сөздү кооздойсуңбу, же бир башкача айтасыңбы, баары бир ал нерсе чыкпайт да. Качан гана ошол нерсе менен жашабасаң, текст аябай чоң роль ойнойт. Мен мурда текстти өзүм эле жазып алыптырмын, автор дешчү, баарды койчу, бул текстти жаттабайт дешчү. Бирок бара бара азыр уже биз эме болуп калдык да, мастер сен болуп калдык да, уже азыр кайсыл образды берсе бир окуп туруп эле болду, мындай кылыш керек экен деп образды заматта табасың да. Эми ошол кыйынчылыгы жок болуп калды да, себеби мурда иштеген менен азыр бир топ тажрыйбабызды ашып, бар жокту көрүп билип, анан жаныңдагы мынтип ойноп атса, окуй мынтип ойнобо да деп каласың да. Себеби бул эмени, пьесаны толук окуп чыккан жок, бул түшүнгөн жок деп мындай заматта сезе турган болуп калдык да. Окусаң, ар бир кашанын ичиндеги сөздөрдү окусаң дагы, бүт бардыгы таасир берип, таасирлентип, жүрөгүңдү козгоп, мына жакта солуп жаткан жүрөктү бияка болкутуп алып чыга турган сөздөр бар да, ар бир эле пьеса.
1: Эрсултан Жакиевдин ар бир чыгармасындагы сөздүн түбүндө чоң психология,
0: чоң кайгы жатат.
1: Ар бир баланы, ар бир инсанды тарбиялай турган сөздөр бар. Атанын тагдырында баягы бала тентек болуп кетип калса кантем дегенде, жүрөгүң болкут этишет. Баягы жалгыз бала болсо, карыя кетип калса кантем, ошондо өксүп ыйлайсың да. Бир эле сөз ар бир сөзүндө баягы көрүүчүнүн жүрөгүн болкулдата турган укмуш сөздөр менен жазган Бексултан агайдын ар бир чыгармасын күчтүү да, күчтүү, негизи күчтүү.
2: Мен эми сиздердин театрды дагы сурагым келип атат, эми кандай баягы материалдык техникалык колдоолор болуп атат? Анткени акыркы убактарда автоунаалар берилип атат, анан Оштун тегерегине, мисалы жакыныраак аймактарга деле гастрольго чыгып турасыздарбы? Бул нерсе дагы абдан маанилүү да, баягы театрга жете албагандарга театрды жеткирип туруу дагы бизге башкы милдет да. Анан маданий мекемелерге жабдыктарды алып берип атат, кийим кечелерди алып берип атат, костюмдар жаңыртылып атат, аспаптар жаңырып атат. Мындан сиздер да кур эмес болсоңуздар керек.
0: Ооба, Кудайга шүгүр, бизде мында мурда дагы атайын Казак Республикасынын эмгек сиңирген артисти Бекболот Сатарович келип бизге спектакль койду. Гарини, Гарри Поттер деп койду. Парманов. Анан биздин эң бир жетишкендигибиз, эң бир рахаттанып алганыбыз, бир күндө 4-5 сеанс ойноп аттык. Чарчабай, биз эң улуубуз эле мен менен Солтобай, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Кулбай. Анан булар жаштар, эми ал убакта жаштар келелегиле, булар биздин жаштарыбыз эле да, бүжүктөрүбүз эле. Сахнада кадимкидей секирип, биздики бүт световое оформление, пауктун чыккандары, мушташкандары, өзүң деле Гаринин көрсөң керек. Ошондой нерселерди Кытайдан алдырдык, заказ берип, замат деле келип калды. Илгерки фантазия менен мындай коюлган фужерлер, эмелер болот го, сказочный эмелердечи, ошол стакандар табылып келди, шундук нерселер табылып келди. Бул дагы ошол маданиятка көңүл бурулуп, жетекчибиз болобу, көркөм жетекчибиз болобу, Алпер Таапер деп художнигибиз болобу, ошол нерсенин негизинде алынып атат да. Буга ыраазыбыз. Кече жакында машина берди, жеңил машина берди. Бул да маданиятка болгон көңүл буруу. Биз ошол эле машина менен Нокатка, Өзгөнгө, Советке, Кара Сууга, Алайга командировка ачып бердик. Ошондой ийгилик. Театрга эле көңүл буруп турса, театр өнүгөт. Өзү мамлекетти башка мамлекетке таанытууда маданият, анан спорт деле да. Ошондой нерселерге ыраазыбыз. Анан дагы бир нерсени айткым келип атат. Улан мырза бизге барды да, бар.

0: спектакль койду. Анан муну суткадан эле жөнөтпөйдү. Мен лично да суткадан жөнөтүп эле эже мунун карап көрүңүзчү болот экен, сиз мунун окуп коюңузчу, мындай кылыңызчы деп эле этүт менен эле жараттык. Отура бердик. Больницага жатат эле эмне чакырып алып кармап отурат деп жинибиз келип атат. Отургузбойт, өзү келсе бир эки саат эрикпей сүйлөйт. Анан угасын да кызыктуу сүйлөп кетет. Анан эле сиз көрсөтүңүз деп эле кичинекей этүт кылып эле жармаштырып коет экен. Ушундай бир кызыктуу эмеси бар экен. Анан текст жаттатпайт экен. Бар жокту коюп бүткөндөн кийин текст жазалы э, текст жазып коет экен. Бул бир эмеси. Анан бар жокту коюп туруп эле кара көйнөгүңөр барбы? Кара туфлиңер барбы? Анан кичине кызыл жагы болсо болду деп эле өзүбүздүн кийимдерибиз менен спектакль коюп койду. Ушундай бир интересный эмеси бар экен. Эми жаш да кантсе дагы жаш. Анан биз да үйрөнүп калдык, анан жүрөлчү жүрөк өрүкпайт, өзүбүз эле подбор кылып иштейли деп калдык.
1: Эми гастроль деп гастрольго чыгып атасыңарбы деген мадиде сурап калдым да. Чындыгында көптөн бери гастроль чыга элекпиз. Көл театры келет, Нарын театры келет, Талас театры келет, Баткен театры келет. Ошолор окшоп биз баягы республиканы кыдырып чындыгында гастрольго чыга элекпиз. Бирок театрыбыз үзгүлтүксүз иштейбиз. Ошо оштон эле чыга албай атабыз да, Кудай насип кылса. Ушу гастрольго Кудай буйруса чыгып калабыз. Бизге дагы ушул мамлекет тараптан артисттерибиздин баягы гастрольго чыга турган машинелери жок болчу. Аны берди, служебный машина берди. Кудай насип кылса гастрольго чыкканга эмес, биз ушу шаардыкындан эле колубуз бошобой атат. Анан күлүп калабыз. Башка театрдагылар биз өзүбүз дагы элге коюп атабыз тынбай, бирок сырттан дагы келип көрсө биз экинчи борбор турбайбызбы? Борбордогулар дагы көп гастрольго чыкпайт го. Ошонусу карамбай түштүк аймактын борбору болгон үчүн биз шаарда тынбай иштеп турабыз. Эми планыбыз да чоң, анан гастрольго чыкпай калабыз, чыккан эмеспиз деп айтсам чоң жаңылып калышым да мүмкүн, бирок биз декабрдын 24-түндө Кокон шаарына барып келдик. Курманжанды атка менен баягы сыртка чыгып атабыз. Бирок республиканын ичине азырынча Бишкекке кечи жакында
0: кол жетпей атат. Бишкек, Нарын, Таластарга келелекпиз.
1: Мындай областтарга чыккан жокпуз. Ошо эки борборду эле алып атабыз да, Кудай насип кылса.
2: Өткөндө ушул декада менен атайын келгениңиздерде Насыят эже дагы, Халида ханым эже сиз дагы Түрксойдун сыйлыгын алдыңыздар. Ушунча жылдан бери эмгектенип, баягы калкка руханий азык тартуулап келатканыңыздар үчүн бир чоң сыйлык алдыңыздар. Аны менен да куттуктайын. Негизи эле ушул театр адамдары өзү баладай таза, анан көңүлү назик болот эмеспи? Ушундай баалап турган учур театрдын сүйүүчүлөрүнө, борбордун көрүүчүлөрүнө, жалпы кыргызстандыктарга сиздердин соңку сөзүңүздөрдү, каалоо тилегиңиздерди угалы, анан жыйынтыктайлы.
0: Мен жалпы Кыргызстанга, Кыргызстанда жашап аткан адамдарыбызга, жашоочуларга жана радио угармандарга дайыма ден соолукта болсун, жашоолору бейпил болсун, канчалык жашоо жакшы болсо ошончолук көңүлдөрү шат болуп театрга келип турушсун. Театр бул жан дүйнөңдү агартуучу орду деп бекеринен айтылбайт. Жашоонун спектаклин театрда каарман болуп көрүп кетишет. Мен ошон үчүн дайыма театр менен тыгыз байланышта болуп турушун каалайт элем.
1: Кесиптешим, курдашым айткандай, кыргыз элим аман болсун. Биринчи орунда жер дүйнөсү аман болсун. Ошонун ичинде театр сүйүүчүлөр аман болсун. Мен жаштарга кайрылгым келет. Ушул китепти ачып окуй албасаңар, ушу театрга келип бир чыгарма көрүп тазартканы келип кетишиңерди мен жаштардан суранар элем. Дайым бар болгула, аман болгула. Ушул бизди атайын ушу радиого чакырып, Ош улуттук драма театры Бексултан Жакиевдин 90 жылдык мерекесине келиптир, бир республика уксун деп атайын чакырып турсун. Сен чакырганыңа рахмат. Кыргыз элим бар болсун, театр дүйнөсү жашай берсин.
3: Сиздердин жамаатыңыздарга дагы ийгилик каалайбыз, ынтымак. Бизге дагы эжелер айткандай, жалпы күйөрмандарды көрүүчүлөрүбүздү театрга чакырабыз. Ушул баягы кой үстүнө торгой уялаган ушул тынч заманыбыз, бейпил заманыбыз Кудайым бизге кут кылсын. Азыр ашказанда көйгөй жок, көйгөйдүн баары баш казанда болду дегендей, ушу көрүүчүлөрдү чакырабыз, баш казанын, руханий казанын андай азыктандырып кетсин. Театр бул эстетикалык ырахат тартуулоочу орду, ырахат алып кетүүсүн. Жалпы элди чакырабыз театрга.
2: Мына ушул сиздердин жагымдуу жакшы нотада айтылган каалоо тилегиңиздер менен мен уктурууну жыйынтайын. Ардактуу армандар, биз бүгүн Султан Ибраимов атындагы Ош улуттук драма театрынын артисттери менен баарлаштык. Студиябыздын конокторун эсиңиздерге дагы бир жолу салып өтөлү. Бүгүн бизде конокто Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Калидакан Зейналиева, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Насият Шамшиева, ошондой эле маданияттын мыкты кызматкери Нурсейит Кудайбердиевдер болду. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуздар, борборго дейли, бат-баттан келип туруңуздар, чыгармачылыгыңыздар өркүндөй берсин, жаратмандык каалайт. Ардактуу урмандар, бизге бөлүнгөн убакыт ушуну менен соңуна чыкты. Аман туруңуздар.
4: Түндүк ачык акционердик коому Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен биргеликте 2026 жылдын 1 июлунан тартып бала ырысы жөлөк пулуна арыздарды кабыл алуу башталарын маалымдайт. Мурда жөлөк пулдун бардык түрүн тариздөө үчүн мамлекеттик органдардан маалымдарды чогултуп, социалдык коргоо органдарына баруу керек болчу. Азыр мунун баары артта калды. 2026 жылдын 1 июлунан тартып түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу арызды үйдөн чыкпай эле бир нече мүнөттө берсе болот. Эгер сиз дагы деле түндүк тиркемесинен авторизациядан өтө элек болсоңуз, кирүү бөлүмүн басып, идентификациялык жеке номериңизди, паспортуңуздун сериясын жана номерин, электрондук почтаңызды, телефон номериңизди толтуруңуз жана сүрөтүңүздү кошуңуз. Андан кийин өзүңүздүн жеке кабинетиңизге кириңиз. Түндүк тиркемесине авторизациялангандан кийин кызматтар бөлүмүнө өтүп, андан соң социалдык төлөмдөр жана бала ырысы кызматын тандаңыз. Кызмат көрсөтүүнүн баяндамасы жана жөлөк пул дайындоонун шарттары менен кылдат таанышып чыгыңыз. Андан кийин ООА баскычын тандоо менен жеке маалыматтарды иштетүүгө макулдугуңузду бериңиз. Мамлекеттик органдардын маалымат базаларынан зарыл болгон маалыматтар: жөлөк пул чектөөгө мүмкүн болгон балдардын аты жөнү, ата-энесинин жана баланын иш жүзүндө жашаган же турган дареги, ошондой эле арыз ээсинин жеке жактары үчүн сомдук эсептери ачылган банктардын аталыштары автоматтык түрдө жүктөлүшү үчүн паспортуңуздун сериясын жана номерин, телефон номериңизди киргизиңиз. Тизмеде өз ара эсептешүүлөрдүн бирдиктүү системасына жана Элкарт улуттук төлөм системасына кошулган банктар гана көрсөтүлүшү мүмкүн экендигин белгилей кетүү зарыл. Андан соң арыз берүү баскычын басып, SMS билдирүү же электрондук почта аркылуу жөнөтүлгөн бир жолку кодду киргизиңиз. Арыз ийгиликтүү жөнөтүлдү жана система дайындалуучу суммасын автоматтык түрдө эсептейт. Арыздын статусун алынган кызматтардын тарыхы бөлүмүнөн көзөмөлдөсө болот. Бала ырысы жөлөк пулунун дайындоонун негизги шарты болуп, ата-эне менен баланын чогуу жашоосу эсептелет. Эгерде дарек маалыматтары актуалдуу эмес болсо, түндүк тиркемеси арыз ээсине санарип аймак системасында иш жүзүндө жашаган же келген дарегин жаңыртуу үчүн муниципалдык аймактык башкармалыкка же айыл өкмөтүнө кайрылууну сунуштайт. Бала ырысы жөлөк пулу арыз берилгенден кийинки айдан баштап арыз ээси тандаган банктагы эсепке акча каражаттарын которуу жолу менен бала 3 жашка толгонго чейин төлөнөт. Жөлөк пулдун өлчөмү 1200 сомдон кем эмес сумманы түзөт. Бийик тоолуу, жетүүгө кыйын жана өзгөчө статуска ээ чек арага чектеш аймактарда жашаган жарандар үчүн белгиленген коэффициенттер колдонулат. Түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу паспорту бар Кыргыз Республикасынын жарандары гана арыз бере аларын белгилей кетүү зарыл. Ишенимдүү өкүлдөр, асырап алуучулар, камкорчулар, убактылуу камкорчулар же кайрылман статусу бар адамдар арызды 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин аймактык башкармалыгына бере алышат. Бул үчүн төмөнкү документтер талап кылынат: ата-эненин идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн паспортунун көчүрмөсү же кайрылмандын ырастамасынын көчүрмөсү, баланын балдардын идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн булгандыгы тууралуу күбөлүгүнүн көчүрмөсү, бийик тоолуу жана алыскы жетүүгө кыйын аймактарда, ошондой эле өзгөчө статуска ээ айрым чек ара аймактарында жайгашкан калктуу конушта туруктуу жашагандыгын ырастаган, жашаган барган жери боюнча каттоо жөнүндө маалымат, балага тариздерген Кыргыз Республикасынын паспорту же чет мамлекеттин тулгандыгы тууралуу күбөлүгү бар балдары менен бала ырысы ар айлык жөлөк пулуна кайрылган Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн алардын Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандык экендиги жөнүндө маалымдайт. ишенимдүү адам же мыйзамдуу өкүл тарабынан арыз берилген учурда төмөнкүлөр керектелет: паспорт, жарандык мыйзамдарда белгиленген тартипте таризделген ишеним кат, балага мыйзамдуу өкүл дайындоо жөнүндө соттун чечими. 2026-жылдын 1-июлунан тартып Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн түндүк мобилдик тиркемесинде социалдык төлөмдөр бөлүмү жана бала ырысы кызматы жеткиликтүү болот. Бала ырысы жөлөк пулу жөнүндө суроолор боюнча сиздер 111 балдар үчүн ишеним телефону же түндүк борборунун байланыш номерлерине кайрылсаңыздар болот.
5: Элине ак эдил кызматы, өмүрүн арнап тарыхта калган улуу инсандар тууралуу кызык баян жана учурда арабызда өзгөчө эмгеги менен таанылган замандашыбыз менен баарлашуу.
6: Биринчи радиодо Инсанат иш күндөрү саат 21:40 өткөндө.
7: Саламатсыздарбы урматтуу радио окуучулар, биринчи радионун эфир толкунунда Инсанат токтурусунун кезектеги чыгарылышы, микрофондо Зыйнакан Кайыпова. Инсанат токтурусунун мейманы Кутман Карыябыз, прозаик, жазуучу, эсер журналисттер союзу жана эсер жазуучулар союзунун мүчөсү, Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу Калканбай Ашымбаев 10-сентябрда 94 жашка чыгат. Кутман Карыя бул жолу Айкөлдүк деген китеп жазып, мына ошол китепте камтылган кыргыз элинде боло келген жоомарттык, марттык деген түшүнүк бар экенин өзүнүн айылдашы, бала кезден чогуу өскөн Турдукожо Мухамбетов деген адамдын мисалында китеп жазуу үчүн атайын ата бабалардын санжырада айтылып уламышка айланган нарк нускалуу жолун изилдеп чыкканын айтып берди. Эмесе чогуугалы
8: бул Айкөлдүк деген китепти жазууга себеп болгону 11-жылдан бери ошо элден баталып аткан бир уулубуз чыкты. Ал өзү бир топ китептерин чыгарып берген жигит. Азыр деле ошол 80-ге келди, быйыл 80-жылдыгын белгиледик. 11-жылы өнөр жайга эмгеги сиңген кызматкер деген наам алды. Ошолго карата элден баталды. Ошону улап эле 11-жылдан бүгүнкү күнгө чейин бирден жылкы союп элден батала берди. Эми кээси түшүнөт, колунда болгону эми берип атат дейт. Кээси ошондой болууга аракет кылат, бирок колунда болсо дагы жасай албайт. Колунда болуп туруп элден батала албайт. Мындай адамдар бар. Эми Турдукожодон бай адамдар да көп. Ошондо биздеги бай адамдар жөнүндө тизмеси чыккан. Турдукожо кыргыз элинин нарын салтын сактап келеткан адам. Эми кээси ойлойт, колунда болгондон кийин берет, берип атат, берсин дейт. Анан кийин көп эле ошо көл кылаасындагы аксакалдардан чакырып 100 жакын ошордон баталып атты. Мен да катышып жүрдүм. Карасам ошол элге сый көрсөткөндүн, баталгандын мааниси эмнеде экенин толук билебейт экен. Баталып турам, илгертен бери эле баталып келатпайбы дейт. Анын баталгандын да жол жобосу бар. Аган канчалык чыгым керек, канча кызмат керек, ошончо адамды кантип күтүш керек, ошол керек да. Анан ошонун өзү жөнөкөй нерсе эмес. Бул адамды сыйлоонун эң жогорку чеги. Бул адамкерчилик сый көрсөтүүнүн бийиктиги, асманга жакындаган бийиктик. Кыргыз эли ошондой жашаган экен. Ошо бул адамды бир топ жерден баалап калганым бар. Баалаганым ушул менин китептеримди чыгарып берди. Ошо марттыгы бар. Ахымбаев жөнүндө китеп жазганмын. Ахымбаев жөнүндө ошо начарыраак убакта жазып бүткөм, чыгарып бере турган эч ким жок. Бир күнү эле ушул иним: «Ой, Калканбаева, баягы Ахымбаев жөнүндө жазган китебиңизди чыгарып берейин, 100 жылдығы келіп қалды Ақымбаевтығын деді. А мен сүйініп кеттім. Шондан Ақымбаевтың 100 жылдығына қарата Данышман деген кітебін шығарып берді. Ем Ақымбаевтың да Данышман кіші болды. Аялай, ошоның 22 темадан тұрған Данышмандығын көрсеткен оқиғаларды жаздым. Талап алып кетті. Емі мұнда бір қызық. Ошол кітебімді шығарып берген кісіге рахмат айттым, бірақ кітеп сатқанын өзім сатып, ақшасын өзім алып алмадым ба. Ана ағаның шыққан жоқ. Емі ошо, емі бұл кісі дағы, емгегі бара, ошоны сегіндеді, емі қолымды бар үшін өшінтті. Менің мұрындағы Мамбеталын айтқандар деген кітебімді шығарып берген. Дағы ошқа кітептерімді шығарып берген. Ошындай, бұл өзі жаратылышы жомарты. Емі, бұның түп жайына келіпсек, бұның енесі қараторы кішілі Мария деген. Дастарқоны кенен. Мен чоңынем анча-мінчан айта қойшы. Ұшыл келіндің жан дүйінесіне құдайым асылдықты құлпылап қойған. Мұның жан дүйінесінде асыл дүйіне дегендейімдей көп. Мұның құл четін шығарылық бізге. Дастарқоны жақшы олып отат. Балдары жақшы, дағы жақшы олып деп ұшын төртші. Айты өлі. Ән айты өтпай, құдайым мұның жан дүйінесіне асылдықтың көп жағын құлпылап қойған деп. Емі ұшанда бізді айтат, сұрты ғынық, ішті тұнық, ойлары ұлық адам болдарды бар деп. Ошының бірі өм жаратылыш береді екен ұшында. Құдай береді екен әнен. Құдай берген кіші бұл. Жөм адам емес, дәуелі айты өтші. Мен шоғанам ұшы. Бұл оқия ұшылы вақта 46 жылы 9 майда баяғы байбіше түріптен қайтыс болып қалды. Баланы ұшы Молда Таштың Дағы Мұқамбет дегеннің байбішесі ұшыны жерден алып асырап қойына қатып бақты. Ұшы чоң айтты. Ашы апағыз чоң айтты. Аты ашы бұл. Анан кейінімен, кішіне кейінім барып білем, қандай екен, қандай болған, чоғыл жүрдікті. Ұшы енесінен қалған қасиет мұнда да бар. Мұнда ағасы дағы шында үші өлші. Геолог. Төгіліп тұрчы. Ұқмыштай. Кішілер келе бере берчі. Анан теңізім деген шығарма жаздым, ұшы жөнінде кітеп жаздым. Теңізім, теңіз адам әлі, маданияты, тегулары, шыншалық бейік, шындай адам әлі, қайран кізі кетпенен. Емі, мұна өреке тұрды қожым, жанақы ашиыны бағы болғанда, ала қайым деп әлі, қойына қасы алып, атын, жәнтіп, деркелеті берші. Ана тұрды, асандағы аты тұрды қожы. Ана шындай болды. Байы Мұқамбет үші әскері кетіп, ұшы яқтан келбей қалды. Әні Мұқамбет тұрты қожа болып, қатталып қалды. Жан үйінесі ашылып, елге бере тұрған бір бұяқта қасиет болып керек көделді. Бұяқта қасиет болып ұсы, адамдарға сыйлай әлбек. Жақшы болып ұсы, көкіреуі. Көделі соқыр болса, оға құй, көр соқырда болбайды екенде. Емі қырғыз. Мен ұшы қырғыз елін түу атауыздан бері ұшындай берешен адамдар болған бұ деп, изілдеп көрдім. Бізді Санжырада айтылып қалған, қағаз бетіне түшіп қалған Атантай Жомарт деген бар екен. Бір мезгілдерді Атантай Жомарт түрілгенде, анан енесі емізге ембе қойып тұр. Енесінің емшегін ембе қойып тұр. Анам болғандай болды деп, ошолы кездегі қарылардан, енелерден, көпті көрген кішілерден сұрайды. Ой, бұл біздің бағымызға жаралған адам екен. бул берешенин адам болот. Эми мунун жанына бир жетим баланы алып келгиле эркек. Ошон ушундай жашташ. Анын алып келсең экөөнө эмет эмчекти дейт. Кызык, анын экөөнү алып келип бир баланы алып келип анын жанына койсо экөөлөп эмет. Анын атантай чоңойгондо колунда эмне болсо элге бере берет. Элге эле ошентип үйрүлүп турган киши болот да. Анан атантай ошо биздин багыбызга ошондой адам жаралган экен, ошондой адамдар көбөйсүн деп эл тилек кылат. Анан эл атантай жоомарт деген сөздү кошулат. Жоомарт деген бул берешен деген сөз да. Атантай жоомарт, атантай айкөл деген сөз да. Бул эми бир канча кылымдарга айтылып келип токтоп калган аңыз. Элдин оозунда калган, эл аны өчүп эми кагазда. Кагаздан таптым мен. Ошо ушундай болуптур. Анан кийин эми ошон беришен айкөл адамдарга каршы бите карын дагы адамдар чыккан экен. Карынбай деген бай чыккан экен. Карынбай. Анан кийин койлору көп экен. Анан койлорун сураса бербейт. Ошондо анан каргышка калыптыр. Карынбайдын койлору корун болуп калсын деп. Эми ошо корун болгон жерлерди көрдүм. Угочкордо Чолпонду көздөй жантая берген тоодо жана таштар жуушаган койдой болуп жатат. Анан ошону тамаша кылат. Карынбайдын койлору деп. Себеби элдин оозунда ошол калган, балким ошондой болгондур. Бирок анан баягы таш болуп, корун болуп калган да. Анан жанакы адамдын зыкымдыгы тиги булардын баардыгы адамга болбогондон кийин ал корун болуп жок болуп калат деген сөз да. Ушундай болгон каргыш. Адамдардын каргышы сөзү жаман да. Ушундай болгон экен. Анан биздин түп аталарыбыз Тагайдын небереси Оразбакты, Дөөлөсбакты деген кылжырдан төрөлгөн эки бала. Тагайдын неберелери. Тагайдын жакшы көргөн баласы кылжыр, ошондон эки бала. Эң астында биринчи төрөлгөнү ушул биздин атабыз болгон экен, Оразбакты. Биз Оразбактардан тарадык. Анан кийин ошону ал убакта сындатчу экен баланы. Пешенесин көргөзүп туруп сындатканын айтыптыр. Бийим, олуям, бул небереңиз агын суу менен алысын чөптөн башкага залалы жок. Улутун оңдогон, эл жерди коргогон, эл айрыкча элге жерге ынак болгон адам болот экен. Анан улутун оңдоп турат экен. Улуттуу адамдар менен өзүнүн турган аймактарын оңдоп турган адам болсун, улуттуу менен оттош болсун деп Оразбакты деген ат койгон экен. Анан ошол убакта Оразбакты атабыздын чарбасында бугу аралашып жүрчү экен. Кадимки эле бугу аралашып эле жайылып эле уйлар менен кошо жүрчү экен. Аны эч ким таңарар албайт, бирок эл көрүп ошентет экен. Ой, бугу кандай? Бул эмне деген эл? Бул бугу аралашып жүрүп атат дегендей мындай деп аңыз кылат экен. Таң калып, ай, ошо бугулар аралашып жүрсө кой менен мал менен ошолор бугу деген атка консунчу деп бугу болуп калыптыр. Ошо Оразбактын тукумдары бугу болуп калыптыр. Бугу урусу бизди азыр бугу дейт. Көл башында көп бугу деп. Анан эми бугунун ичинен ошо дагы өзүнчө бөлүнөт башкача болуп. Оразбактын тун уулу Арык мырза экен. Арык мырза. Анан бул айкөл чалыш адамдарга жакшылык тилеген, баатыр, эр жүрөк адам болгон экен. Анан жана калмактар менен чабышта ошо эрдик көргөзүп, оң солго элге таанылган киши экен. Арык деген. Анын солдогулар деле, сол тукумдагылар, кашкан озгондор, арык деген киши бар, ошо жака бар, ошо жактан орун аласың деп. Батпай калгандар ушу жака барсын дейт экен, арыкка бар деп. Анын арык мырза ошо элге сүйкүмдүү болгон, элге жакшылык кылган адам экен. Элдин баары жакшы көрчү экен. Арык деген киши бар экен тигиндеинде деп. Анан ошо биз Ороз бактынын беш уулунан ошо бир уулу арык мырза баарларынын баарын эле мырза атып коюп жакшылап тарбиялаган экен. Анан арык мырза жанакындай бир баатыр чыгып, ошондой бир белги чыгып, элди билген ушундай адам болуп. Анан кийин мен угуп калдым. Бул киши кайтыш болгондон кийин эки согуштун алдында, ата мекен согуш артында 70-нчи жылга чейин эле той берип, кыргыз элине той болуп, аш болгон деле арык мырзадан киши барбы деп кыйкырат. Казактын дөнөнүнөн киши барбы деп кыйкырат казак. Анын ошолордон киши болсо, ошолорду төргө алып уча берет. Анан арыктан бала болсо дагы төргө алып уча берет. Ошо арык атанын сыйлаганы. Көлдө ошондон. Көлдө Тянь-Шанда чүйдө да ошондой болгон. Арык мырза деп. Азыр унутулуп калбадым. Ой, арык мырза жөнүндө. Анан унутулуп калбадым ойлонайын. Ошол анан кийин бул арык мырзанын жанагындай атагы бардык жерге чыйылып, ошонун балдарынан дагы мыктылар чыккан экен. Береше. Эми арык мырзанын дабир тукумунан бөбөн деген чөбөрөсү болгон экен. Бөбөн. Ошон бөбөндүн төрт буулу бар экен. Түлөбөрдү, Жаңгырчы, Асыкулу, Дөөлөт. Ошол төрт адамдын тукумдарынын бири менмин. Түлөбөрдү, Жаңгырчы, Асыкулу, Дөөлөт. Ошо анан кийин ошо бөбөн атабыз берешен болгон экен. Солго барганда баягы оом болгондо кайра келатканда мыкты жерлерге конуп, ошо жерде өздөштүрүп, эгин эгип, буудай жеп, арпа жеп, анан кийин бышкандан кийин аны оруп, ошо жерге ороого бекитип коюп, анан экинчи жакка кетчү экен. Экинчи жактан да ошондой болуп, ошолордо дагы ороону толтуртуп, ушинтип эле кете берчү экен. Анан малдан бир ургаачы, бир эркек алып, ошолорду байытып эле ошондой болгон киши экен биздин түп атабыз. Анан кийин бул ушул түп атабыз көлгө барганда бий болуп калат. Анан кийин мунун жанакы төрт баласы болуп атпайбы? Түлөбөрдү, Жаңгырчы, Асыкулу, Дөөлөт. Анан кийин бул Асыкулу деген баласынын мойнунда нур бүтүптүр чоң. Анан кийин эки баш, эки баш деп эле келсе эликтеп коет экен. Эликтесе ичи күйүп, анан бир күнү алдыргысы келип агаларын айтат. Анан агалары айтканда, ой, атаң урушат дейт, атабыз урушат деп. Анан бир күнү агаларынын улусу айтыптыр, биз ушинтип атат Асыкулу, мойнундагы нурду алдырам деп атат. Эмне кылабыз? Окуй ал болбойт. Ал жалпы элдин ырыскысына жаралган нур, касиет. Кудай берген касиет. Касиет таанып айтасыңар силер. Эми касиет тааныбаган адамдар болот. Тааный жүргүлө. Биздин урукка берген касиет. Ушуну тааныгыла. Мындай боло бербейт эч кимде. Эч жерде болбойт деп ушинтет. Анан ал убакта кээси эси түшүнөт, кээси түшүнбөгөндөр да бар. Анан эми атабыздай жанагындай түшүнгөн кишилер жок да. Анан кийин эле баягы атабыз кайтыш болгондон кийин эле атам кайтыш болду эми алдырып салам дейт. Болбой эле ошентип берет. Түлө берди көрөт. Анан жамгыр чыгып барчы дейт. Жамгырчыдан дөөлөскө тигуларга барат. Айласы кетет. Төрт бир тууган. Анан кийин бир күн анан кийин чогулганда аям муну бир жанын тындыралычы деп анан Дөөлөт деген чоң атабыз, түп атабыз сөөктү курчутуп туруп сайып жибериптир. Нурду сайып жибергенде нурдан кан Түлөбердиге чачырайт. Сүт жамгырчыга чачырайт. Кан өзүндө калат. Көрдүңбү? Эми бул жерде кан чачыраганда Түлөберди атабыз кан болуптур. Көрдүңбү? Касиет. Ал эми сүт чачыраган жамгырчы булар бай болуптур. Эрегесинин байлык кетпептир. Мына ушундай касиет болуптур. Эми ушундай касиет кийинки жылдарда да болгон экен. Могу түштүктө Барпы деген атактуу акын болгон. Ошондо сол жагында жүрөк жагында мындай болпулдап болкулдап көшүп турган эме бар экен. Жал сыяктуу. Жайкысын көйнөктөн чыгып ушинтип турат экен. Анан Барпы атабыз ошо сыйлык алып дегенде мындай болгон учурларда ушуну өрө алдырып салайынчы деген өңдөнтүп анан операция кылдырып коюптур. Операция кылдырып койсо ырдаялда алган экен. Анан ошону өзүнүн өмүр баянына жазыптыр. Момундай иш болгон деп. Анан көрдүңбү? Касиет таалим тарбиясын көрүп жакшылап өссүн. Элге батымдуу болсун. Элге кайрымдуу болсун. Элдик бала болсун деген Турбаев. Көрдүңбү? Ошол убактагы биздин карылардын, энелердин, ата-энелердин тилеги. Эми азыр академиктерибиз бар. Бата жөнүндө иштегенин билбейт, айтканды билбейт. Кээсинин балдары жакшы, кээсинин кечине кыргыздын аргын салтын билгендер азыраак болуп атат. Анан эми бул анын баласы орусча окуган тигинде эмне анын айтыптыр. Аба, ушунчалык байлыкты эмне жоготуп атасыз? Керек эмне ошол? Дейт да. Анан мен канчалык жоготсам, ошончолук Кудай маган берип атат, дейт. А бул бекер сөз эмес. Себеби балам үй бүлөсү аман, бала бакырасы аман, өз ден соолукта. Аны анча мынча байлык келет, кайра кетет. Анын келип кете берет. Байлык колдун кири деп, байлык колдун кири деп жууп койгондо кетип калат. Анан байкап көрдүм мен. Балдарын аяк жагына отуруп алып, элди байкап күлүп отурат, кубанып отурат. Ошондо ырахаттанып атат. Элге ушинтим деп ырахаттанып атат. Эми бул ушундай кызык окуя болду, айланайын. Мен өзүмө тиги жаш кезимде 50-нчи жаш гезитинде иштеп калып командировкага биринчи жолу Ошту көздөй учуп баратам. Барассам эле Оштун базарын көргүм келет өзүм эле. Билбейм да Оштун базарын. Анан ошо Жалал абадка учуп бардык самолет менен. Анан эле ошол Жалал абадтын базары бар экен. Анан кичинекей экен. Баа шашып ушу эле базарга бардым. Барсам ак жайламас бир топ жерге чоң кенен. Анан бир аксакал иши отурат, ак калпак кийген. Анан жүрөгүм болуп дешти. оо деп ушинтип тагынан акырын барып турунан барып жеткинче салам айтканча эле ассалому алейкум деп жиберди. Анан ата мен салам айтайын дедим эле дедим. Озун салам айткан киши сооптабат деп койду. Анан карасам астында анча мынча эле бирдеме турат курчактыгындай. Анан ушу базарга отурбай эле койбойбу, ушуларды мен сатып алсам деп ойлодум деми. Бала эми балалыкта тиги касиетти киши экен. Анан ата, сиз ушуну мен аласам сиз базарга отурбай эле койбойсуз деди. Ай балам деди, мен элсиз жашай албайм, элим бар. Эл боорек ары бери басканын көрүп кубанып ырахаттанып турам. Менин ырахатым ушул, кубанычым, бактым ушул деди. Ушунда мындан башка бакыт жок мен деди. Сөз түгөрүп калдым, башка сөз бере албай калдым. Анан эми ошондо балалыкта таң сүрдөп бата сурасам болмок дегендей мындай сурай албай калдым. Анан атакай кечириңиз деп колунан өөп анан бата да сурай албай калдым. Эми карайсың жаш убакыт, анан мындай кетип карасам эле жок болуп калды. А дедим, мага ушундай болгон экен, аян берген экен менден деп өкүнүп калдым далай нерсе капты эле. Эшикке чыгып эле бир топ эки киши келатат, ассалому алейкум, ассалому алейкум дедим. Десем эле ой, салам айткан бала бар турбайбы, биз тогуз тороодон келатабыз, бул жерде мал ат көрдүк эт комбинатына, атыбызды сатып эр токумду көтөрүп кетип баратабыз, поезд менен кетебиз деди. Анан кезиккендерге салам айта бердим. Себеби озунуп салам айткан киши сооптабат деп тиги киши айтпады. Анан ошондой болуп өзүмөн өзүм эле ошентим. Анан ошо жаман болгон жокмун айланайын. Эми карасам мен дейт элдин жакшылыгын көрүп ырахат алып турам дейт. Анан тиги турду ошо дагы элде тамак берип туруп ырахат алып кубанып турат деп ойлодум, бактылуу болуп турат деп ойлодум. Баталганы тиги ал бакыт, бала бакыраса мен бул да бакыт, андан ашкан бакыт жок. Анан бизде Окенова деген абам бар, менден 2 жаш улуу медицина илимдеринин кандидаты, өзү санжырач. Анан аба дедим, ушундай айкөлдүк токтуңуз беле ушундай, бул кандай болгонбу десем, мен такыр уккан эмесмин деди, көргөн уккан да эмесмин деди. Сен айттың атантай жоомарт деп, мен ошону гана уктум анда чейин. Анан кыдыреке айтып жүрөбүз деди, шабданды айтып жүрөбүз деди. Шабданды берешен экен, астынан бир апенди ауырып чыгыптыр, алдаяк алдаяк десе бере турган иштекеси жок, төшүндөгү Россиядан алган алтын жылдызын чечип бериптир. Алтын жылдыз дегени укмуштан көрдүң, мына ошо берешен. Эми ошондой мени изилдеп көрдүм, жанагы өлүм алдында жаткандарга жардам бергендер болгон экен. Атыңды айтып койчу айланайын десе, кудайдан деп билгиле, кудайдан деп билгиле деп коюптур. Кудай берди деп айткыла, кудайым берип атат дептир. Анан себеби кыргыз илгертен бери биздин укум тукум, жакшылыгыңды жашыр, бирөөнүкүн ашыр. Өзүңкүн жашыр, башканыкын ашыр. А мен жакшылык кылдым деп айтпайт, айтып койсо ал жакшылык татып алат, мактанчак болуп калат дегендей. Өзүң ошол бизде салт болуп калган. Байыртан берки, түрүбүздөн берки орногон салт нарк. Анын ошо Кыдыр аке деңгээлинки биздин бүгүнкү күндөгү айкөлүбүз ушу турду ойлогот. Болсо жазат эле да интернет. Эми бизде кызык болбодубу? Акайыптан кийин. Акайып элди жер тырматып кетпеди. Жер тырмап калды, анын акыры жаман болгон жок. Эми жакшы болдук кичинекей. Эми азыркы ошондон баштап адамдардын пейили бузулду. Жокчулук жаман болду. Анан кийин акча тапсак деп акчага кул болуп калды. Алтын барынан кул болуп калды. Эми акча менен алтындын эки сөзү бар экен. Сатып алам, тартып алам деген. Анан азыр бизде уят деген улуу журт бар эле. Уят эмес, биз уксат эмне дейбиз деп. Мен бирөөгө сөз берип койдум, уят. Уят өлүмдөн каты. Сөзүм өлгөн сөзүм өлсүн дейт. Ошондой кишилер убак болчу. Азыр андай жок. Уят кеткенден кийин ар намыс бар тең ошо ээрчип кетет экен. Анан адамдар азыр саламдашпай да калды бири бири менен. Жакшы сөз айта албай калды. Себеби бул көздөнгө жакшы сөз орнобой калды. Турбай калды. Жакшы жаштарыбыз жакшы сөз укпай калды. Жана кичинекей балдарда орусча сүйлөп эле жакшы сөз жок. Сөздүн олуясы керек. Мыктысы керек, улуу сөз. Улуулук. Улуулук ушу дүйнөдөгү улуулук ушу адамга болгон улуулук биздин мына Турду Ожонун марттыгы, жоомарттыгы, айкөлдүгү. Мындан ашкан улуулук жок. Ошо анан жанагы мен агам деген ким Окенова Мамытканов. Ой, мындай укман эмес мындай. Эмне тигинде эмндай деп ошентти. Анан кийин быйыл 80ге чыкты. 80ге чыгып, 80нин алдында ошо дагы элди чакырып өзүнүн милдетин баласына өткөрүп берди. Турду, Турду, Турду эмеси деген уузу бар. Кийин ошол уузу дагы жаракөр, жоомарт, жакшы адамда анан кийин ошогон эми уулум ушундай болсун деп ошентти. Анан кийин эл аябай ыраазы болуп балага өмүр тилеп ошентти. Санжар, анан Санжарга мен бата бердим. Бата менен китепти бүтүрүп койдум балага. Балабыз Санжар ушундай укум тукумду уулаган уул болсун. Анан жеке бул бала эмес дагы башка балдарына батам тийип калды. Бул Санжардын беш эркеги бар. Бешинчисине дагы бир батам тийип калды. Жаш башкача бирок мүнөздүү бала экен. Ошого бата бергим келип калды.
2: Бул китепте ошо Турду Кожо атанын айкөлдүгү жазылган экен да.
8: Бүтүн Турду Кожо анан айкөл адамдар. Кыдыр аке, башка Бөбөн ата, ушулар анан жанагы биздин Орозбакты атабыз. Орозбакты жөнөкөй адам, касиет адам. Короосунда бугу аралаш жүрүп атпайбы, бугуну чапкан эч ким жок. Анан биздин атаны ата тегибиз буу деген атаганып калат буу урусу деп.
9: Айкөлдүк деген эмне? Айкөлдүк деген кандай болуш керек дегенде биз ушул китепти окушубуз керек болот.
8: Айкөл ички дүйнөнү аңтара салып бүтүн айкөл айкөлдүк берип алтын күмүшүн алып атса дагы караба деп айтат го ата энебиз. Алтын күмүшүн алып атса дагы тигиндей эмне бол, ал эртең эле табылат дейт. А бирок жан дүйнөңдө жан дүйнөңдөгү нерсе түгөнбөсүн. Айкөлдүк жан дүйнөңдө касиет түгөнбөсүн. Алтының түгүнсө түгүнө берсин, жоодо жоодо берсин, бирок касиетиң жоголбосун. Кандай э? Анан сөз. Кыргыздар бизге сөздү берген экен. Сөздөн күчтүү ишини жок, эчтеке жок. Анан укум тукумуңа мураска калтыр деп сөздү бериптир. Жана атадан бото калганча бата калсын деген ушул. Бото түүнүн балдар бото.
9: Малды.
8: Малды. Мал калганча бата калсын. Азыр неберелерим эме болсун дегендей мындай акча топтоп атам деп атпайбы? Лекер нерсе да ал балдарга жукпайт да, балдарга өзү тапкан жок да, бата эле жоготуп анын баркын билбейт да. Көрдүңбү? Эми ошо эмгектин да баркын билиш керек. Атам ушинтип тапкан экен деген өтүн баркын билбей атпайбы? Карачы, атасы алып берип бирдеме берсе ошону жеткирип түшүнө албай атат. Мондай адамдар болду. Анан кийин ата эненин баркын кандайча өлөт? Анан энем дейт, ошо энем алтарга жылдыз батканча алты айнатып эмизген дейт. Жети аркар жылдыз батканча жети айланы эмизген энекем деп айтат эмеспи? Эмне деген сонун сөз? Карачы, айлана. Анан азыр балдарга эне болгондор эркелетип балдарга сөз айтпайт. Тил чыкпай атпайбы? Орусча чыгып калатпы? Уккан сөздү кайра кайта алат бала. Анан жана булбулдун үнарышып сайрап турганы жумурткасынын ичинде балага жетип атат жумурткасы. Көрдүңбү? Жаратылыш кандай э? Анан балага көбүрөөк акыл айтып тил эметип мактап анан кийин эметип жалынып тигинтип мынса жана тили бат чыгып энесин туурайт, сөздөрү туурайт. Уккан сөздөрдү кайра кайталап айткысы келет бала. Андай болбой атпайбы? Ушундай ушундай болуп атат. Анан кийин негизинен ушул доордо ушундай айкөл адамдардын доорунда калып калсын, укум тукумга тарых болуп калып калсын деп жаздым. Эми ошону улап кете тургандар болуп калышы да мүмкүн. Муну туурап кете турган бирин эки кишилер болуу керек, болуп да калышы мүмкүн. Эл эмеспи? Эл ичинде мыкты адамдар, жакшы адамдар көп. Ал мен жакшымын деп төш какпайт, тынч элдин арасында жатат. Ошо ушундай. Анан кийин элден дагы чыгат. Алла Таалам дагы мунун укум тукумуна жанакындай касиетти укум тукумуна оорубадыбы атасы? Эми укум тукуму дагы атанын жолун жолдоп улантып кетүүгө алардын чама чаркы бар. Балдарын билем мен, неберелерди. Жакшы балдар, жакшы. шалайдан ай. Мындай болду. Себеби ушул фулдорда жалгандар бата бергенде эле бай бол, миллионер бол деп адам бол деп айтпайт. Адам бол такырайт. Жакшы бол деп айтпайт. Аксам, аксам миллионер бол. Аксаң барбы? Бар. Все. Акча менен аз сүйлөшөт адамдар. Акчасы сүйлөшпөй калат. Ондай болуп калат. Анан ушу да бир жаман нерсе бизде той болгондо тигинде мындайлар тойлордо акча алып барчу эмес. Анан акча алып барып азыр ар бир тоголе эң сомдон эки миң сомдон акча алып барып туура эмес кылып атат.
9: Баталчы да э?
8: Баталчы. Анан бата үйүндө калат. Сөз дабышы, адамдардын дабышы үйүндө калат. Анан эми ал ресторанда бата берет. Ресторанда табырган көп кишилер берет. Анан кайсынысы ар кимиси биринин сөзүн бири кайталай берет.
9: Сиз бул бата, сиз азыр бата бергенде аябай сонун кылып бата бересиз. Канчадан бери бул бата чогултуп же көкүрөгүңүзгө ошонун баарын уютуп жүрөсүз?
8: Мен чогулткан эле жерим жок. Жаш кезде батаны көп алдым да. Көкүрөк чогулуп атпай. Чогулуп атат. Кандай батаң дейт. Ушундай ушундай. Ушул батаны сактап жүр. Сактап жүр. Көрдүң бе? Көрдүң бе? Көрдүң да калат. Анан комсомол болдум. Коммунист болдум. Болгондо дагы партиянын уюм секретары болдум. Редакцияларда. Анан мени райком билип алып эле токтомду жазганды билем да. Анан токтом мен эле шайлай берет. Анан баягы коммунисттер урагандан кийин Советтер Союзун Рейганга Горбачев өткөрүп берди 1996-26 декабрь экен ушундай болуш керек. Ошону өткөрүп берди Рейганга. Мен саған өткөрүп бердім. Согуш жок. Анан коммунисттер жок болду да. Анан ошол убакта байбичем дагы редакцияда иштеп аткан. Мен дагы. Анан айтат, бүгүн сени менен барбайм. Эмне болду? Сени эмне болгонун билбейсиңби? Эмне болду? Агачы. Эмне болгон? Сен көрүнгөнгө барта берип эле элдин баары тырактап күлүп, мен жерди карап, жете мүрүм жерге кирип калбадым. Деди. Бай ушундай болду ушундай. Анан айттым мен. Жаш кезде батаны көп алганмын. Ошону кайрып бер деген бир аям болуш керек. Сен да бирөөнүн жан кызы кызысың, мен да бирөөнүн жан кызымын. Экөөбүздөн кошулуп калдык жан кыз. Анан десем эле андай болсо сени акырын берип жүр деди. Акырын берип тигинтип минтип жүрүп анан бир китеп жазгам Горка деген. Анан ошону Ваймага берип көрөйүнчү деп берсем чалды. Ой аба, сиздин колуңузда баары келет экен. Баш көтөрбөй окуп чыктым, окумуштай жазыптыр сиз деди. Анан эмне жазсаңыз баарын тең берип турам радиодон деди. Радиодо башчы болуп калды. андай болса болду деди анан кийин батып кетчалды.

Биздин радио өз ишин аяктайт. Урматтуу орман, бүгүнкү күн текке кетпей, сизге жагымдуу маанай тартуулат деген ишеничтебиз. Биринчи радио командасы бардык угармандарына ыраазычылык билдирип, түнүңүздүн тынч болосун каалайт.